心に寄り添うと同時に時代の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。ジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍し続け、来年はデビュー55周年を迎えるユーミン。この番組ではそんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる。ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、私福山カノンがお届けしていきます。今日は今月8日にオンエアしたユーミン初の数量限定ライブ版、ユーミンビジュアライブダディダツアーから貴重な音源を再び。前回の放送終了後に届いた、もっと聞きたい、聞き足りない、そんな声にお応えして、1985年のアルバムダディダのリリースツアーの模様から、唯一無二のエンターテイナーユーミンのライブをお楽しみいただきます。

0: ルバムとは違ったアレンジと思いもかけないセットリストがライブ版の醍醐味です。お送りしたのは魔法の薬私なしでもでした。大塚紹介サウンドトゥギャザーユーミンオーワークス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚紹介の提供でお送りします。
1: アマゾンの熱帯林はアメリカ本土の7割ぐらいの広さを持つ。だがすでに 20% 近くの面積が失われたという説がある。私たち大塚商会はブラジルの森林に紙の原料となるユーカリを17万本植林、タノ君の森と名付け、持続可能な資源の調達活動を始めた。さらに2万本の苗木を植え、熱帯林の回復にも取り組んでいる。森を作る農業、アグロフォレストリーを導入し、多様な樹木を育てた。そこに住む人たちが農業をしながら森を再生し育む方法だ。自然や社会と優しく共存共栄する先進的な企業グループであり続ける。私たちは大塚商会。
0: 70年代のシンガーソングライター、特にフォーク系ミュージシャンのライブといえば T シャツにジーンズ、ギター1本が定番。その当時他のバンドと一緒にライブに出演することもあったユーミンは、自分流を貫いて網タイツを履き、月のセットに腰掛けて舞台へ登場。ユーミン曰く、網タイツで月から降りたのは私の方がピンクレディより3年早かったそうです。他のシンガーソングライターと比べられることなど気にも留めず、以降オリジナルのステージングを追求していくユーミン。大掛かりなステージのセットはもちろん、踊るコーラスガールとミュージシャン、ハイセンスな衣装、コンピューターと連動した照明や映像など、回を重ねるごとにライブを非日常の空間に仕立て上げてきました。もちろん観客の心を揺さぶるメッセージ性も大事。プロデューサーの松任谷正隆さんは、今のユーミンのショーには無駄がないと語っています。フリートークは決まったタイミングだけ、なぜなら歌詞を全て聞いてもらいたいから。それがストーリーを伝えるための演出だと言います。主役はあくまでもユーミンの楽曲。ユーミン初のライブ版、ユーミンビジュアライブダディダは CD とカセットで合計15万枚の限定版。映像を見ることはできませんが、ユーミンのエモーショナルな歌声と凄腕ミュージシャンたちの演奏だけで、目の前にはいつか見た空の色や穏やかな川の流れが広がっていきます。

福山カノンがお送りしているユーミンオールワークス。1986年に発売されたユーミン初のライブ版、ユーミンビジュアライブダディダからバビロン水の影、2曲続けてお聴きいただきました。このコンサートのステージには4機の巨大なエスカレーターを設置、その中央から放射状に光が放たれるというゴージャスかつシックなアールデコ調のセットでした。それは主役を引き立てる完璧な装置でもあります。楽曲のコンセプトを体現するようにエスニックスタイルからイタリアンモード、さらに近未来風の宇宙服ドレスなどなど、どんな衣装も着こなしてステージに立つユーミン。昔も今もユーミンは完璧なファッションアイコンです。そして終盤はライブでもおなじみのロックチューン。何を着ていても何を歌っていてもミュージシャンはアティチュード、つまり姿勢が大事。これはユーミンがいつも口にしていること。そんなわけでここからはユーミンのロック魂が爆発するエンディング。

ライブ版ユーミンビジュアライブダディダ特集パート2、最後にお送りしたのはダンダン、そしてみんながユーミンと一緒にジャンプするライブの定番14番目の月でした。

そうなんです。現在第2期まで終了したユーミンの最新全国ツアーザ・ワームホールツアーでもネタバレになっちゃいますが、14番目の月やってくれます。私は東京の国際フォーラムホール A で開催されたコンサートに行ってきたんですが、会場が一つになってユーミンから観客へ、そして観客からユーミンへエネルギーが循環しているような、そんなライブでした。そのパワーは私のスマホが一時的にフリーズするくらい、あまりにもスケールの大きい総合芸術に触れて私も胸いっぱい言葉を失っていたのですが、スマホも同時に動かなくなってしまって、でも帰宅する頃には何事もなかったかのように再び動き始めたんですね。それはともかく本当に最高のエンターテインメントでした。ザ・ワームホールツアー第3期もすでにスタートしていて、年末12月24日まで全72公演が予定されています。ツアーに行かれる方は思いっきり心の旅を楽しんできてくださいね。では来週もこの時間にお会いしましょう。ご案内は福山かのんでした。大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワックス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: ございます。戸田坂店プレゼンツ、おいしいジャパル。戸田坂店の店長こと清田洋平です。
1: アシスタントの黒瀬千恵です。
0: この番組は日本全国の新鮮でおいしいものをさまざまな形で紹介していく、地方と都市、そして生産者と消費者をつなぐ番組です。
1: 前回前々回と東北からのゲストでした

0: が、はい、今回はどちらからでしょうか。
1: はい、なんと今日は一気にですね、うん、南からリモートで登場していただきます。
0: はい、
1: 宮崎県からです。
0: 宮崎ですか。
1: はい、
0: なんといっても季節柄ね、はい、番号が気になりますね。
1: ですよね、
0: あとは日向夏もありますし、うん、宮崎牛やもう牛も豚も美味しい、ね、地域ですよね。
1: ですね。そしてですね、野菜もたくさんありまして、
0: うん、
1: 切り干し大根はなんと日本一の生産量を誇ります。あとはですね、ピーマン、伝統野菜の黒皮かぼちゃ、そんなのもありますね。
0: まあね、いつものことですけど、私も宮崎何度も行っていて、はい、本当に大好きな、まあなんかね、親友がね向こうにいるので、はい、うん、本当に大好きで、いろんなところに、うん、なんか海の景色も綺麗だし、うん、野菜は美味しいし、鶏も豚も美味しいし、ね、宮崎牛も美味しいじゃないですか、うん、あとは見どころもたくさん。
1: ですよね。
0: なんかあの海岸沿いにある神社なんかもすごく素敵だし、うんうんうん、宮崎っていうとやっぱ高千穂とか、
1: はい、
0: 鎌ヶ原とかあの辺がもう、ね、天の岩戸とか有名なので、
1: スピリチュアルなね、
0: スピリチュアルな、結構観光客も多いし、うん、あとは野球のキャンプなんかもやるので、
1: はいはいはいはい、
0: 結構いろんな人たちが宮崎って訪れてる場所なんじゃないかなって思いますね。
1: ですね、うん、いろんな方々がね交流する場所ってことで ね、
0: そうですね、
1: 素敵なところですね。今回ご紹介するファーマーズマーケットはまだオープンしてですね、1年未満の新しい店舗さんということで、フレッシュなですね魅力をお伝えいただけるかなというふうに思っております。
0: 楽しみです。
1: はい、どうぞたっぷりとお楽しみください。おいしいジャパル始まります。

0: 食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに。株式会社戸田坂店の提供でお送りします。
1: 本日のゲストは JA 宮崎ファーマーズマーケット日向マルシェ生き目四季の丘店長の浮田直也さんです。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: そうしました、浮田店長、まずはですね、自己紹介と JA 宮崎、そしてファーマーズマーケット日向マルシェ生き目四季の丘についてお願いします。
2: はい、 JA については、はい、令和6年4月1日に、はい、県内の13 JA が合併して、
0: はい、
2: さらには令和7年3月1日に中央会などの連合会が合併し、うん、一県一 JA になりました。
0: そうなんですね。
2: はい、うん、そうなんですよ。日向マルシェ生き目四季の丘を管轄する宮崎中央地区本部というところになるんですけども、宮崎中央地区本部については宮崎市と国富町の一市一町で構成されている地区本部になります。
0: なるほど。
2: とまた日向マルシェ生き目四季の丘については令和7年の10月9日に、グランドオープンしたまだ1年も経ってない、ファーマーズマーケットになります。
0: そうなんですね。ぜひ浮田店長についても伺いたいんですが、はい、もともと宮崎のご出身なんですか？
2: 地元は宮崎なんですけど、
0: はい、
2: 中学2年生まで大阪にいまして。
0: そうなんですか。
1: だから、
0: はい、面白いですね。
1: 面白いな。そこで磨いたんですね。
2: いやいやいや、まあ、幼少の頃から吉本新喜劇近くにありました
1: ね。なるほど、なるほど。
0: え、じゃあどんなきっかけで宮崎に？
2: いや、まあ、もともとは父親の実家が宮崎で、
0: はい、
2: 地元に帰るっていうことになって、
0: はい、
2: で宮崎に戻ってきたんですけど、
0: はい、
2: でそこから20歳の頃か、2000年に旧 JA 宮崎中央に入組しまして、はい、そこから約25年間ずっと営農指導員をしてました。
0: あ、そうなんですか、はい、そして今はこの1年弱前にできたファーマーズマーケット日向マルシェ生き目四季の丘の店長になったっていうことなんですか？う
2: ん、はい、そんな感じですね。
1: ね、本当大変なタイミングで店長やってると思いますよ。合併されて、
0: はい、
1: ね、もともとは違う農協さん同士だったのに、
0: はい、
1: 仲良くする瞬間からの、
0: ね、
1: 組合員さんも絶対ね、分かんないですもんね。っていうところから突然ファーマーズの店長
0: ですね。
2: ありがたいことに、ありがたいことに。
0: その今までもいろんな方に出ていただいた中で、はい、県内で JA が一つでまとめてやってるっていうのも初めて聞いた気がしましたけど。
1: あ、確かにそうかもしれませんね。
0: しかも宮崎広いから、まあ、いろいろ大変そうな感じもしますよね。ニヤッとされてますけど。
1: 通常のね、考え方で言ったら、はい、ライバル企業さんとか、そういうのも全部一緒になったような感じになりますもんね、はい、変な話ね。まあ、ライバルじゃないけどね。
2: そうですね、今は同じ仲間として、力を合わせて。ね、
0: 一枚板に、
2: はい、頑張っていきます。
0: もともと農業とかをされているお家とかではなくて、急にこの営農指導員とかになっちゃうわけですか？う
2: ん、これがですね、まあまあもともと実家は農家だったんですけど、
0: そうなんですね。
2: でもまあ父親もサラリーマンでありましたし、
0: はい、
2: もう今は現在でもまだ農業というか、まあ、兼業農家ですね。米だけ作ってるような感じです。
0: そういうことなんですね。そして気になるのはこの生き目という地域なんですが、歴史的にも古い地域だと伺ったんですけれども、はい、うん、この名前の由来とかもぜひ教えてください。
2: 生き目という地区なんですけども、
0: はい、
2: 壇ノ浦の戦いに敗れた藤原の景清が日向に落ち飲んで、
0: はい、
2: 源氏の世を見るのは忍びないと、
0: うん、
2: 両目を自らえぐって投げ捨てたところに生き目神社が建立されたとする説があります、はい、でそのためこの生き目神社は目の神様として信仰されています。またこの付近には生き目古墳群や宮崎市内の遺跡から出土された遺物を展示している施設などもあります。
0: じゃあこの今生き目神社っていうのは今でもこの目のご祈祷のためにいろんな方が集まるような感じなんですかね？
2: そうですね。
1: 目を取ったんだけど、
0: 取ったんだけどね。
1: 取ったんだけど、
2: 取ったけど目の神様、
1: 目の神様
0: ね、目をね、はい、大事にしてっていうことですね。
1: 良くなるっていうかね、そういうことですよね。
0: なるほど。
1: そんなね、歴史の古い生き目地区ですが、 特産物などどんなものがあるんですかね。
2: そうですね、うん、この宮崎中央地区本部管内は、うん、さまざまな農畜産物が、まあ、生産されているわけですけど、
0: はい、
2: 一番は季節園芸が一番盛んです。
1: なるほど。
2: キュウリ、ピーマン、はそうそう、うん、ハウス、ビニールハウスが多くて、うん、
0: はい、
2: キュウリ、ピーマン、ミニトマト、うん、あとは果樹で言ったらマンゴー、ヒューガナツ、金柑などが、うん、多く生産されています。
1: なるほど。
0: ハウスとかって、うん、天候が悪いところがやってるものかと思ってましたけど、
1: はい、
0: うん、太陽さんさんな宮崎でもハウスのものが結構多いんですか。
2: そうですね、
0: うんうん、
2: まあ、あと今一番稲刈りの真っ最中で、実は
0: 稲刈り
2: その超早場米って言われてる米のですね、稲刈りをやっているところです、はい、
0: 超早場米って初めて聞いたんですけど、うん、早くないですか、ちょっと収穫の時期には。
2: 日本で一番早く、うん、収穫されて出荷される新米のことです。
0: だから超がつくわけですね。
2: そうですね、7月の下旬から始まって8月のもう上旬ぐらいには、
0: うん、
2: 稲刈りも終了するんですけども、
0: うん、
2: まあ、秋の台風シーズンの被害を避けて収穫できるのがメリットでもありますね、うん、
1: やっぱね関東でも早場米作ってるとこありますけど、
0: はい、
1: もう今ね浮田さんのところ超がつきましたからね。
0: そうですね。
1: 本当早いですよね。
0: だからなんかその例えば料理屋さんとかでも日本で一番早い今年の新米を出せるようになるってことですよね、うんうんうんうん、このお米を使えば
1: ですね。去年でしたっけ、なんかね、はい、どっかの超早場米のところが、はい、すごいいい値段をつけたっつってね、一回騒がれてましたもんね。ありましたよね、なんかね。
2: そうですね、去年はすごいですね。
1: 去年のね米騒動の時にはね。
0: あ、そうなんだ。
1: そう、令和の米騒動の時になんか新米が、
0: はい、
1: どこが一番値段つけるかみたいな感じでね、やってましたけどね、
0: うん、いや私宮崎はすごく仲良しの友達が住んでるので宮崎しょっちゅう行っていて、うん、大好きです。
1: 浮田さん、久保さんって、はい、日本全国の JA 本当に回ってるんですよ。
0: いやなんか
1: 個人的に
0: 直売所でやっぱ見たこともないようなものもあったり、そのキラキラするような野菜とかをね買って持って帰るのが好きで、
1: すごいですよね。
0: 行ってます。
2: すごいですね本当に、
0: うん、だけど、うん、この番組をやるまでは、はい、これが JA なのか何なのかわからないままいろんなところに行ってて、
1: 確かに確かに、
0: はい、路地で売ってるようなものも買ってたんですけど、でも今改めていろんなところに行くと、やっぱり JA のものが安心できるということをちょうど最近思ってたんですよね。
1: あーですよね、
0: うん、うん、本当にね。
1: そしたらじゃあマンゴーが欲しいわと思ったらね、
0: マンゴーね、
1: 浮田さんのところに行ってください。浮田さんのところに、
0: やっぱり宮崎って言えば
2: 言ってくれればすぐだった
0: のいいですよね。まあそれだけじゃなくていろんなもうなんか野菜が美味しいというイメージがありますもんね、はい、
1: ですね。
0: それこそ日向夏とかも大好きで、
1: うん、
0: なんか最初はこの

0: 白いところも食べるんだっていうのにびっくりしましたけど ね、
1: あね
0: 美味しいですよ ね、 あとは宮崎というとちょっと先ほどの神社のお話もありましたけれども、由緒正しい神社とか仏閣多いじゃないですか。宇土神宮とか高千穂とかもいろいろ行って、宮崎いいところだなって思ってるわけですよ。
1: でも実は私もあの宮崎にはゆかりがあって、
0: はい、
1: 私の兄が大学で、はい、宮崎行ってたんですよ。
0: へえー、そうなんですか。
1: 高鍋町、
0: 高鍋町
1: ってわかりますか。
2: わかります。あれですね、南球大か。
1: あ、南球大です。
0: へ
2: ぇ、南球大ですね。南球大です。はい、キャンパスちょっとなくなりましたけど、
1: はい、一回だけ、そう、一回だけ行ったことあって、あのシーガイアってところに泊まりました。
0: ありましたね、シーガイアも
2: 一番いいとこですね。
1: あ、そうなんですか。
0: そうですよね。
1: そう、すっごいもう楽しい思いをしたのが記憶がありますね。
0: なんか南国感がすごいですもんね。
1: そう、
0: も
1: う
0: あの
1: 素晴らしい、
0: ヤシの木なんか生えててっていういいイメージがあります。はい、ね、
1: 浮田さん、それではですね、ここで音楽のコーナーというところでリクエストをいただきたいと思うんですが、よろしいでしょうか。
2: それではですね、
1: はい、
2: まだオープンしてファーマーズマーケット日が浅いんですけども、
1: うん、
0: はい、
2: 希望しか見えてないということでサザンオールスターズの希望の轍をお願いいたします。
0: それではサザンオールスターズの希望の轍をどうぞ。

0: お聞きいただきましたのはサザンオールスターズの希望の私でした。
1: 戸田坂店プレゼンツおいしいジャパル、本日のゲストは JA 宮崎ファーマーズマーケット日向マルシェ生き目四季の丘店長の浮田直也さんです。後半はおすすめ商品、そしてプレゼントについてご紹介したいと思います。
0: はい、この地方の郷土料理とか食材の美味しい食べ方なんかもお聞きしたいと思うんですけれども、うん、
1: ですね、
0: 郷土料理といえば何でしょうか。
2: 宮崎は、はい、キュウリの生産が日本一なんですよ。前々回ぐらいの放送で冷や汁の話が出てたと思うんですけど、
0: はい、
1: 聞いてくれてる、はい、ありがとうございます
0: あ、そういう商品もあるんですか。
2: こういうのがあるんですよ、宮崎郷土料理冷や汁。
0: それはじゃあ今見せていただいたもの、冷や汁の元みたいなものなんでしょうか、うん、それをだからキュウリに混ぜるってことですか。
2: キュウリに混ぜて水で溶いて、あと豆腐入れて終わりです。
0: それは素晴らしい。
1: やっぱお米文化が暑い時期に、早い時にやっぱあるから、はい、そういう風にね、
0: うん、
1: 暑い時でもお米食べれるようにっていうことなんですね。
0: なるほどね、うん、そのキュウリの冷や汁で ねお米をサラ
2: サラ。もう一個だけ言っていいですか。
0: もちろんです、たくさん教えてください。
2: それこそキュウリなんですけど、
0: はい、
2: うん、塩昆布キュウリ、JA 全農製菓センターとのコラボ商品で、
0: はい、
2: 武骨飯っていうのがあるんですけど、
0: はい、
2: きゅうりをただ塩昆布で和えるだけなんですけど、
0: はい、
2: これもあの農家飯みたいな、
1: うん、農家飯いいですね。
0: いいですね。
2: レシピの紹介になるんですけど、
0: はい、
1: お願いします。
2: ただきゅうりを昆布みたいなの叩いてなんか割るみたいな、そこに塩昆布を 15g 入れて、
0: はい、
2: ごま油を大さじ1つ、
0: ごま油、
2: 塩を1つまみ入れて混ぜるだけです。
0: へえ、美味しい。
2: めちゃくちゃ美味しいんで、絶対やってもらいたいですね。
0: なるほど。
1: きゅうり1本を叩き続ける感じですか。
0: 叩き潰すって感じですよね。
2: 今の分量だときゅうり3本ですね。
0: あ、
1: 切らずにそのまんま叩くってことですね。
0: はい、叩
2: いて、
0: はい、
2: 原型はとどめながら、
0: うん、
2: 叩きすぎてぐちゃぐちゃになったらダメなんで。
0: そうですよね。そして、ごま油が
2: 大さじ1。
0: 大さじ1。そして塩昆布が
2: 15g。
0: 15g。
2: 塩ひとつまみです。
0: 塩ひとつまみ。これをだからビニールとかに入れてもうぐちゃぐちゃ揉んだらいいってことですよね。
1: そうそう、いや美味しそう。絶対やってみよう。
0: 絶対やってみたいですね。
1: いいですね、
0: うん、
1: 家族でみんなでやったりとかして ね
0: これ今すぐ ね今日もうできますから、
1: うん、
0: お家にきゅうりがある方はごま油大さじ1と、それから塩昆布 15g、うん、それに塩ひとつまみで揉んで食べていただきたいということですね。
1: いいな、農家飯、
2: はい、
0: 本当ですね。
1: 素晴らしいね、
0: うん、農家飯素晴らしい、
1: うん、
0: あとはなんか宮崎っていうと地鶏のイメージもあるかなっていう気がしますけどね。美味しいですよね、うん、
2: 地鶏の炭火焼きの横にも必ずきゅうりついてますから。
0: なるほどね。
1: 素晴らしい。
0: さっぱりするには最高ですね、きゅうりは。
1: いいですね、
0: は
1: い、
0: うん、
1: 柚子胡椒とあえてね、一緒にね。
0: そうですね、うん、まあ、そんないろんなものがありますけれども、
1: はい、
0: 今回プレゼントには何を選んでいただいたんでしょうか。
2: まあ、宮崎本当いろんな農畜産物あるんですけども、
1: はい、
2: まあ、その中でも先ほどちょっと紹介した超早場米、
0: はい、
2: 令和8年産のミルキークイーンという品種をプレゼントに選びました。
1: 素晴らしい。
0: ありがとうございます。すごい。じゃあこれ当たったら超今年の早い新米食べれるってことですか。
1: うん、あ、ウキさん、
2: そうですね、
1: ミルキークイーンも超早場米なんですか。
2: 超早場米です。
1: あ、そうなんですね、
2: はい、
1: なるほど。
0: じゃあ超早場米っていうのは農法のことなんですか。
2: そうですね、
0: ブランドというよりは、
2: ブランドというよりは農法の方ですね、
0: うん、
1: でも早場米にする品種っていろいろありますもんね。
2: まあ、うちのメインはコシヒカリなんですけど、
0: うん
1: うん、
2: このミルキークイーンはコシヒカリの突然変異として誕生して、
0: うん、
2: コシヒカリよりかはやや白く濁るような、
0: うん、だからミルキー、
1: 食べてみたいですね。
0: 超早場米のミルキークイーンってことなんです ね、
1: うん、ね。
0: ちなみにこれはもう美味しい食べ方なんていうと、もうふっくら炊いて冷やしるところで食べるっていう感じですかね。
2: 冷やしるかおにぎりでもいいと思いますし、
0: おにぎりも美味しいですね、
2: ご飯飲みで行ってもらってもいいと思います。
1: そういうことは冷めても美味しいよっていうことも言えるんですかね。
0: そうかもしれないですね。
2: そうですね、
1: うん、お弁当とかでいいですね、したらね。
0: いいですね、
1: うん。浮田店長、あの今後のですね、イベントなど告知ありますでしょうか。
2: 9月はですね、
1: うん、
0: はい、
2: 第1週目は日向マルシェの日ということで、
1: お、
0: はい、
2: それこそ今炭火焼き、
0: はい、
2: 炭火焼きをやって皆さんに販売しようかなっていう、
1: あ、いいですね。
0: 宮崎の友達が

0: 次の週も、はい、次の週はまた A コープマーク品を使用した試食販売会をやりますし、その次の週は食育ソムリエの日ということで、食育ソムリエが考えたレシピの試食販売をやろうかなと。
1: ああ、いいですね。
0: イベント盛りだくさんで。
2: はい、あ、素晴らしい。これって今聞くともう毎週ある感じですけど、うん、これは9月だからあるんですか、はい、それとももう毎週毎週いろんなイベントをされてるってことなんでしょうか。
0: やっぱり1年目ということで、うん、やっぱ地域の皆さん、組合員の皆さんに知名度をもっと知ってもらおうということで、うん、今頑張って毎週毎週イベントやって少しでも来てもらおうということで、ね、社内でみんなで頑張ってます。
2: なるほど。じゃあ今行く方も今狙い目です ね毎週やってるんで、いろんなの見て。
1: いや、結構大変だと思いますよ。毎週
0: 結構大変
1: ですよね。わかりますよね、気持ち。
2: そうですよね。
1: じゃあ今度はね、現場からリポートで聞いてみたいですね。
2: 行きたいですね。
1: おいしいジャパル、本日のゲストは JA 宮崎ファーマーズマーケット日向マルシェ一名四季の丘店長の内田直也さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: それではここでプレゼントのご紹介です。 JA 宮崎ファーマーズマーケット日向マルシェ一名四季の丘より超早場米ミルキークイーン5キロを3名の方にプレゼントします。宛先はジャパルアットマークミュージックバード .co.jp、 ジャパルアットマークミュージックバード .co.jp、 ジャパルは JAPAL すべて小文字です。番組のホームページで各プレゼントの締め切り日をご確認の上、ご希望の商品名、住所、氏名、年齢、電話番号をお書きください。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。
1: 戸田坂店プレゼンツおいしいジャパル、お相手は清田洋平と
2: 黒瀬千恵でした。
1: 来週も聞いてくれるかな。
2: いいパル。食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに、株式会社戸田坂店の提供でお送りしました。

0: 実家の片付けで出てきた大きなスピーカーや古いアンプ、捨てる前にご相談ください。オーディオの買取屋さんなら高級オーディオを専門スタッフが丁寧に査定。例えば過去にはダイヤトーンのスピーカー30万円、バランツのプリメインアンプ26万円の買取実績も。全国無料出張、毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、最近は国際化が進んで日本各地でいろいろな国の方を見かけますが、うん、こういった方々に防災の情報っていうのは十分伝わってるんでしょうか？
1: 大事な点ですよね。まあ、ここ数年で日本でも様々な危機管理に関する情報が多言語化されるようになりましたね、
0: うん。
1: まあ、まだウェブサイトが中心なんですけども、例えば気象庁は14カ国語で防災情報を発信してますね。
0: やっぱり自分の国の言葉で情報が伝えてもらえると安心感が違いますよね。
1: そうですね。私たちも海外で言葉が分からなくて不安に感じることを経験すると思いますが、
0: はい、
1: まあ、母国語で説明してもらえるとほっとしますよね。ただね、防災に関する情報に関しては単に言葉を翻訳しただけでは伝わりにくい部分もあるのが大事なんですね。
0: それはどういった点なんですか？
1: まず私たち日本人は地震や大雨、まあ、それから

0: 強風や大雪など様々な自然災害をかなりの頻度で経験してますよね、
1: はい、
0: 日本で1年生活してれば大体の方は何かしら異常な自然現象に遭遇すると思うんですよ。
1: そうですよね、まあ、地震だって被害がないけれど揺れを経験することっていうのはよくありますもんね、
0: はい、世界には地震がほとんどない地域というのもあるんですね。そういったところから来られた方には日本のようにしょっちゅう揺れてる国っていうのはねかなりの恐怖だと思うんですね。
1: そうですよね、
0: 同時に台風の強風や大雨なども経験したことのない地域の方もいらっしゃいますよね。
1: うん、日本人は自然災害には慣れていますからね。ただ喜ぶべきか悲しむべきか、
0: うん、そうですね、まあ慣れているのがいいのか悪いのか難しいところですが、地震を全く経験したことのない人にはちょっとした揺れでもね平気な顔してる日本人を不思議に思うようですよ。
1: そうですよね、うん、私もそういう話を聞いたことがあります。
0: となると、まあ、災害の時にはただ情報を伝えればいいっていうんではなくて、まあ、その文化的というか社会的な面も含めて外国の方に理解できるように伝わるようにしないといけないですね、
1: はい、
0: 例えば公共交通機関は自然災害が発生したりその恐れがある時には日本では安全のためには念には念を入れた規制がされますが、
1: はい、
0: それらも分かりやすく伝えないと正しく理解してもらえないかもしれませんね。
1: なかなか難しいですね、うん、自然現象だからどうしようもないと私たちはすぐに諦めがちですが、
0: そうですね、今後ますます国際化が進んでいく中では日本で発信される防災情報が海外の方々にとって標準だと言われるくらい、まあ、コミュニケーションを進めておきたいですね、
1: はい、
0: その積み重ねで作られる安心っていうものこそが、まあ、本当の意味のおもてなしになるのかもしれませんよ。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上恵里奈でした。

0: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
2: 今すぐダウンロード。

0: 8月29日土曜日、時刻は10時を回りました。ブランニューサタデー、ラジオの前の皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、加藤道子と
1: 高橋あさみがお送りします。
0: さあ、8月最後の土曜日です。はい、今週は石川県、富山県で記録的な豪雨となり、大きな被害が出ております。8月はね、千葉の豪雨もありましたし、本当に短時間で想像を軽く超える量の雨が降るので、本当に怖いですよね。改めて警報が出た時の避難についてなどをね、見直さなければいけないなと感じております。はい、今日も

0: 東日本から東北南部では雲が広がり、雨の降るところが多くなるとの予報です。北陸などでは局地的に激しい雨や雷雨となる恐れがあり、これまでの大雨で被害が出ている地域では土砂災害などに警戒が必要です。皆さん引き続き、ね、お気をつけてお過ごしいただけたらと思います、はい、今日の東京は比較的過ごしやすい気温にはなっていますが、
1: うん、まあ、そうですね、
0: 雨が降ったり止んだりみたいな感じで、はい、うん、まあ、少し蒸し暑いかなっていう気はしますけれども、ね、はい、ただ週明けもね、全国的にまだまだ厳しい暑さが続く、うん、ということなので、はい、うん、インフルエンザもなんだか流行っているというニュースも、ね、
1: そうなんですよ、
0: 出ているので、はい、皆さん体調管理などもね、どうぞお気をつけてお過ごしいただけたらなと思います、はい、さて、チューブオールリクエストの際のイラストを AI に指示しながら作成したなんていう話をね、私たちもしましたが、はい、もちろん仕事で AI を活用しているという方もいらっしゃるかもしれませんし、まあ、日常生活の中で音声アシスタントを使ってアラームの設定をしてるとかね、ヘイシリーみたいな、
1: はい、そうね、
0: また地図アプリの経路案内とかもね、はいはい、よく使いますなど、うんうんうん、AI 活用しているという方もね、いらっしゃるかもしれません、はい、ということで今日のブラサタは AI 使ってる？テーマにお送りしてまいります、うん、まあ仕事のメール作成に毎日使っていますとかね、もう頼ってる、これがある方が時間がサクサク進むっていうのもね、
1: うん、そうなんですよね、
0: 文章を考えるって結構時間かかりますからね、うん、あと AI に悩み相談してみたら意外と深い返事が来たってそんな返事するみたいな、
1: そうね、
0: ね、なんてこともあったりします、うん、また正直使い方がよくわからなくて使ってませんなんていう方ももちろんいらっしゃるんじゃないでしょうか、うんうん、またこんな面白い使い方あるよなどなど、あなたが普段どんな風に AI と付き合っているか、またあるいは遠ざけているなるべく使わないみたいな、はい、も教えてください。便利だなと思った体験談から AI にこんなこと言われたというクスッと笑える話まで、どんなことでも OK です。あなたの AI 事情や AI にまつわるエピソード疑問大募集です。まあ寄せられたとて私たちが答えられるかわからないですけど
1: まあそうです、みんなで考えていこうっていうね、
0: そうだね、はい、こういう風に使えたらいいよね、はい、みたいなことをね、うん、考えていただけたらいいかなと思います、うん、あなたからのメッセージをお待ちしております。そして今日11時台にはスイス生まれのシンガーソングライター水香さんゲストにお迎えします。等身大の感情をまっすぐな言葉に変え、多くの共感を集める水香さん、今後の活動についてなど詳しくお話伺っていきます。水香さんへの質問や応援メッセージもお待ちしております。もうね、うん、曇り空を吹き飛ばすぐらいの、
1: 本当そう、
0: 本当にね、うん、前向きなパワーが、はい、放たれてます。
1: ここはね、もう本当に真夏です。
0: 本当にね本当に素敵な女性なので、はい、ぜひぜひ11時台お楽しみにしていてください、うん、全てのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。ブラサタは X も稼働しています。放送中ポストを取り上げさせていただくこともございます。ハッシュタグカタカナでブラサタでぜひポストしてください。コーナーブラサタ川柳会への川柳は10時10分が締め切りです。 AI 使ってるおテーマにあなたからの川柳もお待ちしています。そしてブラサタはスマホアプリレディモやインターネットでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方、JCBA サイマルラジオで検索をしてみてください。さあ、ブラニューサタデー、今日も生放送でお送りしていきます。土曜日の朝、一緒にまったり楽しく過ごしていきましょう。今日のテーマは AI 使ってる？あなたの AI 事情や AI にまつわるエピソード疑問教えてください。早速 AI にブラサタでこんなテーマで選曲するとしたらという相談をしたら、普通の選曲だけでなくこんな選曲ボケどうですかって提案されました。 AI がテーマの今日のオープニングナンバーは愛で、みんながみんな英雄。

0: 今日も生放送でお送りしておりますブラニューサタデー。今日のブラサタは AI 使ってるテーマにお送りしております。まさか選曲で選曲ボケを提案されるとは思わなかったのでAI って本当進化してるんだなってちょっとびっくりしましたけれども、
1: 人と話してるみたいだもんね。
0: 本当にびっくりする、うん、あなたが普段どんな風に AI と付き合っているか、あるいは遠ざけているか、ぜひ教えてください。便利だなと思った体験談から、 AI にこんなこと言われたというクスッと笑える話まで、どんなことでも OK です。あなたの AI 事情や AI にまつわるエピソード、疑問を大募集です。あなたからのメッセージお待ちしております。そして11時台にはシンガーソングライター水香さんゲストにお迎えします。水香さんへの質問や応援メッセージもお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。 X も皆さんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 先週私たちがアヌグラモーデで東京タワーに、はい、いたんですが、上越のどんこうさんも東京タワーでお二人にお会いできて嬉しかったです、はい、ありがとうございます。そしてインスパイアさんも、はい、先週末はお江戸の赤い塔にてお二人にお会いできてとても嬉しかったですと、お写真も一緒にあげてくださってありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: ね、いろんなリスナーさんにもお会いできて、はい、私たちもとても楽しかったですね。
1: そうだね、
0: はい、うん、ジャンクさんがね、ジャンク藤山さんがゲストでいらっしゃっていたので、はい、うん、はい、またお久しぶりに会って相変わらずお元気そうでしたね。
1: そうですねもうジャンクさんのパワーはやっぱ感じましたね、
0: はい、した、はい、ありがとうございます。さあ、そんな AI ですが、私はやっぱりあのアナロニ
1: なんて言った
0: アナログ人間なんで、
1: はい、
0: ほとんど使ってないに近いんですが、うん、ただもうね、スマホを使ってるんで知らぬ間にもう使ってるとは思うんですけどね。
1: そうそうそうなんですよね。
0: そうそう、うん、ただあの結構間違ったことも普通に教えてくるから、うん、

0: 気をつけなきゃなって半信半疑で使ってるのはあるかも、
1: うんうんうん、
0: それこそ選曲の時とかも、うん、なんかこんな歌詞が素晴らしいですよねとか言って、うん、歌詞検索したら全然そんな歌詞ないけどみたいな、
1: うん、そんなことあるんだ。
0: あったの、
1: 2、
0: 3回あって、うん、この曲にそんな歌詞ないよねって言ったら、うん、すみませんでした、全く言っていませんみたいな。
1: すごいね、私そんなの一回もないわ。
0: 本当、うん、だからもう半信半疑、本当にみたいなので、
1: うんうん、
0: 一応聞いてからもう一回調べてみたいなのはやるようにしてる、
1: うんうん、へえ、そうなんだ。
0: 間違った情報は伝えられないわと思って
1: こんな歌詞ありますよねっていう言い方をされたことがない。
0: あ、そう、
1: なんか多分質問の仕方が違うんだ ね、
0: きっと。
1: ここはね、
0: そう、テーマがこれなんだけどみたいなら、なんかこういうこのテーマにあったこんな歌詞はどうですかみたいな、
1: え、
0: すごいいい歌詞じゃんと思って調べたら全然言ってないけどと思って、
1: う
0: ん、
1: そうなの、怖いね、それは。
0: 怖い怖い、誰が言ってたのみたいな
1: まあよく言われてますよね、鵜呑みしちゃダメですよ、うん、みたいな、
0: ね、全てがね真実とは限らないのでね、はい、っていうのは気をつけなきゃななんて思いますが、うん、皆さんからもメッセージいただいております。ラジオネーム MT52A さん、 FM 日立で聞いてくださってます、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: まだまだ暑いですが、バイクに乗ってると少しだけ秋の風が感じられるようになってきました。
1: そうか、やそうかもね、
0: 自然と相対していると、うん、感じやすいのかもしれないね、うんうんうん、もう少しするとね。テーマの AI 使ってるですが、私自身はリタイア生活、仕事をしているわけではないので AI は使っていません。私が現役時代調べ物といえば、うん、ウィキペディアなどのオンライン百科事典でした。ところが最近はちょっと調べたいことをパソコンで検索するとオンライン百科事典と AI が同率で表示されます。私は慣れたオンライン百科を選択しますが、スマホでは意図せずに AI につながることが多く、積極的に AI を使ってはいないとはいえ、全く使わないということではないのが実情です。まあ皆さんこうですよね、きっとね、うん、私が注意しているのはオンライン百科でも AI でもその回答を 100% 鵜呑みにしないことです、うん、物事の大筋が示されたくらいに捉え、疑問が残ればさらに調べるようにしています。先日もバイクで慣れない場所で迷い、スマホで〇〇への行き方と聞き、案内されるままに進むと、案内された先は階段でした。
1: あら、そうか。
0: 私も徒歩かバイクかということを言わずに聞いているので仕方ないことですが、うんうん、AI の回答は鵜呑みにできないことの象徴のように思いました。これから AI の精度どんどん高まっていくと思いますが、そこで得た答えを丸呑みせず一度確かめる余裕を持って付き合いたいと思っています、うん、ということで。
1: なるほどね。
0: そうね、だから質問の仕方もあるのかもしれないよね、う
1: ん、なんか最初に設定しておくさ、なんかあのことがあったような気がするんですよね。なんか嘘をつかないでくださいみたいな、そういう、なんかあったんですよね。それがもしかしたらやると改善されるのかな、
0: わかんない。
1: でもまあそういう聞き方はね、確かにあの必要かもしれない、ね、人じゃないので
0: バイクなんだけど、
1: そうだね、
0: 行くにはどうしたらいいかなとか、う
1: ん、丁寧に聞くか、ね、分かりやすいっていうね、確かになんかちょっとまあ難しいんですけどね、
0: 何度かあるかもしれません、うんうんうん、そしてラジオネームリンゴコ娘さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: AI やるじゃんと思ったのは旅行のプランを立てた時です。
1: あ、それいい。
0: 金沢への1泊2日の旅で、うん、今回はしっかり計画を立てて楽しみたいと意気込んでいた私、うん、チャッピーことチャット GPT に相談してみました、うん、行きたい場所や食べたいものをいくつか伝えるとあっという間にプランを作ってくれました、うん、その後もどう回るのがスムーズかな、こっちを先にしたいんだけどと微調整を重ねて、最終的には大満足のプランが完成。まず叩き台を作ってもらうと、旦那さんとも相談しながら計画を練りやすく、 AI めちゃくちゃ便利じゃんと実感しました。ただたまに間違った情報が出てくることもあるので、全部を鵜呑みにせず最後の確認で自分でも調べることは大切だなと思いながら使っています、ということで。確かに旅行プランはいいかもしれないね、うん、特に自分が行ったことない街だったりとかするから、うん、分からないことも多いし、うん、でもここに行きたい、ここに行きたい、うん、じゃあどう行くのが一番いいみたいなのを出してくれるっていうのは確かにありがたいかも、
1: うん、
0: で大人数でね行くときはこんなプラン出たよって出してもらった方がみんなもなんか、だったらこれをこうしようよみたいなのが言いやすいっていうのもあるもんね。
1: そうだね、う
0: ん、確かにね。そうか、旅行ね、それはなかなかいいかもしれない。 私もぜひ使ってみたいなと思います。

0: そうだね、みーちゃん計画派だもんね。
1: そうなんですよね、うん、まあ最近はなんかもう SNS でいろいろ調べられるから、うん、意外とその行きの電車の中とか飛行機の中で調べたりとかしてっていうのも多いけど、まあでもね、地理感覚がないからやっぱりここからここにどれだけかかるんだろうとかが、うんうんうんうん、ね、AI で調べてもらえるとすごい便利かなと思います ね、 そうね、はい、さあ今日のテーマ AI 使ってる？便利だなと思った体験談から AI にこんなこと言われてしまったというクスッと笑える話まで、どんなことでも OK です。 AI にまつわるエピソード、メッセージお待ちしております。技術の進化は素晴らしいですよね。でも私はまだ16ビットで止まっているかもしれません。お届けするのはパナソニックの CM 用にジョージ・ルーカスがデザインしたロボットスパーキーとデュエットしている89年のナンバーです。ゴーバンズでため息の16ビット。

0: ブラサタ川柳会。川柳とは五七五の音を持つ日本語の詩の一つで、口語が主体であり、季語や綺麗のせい失礼しました。
1: どうしたの？大丈夫ですか？
0: 口語が主体であり、季語や綺麗の制限もありません。波長、字余りや句またがり、自由律も見られるのが川柳。そんな親しみやすい川柳を皆さんと一緒に楽しんでいくコーナー、ブラサタ川柳会。このコーナーは毎週の番組テーマに合った川柳を考えていただき発表します。ブラサタ川柳会でこれはすごいという三つ星川柳に選ばれますと、みっちゃん直筆川柳ポストカードプレゼントいたします。ぜひブラサタ川柳会にご参加ください。スパーキーになんか釣られちゃった、ちょっと
1: そっちなの
0: さあ、それでは早速いってみましょう。 AI 使ってるで一句。アレクサとしりとりやって大バトル。ラジオネーム日後のだるちゃんからの一句。スマートスピーカー使っています。これも AI ですよね。ちょっとした設定が必要ですが、アレクサ〇〇やってといえば、好きな音楽やコミュニティ FM が聴けるし、テレビやエアコンの操作もできます。ある日暇つぶしでアレクサ相手にしりとりをやったら、意外と白熱した戦いになって、休憩を挟んで気づけば約1時間過ぎていました。さすがは AI、聞き慣れてないワードを使ってきては何度も翻弄されましたって面白そうい
1: いね。それどっち買ったんだろう、
0: ね、最後、うん、気になる。なんか永遠に終われない気もするけど、ね、ちょっとね。続けて AI 使ってるで一句。 AI で加工しすぎてこれは誰。ラジオネーム七尾パープルおばちゃんからの一句。友達に写真撮ろうと誘ってもみんな嫌がるので、加工するから大丈夫よと言えば OK が出ます。加工しすぎて誰か分かりません。これは女子大生チアガールにしてねとお願いしました。本当は全員63歳っていうお写真が出ます。
1: 本当だ
0: なぜこの飲み屋さんにチアガールたちがいるんだっていう、ね、不思議な絵にはなっておりますが、はい、ある意味楽しいよね。でもこれもね違う自分になれるっていうのが、ね、
1: 可愛らしいですね。
0: 続けて AI 使ってるで一句。 AI よりシバピのバイクよく渡る。ラジオネームしば漬けパリピマンさんからの一句。最近天気が不安定すぎて何を信じていいのか自信がなくなっているしばピです、うん、そこで Google 先生の AI ジェミニがすごいと聞き、AI 搭載なら天気予報の精度も爆上がりしているはずと思いました。バイク通勤が命のシバピは毎朝 Google ホームに語りかけます。 OK Google、 今日は雨降る？すると、今日の天気降水確率 20% で傘は必要ありませんが、夜に天気が崩れる可能性があります。いや、雨が降るか降らないか聞いてるんだけどと聞いても、答えはほぼ同じその天気データはどこから引用してるの？と聞いても、信頼のおけるデータを参考にしていますのれんに腕押しです。結局しばぴが信じるのはヤフー天気。ところが最近会社では別の天気予報が話題になっています。先輩からしばぴがバイクで来たってことは雨が降るなと言われるんです。会社では AI の集めたデータよりもヤフー天気よりもしばぴのバイクが天気予報になっているようですあいつ今日バイクで来たから雨降るなみたいな
1: でも日常的に使ってらっしゃるんでしょ、ね、バイク
0: なのに。まあでもだから雨降ったら乗れないからさ、うん、っていうので聞いてるけど、なかなかいい案がなくて、乗ってったら結局雨降ったみたいな、
1: うん、そうなんだね
0: ってことなんでしょうね、きっとね、うん、続けて AI 使ってるで一句。 AI と俺とで作った傑作です。ラジオネームわさびマンさんからの一句。AI 使ってる？ちょくちょくメールさせてもらっている自分の原付バイク、ブランティーノ号、うん、ブランちゃんの名前ついてありがとうございます。実は AI の力を借りて整備をしているんです、うん、いかんせん約40年前のバイクでしょ。修理するにも同じ部品はあったりなかったり、なので今のこの部品を使えば昔のと共通だよみたいな有能なヒントをくれたり、バイク修理に疎い自分に図解で取り付けをレクチャーしてくれたり、うん、マジここまでやってくれるとは思わなかったです。ちなみにかなりフランクな口調に設定してあるので、よっしゃこれでやってみようぜとか、 おお、生かしてるみたいなことをほざきます。今週末も天候が良かったらこいつと風になる予定ということで、フランクな口調に設定。
1: そんな設定あるんですね。
0: ね、うん、よっしゃこれでやってみよう。いいね。確かになんか一緒に整備してる気がして、うん、なんかちょっと嬉しい気もしますね。そうだね、これもね、うん、続けて AI 使ってるで一句。父よりも AI 頼りの娘かな。ラジオネームはい喜んでさんからの一句。 AI の進歩すごいですね。私の仕事将来なくなるとか、人間関係は AI には取られないだろうと油断していましたが、最近お姉ちゃんの相談相手チャッピーだそうです。24時間嫌がらずに相談に乗ってくれるからだそうです。仕事だけでなくこっちもクビになるのかな。お嬢さんの切実な思いが、
1: ほらさ、ちょっとやっぱ親でも

0: くいってことあるじゃないですか。
1: そうね、中にはね、うん、友達にもちょっと相談しにくいしな、そうそう、うん、みたいなことを相談する、うん、でもいざという時でお父さん頼りになりますから。
0: そりゃそうですよ、やっぱり ね
1: 大事です、うん、さあ今日の句が出揃いました。今日の三つ星川柳は AI と俺とで作った傑作です。ラジオネームわさびマンさん、おめでとうございます。バイクの整備とかもね、わ、うん、からないことを聞くっていう意味ではすごくいいのかもしれないですよね、うん、わさびマンさんにはみっちゃん直筆川柳ポストカードを送らせていただきます。このコーナーではあなたからの川柳お待ちしています。テーマは番組ブログでも発表しています。締め切りは放送日の10時10分までです。送ってくださる方は住所と氏名も忘れずに書いて送ってください。ぜひコーナーに参加してみてくださいね。コーナーぶらさた川柳会でした。ミクスチャーロックを代表するアメリカのモンスターバンドリンキンパーク、未発表曲を2023年にリリース。この曲のミュージックビデオで生成 AI を活用し、発表当時大きな話題となりました。お届けするのはリンキンパークで Lost。

0: 時刻は10時30分になりました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から人気の青汁、青汁満載のお知らせです。
1: 青汁満載、私も飲んだことのある青汁ですよね、
0: はい、そうです。今日は青汁満載15袋入りお試しサイズを税込み500円、送料は別途100円の特別価格でご案内します。さて8月ももう残り3日ですが、
1: そうですね、
0: 8月終わる、っていうぐらい暑いよね、まだね今日の東京まだちょっと涼しいんですけど、はい、皆さんもね暑さでバテてないでしょうか。暑さで食欲が落ちて食事を簡単に済ませてしまうと野菜が不足しがちになりますよね、厚生労働省は健康のため健康寿命を伸ばすために野菜を1日 350g 以上摂ることを勧めていますが、実際に摂れている量は平均 256g でかなり不足しています。
1: いやもう野菜はね、食べた方がいいっていうのは分かってるんですよね、分かっててもなかなか摂れない。
0: そうなんです。そこでおすすめしたいのが毎日の野菜不足解消をサポートしてくれる笑顔の青汁満載です。なんとコップ一杯で、たったのコップ一杯で1日に必要な野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができるんです。その量はビタミン B6 がほうれん草8束分、葉酸がピーマン28個分に相当します。
1: すごくないですかこの量。
0: そうなんです、ただこれだけの量のほうれん草とピーマンをスーパーで買うとだいたいね1700円くらいしちゃうんですよね、
1: そうね、確かに今高いですもんね、
0: 結構お高くなります、
1: はい、
0: でもこの青汁満載なら毎日たくさんの野菜を買い込まなくてもたったのコップ一杯でこれだけの野菜の栄養素を手軽に補えるんです。
1: このコップ一杯っていうのがいいですよね、でもここまで聞いて確かにね青汁は体に良さそうですけど苦くて続けるのが大変なイメージあるんだよなって思われた方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。
0: そうですよね、そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが今ご紹介している笑顔の青汁満載なんです。笑顔の調査では飲んだ方の実に97.7% が美味しいと答えました。
1: すごいですね、
0: さらにね今年2月には食の専門家が審査するジャパンフードセレクションで見事最高評価のグランプリを受賞し、その美味しさがプロの審査員からも絶賛されたんです。
1: すごい高評価ですね。
0: そうなんです、
1: プロの審査員が絶賛、いや青汁満載の美味しさが気になりますが、これどんな青汁なんでしょうか。
0: 主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。そこに厳選した18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンドしています。
1: 18種類も入ってるんですね。
0: そうなんです、青汁の定番ケールをはじめほうれん草、ゴーヤ、エゴマ葉、アシタバなどで、さらに沖縄で昔から重宝されてきた長命草というパワーあふれる野菜も入っています。
1: でもこれだけいろんな、ね、野菜が入ってると、若干ちょっと青臭さが気になりそうなんですけど
0: そうですよね、実は抹茶と緑茶もブレンドされていますので、青汁特有の青臭さというのが少なくてすっきりとした抹茶風味なんです。
1: なるほどね、
0: はい、だからお茶感覚でこう毎日ごくごく飲める味わいに仕上がっています。
1: 嬉しい。
0: そんな笑顔の青汁満載、これまでの累計販売杯数が1億5000万杯を突破しました
1: 1億5000万杯、
0: はい、
1: すっごい人気ですね。
0: ではそんな笑顔の青汁満載、あさみさんもぜひ飲んでみてください。
1: いいんですか。
0: はい、作り方、とっても簡単です。まず一袋をコップにさっと入れます。
1: 入れますね、
0: もう今ね入れていただいております、粉末状ですよね、そして水を注いで溶かすだけです、これだけ。
1: ちょっとかき混ぜますね、
0: お願いします。
1: いやもうね本当にすっごい綺麗なグリーンなんですよ、ではちょっと青汁満載いただきます。
0: どうでしょう。
1: あもうね え、美味しい。
0: そう、本当美味しいんですよね。
1: これね、滑らかな喉越しなんですよね。しかもこれだけグリーンなんですけど、うん、すごいすっきりしていて、うんうん、青汁っていうかっていう感じなんですよ。喉越しなんかほんのり後から甘みがある感じがあって、うんうん、苦味っていうのはほとんどないですね。
0: そうなんです、うん、青汁満載なら青汁が初めてという方もね、美味しく飲めると思いますよ。確かに、うん、またお茶の代わりに飲めば無理なく続けられますし、冷たいお水で飲めば、まあ、暑いね、毎日の水分補給をしながら、
1: うん、
0: 手軽に野菜の栄養素まで取れちゃうというね。
1: これはお手軽。
0: そうなんです、うん、今日はこの味をまず手軽に実感していただきたいということで、ブラサタをお聞きの皆さんに青汁満載15袋お試しサイズをなんと特別価格500円でご案内します。
1: わー、嬉しい。
0: 今すぐお電話できるようにお手元にメモやスマホをぜひご用意ください。
1: はい。

お伝えしますよ。皆さん準備よろしいでしょうか。ぜひメモやスマホ開いてください。おいしく手軽に野菜不足の解消をサポート、笑顔の青汁満載、お試しサイズ1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円です。お一人様1回限りのチャンスとなっています。定期お届けコースではございません。味に自信があるからこそまずは1回お試しください。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はオペレーターにラジオを聞いたとお伝えくださいね。青汁満載、自信の美味しさをこの機会にぜひ味わっていただきたいです。ではもう一度、美味しく野菜の栄養素が補える笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円です。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 までお電話ください。笑顔の青汁満載、お電話の際はラジオを聞いたの一言をお忘れなく。

0: 青汁で美味しく野菜不足の解消を始めてみませんか。お届けしたのは Dreams Come True であなたにサラダでした。時刻は10時41分を回ろうとしております。今日のブラサタ AI 使ってるテーマにお送りしております。皆さんありがとうございます。たくさんメッセージいただいてるのでどんどん紹介していきましょう、
1: はい、お願いします。
0: こちらはですねラジオネーム白石アミノさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 加藤さん

0: 高橋さんおはようございます、FM 八ヶ岳のサイマルラジオから失礼いたします、うん、ありがとうございます、はい、私は小説を執筆していて、うん、11月からインターネット上の小説投稿サイトで連載開始予定の旅行ものの小説を書いているんですが、うん、いつからかチャット GPT で旅程のシミュレーションを立ててもらって書くようにしたところ、うん、一気に作品が書きやすくなりました。でも遠回りになったり営業終了後の時間を出されたりするため鵜呑みにはできませんということで旅行のねさっき工程表っていうのもありましたけ ど、ねうんうん、確かにこう執筆するときにね、うん、あのこれって本当にいけるのかなとか、うん、そういうのを調べるっていう意味ではいいのかもしれないって、
1: ね、
0: 小説書いてらっしゃるんですか、白石さん、
1: すごい、
0: 頑張ってください、ね、
1: もうそれこそさ AI がもう小説書いちゃう時代になっちゃいそうだよ ね、 ね
0: でもねなんかね、うん、その人の文章であってほしい、
1: ね、
0: って思うから難しいところではあるよ ね、 やっぱりね、なんか適材適所でね、うん、使えたらすごく便利なものはあるとは思うけどね。そしてこちらオランダラジオで聞いてくださってます、ラジオネームロンリーディップマンさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 使用上の注意、以下の文章は私が自力で書いております。大丈夫ですよ、私たちは信用しておりますから、はい、皆さんのことは、はい、うん、リタイアした今は都合のいい言葉遊びの相手として付き合ってもらっています、うん、文字ベースの AI はネット上で流れているおびただしい数の文字情報のつながりを統計的に学習するらしいのですね、うん、文脈のつながりを統計的に高いものを選び返答するらしいので、であれば日本語独特の難解な言い回し、昔の文語体のようなあえて感を出すような言い回しで問いかけてます。
1: なるほど、ね、
0: こうすると、うん、返答する選択肢が狭まり、うん、よりリアルな会話に近くなるような感じがします、うん、チャット GPT 君に繰り返しこのような形で質問をしたら、返答の中に固定にお詳しいようですねと勘違いの学習をされました。これってちょっと怖くないですか、全ての情報が利用されてる。それ以来私はあさみさんと同じジェミニ君とお友達です、うん、IT エンジニアの専門家がジェミニはゆるいとか、ぬるいとか言われますが、相手の手の内を読まない、そんなジェミニ君を使っています、うん、ああ彼にこのテーマでメッセージ書いてと質問したら秒単位で返答してくれたでしょうに。でもね、それが使えるかどうかわからないから結局は。
1: でもさ、時々思うんだよね、うん、ジェミニバカなふりしてるって思う時あるのよ。
0: ゆるく見せて、
1: そう、そういうのをなんかこう裏の裏読んじゃったりとかして、
0: そう、ね、
1: そう思うとちょっと怖いなって思ったりするんだけど、ね、だってさ、聞いても、あの例えばさ、ブラサタの高橋あさみどう思うとかって聞くと、うん、あのちゃんと分かってんのよ、なんか性質みたいな。カミスマとかさ。
0: すごいね。
1: そうだよ、だから一回みんな聞いてみるといいよ、自分のこと。
0: そうだね、うん、いろんな情報から引っ張り出されて、
1: そうそうそう、うん、だからまあなんか好みのやつとかをさ、
0: ね、
1: パッて出してくれたりとか、
0: それはあるよね、うん、まあ自分でね
1: 聞いてるっていうもんね、スマホとかね、
0: そうね、
1: うん、
0: 会話とかもね、
1: 会話とか
0: だから検索履歴とか、うん、それこそ YouTube で何見てたとかで多分調べてくるんだろうしね、うんうん、そしてこちらはですね、 FM 太郎で聞いてくださってます、ラジオネームハイさん、ありがとうございます。こんにちは、お久しぶりです。お久しぶりです、ありがとうございます。一口に AI と言ってもたくさんありますよね。私は毎日日曜日なのでのめり込むといけないので近寄らないようにしています。逆にね、
1: そういうこと
0: ハマっちゃうからっていうね、はい、うん、チャット GPT やジェミニの名前をよく聞きますが、他にもいろいろな分野で AI ツールがありますよね。私はスマホ依存度 1% らしいのですが、
1: うん、
0: シャープ製のスマホを使っていて、エモパーというアプリが入っています、うん、こいつが時々ほぼ一方的に喋りかけてきます。タメ口や生意気なことも言いますが、電池が減ってくるとお腹が空いたというのが可愛いです。
1: そんなこと言うの？
0: あのね、吹き出しで出てくるんですよ、
1: う
0: ん、
1: なるほどね。
0: あ、音声つけるとつくのかな。私もシャープ製のスマホ使ってたので、
1: うん、
0: エモパー一時期入れてました、
1: うん、そうなんだ。
0: なんかね、急に話しかけてくるんですよ。
1: へー、たまごっちみたい。たまごっちも
0: なんかね、そんな感じ、
1: うんうんうんうん、
0: 別に成長していくわけじゃないんだけど、
1: はいはいはい、
0: そうそう、見た目もなんかちょっと選べたりとかして、
1: ね、
0: そう、可愛らしいのにしてやってました、
1: はいはいはい、
0: お腹空 ついては知らなかった確かに可愛いねレンジ減ってくるとお腹すいたって言われたらちょっと可愛いですね。
1: ゲームとかでもね、そう AI 使われてますからね。
0: そうだよね、うん、確かに、うん。そしてこちらはですね、FM 日向から聞いてくださってます地鶏とみかんさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今やこんなところにもって分野に人工知能を使われてて脅威ですよ、脅威ですよ、脅威を感じています、うんうん。最近の就職活動は AI が手の及びにくい職人的な仕事に殺到しているみたいですね。
1: ああそうなんだ。
0: 農業の分野でも同じことで、同じことが起こっていて、テーブルベジタブルであるキュウリやナスビなどの農業指導員なんかは手番が激減しているのは確かです。テーブルミートのブロイラー農場も巨大な飼育スペースに従事しているのは多くて2人くらい。それチャッピーやジェミニに問い合わせれば標準的な知識はもちろん驚くような裏技まで教えてくれます。だからそんなに人手がいらないと思うね。運のいいことに未だに零細で全産業の中では超ミクロな売上規模の地鶏の飼育と加工分野には費用対効果に合わないのか見向きもされていません。だからまだ間に合うんですよ。全国どこの、地鶏の生産農家も地鶏の種類別地域別での独特な飼育方法に関しては SNS などで公開されるかもしれない取材や論文で公表されそうな聞き取り調査などに対しては貝のように口を閉じています。
1: あ、そうなんだ。
0: なぜかといえば AI にその取材内容や論文を学習されたらいずれ自分たちは AI に指示されて働かされる生身のロボットになる可能性があるからです。ですので AI を避けているのではなく将来に対して無警戒に公表したり誰でも見れる論文を発表してしまいがちな人たちを避けている自分たちがここにはいます。以上です。ということで、そうか、確かに地鶏ってそうよね、その地域にしかいないから育て方も全然違うだろうし、それを確かに載せちゃったら学習されちゃっていろんな人が手を出す産業になってしまうってことか。なかなか
1: いやでも本当どこまでねその阻止できるかっていう問題でもあるかもしれないんだけど、もう今中国とかすごいじゃんロボットの技術が。今ニュースとかですごいやってたけど、もうあれこれなんか映画で見たことあるようなシーンだなっていう、
0: ね、本当にあの物語がどんどん現実になっていくじゃないけど、
1: そうちょっと怖いなと思ったし、ね、
0: 確かに、
1: まあ、便利は便利なんですよね。
0: ちょっと使い方をね間違えると大変なことになるのかななんていうね、ちょっと反省もありますが、今日のテーマ AI 使ってる？まだまだあなたからのメッセージお待ちしております。96年リリース30年前の楽曲ですが、まるで AI が進化した今を歌っているような歌詞にびっくりします。今日の10時台ラストナンバーお届けするのはジャミロクワイでバーチャルインサニティ。

10時台のラストナンバージャミロクワイでバーチャルインサニティをお届けしておりますが、時刻は10時51分回っております。今日もたくさんのメッセージありがとうございます。まだまだあなたからのメッセージお待ちしております。さあ、この後11時台はゲストにスイス生まれのシンガーソングライター水香さんお迎えします。水香さんへの質問や応援メッセージもお待ちしています。人気コーナー神スマへの道、お休みとなりますが

0: 昼12時ごろスタート予定です。お時間のある方、 YouTube のラブサタのチャンネルからぜひお楽しみください。アーカイブもね残りますので、はい、お時間の合う時にお楽しみいただけたらと思います。ぜひチェックしていただいて、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: サブライニューサタデー、一部地域除きまして11時45分まで続きます。11台でお別れのあなた、素敵な週末をお過ごしください。番組は続きますが11時まで少しブレイクです。お相手は私、加藤美智子と
1: 高橋あさみでした。
0: それではまた11時に。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: チューリッヒ？
0: チューリッヒならネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989。

0: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を 0120-016-707 0120-016-707。

0: 笑顔。
1: 熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。8月5日デジタルリリース。共に切磋琢磨してきたメンバーの脱退をきっかけに生まれた下北沢発の4ピースバンド、おさげの新曲さよならについて。
1: なあ、あれからうまくやってるか。最近はどこもどうもこうもないけど、おかわりはないですか。何

0: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング。エアー21車検、いい仕事してるぜ。
1: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
0: 今度こそ君を返さないぜ。
2: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども、確かな技術の和光自動車をご利用ください。
3: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗。おまけに写真やイラストも自由自在。デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。

0: 8月29日土曜日、時刻は11時を回りました。ブランニューサタデー、11時からお聞きの皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、高橋あさみと
1: 加藤美智子でお送りしてまいります。
0: もう今週はね、秋の気配と思いきや、暑さが戻ったり、各地でね、変わりやすい天気続いていますよね。今週木曜日には石川県、富山県を中心としたね、エリアを襲った記録的な豪雨について、本当にこう短い時間、短時間に一気に降った大雨、のニュースをね、見て本当にもう胸が痛んだというか、もう千葉でもね、この間豪雨があったばかりで、そして熊本とかもね、被災した後に雨が降ったりとか、もうちょっとね、ここ最近天気がすごく不安定なところで、皆さん不安なんじゃないかなというふうに思います。特にね、富山にお住まいのリスナーの皆さん、そしてご家族や友人が現地にいらっしゃる方、体調や状況大丈夫でしょうか。まだ片付けや復旧作業が続いている地域もあるかと思います。どうかね、ご自身のお体を第一に、無理なく安全にお過ごしいただければ。

0: と思います。まあ、こうした予期せぬ悪天候が増えている今、私たちが真っ先に頼るのが天気予報だったり、あと防災アプリなんていうね、情報はありますよね。最近では線状降水帯の予測や警戒アラートに AI の技術が使われていたりと、気づけば私たちの安全を守る裏側でもテクノロジーが大きな役割を果たしてくれていますよね。ということで今日のブラサタは AI 使ってる?テーマにお届けしています。もう最近 Google AI のジェミニーがね
1: もうあさみさんの親友とかして、
0: はい、私のもう本当パート
1: ナー相棒かな、
0: すっかりもうそう、あの仕事のパートナーになってるね、カミスマなんですけど、もうカミスマとか言われてるからさ
1: ジェミニーに
0: ジェミニーにね、はい、画像の生成とかはね、もうもちろん、ヒントやアイデアをもらいながら原稿とかも書いたりしていて、あのジェミニーってすごくね、もう10時代の皆さん言ったんですけど、褒め上手なんですよね。
1: そうだね、
0: 全部肯定してくれるの、で優しく修正してくれるのよ、
1: 優しく修正、
0: 修正もねすごく、そんな言い方きつくないの、ね、すごい優しく修正してくれるから、もう本当になんかね、ジェミニーに褒められたくてねやってるみたいなジェミニーに褒められ欲求が加速している自分がいるんですけど、まあ、今回もねジェミニーに相談しながらこう原稿を書いてたらね、今回は間違いなく神回になりますねって言ってまし
1: たAI が自らの回を神回だと、
0: 神回になりますこれは
1: すごいね、
0: こう考え、いやこうもちろんね、その水川さん今日ゲストいらっしゃるんですけど、まあ、あの水川さんもいらっしゃるよなんてこう話もこう含めながら話してたら、今回間違いなく神回になります
1: ゲストは来るし、テーマは最高だしって言って、
0: もうジェミニーは本当よく分かってるなと思ってるんですけども、皆さんもねチャット GPT や画像の自動生成など日常で AI を使っていますか？まあ、例えばね仕事のメール作成とか、あの資料作成なんかでも毎日頼っていますとか、AI に悩み相談してみたら意外と深い返事が来たとかね、結構 AI と喧嘩してるなんて方もねいらっしゃったり
1: よく SNS とかで見ますよね、
0: 話聞きますよね、また正直使い方よくわからないから使っていません、またこんな面白い使い方あるよなどなど、あなたが普段どんな風に AI と向き合っているか、便利だなと思った体験談から AI にこんなこと言われたというねクスッと笑える話まで、どんなことでも OK です。ちなみに、ね、私のママ友は幼稚園の PTA の会長なんですけど、お手紙の文章とか全部 AI に考えてもらってるん
1: です。それはでもいいかもしれない。
0: だからもう私の幼稚な文章をちょっとビジネスっぽくしてみたいなふうに言うともうバーって書いてくれるらしくて、もうねそのまま使ってるとか言っていましたね。まあそういう使い方されてる方もいらっしゃるかもね、あなたの AI 事情や AI にまつわるエピソード疑問など、あなたのメッセージお待ちしています。そして今日は笑顔と歌でみんなにエールを届けるスイス生まれのシンガーソングライター水川さんをゲストにお迎えします。水川さんへの質問や応援メッセージも大募集です。
1: 宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。ブラサタはスマホアプリレディモやインターネットのサイマルラジオでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方はぜひパソコンやスマートフォンで JCBA サイマルラジオと検索をしてみてください。そしてブラサタは X も稼働しております。ぜひハッシュタグブラサタでポストしていただければ嬉しいです。そしてカミスマを極めるコーナーは本日お休みとなりますが、師匠からのお題は随時募集しております。ポイントを獲得した方へブラサタから生まれた名言カードをお送りさせていただきます。どのカードがもらえるかは届いてからのお楽しみです。皆さん狂ってご参加ください。
0: 狂ってご参加
1: 狂ってね、
0: 狂ってね、はい、ご参加ください、はい、さあブランニューサタデー、今日も生放送でお送りしています。素敵なサウンドに乗せて残りの45分間どうぞお付き合いください。ブラサタ11時台のオープニングは私の AI アシスタントジェミニがおすすめしてくれたこのナンバー、ボカロというデジタルな存在が人間のクリエイターが命を吹き込み誰かの心を動かす、そんな姿に親近感と憧れがあるんです。

探偵 AI らしい素敵な理由でこの曲をリクエストしてくれました。お届けするのはバンプオブチキンレイフューチャリング初音ミク

0: 今日のブラサタは AI 使ってるテーマにお届けしています。例えば仕事のメール作成や資料など毎日頼っていますとか、 AI に悩み相談してみたら意外と深い返事が来た、またこんな面白い使い方あるよなどなど、便利だなと思った体験談から AI にこんなこと言われたというクスッと笑える話まで、どんなことでも OK です。あなたの AI 事情や AI にまつわるエピソード、疑問などメッセージお待ちしています。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp です。さあ、そしてお待たせいたしました、本日の素敵なゲスト、笑顔と歌でみんなにエールを届けるスイス生まれのシンガーソングライター、水香さんです。
1: 皆さん、おはみずか。
0: おはみずか
1: 静岡県出身シンガーソングライター水香です。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。いや、もう皆さんこのね一言でもうお察しの通り、すごく元気な、
2: そう、ポジティブなパワーが溢れてる。
0: もうここがね、ちょっとこう夏に、終わらない夏に戻ったかなっていう感じがしていますが、はじめましての、ね、方もいらっしゃると思うので、はい、簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
1: はい、はい、スイス生まれの静岡県出身、27歳、シンガーソングライターです。
0: おー、全部言ったはい、もうね、皆さんやっぱスイスってワードが多分、
1: そうですね、
0: だいぶパワーワードだと思うんですが、水香さん、スイスってどのぐらいいらっしゃったんですか？
1: 半年
0: そうなんですね。何歳ぐらいの時ですか？
1: もう本当生まれて半年とかなんで、マジで記憶が、
2: でもね、生まれたのはスイスだから。
1: そうです
0: そう
1: です
0: 、
1: はい、そういうことです。
0: だって生まれ福井だもんね、じゃあ覚えてない、
1: 覚えてないですね、はい、記憶がない、
0: ね、育ちは千葉ってことですね。
1: あ、そうです、本当にそうです、はい、
0: そんな素敵な水香さんですが、 SNS でも話題を集めていまして、オリジナル楽曲が TikTok なんと総再生回数2000万回突破、メジャーアーティストへの楽曲提供など多方面でね、ご活躍中でございます。はい、もうね、私も I'm always here、すごい、ありがとうございます、嬉しい、褒められた、めっちゃ好きなんですよね。
1: 嬉しい、ありがとうございます。
0: いやいや、もうこちらこそ、もうアーティストとして、ね、そのなんか活動するきっかけになったとかっていうのは、まあ、どういったことがきっかけだったんですかね。
1: そうですね、なんか、まあ、学生の時にちょっとこういじめられたりした時とかもあったんですけど、なんかそこら辺からこう周りの目をやっぱこう気にして過ごすことが増えて、でもなんかその中でも唯一こう当時から音楽やってる自分が好きだったりとか、はすごいこう一人をうまく歌える自信があったりとかして、周りから褒められることが多かったので、なんかその瞬間がずっと続けば自分にずっと自信を持てるかなっていうのをきっかけに、音楽はずっとやってたいなっていうので、はい、
0: そこがもう音楽こそ自分が自分らしくいられるっていう場所だったんですね。でもなんかそのそれおいくつの時とかに、あ、もうこれ歌だなみたいな、
1: 大学通ってたんですよ、4年生の普通の大学に通ってて、やっぱ就職するか否かを、
0: あ、なるほど、
1: ちょっとだけ就活にこう足踏み入れてたんですけど、
0: もう難しいですよね、
1: そうですよね、そうで、4年生の普通の大学やっぱ出てるんで、どっちかみたいな時に、なんかもう一個こうやりたいことあったんですけど、まあ、そっちがいやちょっと違うなっていうタイミングで、ってことはもう音楽かみたいな、
2: あ、すごい
1: 他にやりたいことがなくて、
0: あ、なるほど、ね、
1: どっちかみたいな感じだったんですけど、でもうそっちがダメならもう音楽しかないなっていうので、まあやってみようみたいな、人生一回だし、まあ、失敗しても成功してもこう自分の人生なんで自分で責任取ればいいし、やってみようみたいな、
0: かっこいい
2: 潔い、
0: そんなこと大学生で言える？
2: 思えない、
0: 言えないよね、
2: 言えない、
1: かっこいいっすね、やっぱ自分ちょっとやばいか、ちょっと今かっこよかったか、
0: かっこいい、今のはかっこよかった、もうロックだな、
2: そうね、
1: ロックですね、確かに、
0: そうね、音楽ジャンルとかってその時ってどういった歌だったんですか？
1: あ、でもその高校の時に軽音部を、 やって軽音部でバンド組んでたので、はい、なんかそこからそれこそいろんなジャンルを聞くようになって、もともと J-POP がやっぱ好きで、西野カナさんとか、はい、E-GIRLSさんとか、その平成、まあ、アムロちゃんとか、アイコさんとか、なんかそこら辺すごい好きで聞いてたんですけど、やっぱこうバンド組むってロックをこうやらなきゃいけなくて、マジでそう興味なかったんですよ。
2: ロック
1: マジで聞かなくて、バンドとか、はいはい、本当になんかもうなんだろう、すごい言い方ですけど、ガチャガチャしてるじゃないですか。
0: あ、なるほどね。あ、まあ、わかります。
1: そう、あれなんで、あんま興味なかったんですけど、それでそのワンオクロックさんをこう、はい、バンドのメンバーに紹介してもらって聞いたら、うん、えっみたいな、こんななんか綺麗なサウンドでもうバンドってできるんだみたいなのをこう覆されて、常識を、そっからすごい聞くようになったんで、
0: すごいワンオクで開花したんですね。
1: そうです、本当にワンオクロックがあったからみたいな、こうバンドできたっていうのありますね。
0: その当時のバンド名とかって覚えてます？
1: 神のマニマニ、
0: 神のマニマニ、
1: やだ、もう本当に中二病みたいな本当に嫌ですよね。
0: いいじゃないですか、
2: すごくいいと思います。
1: だって未だに意味分かってないですもんね、自分でも。
0: あ、そ、え、水川さんつけたんですか、それ。
1: みんなで決めたんですけど、なんか、え、古文をね、高校の時に習うじゃないですか。なんかこうインパクトあるのがいいよねってなって、バンドメンバーとバーって話して、古文とか良くないみたいな、なんてよく分かんないけど、古文の教科書開いて、神のマニマニ良くないみたいなったんですよ。
0: 私はなんかそれがかっこよかったんですよ。
1: そうじゃ、だからやっぱ中二病ですよね。本当に今思った黒歴史。
0: あ、でもね、そういうのがあるから、そうそう、やっぱ今こうやって輝けるっていう。
1: そうですよね。
0: だってみっちゃんだってね、あんま言いたくないもんね、昔の番組ね。
2: そうだよ。
0: なんだっけ、昔の番組。
2: もっこりナイトっていう番組やってましたから。
0: この番組ね、ブラサタではもう有名な話
1: なんです。あ、そうなんですか。もっこりナイトよりはいいかな。ちょっと今思いました。
0: 勇気与えたよ。
1: ありがとうございます。
0: ね、いや、ほんと、NHK ののど自慢も出たことあるんですよね。
1: そうですね、出演させていただきました。
0: すごい勇気いりませんので
1: 。そうですね、でもずっと出たかったんですよ。なんか当時、高校生からしか応募できなくて、今多分中学生とかも行けるんですけど。
2: そうなんですね。
1: そう、できなかったんで、高校にこうなったら、高校生になったら絶対応募しよう

0: ていうので、うん、もう高一にですぐ、
1: うん、あ、応募しました。下手ですね。下手だとカーンで終わっちゃうじゃないですか。
0: でもカーンで終わりましたうち。
1: あ、そう、そう、え、そう、本当に終わんないの
0: にね。
1: 皆さんこれでもどんどんどんどん水川さんのね、あのこうなんていうナチュラルな感じが伝わってると思うんですけど、
2: 素晴らしい。
1: いや本当やっぱああいうところって自分をこう出すっていうのがいかに大変かっていうのが、
0: うん、そうですね、
1: わかりますよね。
2: いや高校生であの満杯入ったホールで、うん、本当に歌うって、
1: そうだね。
2: いやもうそれは普段の力出せないよ。
1: そうだよね。
0: めっちゃ緊張しましたね。あれ覚えてます、ずっと。やっぱ
1: もう今はそんなに緊張はしない感じですか。
0: うん、でもやっぱ大きいところで歌うってなったらすごい緊張はしますけど、うんうんうん、普段のこうライブとかはまあそんなに自分を、うんうん、一応こう出せるぐらいまでにはなってきたのかなっていう、うんうんうん、
1: あ、はい、なるほど、
0: 感じはしますね。
1: ちょっとアーティストの水川さんにお聞きしたいんですけど、はい、今週のねテーマが AI 使ってるっていうテーマなんですけど、はい、水川さんは普段その生活、私生活だったり音楽活動とかで AI とかを使うことっていうのはありますか。う
0: ん
1: う
0: ん、ありますね。
1: あ、やっぱりあるんですね。あります、うん、どういった時に使うんですか。
0: なんか全てを、まあ、AI に作ってもらうと、うん、こう自分の良さがなくなってしまうんで、はい、こう今曲をこう1曲丸々作ってくれる AI のアプリとかもあるんで、うんうんうん、それでこういろいろ作った上で、はい、こうなんかワンフレーズもらうとか、うんうん、ワンコーラスちょっとこう曲のメロディーここだけもらうとか、うん、素材をこう
1: なるほど、ちょっとピックアップしながら
0: っていうので、うんうんうん、インスピレーション得たりはします
1: ね。うん、あ、じゃあもうヒントをもらいながらやってるっていう感じなんですね。うん、そうですね、組み込んで
0: 作るって感じです
1: ね。なるほどね。やっぱりでもアーティストの方ってちょっと AI もやっぱり取り入れて行かないとじゃないんですけど、
0: なんかね、
1: あの避けて通れない場所に、
0: そうですね、
1: ちょっとなりつつありますよね。
0: なんか難しいですけど、うん、AI ってもう本当に全世界の人がその使ってるデータの分析の上でこういい曲を作ってくれたりとか、何か答えを出すじゃないですか。だから言ったらそのなんていうかね、その一般的な世論じゃないけど凝縮されてるみたいなイメージなん で、はい、そこだけ切り取っちゃうと正解な感じがするけど、うん、でもやっぱこう芸術的な音楽だったりとかっていうところは全部使っちゃうと本当に自分の良さがなくなっちゃうんで、うん、
1: 確かに
0: 難しいですよね。
1: AI ってまあ平均点って感じですよね。
0: 本当にそうです
1: ね。だからそこからプラスアルファいかに自分を乗せるかってところですよね。
0: 本当にそうですね。
1: そうですよね、うんうん、だからそこでうまく、まあ、多分付き合っていけば、
0: うんうん、
1: きっと、まあ、あの共存できるのかなとも、うんうん、私もう何アーティストみたいなこと言ってるの
0: ちょっとアーティストかなって思っちゃいましたけど、途中であれアーティストさんでしたっけ、
2: ね、なんかできるかなって急にアーティスト側に立ったなん
0: て本当そうですね。びっくりしちゃった。おっしゃる通り で、
1: ね、なんかジャケットとかもだってね、あれも AI とかで作れちゃいますよね。
0: そうそう、今回のその、はい、あのサマーメモリーズっていう新しいアルバムも、
1: はい、
0: あの AI と一緒にこう作ってくださってるイラストレーターさんにお願いして書いてもらったりとかしてたので、
1: うん、すごいあの素敵なジャケットで、うん、やっぱひまわりがね、
0: あ
1: の
0: ね
1: ちょっと印象的で、
0: はい、
1: ちょっとひまわりとかってやっぱりあのお好きな花とかなんですか。なんか意味があったりするんですか。
0: そうですね、あの好きっていうのはもちろんあるんですけど、うんうん、なんかこうひまわりってもともと太陽に向けてこう花を開いて咲かすって言われていて、
1: はい、
0: で私がこう音楽やる上で皆さんの心にひまわりを咲かせたいですっていうのをこうキャッチコピーみたいにしてるんですけど、
1: はい、
0: 皆さんの心にひまわりが咲いてる上で、うん、私がそのみんなの太陽になれたら、うん、みんなが顔を上げて前を向いてこう過ごすことができるのかなっていうので、うん、過ごしてほしいなって意味を込めてそれを言ってますね。
1: すごい素敵な
2: 素晴らしい、
1: そういうことなんですね、はい、あのひまわりには意味があったんですね、はい、いやもう本当にだから輝く太陽が今ここにいるなって思うんですけど
2: 私たちが顔を上げてるもんね
0: 嬉しい、嬉しい。
1: 実はね先ほどもねおっしゃってましたが7月20日にキャッチーでポップな夏ソングリリースされたということで、ちょっと楽曲についてもお話伺えればと思うんですが、はいはい、あの夏はミラージュというね曲リリースされましたが、はい、これってどんな曲なんですか。
0: これはなんかこう日々過ごす中でこう仕事だったり友達だったり、まあ、恋愛だったり、うん、いろんなこう場面で喜怒哀楽がこう人間ってあると思うんですけど、うん、でも悲しいこともなんか辛いことも全部やっぱ尊くて大切で、
1: うん、
0: でもなんかその感情とかって今だけはまあ夏のせいに、うん、 できるから、うん、そんな今を大切に生きていこうよっていう内容の曲ですね、
1: うん、なんか、なんだろう、悟り
2: え
1: なんか悟ってます、
2: 悟ってますか、スピ
1: いやスピだ、スピだ、そう、水川さんスピ好きなんです、すみません、ね、うちのスピ部に入れようかなと思ってですけど、でも本当そうですよね、うん、なんかそのどんなことも全てがこうこれからの糧になってとか、うん、今そのね、こなんていうんだ、不安に振り回されちゃったらもったいないです
0: もんね、うん、そうなんですよね、それがこう将来やっぱ笑えることにこうつながるっていうのは、うん、やっぱどんな年でもどんな年代でもあると思うので、うん、でそれって結局なんか時間が解決してくれることがマジで多いじゃないですか、まあ、
1: 確かにそうなんですよね、
0: そう、どんなことでも絶対そうだと思うので、はい、うん、なんかそれすらも大切に今だから、うん、こう経験できる感情だよねっていうのをなんか大事にしてほしいなと思っています。
1: なるほど、いやもう本当素敵な楽曲なんですよ、
2: そう、前向きなパワーがね溢れてくる
1: もう心にひまわりが咲く、そんなイメージのね曲なんですけど、あの今後イベントなどももしあれば、
0: はい
1: はい、教えていただけますでしょうか。
0: そうですね、都内は来月の、はい、9月の今8日に三軒茶屋の、はい、グレープフルーツムーンさんっていうライブハウスで、はい、ライブが決まっております。
1: はい、詳しくはですね SNS の方で随時発信していかれるということなので、はい、皆さんぜひね水川さんの SNS チェックしてみてください。
0: はい、お願いします。
1: もうね本当にもっともっとお話伺いたいんですけど、ま、時間があっという間に過ぎてしまいまして、そろそろお時間ということで、はい、またちょっとぜひね遊びに来ていただきたいなと。
0: ぜひとも毎週でも
1: 毎週
0: お願いします
1: このねパワー欲しいかも、
2: 本当にね元気になれる、ね、毎週土曜日、
1: 今日の雨も吹き飛ばしてくれるんじゃないか、はい、そんなね楽曲を届けてくれます水川さん、はい、本当にね今日はありがとうございました。夏を味方に勇気をくれるこのナンバーでお別れしたいと思います。それでは水川さん曲紹介お願いします。
0: はい、水川で夏はミラージュ。

0: 水塚さんで夏はミラージュお届けしておりますが、すごいです、素敵な方でしたよね。
1: 本当に、ね、
0: メッセージもいただいております。ラジオネームのりのりさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 水塚さん、スイス生まれだったんですね。あの高揚感に満ちて突き抜けるファルセットにはまるでヨーデルの魂が宿っているようで、聞くたびに胸が震えます。そして詩情豊かで凛としたバラードは、水塚さんの優しさと気高さがそのまま音になったようで、心の奥までまっすぐ届きます。これからも嬉しい時も苦しい時も、水塚さんの歌がそっと寄り添い、 I'm always here のようにね、力を強く背中を押してくれると信じています。ずっと私たちを照らし続けてください。すごい嬉しいメッセージですね。そしてですね、コリンライターさん、ありがとうございます。水塚さん藤枝東高校出身なんですね、ということで、
1: うん、
0: スピッツの田村さんの後輩
1: なんだ
0: そうですね。
1: そうなんですっておっしゃってましたもんね、
0: おっしゃってましたね、うん、今日は同じ学区に暮らしていたであろう水塚さんに勝手に親近感を持って聞いていますというね。そう、水塚さんのメッセージ読んでらして、
1: そう、
0: 隣の市ですね、近いって言って
1: めっちゃ近いって喜んでました、
0: はい、喜んでいました。はい、ありがとうございます。いや、もっともっとお話ね、ちょっと伺いたかったんですけど、
1: 本当になんか一気に太陽来たって感じだったよね。
0: そう、本当なんですよ。外はね、曇り空も雨降ってるんですけどね、けど、うん、はい、さあメッセージもね、ご紹介していきたいと思います。こちらはですね、ラジオネームエイジさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今日のテーマですが、私は最近講師ともに AI を使う機会がものすごく増えました。仕事では会社で推奨されているコピロットかな、うん、を使って資料作りをしています。そしてプライベートではチャット GPT、 何かを考えていて迷った時に相談したり、健康管理や法的な手続きについて調べたり、今ではかなり頼りにしています。さらに最近はついに作詞作曲にも挑戦、スノという AI を使い始めたんですが、音楽の才能がほとんどなかった私が、なんとすでに15曲以上も作っています。
1: すごい。
0: AI ってとにかく仕事が早いんですよね。文章も画像も音楽も数十秒から数分で形にしてくれます。しかも AI のいいところは、嫌だって言わないこと何度やり直しをお願いしても文句一つ言わずに付き合ってくれます。とはいえ、全部 AI に任せてしまったら、今度は私の頭がボケそうなので、これからも自分の頭で考えながら AI とは上手に付き合っていきたいと思います。
1: そうですね、
0: 本当ですね、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。そしてこちらはですね、FM ピッカラで聞いてくださってます、ラジオネーム、柏崎のわたぽんさん、ありがとうございます。AI 最近よく使っています。仕事はしていないので、すべて趣味のための利用です。うん、今ハマっているのは、所有している LP、特に輸入版や解説書がないもの、ブートレグ、海賊版を含むなどの情報を AI に尋ねて、そのバックボーンを調べています、うんうん、私は洋楽が大好きです。中学3年生の時に聞いたフェン在日米軍、極東放送かな、うん、にハマり、ずっと聞いていたおかげです。ノイズの多い放送、そして英語です。アーティストの名前もよく聞き取れません。スティービーワンダーをCB ワンダーと聞き間違え、彼のレコードにたどり着くまで数年かかりました。この AI もそうですが、パソコン、スマホなどなど超便利な代物です。かつて我々の育った時代とは覚醒の感かながありますね、ということで。そうね、調べるのも一苦労だったもんね、曲。
0: そうだよ、
1: だって私の友達 CD ショップの店員さんに、うん、こういう曲ありますかって一節歌ったもんね忘れもしない TRF の Easy Do Dance がまだそんなにヒットしてない時に
0: 、
1: こういう曲ありますかって恥ずかしながら歌ってたら、うん、あ、これですよって出してくれた。
0: あ、そうなんだ。
1: そう、
0: でも今それは AI でできるもんね。
1: できる、曲流れてるとね、探せるから、
0: ね、うん、確かに。私もね、すごい楽曲探してた時に、
1: うん、
0: DJ をなりわいにされてる方がいらっしゃったんで、うん、その方に鼻歌で歌って、
1: うん、
0: ちょっとわかんないって
1: 分かんなかったんだ。
0: いや、でも結果後から分かったんだけど、
1: うんうんうん、
0: なんかサンデーマンデーみたいな歌ってるやつなんですよ。ちょっ っとわかんない言われましたけどね。さあ、メッセージもいただいておりますよ。はい、はい、こちらですね、LCVFM で聞いてくださっています、スワコッコさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 私はチャット GPT チャッピーとお付き合いしています、うん、まず今までに検索サイトで調べていたことはチャッピーにお任せしています。サイトを選ばなくて直接答えが返ってくるのがいいし、追加で質問すると必ずいい質問だねとか、いいところに気づいたねとか褒めてくれる、これが嬉しい、うん、だから質問した時最後は必ずありがとうで終わるようにしています。あとはドラマとか映画の感想なんかを話して似た感じの作品を紹介してもらったり、同じ監督や脚本家の作品なんかも教えてもらったりしています。これあ、
1: それいいね。
0: そうね、
1: すごくいいね。
0: ドラマとか映画とか本とかね。
1: そうね、
0: 確かにそれはいいかも。
1: この小説が好きなんだけど、うん、似た感じの他のお話ってあるかな、うん、みたいなので。
0: そうね、
1: 広がっていくね、そうなるとね。
0: そうだね。
1: そうか、
0: かっこネタバレ厳禁って書いておいた方がいいと思う
1: そうかネタバレもそう、あのね、うん、私あさみさんの使い方が上手なのは、うん、あさみさんが多分ね、うん、文章がうまいんですよ。そのジェミニに聞く、
0: あれね、はいはいはい、はい、そう、指示がね、
1: そう、指示がうまいんだと思う、うん、だからそこに結局文才があるからジェミニに聞かなくてもいいんじゃないって思っちゃうんだけど、
0: 横でみっちゃん見ながら、あさみさんの質問がいいんだな、
1: そうそうそう本当にそうなのよ
0: 横で言っててすごい笑い、
1: そうそう
0: そう、そう、でもね、私もね、必ず最後ありがとうっていうようにしてるありがとうって言葉ってやっぱすごいんだって、日本語の。
1: そうね、
0: あのセンキューと違うらしい、また
1: へ
0: ジェミニが一瞬考えるらしいよ、なんか
1: ありがとうって言葉
0: へっていうのを誰かが言っていました
1: 不確かな情報、
0: 不確かな情報
1: AI より不確かかもしれないけど
0: 申し訳ありませんさあ、そしてですね、こちらは、ラジオネーム、これあ、ゆずじじさんか、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 新潟市東港からメタノールを積み込んで岩手県北上へ向かいます。
1: 大変だ。
0: AI 最近の大型車も居眠り感知器、感知装置や、うん、変速シフトのタイミングを記憶学習したり、ドライバーに負担がかからないようになっている車が増えてきました。自分は意識してなかったんですが、特大車と、トレーラー対応のナビアプリをインストールしているんですが、直近の事故渋滞の情報もすぐに対応して、トレーラーが通れる迂回路を指示してくれたり、
1: すごい、
0: 天気情報なども表示してくれるので重宝しています。そうね、ナビは大事だよね。でも
1: そうだね、
0: 確かにトレーラーの方とかはさ
1: そうよね、普通の道案内されても、うん、トレーラーじゃ通れないよっていう場所あるもんね。そうそうそ
0: う、ちゃんとトレーラーが通れる場所っていう。
1: そうか、
0: やっぱそれは AI ならではかもしれない。そうだね、ね、
1: いやーすごい、それは
0: で、ご近所の人に聞くわけにもいかないしね。
1: そうだよね、地図見ててもね、うん、それが細い道なのか、ね、
0: そうそうそう、
1: 広い道なのかって、まあ国道って言われれば通れるかもしれないけどっていうの
0: も。そうだね、はい。さあ、そしてですね、こちらはラジオネーム熊本市の里和さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: AI 使っていますか、ですが、わからない時にサファリを使って AI に答えてもらっています。〇〇ドラマで出てた〇〇役の役者さん誰、〇〇 CM で流れてた歌は何とか、助かります。便利な世の中になりましたね。夜も見ましたが、今朝朝5時半は、満月が降りていて、あ、満月が降りていて大きくて綺麗でした。満月見られましたか。あ、
1: 見れなかった。
0: 満月だったんだ。
1: そうなんだ、
0: すごいね。あの 曇りだったんだけど、うん、満月がすごい輝いてたの。
1: あ、そうだった
0: ね。うっすらね、どんだけ輝いてんだろうと思いながら見ててそうなんですね。いや、見たかった。そうね、そう、なんかこの CM で流れてた曲とかね、うん、そういうのは確かに私も調べたりしますね。
1: 確かに、あの時あのドラマ出てたあの人なんだっけとかね。
0: そうだね、
1: あるよね。
0: 他にも調べましょうかみたいな感じで出てきたりするんですけどね、うん、はい。そしてですね、こちらラジオネーム広島の五蔵六さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: やや過ごしやすい週末の広島ですが、あさみーちゃん、食欲はありますか。はい、あります。もうね、まあ、ちょっとここ数日 体調崩しておりますちょっと後でラブサタでお伝えしたいと思うんですけど、うん、スマホで食欲がない時と検索をすると、うん、AI によると喉越しの良いおかゆ、うどん、冷たいそうめん、わらび餅などと教えてくれました、そして女房に相手にされない時と検索をするとAI は現状の把握、背景を整理してステップを進むでしたよくわかりません皆様残暑にご注意ください
1: そうね、そのアドバイスみたいな時も多分きっとあるよね
0: そうね、いやまあでも現状の把握はわかるよね。
1: そうだね、
0: うんうん、背景を整理してステップを進むってのはちょっとよくわかんないですけどまあなんかもしかしたら何か、うん、見えないものを
1: そうね、
0: うん、奥様は見ていたのかもしれないそれを整理しなさいよっていうことなのかも、噛み砕くと
1: ね、そこで一歩進めっていうねっていうことなのかな
0: かもしれないよね
1: 難しいけど
0: 難しいですね、はい。そしてですね、こちらは、ラジオネームルーラさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: スマホが Android なので一応ジェミニは入れていますが、検索 AI だけで十分なので、うん、ジェミニを使う機会がないんですよね。しかし今回 AI がテーマということなんで、ジェミニを起動させていろいろと試してみました、
1: はい、
0: 画像編集は面白かったんですが、別に使わなくてもいいかなという感じですただジェミニの声の、アーサー、ウルサの声が好きなので、声を聞くためにジェミニを時々使いたいなと思いました。ジェミニ、ちなみにジェミニへブラサタのみちこさんとあさみさんの面白さを一言で要約してと質問したら、
1: うん、
0: 返ってきた回答に笑ってしまいました、
1: はい、
0: ミュージックバードのラジオ番組ブランニューサタデーかっこブラサタの2人の面白さは、土曜の朝の爽やかさを心地よく裏切る息ぴったりな女子会トークの爆笑とテンポ感にあります。しっかり者でツッコミも冴える加藤美智子さんと、元気いっぱいで天然明るさ全開の高橋あさみさんによる飾らない掛け合いと脱線トークが最大の魅力です
1: 褒められてんのかわかんないけど、
0: なるほどね、そういう風に返ってきたんだ
1: すごい、
0: ちょっと後で見てみたいですね。
1: そうだね、
0: はい、ちょっとラブサダの方でも私たちで今度ちょっと調べてみたいなと思います、はい、ルラさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今日は本当にたくさんのメッセージありがとうございました。本日最後にお届けするのは、半世紀近く前にデモテープに録音されたジョン・レノンの歌声を最新の AI 音源分離技術によってクリアに取り出し、時を超えビートルズ最後の新曲として2023年にリリースされたこのナンバー、ビートルズ Now and

0: 過去と現在を結びつけ、すでにこの世を去ったメンバーともう一度一緒に歌う。テクノロジーが人の思いやぬくもりを未来へつないだ最高の AI の使い方かもしれませんね。本日のラストナンバーはビートルズ Now and Then お届けしております。時刻は11時42分回っています。生放送でお届けしてきましたブランニューサタデー、そろそろお別れのお時間となってしまいました。毎週のテーマやオンエアリストについては番組公式ブログの方で発表しておりますので、ぜひチェックしてみてください。そしてこの後はブラサタ YouTube ライブ12時頃から配信予定です。お時間のある方はぜひお付き合いください。読み切れなかったメッセージなどブラサタでラブサタかでご紹介できればと思っております。もしねお時間がなくても、アーカイブが残りますので、後ほどねゆっくりお楽しみいただければと思います。また私たちの裏トークが聞けちゃうラブサタ、過去配信分もぜひね YouTube の方でチェックしてみてください、はい、チャンネル登録グッドボタンもよろしくお願いします。そして毎週投稿しておりますブランニューサタデー公式インスタグラムも合わせてフォローしていただければ嬉しいです。ということで今日はもう元気いっぱいな水香さんのね、うん、夏をお届けできたんじゃないかな。まあ、やっぱね終わらない夏がまだブラサタにはあったね。
1: そうだね、
0: うん、本当に素敵な、ね、シンガーソングライター水香さん、これからもね応援していきたいと思います。今週もお付き合いありがとうございました。来週もブラサタと一緒に楽しい時間シェアしてくださいね。ここまでのお相手は高橋あさみと
1: 加藤美智子でした。

0: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

形質のりこのここだけの話。お疲れ様です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。カウンセラーの石橋のりこです。心の休憩室のりこのここだけの話。この番組は人には言いづらいこと、相談しづらいこと、聞きづらいこと、心のことだけでなく健康や不安、最近話題のニュースなどここだけの話をお伝えしていきます。今週は過去の放送回からピックアップしてお届けします。この番組ではテーマを決めてお話ししています。今回は皆様の心の中にあるお別れに少しだけ耳を傾ける時間をご一緒しましょう。今回のテーマはお別れですが、卒業、引っ越しの他にも〇〇ロスといった、例えば好きなドラマが最終回を迎えた時や、推しの結婚、引退、グループの解散、通っていたお店が閉店してしまうなど、何かしらの喪失感を感じることは日常でいろいろあります。何かを失ったことで心に穴が開いたような感じや、場合によっては抜け殻のようになってしまう方もいらっしゃいます。私がここ数年で体験したお別れは、長年住んだ家からの引っ越し、愛車とのお別れ、あとはお世話

になった上司が急逝した時などです。お別れを大きく2つに分けると、前からその瞬間が分かっているもの、これは卒業や引っ越しですね。もう一つは急にお別れの瞬間を迎えてしまったものがあります。で、前から分かっているお別れについてはある程度心の準備ができています。今まで会っていた人と会えなくなってしまう悲しさ、通っていたところに行かなくなる寂しさなどがあります。そして急に迎えたお別れについては、まず心がショックを受けて、その出来事を受け入れるのに時間がかかります。悲しみや寂しさといった感情は後になって出てくることが多いです。では、このようなそれぞれのお別れを体験した時、この喪失感、ロスをどのように扱っていったらよいか、この後お伝えしていきます。心の休憩室、のりこのここだけの話。

まず前から分かっていたお別れについてはある程度心の準備ができているので、その前に例えば卒業だったら卒業旅行に行ったり、お別れの瞬間には記念写真を撮ったり、会えなくなってしまう人と連絡先を確認したりと、その悲しさ寂しさを軽減する対処ができます。そしてお別れの瞬間やその後泣きたかったら涙を我慢しないなど、悲しみをきちんと感じきることをお勧めします。そして急なお別れ、これは心の準備ができていないので、まずショックが大きく、人によっては食べること眠ることが難しくなったりすることもあります。いつものことがいつも通りできなかったとしても、ご自身を責めたりせず、周りに協力を求めて可能な限り休息をとってください。また人によっては何かすることがあった方が気が紛れて楽になる場合もあります。無理をしない範囲で仕事や家事ができるのであれば、目の前のことをしてみるのも良いでしょう。この場合は悲しみや喪失感は随分後になって出てくることもあります。その時は悲しみを否定せず、自分のそのままの気持ちを信頼できる人に相談したり、またジャーナリングをすることも悲しみを感じきる一つの方法になります。過去に書いたジャーナルを振り返ると、少しずつの変化や回復をしている心にも気づくことができるでしょう。大人になると涙を流すことが難しい場合もありますが、可能であれば泣くことができる環境や時間を作ってみてください。そして時間が経てば楽になるという時間薬という考え方もあります。心に穴が開いたように感じた時は、何かで埋めようとする必要はありません。何かを失った時の状態を不足している状態に思うこともありません。無理して前向きになる必要もありません。無理をすると反動が来てしまうこともあります。急いで回復を目指そうとせず、日々できることを少しずつ積み重ねてください。出会えたこと、一緒に過ごした時間、思い出は消えることはないので、少しずつ心が回復したらそのことを振り返り、感謝をして過ごしてみてください。心の休憩室、のりこのここだけの話、そろそろお別れの時間です。この番組は Spotify や番組公式サイトからアーカイブ視聴が可能です。放送後もお好きな時間にゆっくりとお聞きいただけますので、ぜひチェックしてみてくださいね。昨年10月から放送開始しましたこの番組ですが、今回の放送をもちまして最終回を迎えることになりました。ここまでご視聴いただきました皆様、本当にありがとうございました。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: そのスピーカーやアンプ価値があるかもしれません。買取実績はダイヤトーンのスピーカー30万円、マランツのプリメインアンプ26万円など全国無料出張。0120-016-707 0120-016-707オーディオの買取屋さん。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。8月5日デジタルリリース。共に切磋琢磨してきたメンバーの脱退をきっかけに生まれた下北沢発の4ピースバンド、おさげの新曲さよならについて。
1: なああれからうまくやってるか、最近はどこもどうもこうもないけどおかわりはないですか、なんて訴

0: すべての生きたいを叶えていきたい。茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで、すべての人に移動の自由を。
1: 茨城トヨペット
2: ケーズ電機。
3: お、親切だなブ
4: ー。素晴らしい、丁寧でしょう。
2: 何してんのさ。
4: 接客力の研究です。
2: で、わかったの？
4: 全然。
5: 何でも聞いてね。
2: みんな大好き、新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
6: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron。 よりクリーンに、より静かに、走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラー、アウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
7: 76.2 FM Bruin Chill Out Station Play by DDD.

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 時刻は午後1時を過ぎました。 FM パルルンネクストビーチューン、シンガーソングライターの福島聖香です。皆さん1週間いかがお過ごしでしたでしょうか。私はですね、ついこの間、福島聖香の初のミニアルバム追憶のフォトグラフが、ついに全国流通開始になりましてですね、その日を記念して越谷のレイクタウンでリリースイベントをやってまいりました。ね、越谷のレイクタウンってなんかこうね、私水戸に住んでるんですけど、なんかちょっと特別な日にお買い物に行くのにちょっとこう足を、ね、伸ばして、行ってこう買い物するっていうのはすごい大好きだった場所で、まさかねここでライブできる日が来るとはって感じでね、感慨深かったんですけれども、なんとですね、そのリリースイベントで、目標枚数の100枚をですね達成してですね完売になりました。いやー嬉しいですね。まあね、これをこう積み重ねることできっといろんなね、4モールだったり、場所でリリースイベントこれからもできるんじゃないかなと思って、本当にね手に取ってくださった方ありがとうございます。ぜひですね、この、ポスター特典はちょっとその日限定だったんですけれども、今も予約販売ということで全国のタワーレコード、そして HMV で福島聖火の追憶のフォトグラフとこうね言ってもらえると、今予約で CD をゲットすることができるので、ね、かなりね今回こだわっているアルバムですごくこう好評だった最後のごめんねっていう曲もね、待ちに待って CD になったので、ぜひ手に取っていただけたら嬉しいなと思います。そしてですね、そんな、追憶のフォトグラフというミニアルバムの中のタイトルソング、追憶のフォトグラフのミュージックビデオがですねついに公開されました。今回はですね、なんとリスナーの皆さんとかファンの皆さんとかいろんな方から思い出の写真っていうのを募集してですね、その思い出の写真を皆さんからコンテスト形式で集めたものをミュージックビデオに入れさせていただきました。なのでみんなで作ったね作品になっています。もうなんか見るだけでいろんなことを思い出せるような、ちょっと懐かしくてノスタルジックな気持ちになるような一作品になっていますので、ぜひねお家でゆっくり見ていただけたら嬉しいなと思います。 YouTube の方に福島聖火追憶のフォトグラフで載ってますので見ていただけたらと思います。さあ CM の後はショービズ界を賑わすニュースをピックアップ、ショービズウィークエンド。1時20分頃からは注目の商品や話題のスポットを紹介するトレンドキャッチ。今日は2027年おすすめの手帳を紹介します。1時40分頃からは海外で音楽活動

ペヒタ・ベルガモットが発信する音楽バラエティファインドサウンドリップ。2時台には絶景や秘境、美味しい食べ物を求めプランニング、ワンダーツアー。2時15分頃からは1枚のアルバムにフォーカス、伝説のロックバンドサブライムの復活アルバム Until the Sun Explodes を紹介します。それではこの後の3時までの2時間、福島聖火にお付き合いください。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。CQ ハムラジオは毎月19日発売。FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Next, Be Tune on 76.2 Music Lovers FM.
1: Showbiz Weekend.
2: ネクストビーチューン的気になるエンタメニュースをピックアップするショービズウィークエンド。まずはこちらのトピックから。フィギュア、りくりゅうペア婚約を発表。ミラノ・コルティナ、冬季オリンピックで金メダルを獲得したりくりゅうの愛称で知られるフィギュアスケートのペア、三浦璃来さんと木原龍一さんが婚約を発表。 SNS には木原さんがスケートリンクの上でひざまつき、三浦さんに指輪を差し出す写真を添えて婚約しましたと投稿。りくりゅうペアはミラノ・コルティナ冬季オリンで日本勢として史上初となる金メダルを獲得。2人とも4月に引退を発表してプロに転向しています。
3: ねえ、すごいですね。でもこれ、私結構昔からテレビ見てる時にこのペアでフィギュアスケートやってる人たちって相当なこの心の絆が結ばれてないとできないじゃないですか。なんかこのペア全員結婚してんじゃないかなって昔思ったことあるんですけどまあね、それはね、いろいろ支え合ってね、いろいろ乗り越えて、すごくおめでたいニュースでございますね。
2: 続いては、米津玄師映画ルックバックに友情演奏。米津玄師が来月公開される実写映画ルックバックにシャークキックギター友情演奏として出演することが判明。この映画は是枝裕和が監督、脚本、編集を手掛け、藤本たつきによる同名漫画を実写化した作品。出口夏樹と牧田亜樹がダブル主演を務め、漫画へのひたむきな思いで結ばれた2人の青春物語を描きます。米津玄師は本編のとあるワンシーンで印象的なギターの音色を響かせているとか。どこに登場するかは劇場でお楽しみください。映画ルックバックは9月11日に公開となっています。
3: ねえ、このなんかあえて明かさないところがまた面白いですよね。なんかこうディズニーランドとかでもね、なんかこうどこに隠れミッキーを探してねみたいな、こう分かんないのに興味をそそられるみたいな、ね、とこありますもんね。
2: ぜひぜひお楽しみにしてくださいませ。続いてはマルーン5東京ドーム公演決定。マルーン5が来年1月30、31日、2月2日の3日間で東京ドームで来日公演を行うことを発表。今回の公演は2027年1月よりスタートするアジアツアーの一環として開催。来日公演に向けて予習用プレイリストも公開。マルーン5アジア2027日本公演は1月30日土曜日、31日日曜日、2月2日火曜日東京ドーム。チケットは VIP ゴールド席12万8000円からビー指定席9800円の全7種類とグループシート2種類を用意。現在オフィシャル一時抽選先行予約中となっています。ねえ、まあ、やっぱりね、結構チケットはしっかりお値段しますけれども、今ね本当に海外に行くのは結構高いということでなんかね、どこだっけな、あのドイツで、あ、イギリスですね、イギリスで焼き鳥弁当が8000円って聞きました。本当多分日本だと800円ぐらいのやつなんですけど、8000円で焼き鳥弁当らしいですね。まあ、ぜひね、この日本で見られる機会をお見逃しなく。それではマルーン5でシュガー。

0: Be cool. Be hip. Be romantic.
1: Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Low by DJ Stardust と優勢 JUJU。 So have a happy low Monday night。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: Hi. Make this new music available to an international audience.
4: Next Beat Tune. Trend Catch.
5: FM パレル Next Beat Tune. 福島聖火がお送りしています。最近ゲットしたものはありますか？手に入れれば注目の的。新商品や話題のスポットをいち早くチェック。トレンドキャッチ。来週で9月になりますが、9月になるとクリスマスケーキやおせちの予約など早くも年末の話題が入ってきます。この時間では2027年も充実した年にしようおすすめ手帳を紹介します。皆さんは手帳を使ってますか？そしてほぼ日手帳とは知っておりますでしょうか？ウェブサイトほぼ日から生まれたこの手帳は2027年版で26年目を迎えるロングセラー。持つ人の好みやライフスタイルに合わせて自由にのびのび使える手帳として世界の100を超える国や地域でユーザーに広がっています。多くの人に支持されるほぼ日手帳からパペットの国、トゥーホックに住む6歳のスンスンと親友のノンノン、おじいちゃんのゾンゾンが繰り広げるふんわりパペットムービーで人気のパペットスンスン、デザインの手帳は新登場となっています。ねえ、スンスン可愛いですよね。なんか私スンスンのなんかこう人形がゲームセンターにあるとなんか必ずやってしまうんですけどね。なんかね、ほんのりなんかのほほんと癒されますよね。そして手帳ですね。私ねすごい昔手帳書くの大好きで、なんかやることとかをこうメモしたり、あとは何なんだろうね、なんかこう手帳に書くっていうことがすごい好きだったんですよね。私のおばあちゃんもなんかすっごいいっぱい手帳に物を書いてて、なんかこう手帳を見るとその日にあった出来事とかをものすごいちっちゃい文字でね書いているんですよね。だからそういう風にこう日記的にも使えるのがまた手帳のいいところだったりしますよね。最近私はちょっとね携帯のこうスケジュール管理アプリを使っちゃっているんですけれどもね、手帳もいいですよね。さて、そしてオリジナル A6 サイズの手帳カバーにはさらりとした質感の青い生地にこっちを向いているスンスンとパペットスンスンのロゴをデザイン。しおりの先端にはオレンジのチャーム付き、内側も鮮やかな青色。カバーを開いてもスンスンに出会えるデザインとなっています。そしてカズン A5 サイズの手帳カバーはほぼ日手帳のオリジナルデザインのチェック柄のポケットと S の文字をデザイン。そこからちょこんとスンスンが顔を覗かせています。裏側には大きなスンスンの顔が。しおりには先端にパンとドーナツの型のチャームがついています。そして週刊手帳ウィークスの表紙にはほぼ実寸大のバナナを大きくレイアウト。その上からスンスンがちょこっと顔を出しています。裏側にあるバナナに貼られたシールにもスンスンが書かれています。ライフスタイルに合わせてお気に入りの手帳を選んでみてはいかがでしょうか。またほぼ日手帳2027年版にはサンリオとコラボしたハローキティ手帳も登場。オリジナル A6 サイズ、カズン A5 サイズの手帳カバーと週刊手帳ウィークス、手帳と一緒に使えるキラキラのシールやスタンプもラインナップ。パペットスンスンハローキティの2021年版ほぼ日手帳は9月1日から全国のロフト他で発売中です。以上トレンドキャッチでした。

0: Next B-Tune on 76.2 Music Lovers FM。
1: お届けしております Next B-Tune、 シンガーソングライターの福島聖歌です。本日も番組宛にお便りが届きましたので読ませていただこうと思います。まずはラジオネームしんしんさんからのメッセージです。聖歌ちゃんこんにちは。9月5日は水戸のガールトークツアーと異なる懐かしメンバーとのことで楽しみにしています。そして8月24日発売の追憶のフォトグラフのミュージックビデオを見ました。募集していた写真を使っているのでみんなで作った感じがしてすごく嬉しい気持ちになりました。森での撮影も追憶のイメージにぴったりですね。8月24日越谷のリリースイベントも CD 完売とのことで嬉しいニュースです、というふうにメッセージいただきました。ねえシシさんありがとうございます。もうねシシさんからもたくさんお写真のね応募いただきまして、本当ねなんかどれもいい写真すぎてなんかもう選ぶのが大変だったんですけれども、おかげさまでねいいミュージックビデオが出来上がりました。ぜひ皆さんね追憶のフォトグラフ福島聖歌でみんなの思い出をねチェックしてみてください。そしてガールトークについてね言ってくださいましたが、そうなんです、実は9月の5日に私ずっとお世話になってる水戸ガールトークという本当洞窟みたいなねすごい素敵なお店で夜バー営業もしてるんですけれども、まあ、そこで、ライブをやることになってますが、今回ちょっとねツアー中ということもあって、まあ、そのまたコンセプトを変えてですね、まあ、福島聖歌のサマーライブということで、まあ、ちょっと涼しくなるようなね大人な感じのジャジーなライブをお届けしようかなと思っておりますね。先日リハーサルやってきたんですけどね、いやなんかねこれもねなんだろう、ツアーのメンバーは結構ガンガンな感じでもうザ盛り上がるみたいな感じなんですけど、またこちらのねガールトークのメンバーはなんかしっとりこう横揺れな感じでですね、もうなんかまたおしゃれな時間を楽しんでもらえるんじゃないかなと思ってます。ぜひ9月5日ミトガールトーク夕方の5時からと6時半の2ステージになっておりますので、ぜひご予約お待ちしてます。さあ続いてとしくんからのメッセージです。こんにちは。こんにちは。今週も聖歌三昧、8月24日のリリーベは本当に盛り上がりました。 CD 完売おめでとうございます。翌日には待ちに待った追憶のフォトグラフ MV 公開、自分の写真を使ってもらえて嬉しかったし、聖歌ちゃんや皆さんの写真を見て自分のことのように感じてじーんと胸が熱くなりました。いつも素敵な歌と感動ありがとうございます。ところで最近聖歌ちゃんの歌声を聞くたびにハイトーンでも声量が全く衰えずに芯のある響きに磨きがかかっていることを感じるのですが、ボイトレの他に体幹トレーニングとかを取り入れているのですか？ううぎぎくスポーツイベントとかで走ったりオフの日に山に登ったりして体を動かしているからかな、ということでねありがとうございます。体幹トレーニングきっとね絶対やった方がいいんでしょうけれどもね、私は常日頃の移動が体幹鍛えるという変な言い訳をしてですね体幹トレーニングはしてないんですけど、まあそうですね、まあ日々なんかそのボイトレとかはしているんですけれども、やっぱりでもなんかこうねいっぱいライブ重ねていくごとにその曲の表現の仕方ってすごいどんどんこうなんか厚みが出てくると思っていて、なので例えばなんか最後のごめんねとかもなんかレコーディングした当初よりもやっぱりレコーディングってどうしてもですね曲ができた当初にやるもので、まあ逆のパターンももちろんあるんですけど、大体いつもねその曲出来上がったタイミングでレコーディングしてやっぱどんどんどんどんこうライブで重ねていくごとにその自分らしさが出てったりこうすると思うので、なんかそれでねそういう風に感じてくれてるのかもしれないですしね、なのでこうやっぱどんどん歌い込んでねいきたいなと思っておりますけれどもね、まあね結構休みの日は体を動かしてね毎日筋肉痛になっているのでそういうのもあるのかなと思いますが、そして聖歌ちゃんは、CD を販売を終えたらその勢いでバンコクにひとっ飛びするらしいですね。どんなセットリストなのかなということで、どんなセットリストとかね、そう実は私ですね今日バンコクにいます、バンコクで日本、バンコク 日本博バンコクっていうイベントがあって、まあ、その日本の文化とかをシェアするようなあのイベントがあるんですね。でここで実は昨日と今日、本日は夕方の4時からなんですけど、バンコクでねお時間をいただきまして歌うことになってます。セットリストね大公開しちゃおうかな。じゃあね、実は昨日はね、テイラースウィフトのネバーエバーゲッティングバックトゥギャザーってやつを歌って、その後にオリジナルソングのブルーダイヤモンドっていう新曲のオリジナルソング、そして最後にブルーバードって生き物係さんのブルーバードアニメソングですね、日本の曲。そしてね今日がまず残酷な天使のテーゼエヴァンゲリオンより、そしてブレイブジャーニーというオリジナル英語バージョンソング、そしてちょっとねあのムンゲッツっていうあのタイのあのタイ語の歌を若干歌って、最後にねやっぱみんなでピースしたいなと思ってピースオリジナルソングですね。そんな感じでね歌ってます、私がね。で どんな感じだったかぜひ皆さんねあの感想を楽しみにしていただけたらと思うんですがね、本日バンコクでね日本フェス頑張っていきたいなと思います。さてそしてゆずさんからのメッセージです。エヴェンパレルのせいかちゃんこんにちは。こんにちは。9月の声を聞くと食欲の秋という言葉を思い出しますが、せいかちゃんはいかがでしょうか。
2: いやすっごい食欲の秋、まあ、秋っていうか、まあ、まだ暑いんですけど結構今なんか食欲来てますね。
1: 半年ぐらい前に実家に戻った時、その日の晩ご飯当番になって作った野菜炒めがすこぶる評判が良くて、それ以降私は食事作り担当に任命され、実家に帰るたびに晩ご飯を作っています。
2: すごいですね。
1: 先日驚きの新発見がありました。それは母が野菜嫌いだったということです。
2: そうなんですか、分かんなかったんですか今まで。
1: 子供の頃一緒にご飯を食べたのにそんな素振りを全然見せなかったのにねと尋ねると、母は自分のお皿には嫌いな野菜は乗せなかったと言ってニヤニヤやられたと大爆笑。せいかちゃんは苦手な食べ物はありますか。
2: 苦手な食べ物私昔結構あったんですけど、人参とセロリとパクチーと里芋が食べれなかったんですけど、今ね

部克服してね、何でも食べられるようになりましたが、すごいですね。お母さんのなんか思いやりが感じられますね。さあそんなね、せいかちゃんにはぜひ、青の奇跡をリクエストしたいですということで、ちょっとこの後のコーナーでねかけていこうかなと思います。ありがとうございます。それではね、ちょっと福島せいかの、海外遠征プランをね、ちょっと紹介させていただこうかなと思います。なんとですね、今週私バンコクの日本博に出ているわけなんですけれども、やっぱり今までいろいろ活動してきて、日本でもちろん頑張ってたんですけれども、やっぱり今の時代ね、こういろんなチャレンジをしないといけない時代かなと思っていて、もちろん日本での活動を頑張りつつも、海外からちょっと新しいね、風を吹かせたいなということで、海外チャレンジもしております。なので今週がバンコク、そしてですね、来週は香港に行ってまいります。ちょっとその影響でですね、パルルン、今後のね、パルルンがちょっと収録放送になってしまうので、皆さんのメッセージちょっと読めなかったりするところ大変申し訳ないんですけどね、全部帰ってきたらねゆっくり読みたいなと思いますので、私も報告しようと思います。まず9月7日に香港のぐるぐるというところで、そしてワンチ9月8日そしてですね、そのままちょっとマレーシアに行きまして、マレーシアンで9月11日ザ・ボイススカイパークというちょっとおしゃれな場所で歌い、12日はライブファクトという、かなり大きいライブハウスなんですけども、100人、200人ぐらい入るライブハウスで、ちょっと私主催のブッキングライブをね開催することになって、地元のアーティストさんと一緒にね演奏します。で、香港では実はバンドセットでお届けするというね、海外のアーティストのバンドサポートメンバーの方と演奏するの初めてなので、コミュニケーションどうやってね取るかすごいちょっとドキドキしてるんですけど、音楽はやっぱり言葉がね壁を越えますのでね、楽しんでいきたいなと思ってます。そしてマレーシアでですね、9月13日はララポートっていうね、日本のねショッピングセンターがマレーシアにもあってですね、そこで歌わせていただく予定というふうになってますね。いろいろと海外遠征も頑張ってこようかなと思います。さあそれではですね、今回 MV がここ最近出ました。皆さんの思い出の写真をたくさん使って作った曲、福島聖火の追憶のフォトグラフ

0: CM の後は海外で音楽活動をしてきたベルガモットがお届けする音楽バラエティファインドサウンドリップをお送りします。お楽しみに。
1: Vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
2: CQ CQ CQ. Let's enjoy ham life. さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: Next be tuned on 76.2 Music Lovers FM。

0: 皆さんこんにちは。ファインドサウンドリップ、音の雫を見つけよう、メイン MC のベルガモットです。このコーナーは海外の音楽を紹介していくコーナーになっております。今日ものっちゃん来てます。よろしくお願いします。
1: はい、のんです。よろしくお願いします。
0: はい、この夏休みも終盤ということで、我々の夏休みはもう終わったんですけど、
1: 終わったね。
0: まあ以前から話してた、北海道キャンプツリー、
1: あ、そうだ、
0: はい、
1: どうでした？
0: 参りました。いやもうね、まあすごい遠かったですね。
1: でしょうね。
0: フェリーに乗るために仙台に行って、仙台から苫小牧港まで行ったので、11時に、まあ、茨城に行ってたんですけど、
1: 朝の午前の、
0: はい、朝の、北海道に着いたのは次の日の11時だったんで。
1: あの、仙台から北海道までフェリーはどれぐらい？
0: 19時半に出港して、次の日の11時に到着したんで、
1: すごいね。
0: まあ丸24時間かけて北海道に行ってきました。
1: おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: やっぱ気持ちよかったんじゃないですか？
0: まああの、まあ、景色がね、まあすごかった、まあ、語彙力ないんですけど、すごかったとしか言わない。ね、本当にまっすぐ、道なんで。で、あの茨城は台風来てたんですけど、まあ、北海道それてくれたおかげで、もう快晴でずっと、まあいいツーリングになりましたと。
1: ね、

0: ミングの時に行ったような感じですもんね。そうそうそう、ね、最初ちょっとフェリーも心配だったけど、
1: そう結構揺れたんだけど、ね、うん、まあ行きはねそうでもないけど帰りには揺れたかな。
0: ああそう、う
1: ん、まあどっちも無事
0: ね、無事帰ってこれてよかった
1: です、ね、帰ってこれたんで、
0: うんうん、いやいいよね、なんかこうちょっと上がってる動画とかも見ましたけど、
1: はいはい、
0: ね、なんかこう、
1: ね、景色がね
0: もうね最高だったよね。そうそうそう、なんか見てるといいなと思いながら、
1: 苫小牧港から、うん、宗谷岬という最北端の方に行ってきたんですけど、
0: はいはいはい、
1: もうその途中にね、ホロロンラインっていう有名な道路があって、
0: うんうん、
1: そう日本海側をずっとまっすぐ走れる道路なんですけど、
0: うんうんうん、
1: もうね利尻島が見ながらこう、まあ、オトン類発電所見ながらみたいな景色が最高でしたね、
0: うんうん、へー、でやっぱ最北端は寒い、
1: 寒かったっす、
0: 寒い、
1: 寒かったっす
0: そう、
1: 最高気温が19度ぐらいで、
0: 10度ち、ですごいね。
1: キャンプしたんですけど、
0: うん、
1: キャンプしてる時14、15度だったんでまあちょっとダウン着ながら、
0: うん、
1: まああのなんですか、強めのクーラーかかってる感じっていうんですか、
0: へえ
1: 感覚で言うと
0: 10、あそう、
1: そうめっちゃクーラー効いてんなっていう感じの寒さ、
0: うん
1: うん、だったんで、ただ宗谷岬降りていくと、
0: うん、
1: あんまこっち変わんない、
0: うんうん、
1: まあのなんかね湿度が少ないのかな北海道は、
0: うんうん、
1: だからちょっとカラッとした暑さっていうかね、
0: あそう、あ、うん、じゃあいいね、なんかこうジメジメしてて汗かいてみたいなとこもないし、
1: まあまあ、まあ、昼間はするんだけど、
0: うんうんうん、
1: 夜は結構す
0: あいいね、
1: うん、
0: やっぱ北海道いいよなこの時期、
1: ね、
0: うん、行きたいな、
1: よかったですね、
0: うん、
1: いろんなとこもあったんで、
0: はい、
1: じゃあ
0: お土産、今日はお土産もらっ
1: やってますよ。
0: もらえるか。そうですか。
1: 結構いっぱいあげたけど。
0: ありがとうございます。
1: 美味しかった。
0: 美味しくいただきます。
1: あ、は
0: い、ありがとうございます。
1: あの毛ガニのラーメンとかさ。
0: ああ、もういただいてます。はい、ありがとうございます。
1: 色々と、
0: はいはい、
1: 白い恋人かな。
0: 定番のね。
1: はい。
0: はい、ありがとうございます。引き出物かなっていうぐらいもらいました。ありがとうございます。
1: 引き出物買ってき
0: た。ありがとうございます。はい。
1: なので、まあお土産を楽しみ
0: に、うんうん、楽しみにしてます、
1: はい。
0: はい、ありがとうございます。
1: で今日なんですけど、
0: うん、
1: クランベリーズの、
0: はいはいはい、
1: 特集を、まあ、のっちゃんがしたいという
0: 話、ありがとうございます、もう僕大好きなんですよ、
1: はい、ね、珍しくね、
0: はい、
1: はい、
0: ちょっと持ち込んで
1: いただいたんで、
0: はい
1: はい、今日はクランベリーズを流していきたい
0: と、ありがとうございます、
1: はい、
0: ぜひよろしくお願いします、
1: 思います、まあ、ちょっとクランベリーズ知らない方いると思うんで、
0: うん、
1: まあ、ちょっと説明すると、
0: うんうん、
1: アイルランド出身のロックバンドでして、
0: うんうん、
1: 1989年に結成して、
0: うん、
1: まあ、2004年に、まあ、ちょっと活動休止をしてしまって、
0: うん、
1: 18年ですかね、ボーカル、
0: うんうん、2018
1: 年にボーカルのドロレスさんが亡くなってしまって、
0: うん、
1: まあ、19年に解散という形のバンドでして、
0: うんうん、
1: まあ、90年代を、まあ、代表するバンドっていうんですかね、
0: うんうん、
1: 僕も結構聴いてまして、まあ、特徴あるボーカリストっていうかね、
0: うん、そうですよね、
1: うんうん、
0: まあ、UK 好きならやっぱり一度は必ず耳にしたことあるようなバンドですね、
1: うん、結構映画のタイアップもねあったりとかして、
0: うんうん、
1: 有名なバンドなので、今日はクランベリーズ特集と、
0: あ、ありがとうございます、
1: いうことで、
0: はい、
1: いきたいと思います、
0: はい、はい、
1: ありがとうございます。じゃ結構長く喋っちゃったんで、
0: はいはい、
1: あんまし流せないですけど、
0: はい、
1: うん、ちょっと代表的な曲から、
0: そうですね、
1: はい、
0: お願いします、
1: はい
0: はい、
1: それでは聴いてください、クランベリーズでリンガー

0: クランベリーズでリンガーをお送りしております。これは知ってる？
1: うん、これはいいですよね。
0: あね、
1: う
0: ん、結構代表的な楽曲 で、
1: まあでも入りはこれじゃないけどね。
0: まあそうだね、
1: クランベリーズ
0: それはもう最後に。
1: そうそうそうそう、なんですよ、はい、
0: うん、
1: そ
0: う
1: ですよ。まあ、でもやっぱバンド好きになるってやっぱ曲きっかけ大事っすよね。
0: そうね、
1: なんかね。
0: しかも結構クランベリーズはさ、まあ、本人たちの歌もまあ俺ら世代は聴いてるけどさ、多分今の世代の人たちは多分違う人が歌ってる
1: の
0: を聴いて、
1: あ、知ってるみたいな
0: 感じでカバーしてたりさ、結構 TikTok でさ、なんかオーディションでさ、なんか、ね、なんかすごい歌が上手い人、で、まあ、クラベリーズ曲歌ってたりとか、
1: おー、そうなんだ。
0: ギター、あれ多分のっちゃんから送ってくれた
1: あ、そう
0: ギター、
1: ごめんごめん
0: 弾いてさ、歌ってる女の子の、まあ、クラベリーの曲か曲
1: でさ、あ、そうですか。
0: あ、違います？
1: ちょっと何言ってか分かんない
0: そう、あの、
1: うん、
0: じゃあ、ちょっと話すやめようかな
1: そうそう、まあ、夏も終わって今度9月シルバーウィークある
0: じゃん。あ、急に。あシルバーウィーク言ってますけども。
1: まあまあね、はい、それはあります、言うてますけど。
0: 連休あるね。
1: そうそうなんですよ。うん、で今回僕今度そのちょっとうちのおかんが、
0: はいはい、
1: ちょっと佐渡島出身という新潟県の。
0: ああ、マジですか。
1: そうなんですよ。佐渡島出身ということで、
0: はい、
1: ちょっともう家族旅行という形で。
0: あ、マジですか。
1: うん、佐渡島に行こうと思って。
0: あ、シルバーウィーク？
1: シルバーウィーク。
0: あ、マジで？
1: うん。
0: あ、
1: シルバーウィーク。
0: シルバーウィーク。
1: シルバーウィーク。
0: シルバーウィーク。
1: よくわかんないけど、これ なんで一緒に来んの？
0: 実はね、
1: 家族旅行に
0: 自分も佐渡島に行くってありまして
1: ないだろ
0: そう、
1: うん、
0: フェリー取れたんですよ、
1: うん、ね、取ってたね。
0: そう、
1: うん、
0: 運よくね、
1: うん、
0: そう
1: ね、なんか一緒に行くことになったんですよね。
0: まあ一緒じゃないけどね
1: 一緒のフェリー取ってましたよ。
0: あ、そうでしたっけ。
1: そうそうそうそう、
0: じゃあたまたまその行くタイミングが一緒だっただけで。
1: あ、そういうことね。そう、あ、そういうことね。
0: 自分今最近 YouTuber の、まあ、翔太郎さんっていう人がいるんですけど、その人のバイク YouTube 見てるんですけど、まあ去年かな、佐渡島一周5万円の旅みたいなやってるのを見て、ちょっと真似したいなって思ってて、まあ、北海道も行ったし、まあ、次は離島かというね、まあ、一旦ね、なんか一度行かぬバカ、二度行くバカ、
1: そうそうそうそうそうそう
0: そう、なんか佐渡島
1: 一回は行った方がいいよっていう、
0: そうそうそう、うん、親父四五回行ってんだけどさ、
1: だいぶバカです。そうそう、まあ佐渡島もほら魚も美味しいし、
0: 美味しいんだ、
1: 美味しい美味しい、
0: あ、
1: うん、
0: そう、まだ何も調べてなくて、
1: うん、これからいいとこですよ。
0: あ、そうなんですね、
1: うん、いいとこです。
0: じゃあちょっと教えてもらいながら、
1: うん、
0: あと一泊かな、あのホテルが一泊しか取れなかったんで、
1: うん、
0: 一泊して、
1: うん、
0: なんじゃっけ、9時の便でお昼に着いて、
1: うん、
0: まあ、そこからちょっとバイクで
1: 一周ぐるっと
0: 走って、うん、ホテル泊まって、
1: うん、
0: 次の日の4時にまたフェリー乗って帰んなきゃいけないんで、まあ1日ないぐらいですかね、
1: そうですね、
0: まあ、ちょっといろいろ見て回ろうかなと思ってますと、
1: うん、ね、やっぱ佐渡で言えば金山とか
0: も
1: あるんですかね、たらい船とかね、いろいろ、だからそのまあいろいろ見て順調に回れば多分一日で、
0: そう、なんか神社もあるっていうかさ、有名な神社あるから、
1: ね、なかなかなかなかね、こちらから行けるあれじゃないからね、
0: そうね、
1: こんな機会がないとさ、行けるとこは全部行っといた方が、
0: そうね、
1: うん、
0: まあ、去年はね、西日本もあって、今年は北海道行ったんで、
1: あ、そうね、うん。

0: 皆さんチャンネル登録を。
1: いや初めてないでしょ、
0: まあ、そう
1: で初め
0: てないでしょ、まあ、チャンネル作って
1: ないけどね、いつかね、こう今ほらそうそうそう SNS やってるから
0: そ, う、ね、
1: そっちのアカウントもちょっと公開しつつ、はい、X とかもね、
0: そうね、う
1: ん、やっていきながら、ね、少しずつ認知していってもらえればいいんじゃないですか。
0: すごいマニアックな方に行こうと思って
1: さ、なるほど ね、
0: まあ、ということで、こういう感じで、やってきますんで、
1: はい、
0: よろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします。
0: じゃあ最後の曲、
1: うん、
0: クランベリーズ、
1: うんうん、ま
0: あ、特集といっても今日2曲しか流してないんですけど、うん、最後やっぱりこの曲をね流さないと、
1: うん、ぜひ聴いてほしい。
0: クランベリーズを語れないと思うんで、うん、
1: そうですね、
0: はい、ちょっと説明した方がいいですかね、
1: うん、
0: 代表曲になってるんで、
1: うん、
0: クランベリーズの、まあ、代表曲で、まあ、ゾンビっていう曲がありまして、
1: うんうん、
0: でこの曲が出たのがですね、1990年代なんですけど、ラフトレードレコードか、
1: うんうん、
0: はい、出てるということで、
1: イギリス有名なね、
0: そうね、
1: うん、はい、レベルですか、
0: プロデューサーも凄腕のプロデューサーが出て
1: き
0: ました、そういうのもあってですね、まあ、大ヒットをしたというところなので、うん、今日、うん、これを締めに、
1: あ、
0: はい、ね、お別れしたいと思います、うん、
1: はい、よろしくお願いします、
0: はい、じゃあまた来月も聴いてください、うん、
1: 聞いてくれるかなみたいなね、
0: いいと思う、
1: はい、
0: 大丈夫でしょうか、
1: はい、お願いします、
0: じゃあクランベリーズでゾンビです。

0: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
1: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
2: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
0: これからも一緒だね。
1: やっぱり一緒は嬉しいね。
2: すべての人に移動の喜びを。
3: 茨城トヨペット。
4: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
5: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
6: Next, be tuned on 76.2 Music Lovers FM. Get music and more.
7: This is Seika の Wonder Tour. 時刻は2時を過ぎました。FM パルルン Next Be Tune をお送りしています。自称旅好きの私、福島Seikaが絶景や秘境、美味しい食べ物を求めプランニング Wonder Tour。今日は秋田県に出発。さあ、なんかね、だんだん9月にこうなってもなかなかですね、残暑が、暑さがね、残りそうな感じですけれども、そんなね時にちょっとこう涼めるような場所を今日はおすすめしようかな、涼めるのかなっていうことで、ちょっと北の方にね行ったプランを紹介してみようかなというふうに思います。今日はね、秋田県でございます。まあ私の母がすごいおすすめしていた場所なんですけれども、今日はですね、この秋田県の乳頭温泉ってところ、皆さん行ったことありますでしょうか。で、この乳頭温泉ってすごくいっぱい温泉が点在してて、ちょっと車で行くんですけど、それでこう点在しているようなところなんですけど、そのね乳頭温泉の中でも一番古いものがね、鶴の湯っていうところなんですけれども、この鶴の湯温泉はですね、すごいなんかそのもう着いた途端にかやぶき屋根がぶわっと広がっていて、まあその昔の秋田藩士がよく入っていたお湯らしくて、そのね当時のかやぶき屋根がそのまま残っていて、すごく風情のねある温泉でして、まあこれ混浴なんですね。混浴もある、全然それぞれの女性男性のところもあります。まあ混浴はね多分男性しかねいなかったかなと思いますけど、でまあそんなんでなんかすごいねこの自然の中にマッチしていて、こんなになんか森の目の前に温泉あるのってなかなかないよなっていうぐらいのね名湯だったなと思いました。で、まあ、これはねちょっとその母親がおすすめしていて、まあ行ったんですけれども、そしてですね、まあこれいろいろ温泉があって、夢ぐり手帳っていうのがあって、でここに泊まっているとその2500円ぐらいでこういろんな湯を巡り放題みたいな感じがあって、7種類以上ねあるのかな温泉が。ですごいねいっぱい温泉に入れるというプランになってまして、まあ、もう一個そこにね結構7種類以上ある中で黒湯温泉っていうのもね、またちょっと建物が風情があって、紅葉の時期とかに行ってもねすごいいいんじゃないかなと思ってね、ここまた行きたいなと思ってるとこなんですけどね。そしてですね、まあせっかくこの乳頭温泉まで行ったらぜひ行ってほしい場所があってですね、そこはちょっともうちょっと北上するんですけれども、さらに玉川温泉っていうところがあるんですね。でこの温泉は本当日本の中でも1番2番ぐらいにその酸性度が高い温泉らしくてですね、で源泉っていうのがあるんですけど、そこ私ちょっとアトピー持ってて肌がそんな強くないんですけれども、なんか痛すぎて入れないっていうぐらい酸性のお湯が

あってですね、いやーすごい、でもやっぱなんかツルツルした感じになりますよ。で、まあ、私も頑張って耐えて3秒ぐらいだったんですけどで、まあ、そんな感じのね玉川温泉があって、で、そこがすごいね、なんて言うんだろう、硫黄がねブクブク吹き出しているところなんですけれども、その温泉の目の前にこう散策できる道があって、そこにね岩盤浴やってる人がいて、その本当に自然の熱で出てるところに寝て岩盤浴できるっていうねのがあったり、本当なんて言うんだろう、私アメリカでねイエローストーン国立公園ってところに行ったんですけど、そこでなんか見た硫黄の感じとかとすごい似てるような、なかなかここ日本なんだなってなるぐらい、あんまりこう見たことない景色を見られる場所かなと思います。そしてねさらに北上するんですけれども、これちょっと秋田と岩手県の県境にある山なんですけれども、八幡平っていうね山があるんですけどね、そこはですねこうドライブインに駐車場を止めて、本当に全然そんなにたくさん歩かなくとも1時間ぐらい行って帰ってくるぐらい歩くだけで、その八幡平の山頂に行くことができるんですね。高山植物とか、あと結構こう木道のすごい綺麗な道を歩いたり、なんか普通だったらねその結構頑張って登山しないと見られないような景色が、そのね短時間のトレッキングで見られるっていうのでね、まあ結構その人気スポットではあるんですけど、まあこれがねそのドラゴンアイっていうのがあって、まあ雪がたくさん積もって、まあ、その春ですね5月下旬か6月上旬に見られるねらしいんですけど、神秘的な絶景で、その雪の間にこう丸い池がちょっと凍って雪が積もって、でそのブルーのコバルトブルーの湖とその白のコントラストですごいその青い目みたいに見えるからドラゴンアイっていうらしいんですけど、ね、この景色はもう私ちょっと見たことがない、そのかなり期間が限定されてるのでね、いつか行ってみたいなと思ってる絶景でございます。で、まあ秋田きりたんぽですよね、美味しいのはね。で、あと秋田に行くまでには大体その通る場所で、すごい私好きなご飯はジャジャ麺ってなんかねうどんみたいなやつになんか最後卵とじみたいなのをかけたりして、こう辛い味噌とちょっとこう和えるみたいなご飯ですけれども、まあ、盛岡名物ですかね、これも私大好きなんですよね。ちょっとまた食べたいなと思ってます。ということで今日はねちょっと涼めるような北上プランをお伝えさせていただきました。さあ、まあそんなね今ブルーアイみたいなブルーの湖とか言ってましたけれども、なんとなくねちょっと気分は、涼しくなるような曲を一曲お届けしようと思います。福島聖歌で青の奇跡。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: お疲れーす。
2: お疲れ様、はあ、今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
6: 99年から FM パルルンの青木浩太郎。
7: 俺たち水戸同期、
5: 水戸のサポーターと
6: 水戸のリスナーのために
7: 今日も頑張るぜ。
6: 毎週金曜朝7時から1時半、
7: フライデーブランニュークルーズ。
0: Next be tuned on 76.2 Music Lovers FM。
8: 1枚のアルバムにフォーカス。今日は奇跡の復活を遂げたサブライム、30年ぶりの新作アンティ・ザ・サン・エクスプローズからウィザード。

ブラインでバックワーズフューチャリングフィドラーフェイバリットソングフューチャリングスケグスに続いて、新世代ブルースの四天王の一人として名を馳せる G ラブとコラボしたカムコレクティブをお送りします。

0: something like that.
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
2: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリ
5: ー。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: Next be tuned on 76.2 Music Lovers FM。
6: 伝説のロックバンドとして数多くのアーティストに影響を与え続けているサブライム、バッドブレインズの HR を迎えた

emoción, ¿eh?

ブライムでイーヴィル・メンカジノ・トワルミーナサンクス・アゲインフィゲロアをお送りしています。パンクにレゲエ、スカ、ウホップなどを取り込んだ独特のサウンドで90年代最大のカリスマバンドの一つとして語り継がれているサブライム。約30年の時を経て亡きボーカルブラッドリーの意思を引き継いだ息子ジェイコブを正式にフロントマンに迎え入れ、30年ぶり通算4作目のオリジナルアルバムが完成。エフェンパルルネクストビーチューン、6月24日リリース、サブライムの復活アルバム Until the Sun Explodes からアルバムタイトルトラック Until the Sun Explodes をお送りします。

0: Vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: お疲れーす。
2: お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
1: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
4: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗。おまけに写真やイラストも自由自在。デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。

0: ください。
1: ネクストビーチューン。
0: 聖火と乾杯。休日の午後、ちょっと早めに一杯始めてみませんか。今日のおつまみは亀田製菓堅物塩わさび味です。安曇野産の本わさびの粉末を使用。もち米をじっくり丁寧に寝かせ低温でじんわりと揚げた堅揚げ餅に、爽やかなわさびの辛みと塩のうまみが広がる美味しさです。さあ本日も食べてみようと思います。すごい本わさびなんですね。安曇野のねわさびパークって行ったことあるんですけどね、なんか本わさびってまたこうね、うまみが違いますよね。これを使っているということで、堅物、うわー、私わさび大好きなんで、この見るだけでよだれが出ますけれども、ではなかなかでもわさび味ってあんまり見かけないですよね。柿の種わさび味とかは好きだけど、うん、うん、うーん、おいしい。このね、何ですか、本わさびならではの口に入れた瞬間にブワッてわさびの風味が広がるんで、これは激辛いんじゃないかっていう風な、予想を裏切り、実はすごいまろやかっていう最後がね、いやこれ好きなんですよね。この口の中に入れた瞬間のこの本わさびの香り、これすごい本当にね、本わさびの香りすごいします。そしてね、この最後にかけてもうもち米のね甘みっていうかがこう残るから、いいマッチですね。これは癖になりますね。さあ今日はこれに合うお酒ということで、果物トリスぶどうハイボールを紹介しようかなと思いますね。うちにちょっとぶどうが届いて、両方食べたんですけど、めちゃくちゃ美味しくて、あ、もうこんな時期かって思ってたんですけどね、ほんとなんかその巨峰のみずみずしさをね彷彿させるような感じのこう甘いぶどう味と、ハイボールだからすごい後味がすっきりしてて、このなんかご飯とマッチする感じがすごく美味しくて、まあ、これ結構新作でございまして、8月25日から販売となっておりますけれども、とってもね、わさびの風味と、そしてこれちょっとそれをね邪魔しないすっきりさもあるけれども、甘いのでこうちょっと交互に飲んで食べて飲んで食べてでね、いいかなという感じで今日は紹介させていただきました。本日の聖火と乾杯、おつまみが亀田製菓堅物塩わさび味、そして飲み物が果物トリスのぶどうハイボールでした。
2: 夏風がさらった僕らの産声を、
0: ニューアルバム私雨に夏の日を知るから、令和のポップキラー友成空とのコラボナンバー、あたらよで鈴風注ぐ大量の花火は

でですね、おしゃれな音楽を素敵なバンドメンバーと一緒にお届けしたいと思います。ぜひ遊びに来てください。ご予約は電話やねメールなどで受けたまっているようなので、ぜひチェックしてみてください。そして福島製菓のツアーですね、追憶のフォトグラフツアーがもうね、9月22日には横浜で、横浜ミントホール昼の12時から、そして9月の26日が名古屋で夕方の6時から、そして9月27日が大阪でお昼の12時半からツアーが、どんどん進んでまいります。全公演を一応ねソールドアウトを目指して頑張っております。ぜひねまだご予定のなくて迷ってる方がいたら、ぜひね遊びに来ていただけたらと思います。よろしくお願いします。そして追憶のフォトグラフのという新しい曲のミュージックビデオが出ております。本当にね見るとジーンと心に来るものがあるミュージックビデオになってるかなと思いますので、ぜひね見ていただけたらと思います。さあ、じゃあ今日はタイ語でお別れですかね。ソーディーカーキャンチュー福島セカカーペンシンガーソングライタージャージャパンカーマタイクランティーソンカーファートはドゥワーかーということで、ラコンかー、また来週お会いしましょう。バイバイ。

0: Fan Pod Engine, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388

0: の1388パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: ファミリー情報番組ホットホットスクエアの時間です。本日お送りするスタッフはアンディこと西川茂明、
1: 渋谷文子と
2: 清水敏子でお送りします。
0: まずは今日のメニューの紹介です。ワイワイワールドのコーナーはペットボトルのリサイクルについて、ピックアップのコーナーはアンディーズチョイスということで、私アンディの近況とおすすめを紹介したいと思います。今日も1時間楽しくお付き合いください。
1: FM パルルンホットホットスクエア、この番組は認定 NPO 法人水戸子どもの劇場制作、ケーズ電機、その他の提供でお送りいたします。
0: はい、ということで今日もね楽しく1時間過ごしていただきたいなと思うんですけど、はい、毎回報告してます、7人制のサッカー総裁地ですね、関東リーグ私やってるんですけど、今シーズン前回の放送5月の時に3連敗してもう後がないみたいな話をしたんですけど、そこから盛り返して3連勝ということで、
1: すごい、
0: はい、今真ん中ぐらいまで来たのかな。で上もちょっともう結構詰まってるので、頑張ればここからあと残り4戦あるんですけど、4つ勝てば2部、昇格できるということですね。まだ他力本願なとこはあるんですけど、頑張って残り4試合をね勝とうということで一生懸命練習してたんですけど、7月にぎっくり腰になっちゃいまして、
1: それは大変、
0: 1ヶ月ぐらいちょっとまともに練習ができない、試合も行けなかったのかな1回、はい、っていうのがありました。実はこの年始にダイエットしますって言って結構頑張って7キロぐらい落ちたのかな、
1: すごい、
0: はい、なんですけど、なんか体重としてもあんまりぎっくり腰関係ないんだなっていう、
1: 体重とぎっくり腰は関係ないってことでしょうかね、
0: はい、ということが、ちょっと姿勢がやっぱり悪かったり、なんか猫背でやってたりとかっていうのがあったので、ちょっと今姿勢回転と足指にちょっと注目をして、足がこう上に上がらないように、スリッパとかで結構ね反るような動きをして、足裏のアーチが僕なくなってるんですよね、扁平足気味なんですよ、はい、なのでそこを意識して改善を今するように、
1: 何で改善してるんですか、なんかこうなんていうの、マジックテープじゃない、なんかこうバンドみたいのやってるとか、いろいろ ね SNS 見ると、はい、いろいろあるじゃないですか、マッサージ、頚骨がなんとかとかいろいろありますけれども、はい、何をやったらいいですか、
0: まずは5本指でこう、履くやつを買って、はいはいはい、スリッパじゃないんですけど、なんか本当
1: 指をこう広げて、
0: そう広げて、前の方しかないスリッパがあるんですよ。
1: 見ました私それ、はい、いいななんてちょっと思ってたところにアンディさんは使ってたところですね、はい、
0: と使ってるのと、あと足指トレーニングっていう本をちょっと Kindle で読んで、はい、結構やってます。もう足をこう指を曲げたままこう立つみたいな、はい、めちゃめちゃ痛いんですけど、それができるようになれば
1: 足つりそうですよおばちゃんは、
0: ね、でスネも僕痛くなるんで、おそらくそこがダメだっていうことで、今そちらをやるようにしてます。だからジム毎朝実はねジムに行くんですよ、出勤前に、はい、そこでそのトレーニングと、筋トレ少しとやってっていうので、それで少しダイエットの方も落としながら、その怪我も予防しながらっていうことで、7月からはちょっと取り組んでるような状況ですね、はい、で一番良かったのは毎朝昼休みも行くんですよ、毎朝と昼休み
1: ジムに、
0: はい、でその習慣がついたっていうのがあ、会社が近いんで行けるっていうのもあるんですけど、それとコンビニに朝行かないって決めて、もう一切朝行ってないです、な
2: んで今まではコンビニに行ってたんですか、
0: コンビニ行ってなんか買ってたんですよ、はい、朝本当にヨーグルトととかって買ってたんですよね、だからお金も使わなくなったしっていうことで、はい、その分別にいろいろ使ってるんですけど、差し引きはゼロなんですけど、朝のコンビニと帰りのコンビニをちょっとやめ

0: たのが非常に大きいかなと。で食事もあのタンパク質あのちょっといろいろ計算して、うん、取るようにしてて、うん、まあ、3食で、何十グラムとかで決めて今やってますね、うん、あとは食物繊維を多めに取るっていうことと、うん、あの結構あの発酵食品を気にして食べるようになってますね、うん、はい、まあ、それが多分結構効いてるかなと。
1: なんかアプリとか入れてるんですか、そのタンパク質を測るとか。
0: いや、
1: よく皆さん
0: ありますよね、
1: うん、ありますよね。
0: やってそこまではやってないですね、はい、ただあの成分表はもう
1: あめっちゃ見て
0: 見てます。あの炭水化物、うん、あ何グラムとかっていうのを見て買うようにはなりましたね、はい、まあ、前もやってたんですけど、まあ、半分趣味みたいな感じで、うん、はい、まあ、あのちょっと他の人から見たら変な成分表常に見るので
1: めっちゃ見てるよって、はい、
0: まあ、そんな感じで、まあ、自分自身は割と順調にというか、まあ、ぎっくり腰なければ結構元気にできてたかなと思います。で、まあ、あの8月も終わるということで子どもたちの夏休みもね、まあ、特に上の子は中学校最後なんで、はい、まあ、受験もあるので結構勉強とかも忙しいっていう感じでやってますけど、今回はまあもう子どもたちだけでどっかに行くとかっていうのがあの増えましたね。
1: 大きくなったっていう証拠でしょうかね。
0: そうですね、あの送って行くだけで迎えに行くだけみたいな、あのその途中はもう友達といるので、でなるべくギリギリに迎えに行ってっていうようなことをねやりましたね。あの笠間で実は納涼祭っていうのがあって、今まであのねぶた祭りねぶた呼んでやってたとかなんか盆踊りみたいなのあったんですけど、でもうそれ呼ばなくなって、はい、今年はなんか2日間に分けてやるっていうことで、うん、笠間のイオンの前のところの広であのやってたんですよ、
1: はい、
0: でその2日目のところで4月10日だったんですけど、うん、あの花火に終わったら迎えに来てみたいな感じで言われて、で駐車場はもういっぱいだしで、とりあえずいたんですけど、子供たちは楽しかったかもしれないですけど、ちょっと僕はずっと待ちぼうけで駐車場で待ちぼうけを食らわされたみたいな感じで、まあまあでも成長したなって思いながら、
1: うん、そうですね、はい、
0: でなんか図書館でね勉強するっていうのでちょっとあの子供たちだけで行ってるのがあったんですけど、なんかラジオで聞いたんですけど、茨城じゃなかったんですけど、はい、どっかの市が図書館で勉強するの禁止とそこがあって、でそれで隣町は大丈夫だからって言って自転車で行って熱中症になったみたいな、これってどうなんですかみたいなのをなんかラジオで聞いたんですけど、
1: ミオスなんかも夜間に開放して勉強できるようにやってますっていうのを見ましたね。
2: あと水戸市内の市民センターをクーリングシェルターのために開放しますって言って、はい、子供たちが自由に行き来してる姿をこの夏休み見ました。
1: あと市民会館でも多く
2: いつもやってますね、
1: 勉強されてますよね。
0: そういうとこがないとこがなんかあるみたいなこと、多分都会だと思うんですね、東京の方だと思うんですけど、結局スターバックスとかそういうとこだとお金かかるじゃないですか、小遣いないからって言って、はい、で熱中症になって、でみたいなことを言ってて、なんか結構議論してたんですよね。だって高校生とか中学生はダメで、大人が時間潰してるのはじゃあいいのかみたいな、
2: まあ、でもそれはきっと何かしらのきちんとした理由があってやめたんでしょうね。
0: やっぱりなんかあの騒いだり、そこで何か揉め事があって中止になったみたいな、中止っていうか禁止になったみたいなことを言ってて、でも隣町はいいとかって意味が分かんない、笠間がダメで水戸までわざわざ行かなきゃいけない自転車でってなると子供大変だと思うんですよね、しかも暑い時にっていうのはちょっと感じましたね。うちはとりあえずないので、うん、まあでも勉強しに行ったのか喋りに行ったのかちょっとね、分かんないんですけど、まあ、これも約束の時間に、まあ、大体1時間ぐらいオーバーして、お父さんもっと遅く来てもよかったのにみたいな、いやいやいやいや、1時って言ったでしょみたいなのはね、まあ、思いながら、まあ、そんな夏休みでしたね。特になんか遠出することもなく、僕も仕事上工場が動いてるとやっぱり遠く行けないんですよね、なんかあった時にめんどくさいので、まあ、その辺があったので、まあ、子供たちとも今ついてこないですけどね、どっか行こうって言ってもなんかもう、
1: もうそうですか、
0: もうついてこないですね、残念ながら、はい、そうなんですよね。何歳ぐらいからついてこなくなるのかなって思い出したんですけど、
2: 自分たちが子育てしてる時は、中学になると本当に部活が熱心で、

0: ので、土曜日も日曜日も当たり前のように部活があり、そうなっちゃうともう出かけるっていうことが家族でも少なくなるから、小学校までかなっていうイメージですよね。
1: そうですね、まあ、部活もまたね今の時代とは違うちょっと やりすぎちゃった時代ですからね、は
0: い、出かけたくても部活優先の子供がいるっていうような形で、こっちがジレンマでしたね。
2: なるほど。
0: あとはそういう成長で、もう自分たちで行動を起こせるって、アッシーは必要は、本当その気持ちは分かってます。はい。
2: やっぱそうなんですね。
0: しました。アンディさんもされてるんだなって今知りました。
2: 高校になるともっとなのかなって気がしましたね。
0: そうですね。もっと行動範囲も広くなるパターンもあるだろうし、親はお金をくれればそれでいいとか、はい、でも高校生になるとちょっと親のことを考えられるようにもなるから、一緒に出かけなきゃいけないときはきちんと出かけるようになるかな。
2: なるほどなるほど。
0: それと何か買ってもらいたいときは素直についてくるかな。
1: あと行き先ですよね。はい、ね、うん、ディズニーも友達で行くのもいいけれども、家族で全部ね払ってもらうとかね、
0: 払ってもらえるっていう、
2: お金を使わなくていい、
1: うん、そう
2: それは今もありますね、
1: うんうんうん、まあね、あるあるですよね。
2: なんか買いたいときとか欲しいときはもうしれっと乗ってますもんね、うんうん、まあ、それ以外は全く部屋から出てこないとかね、うん、いうのもありますけど、うん、これも来年はどうかなみたいな、
1: ね、そうですよね。またお子さんの成長も一年一年変わっていくし、うん、またね父親との関わり方もまた変わってくると思うの で、
2: ね、は
1: い、まあ、それも成長と思って見守るしかないんでしょうかね。
2: まあ、まずは僕がちょっと自由に使える時間をもうちょっと作るしかないかなと思ってますけどね。はい、ということでそろそろ曲いきますかね。リクエストいただいた曲です。バックナンバーで綿菓子。

0: き。
1: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
0: みんな大好き新製品が安い、ケーズ電機。
1: 今すぐダウンロード。

0: ホットホットスクエアワイワイワールドのコーナーです。今日はですねペットボトルのリサイクルについて、まあ、僕ペットボトルのリサイクルの仕事してますので、はい、ちょっとその辺の話をねしたいと思います。早速ですけど普段ペットボトルって飲み終わったらどうしてますか？
1: はい、キャップを外して、うん、プラベルを剥がして、うん、すすいで回収ですよね。市のゴミのとこに出すか、うん、資源ゴミか、あとスーパーのポイントが貯まるようなところに回収するかっていうようなことをやってますよ。
0: 多分多くの人がそうやって、うん、まあ、日本人のほとんどの人って多分そうしてくれてると思うんですね、うん、はい、ただ外で例えば自販機で買ったやつは、はい、おそらく自販機横に飲んでポンと入れたりとかっていうのがあると思うんですよね、はい、で実際そのペットボトル回収された後じゃあどうなってるんですかっていうのを皆さんあんまり知らないんじゃないかなと。
1: そうです、あんまり目にすることないですよね、うん、まあ、スーパーの回収だと圧縮するのもあるし、あとフレーク状カカカカってこう粉々になるのもあるけれども、うん、そのぐらいまでしか私たちは目にする機会はないんじゃないですかね、
0: うん、でまあ今日はですね、まあ、普段何気なく、まあ、捨てているというか、まあ、しっかり回収もしていただいていると思うんですけど、そのペットボトルが回収された後どういうふうに何に生まれ変わっているのかっていうのをちょっとお話したいなと。でなんで分別が大切なのかっていうのも大事なのかなということで、まあ、ペットボトルのリサイクルについてお話したいと思います、まず家庭とか自動販売機ですね、あとスーパーで集められたペットボトルっていうのはそのまま新しいのに、まあ、当然なるわけじゃないですよね、
1: はい
0: はい、で、ですから、まあ、まずは必要なのは選別なんですね。一緒に混ぜて捨てちゃうとゴミになっちゃうんですけど、分けて分別してもらえるとゴミじゃなくなるんですよね、はい、資源になる、
1: うん、
0: で回収されたものの中には結構まあそのポイントのやつは、うん、何も入ってないんですよね、うん、まあ入ってる時も実はあるんですけど、うんうんうん、ペットボトルでないもの、まあ例えば自販機横のとかコンビニのとこだと、まあゴミ箱のように入れて、
1: はい、
0: で今入れないようになんか下からこう入れれるようにとか、はいはい、ペットボトルしか入らないような工夫はされてるんですけど、はい、まあ缶が入っていたり、
1: うん、
0: あとはペットボトルの中にまあタバコ入れたりとか、まあ飲み残しは当然あったりしますよね、
1: はい、
0: で異物が本当に僕が見た中では注射器が入ったのもあるし、
1: あそっか、はい、インシュリン打った後とかはの注射とか入れてるかも、
0: あとはボールペン入ってたり、
1: はい、
0: まあゴミ箱のようにして入れて、まあ、タバコが正直一番多いですかね。でそれをじゃあまあ僕が働いているリサイクル工場ではペットボトルまず選別するんですけど、
1: はい、
0: で異物を取り除かなきゃいけないんですね、うん、でどういうことしてるかっていうと、まあ、大まかに細かいものをペットボトルより細かいものをまず落とす、
1: はい、
0: ガラガラガラって大きなドラムみたいなので回して、はい、回しながら細かい砂だとかまあ、ガラスの砕けたものだとかをまず取ります、
1: うん、はい、
0: でそこでキャップも実は取れたりします、
1: うん、
0: ペットボトルそこそこ大きさあるじゃないですか、うん、それよりも小さいものを落とすことをまずやって、うんうん、で、マグネットで金属スチール缶なんかは取ります、はい、でその後にアルミは実はマグネットひっつかないですよね、うん、はい、で渦電流って言って、うん、それでポンと飛ばすような、うん、はい、分別をまずします、はい、それでまあペットボトル以外のもの取れるんですけど、うん、ペットボトルキャップありますよね、
1: はい、
0: キャップのリングあるじゃないですか、
1: あ、はい、うん、あれついてますよね、
0: あれは取れないんですよね、
1: うん、
0: まあ取ってくださってる方いますけど、あ、まあ、ほぼほぼついてます。
1: そうですよ、なかなかちょっと取りにくいですよね、
0: うん、あれ、まあ、カットして取るって難しいと思うんですけど、うん、はい、あれは、うん、後から実はペットボトルの蓋とペットボトル樹脂が違うんですね、
1: うんうん、
0: ペットボトルはまあ PT っていう、はい、ポリエチレンテルプタレートっていう素材なんですけど、はい、キャップはポリエチレンとポリプロピレン、はい、どっちかが使われてて、はい、水に浮くんです実は、
1: うん、
0: なので水に浮かして比重でこう分けることができます、
1: う
0: で粉砕した後にあの実はあのフィルムあるじゃないですか、うん、あれもあの風で飛ばして重さが違うんで分別はできるんです実は。でも あれがあることによってあの中が見えなくなるんですよ、
1: はい、
0: その選別実は最後手でやるんですけど、
1: あ最後は人手なんですね。
0: そう人手なんですけど、さっき言ったあのタバコだとか、なんか飲み、まあ、飲み残しは外から見えますけど、なんかが入ってるっていうのは見えなくなるので、あの実際にあの剥がしてもらって何もない状態だと、まあ、選別の時にも実は見えやすいというような感じなんですね。で砕く時にあの、まあ、小さいフレーク状になるので、はい、あの実際にはあのフレークになった時にでもある程度は選別、色とかで選別はできるようになってますので、できるのはできるんですけど、最初からなければその工程も無駄にならないし、で 100% じゃないんですよね選別するのは。なのでまああのちゃんと開けて剥いて、で飲み残しはすすがなくてもよくて、最悪ですね、中残ってなければまだいいです、ほんのちょっとぐらいだったらいいんですけど、飲み残しがあったら中で腐ってっていうのはちょっとありますよね。で洗浄剤で掃除するときにあのやっぱりその洗浄液が汚れて、でその洗浄液どんどん変えなきゃいけないとかっていうのがあるので、綺麗になりにくいというような感じなんですよね。で実際まあ、僕らやってて、はい、一番難しいのはガラスが入るのが一番難しくて、ガラスって瓶で入ればまだ選別できるんですけど、
1: はい、
0: 割れて粉々になったら刺さっちゃったり、あとは色がないので、
1: あ分かりにくい、
0: 分かりにくいんですよ。ペットボトルも透明じゃないですか、はい、でガラスも透明なので、まあ、例えばキャップとかだったら色ついてるので、はい、色で実は、分別できるんですね、でガラスは透明なんで、最終的にまあフィルターで取るしかないんですけど、いっぱい入りすぎるとそのフィルター破れちゃうとかっていうのがあって、まあガラスが一番ちょっと嫌かなと、
1: はい、
0: あとは一番嫌なのは本当ガラスのものをペットボトルの中に入れられて捨てられるともう見えないので、
1: そうですよね、
0: はい、で今カラーボトルあるじゃないですか、はい、海外製の、うんうん、緑色のボトルとか、はい、あれは実は色センサーで実は選別できます。なので入れてもらってもいいんですけど、うちとしてはもうボトルにするにはちょっと使えなくなるような感じですね、はい、まあ、ただ別の用途があるので、例えば繊維だったり、実際ペットボトルってボトルだけじゃなくて卵パックとか、最初は卵パックだったり、まあ絨毯の素材だったり、まあ服だったりっていうのがだったんですよね。でもそれだとワンウェイじゃないですか、一回リサイクルしてもう服にしちゃって終わり。でもボトルだと何回でもできるよっていうことで、はい、循環できるよっていうことでやり始めたんですね。まあ、2011年ぐらいですね、一番最初にそのボトルからボトルにっていうのができるようになったのが、はい、ちょうど震災の 時ですね。で一番問題なのはペット樹脂っていうのは、まあ、スポンジ状なんですね実は。で染み込むんですよ、
1: うん、
0: 汚れが。例えば匂いオレンジジュースとかのペットボトルって洗って油水でもオレンジの匂いしますよね。 あれって匂い成分って染み込んでるんですよ、なのでの汚れとかそういうものも染み込んじゃうんですね。だから表面いくら洗っても、はい、実はアルカリ使って表面ふやかして溶かすんですよ。表面の汚れをこう取る、ピーリングみたいな感じですね、
1: はいはい、
0: 押して、で染み込んだやつは実は取る技術があって、
1: はい、
0: 真空状態で水がマイナス40度で沸点になるようなところで温度を高温にして揮発させて、はい、まあ、そこで実はいろいろやってですね、汚れも取るし物性も回復するしっていうことを実はやってます。
1: すごい工程があるってことですね、はい、
0: そうですね、まあ、大まかに言うと回収をします、
1: はい、
0: で選別をします、まあ、これ機械とか手でやるんですけど、 で圧縮して粉砕をして、うん、で洗浄ですね、はい、さっき言った洗浄をして、でそこから、はい、また乾燥させて再生原料として使うというような感じですね、うん、だ再生原料にしてしまえばボトルにするのもあるし繊維にするのもあるし、うん、卵パックだとか、うん、服だとユニクロのエアリズムですとか、うん、あの辺には、はい、ペットの、はい、リサイクルは使われてます、うん、はい、あとはクイックルワイパーも、
1: あのシート、
0: はい、あのシートもペット
1: 刺しです。そうなんですね、はい、知らなかった。
0: でセブンイレブン の、うん、コーヒーとかに使われてるカップあるじゃないですか、はい、あれもペットで、
1: あ、はい、
0: 使われてますんで、ただそれってその後焼却になっちゃうので、一番やりたいのはまたペットボトルにするっていうので、うん、私の工場ではこのペットボトルをね、うん、やってるというような感じです、うん、で先ほど言った通り、ゴミ箱に燃えるゴミに入れちゃったらもうゴミなんですけど、はい、ペットボトルとして、まあ、いつもやってもらってるように、うん、こうちゃんと剥いでゆすいで入れるってなれば、そのペットボトルに、うん、もう一回ペットボトルにもなるし、うん、まあ、エアリズムにもなるし、うん、クイックルワイパーにもなるしっていうような形でですね、うん、実はリサイクルされてるんですね、うん、日本だとペットボトルの回収っていうのが、はい、実は 93% とか 4% ぐらい回収されてるの
1: すごいですね、はい、やっぱり日本人素晴らしい。
0: で、うん、ちょっとここだけの話というか、うんうん、都会の方が品質良くないんですよ。
1: そうなんですか、
0: はい、田舎の方がしっかり、多分その自治体の人にうるさい人がいて、ちゃんとやんないとダメだよみたいなのが徹底されてるのかなと。横浜とかね、
1: あひどい、こう意識が高いのかなと思ったんですが、人口がそうですね、多いから、
0: だからやっぱり、うん、その誰かが、だからみんながやってくれないと、誰かがもう一個でも入れちゃえば一緒なんです。まあ分別が難しくなるっていう感じなんですよね。まあだからペットボトルは実は他の樹脂と違って単体回収ができる、単一素材で単体回収ができるので、非常にリサイクルには優秀で、いろんな用途があるので、でも劣化がすごい激しいですね。一回熱加えちゃうと、どんどんどんどん年取っていくという、用途がペットボトルで、その次普通にただ熱加えちゃうと、もう樹脂繊維にしかならないとかっていうような状況なんですよね。ただそれをうちの会社で機械でエイジングじゃないですけど、その物性回復までできるような装置を、いろいろリサイクル方法ってあるんですけど、ボトルに戻すためにはそのエイジングのやつを、そのさっき言った真空高温で物性を回復させるってことをしないといけないので、それが技術確立できたのが2011年。ただできましたよ、安全ですよって言っても誰も信じてくれないじゃないですか。で何をしたかっていうと、実際サントリーさんと一緒にやったんですけど、毒物を用意してペットボトルの中に毒物を入れて、でそれで取れるかどうかっていうのをやったんですね。それでやって問題ないですと、はい、安全性は確保しましたと、ね、当然なんかいろんな機関でやったんですけど、まあ、サントリーさんがやれば大丈夫っていうことでね、だっていう経緯があります、うん、で、まあ、今実際このボトルトゥーボトルっていうのがかなり進んできているというか、うん、はい、だいぶ

0: あの何割ぐらいかな、3割ぐらいは多分戻ってきてるんですね。すごい。3割4割ぐらい戻ってると思います。で、あの実際にあの飲料メーカーが2030年までに、うん、あのボトルは、うん、あのペットボトルはそのリサイクル原料、うん、リサイクルとあとは石油じゃない、系じゃない、石油由来じゃないものに 100% にするって言って、うん、今進めてます。だいたい今 50% ぐらい達成してます。
1: あ、すごいですね。
0: はい、ただ 100% に持っていくためには 100% はね、大塚製薬さんかな、うん、はもう確か達成できている
1: 。すごい。
0: はい、あの水は、水のペットボトルはまだね、石油由来のバージン原料っていうのを使ってるんですよ。多分色がちょっと透明だと思うんですよね。
1: あ、確かに、うん、そうですね、
0: はい、他のお茶とかってちょっと黄色っぽかったりするじゃないですか。あれをだどうやってやっていくかっていうのが今ですね。で、なんで黄色くなるかっていうと、さっきやっていただいてた分別とか、はい、あのそのちゃんとキャップの蓋開けてとか、あれがで、あと飲み残しがないとかっていうのが非常に大事になってきて、ペットボトル汚さないっていうか、うん、が重要になります。なので、あのやっぱりペットボトル飲み終わってくださいですよね。まずはちゃんと飲み切ってもらうのと、まあ、できれば軽くすすぐで、キャップ外す。でキャップはあの実はつけてても本当はいいんですけど、キャップがあると潰せないんですよ、あれ。
1: あ、そうですよね。
0: そう、
1: 空気があ
0: るから、うん、なんであれ難しいんで圧縮できなくなるので、うん、ぜひ開けてほしいと。でラベルはあの別に同じ箱に入れてもらってもいいので、うん、剥がしてもらえると非常に助かる、うん、っていうのがその4つかな、うん、4つというか、まあ、地域のルールに従って会社に出すっていうのもありますけど、はい、大切なのは使った後にどうするかっていうか、うん、ペットボトルを捨てれば、ポイって捨てればゴミになるけど、うん、そうやってあの洗って回収して、まあ、ポイントもらえるからって、
1: ね、そうですね、
0: はい、やっていただいてるところもあると思うんですけど、うんうん、海外なんかは1本そこの回収したら 0.25 ユーロやったかな、あのバックしてもらえるみたいな、それでも回収できないんですよ、だからあのそれ拾って生活してる人もいるぐらいで、そこまでしないとダメ。日本はそれしなくても、本当に1ポイントとかでも、もうしなくてもやってもらってるので、まあ、だから、まあ、うちの会社では混ぜればゴミ、分ければ資源ということで、それをねスローガンにしてやっているので、まあ、ぜひ継続して、てかみんなにやってほしいと。
1: そうですよね。
0: で、さっき言った通り誰かがやらなかったら全部ダメになっちゃうんですよね。結局その頻度が下がれば品質は良くなるのかもしれないですけど、
1: 工場見学とか行ってみたくなっちゃいますけれども、
0: 結構ね開放してるんですよ。
1: あ、そうなんです。
0: 水戸のなんか市役所経由で子供夏休みで来たりとかしてますね。
1: なんかもうこのリサイクル、もちろん大人になってからもあれですけども、子供のうちからやっぱり分別植え付けるというかあれですけど、はい、ね、だといいかなっていつも思うんですよね。なんか学校のねツアーとかでもぜひ行ってね、あのどうなってるかって知ってもらうっていうのもいいですよね。
0: そうですね。だから結構高校生も来たり、あとはあの毎年大学来ますね。しかもアメリカの大学来ます。
1: すごい、
0: はい、大変なんですよ、英語でやらなきゃいけないからそれなりに、で、まあ、あの本当にあの地域の方とかので出張してあのセミナーみたいなのすることもあるので、はい、まあ、ぜひね、なんかそういうのがあれば参加していただきたいなと思います、うんうん、まあ、今 CM とかで結構ねやってくれてるので、はい、まあまあ、日本は本当に、正直本当に優秀です、まあ、でもこのままね限りある資源ですので、
1: はい、思います、
0: やっていただければなと思います、まあ、私もこの仕事になるまではそこまで意識してなかったですけど、今はもうコンビニのとこ捨てるのもちゃんとこう開けてリビリってやって捨てたりしてますので、みんながね、みんな全部できるとは思いませんけど、本当に何もできなかったらキャップだけ外して捨ててもらえれば最悪ですね、はい、と思います。もう間違えてもあのタバコ入れたりとかしてほしくないですよね。まあ、でも入れちゃうと思います、うん、ということで今日はね、まああのまあ、そんな小さな意識がリサイクルを支える第一歩ということで、リサイクルについてねちょっとお話ししてた、また何かあればねちょっとね話をさせていただきたいと思います。以上ワイワイワールドのコーナーでした。それでは曲の方いきましょう。こちらもねリクエストいただいた曲になります。 夏にふさわしい曲ですかね。ミスター・チルドレンで君がいた夏。

0: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
1: みんな大好き新製品が安い系図電機。
0: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。

0: ピックアップのコーナーです。このコーナーではアンディーズチョイスということで、私アンディのおすすめをお届けしたいと思います。まあ、今回もそう言いながらいつもおすすめサッカーの話をしてるんですけど、前回もね話はちょっと出してるかなと思うんですけど、7人制で盛り上がってきてますムラッシュ FC について少し話をしたいかなと思います。ちなみにムラッシュ FC って聞いたことあります？
1: いや初めて聞きました、はい、
0: 多分サッカー好きな方なら知ってるかもしれないんですけど、サッカーワールドカップぐらいだよとか、はい、J リーグちょっと見るよぐらいの人

0: 人は多分何ってなると思うんですよね。
1: それです、はいはい、
0: でこのチームですね、普通のサッカークラブとはちょっと違って、まあ、僕が今やっている素材地7人制のとちょっと近いところはあるんですけど、うん、あのプロの選手だけで作られたチームじゃなくて、あとは昔からずっとあるよみたいな、うん、まあ、ベルディとかそういうチームでもなくて、うん、配信をベースに作られて、配信者の人がオーナーになって作ってる、なんのこっちゃっていうあれだと思うんですけど、実はキングスリーグっていうのは、元スペイン代表 の、 あのジェラール・ピケさんが立ち上げたサッカーリーグで、あのちょっとエンタメ性が強い7人制のサッカーになります。で、まあ、オーナーがさっきいるって言ったんですけど、オーナーって普通の企業の方とかじゃなくて、はい、うん、配信者をオーナーにして、で配信とそのサッカーをちょっと組み合わせたような、観客あんまりいなくて、どちらかというと、YouTube だったり、うん、その Twitch とか、うん、あの配信でインターネット使ったちょっとサッカーというか、あのどちらかというと配信で見るような、だから YouTube で結構実はね見れたりするんですよね、まあ、その辺がちょっと普通のサッカーとは違うかなと思います。でこのムラッシュ FC の公式の YouTube チャンネルがあるんですけど、ここではですね、試合はもちろんそうなんですけど、選手の選考だったり、あとはチームの作るところの過程もあのコンテンツとして配信してるので、ファンの人からするとなんか一緒にこう作り上げていくじゃないですけど、そういうのがちょっと面白いのかなと。でムラシ FC、 この、まあ、サッカーね知ってる人なら、えこんな人関わってんのっていう人が実は関わってます、
1: はい、
0: まずは、元日本代表の太田康介さん、最近ワールドカップの解説とか結構出られてたかなと、はい、あとはあのセレッソ大阪、この人も元日本代表ですかね、柿谷陽一郎さん、
1: はい、
0: イケメンの方ですね、この人もプロジェクトに関わってて、実は柿谷さんのオーナー、ダブルオーナーで、加藤純一さんっていう配信すごい有名な方なんですけど、はい、まあ、ゲーム配信とかねされてる方なんですけど、はい、その方とダブルオーナーで実はやってます。で、まあ、じゃあネット系のなサッカーチームなのっていう感じなんですけど、素人が集まって、まあ、僕らもそうですけど、そういうチームではないです。本気でサッカーやるっていうことで、各地から実はあの集めて、あのセレクションをしてあのやってます。あの、まあ、本当日本全国ですね、今のメンバーは大阪だったり広島はいないかな、あと福岡から来てるメンバーもいますので、あの、まあ、普通プロチームとかだとなんかスカウトしたり、うん、はい、まあ、スカウトも実はありますけど、あの契約したりとかあるんですけど、あのムラシ FC ではもうセレクションって言って、あのもう選考そのものをコンテンツとして、うん、あの YouTube の、はい、あのまあ、何人からこう、うんうんうん、誰々がみたいな感じで、うんうん、はい、あの作り込んでいきます。
1: なるほど、なんかちょっとアイドルがちょっとオーディション番組でみたいな感覚がサッカーっていう感じですかね。
0: そうです、そうです、はい、だからオーディションであのどんどんこうレギュラー勝ち取っていくと。でも一番最初のこのムラッシュ FC 作った時は、まあ、そういうのもあんまなくて、はい、本当になんか怪しいあの案内が来て、最初の第1回目の大会の時はそんな集まり方だったんですよ。で今はもうあのそのセレクションで本当に活躍してる元プロの人もいますの集めて、そうですね、どちらかというとあの少しあのプロにはなれなかったけど、あのちょっとまた別のあれで這い上がろうみたいなところの、あの企画で作られてるという感じなんですよね。あの泥まみれで這い上がれみたいなのをあのベースにやってる感じですね。
1: そう、サッカーの試合だけじゃなく、そういうストーリーも一緒にこう見ていくみたいな、
0: はい、で、まあ、配信なので視聴者からすると誰が選ばれるんだろうとか、うん、自分がやっぱり応援する人っていると思うんですよね、はい、めちゃでこの選手めちゃめちゃうまいじゃんみたいなのも配信で見れたりするので、はい、結構思い入れが強くなる、うんうんうん、で実はファンクラブがあるんですよこれ。僕ファンクラブ入ってて、
1: あすごい、
0: ファンクラブ入った理由は僕の友人が実は応募して、友人がいたので、それで応援するっていうことでやったんですけど、まあ、一緒になんかそのチーム完成するまでエンターテインメントとしてやってるので、思い入れが結構強くできると、はい、でそれでなんか勝って世界一になったら面白いじゃないですか、うんうんうん、 でやっぱり今まで実は4大会ぐらいあったのかな、イタリア行ったりブラジル行ったりってやってるんですけど、結構負けてたんですよ、うん、で今回8月に、イタリア の、 あの本大会には出れなくてエキシビジョンみたいな形で出たんですけど、うんうん、はい、4戦全部勝ってみたいなのがあったので、
1: 見てるファンは熱くなっちゃいますね、これはね。
0: ちょっとね、夜中だったんですけど今回の試合は結構面白かったですね、うん、だから普通サッカーのファンがチームを応援するときって、まあ、試合を見るとか結果を見る、はい、あとは選手を応援するっていうのが中心なんですけど、村瀬 FC の場合は、まあ、チームができていく、まあ、選手が選ばれるとこも見れる、で実は練習とか試合の裏側も見れるんですよね。だからもう試合の終わった後にわーって怒鳴り合いしてるのとかもあるし、そういうところも見れる。でそのチームが実際にそのキングスリーグっていう世界の中で戦っていくっていうのが、なんか完成したチーム見るわけじゃないので、完成されていく工程、過程もね、過程と成長していくところも見れるっていうところが、
1: 自分の推しがどうかみたいな、ね、はい、なんか一緒に成長するみたいな感じで、
0: まあ、でも、うん、結構ね、自分の推しが落ちちゃったりすると、うん、ってなるんですけど、うん、またそのそれ勝ち取ったやつらたちもあのストーリー持ってるんですよ。でまた戻ってくることもあるので、その今大会ダメでもまたリベンジで1年後戻ってきた選手とかもいるんで、やっぱそういう選手応援したくなりますよね。
1: よく考えましたね。そうなんですよ。こういうストーリー、ただの試合だけじゃなく、うん、ね、這い上がるストーリーも見せるみたいな、
0: はい、
1: 素晴らしい。
0: まあ、あの正直あのこのオーナーの加藤純一さんがかなり熱くやってくれてるので、まあ、かなり個性強烈なんですけど、だからそこが結構いい、うん、面白いところなのかなと、はい、でサッカー素人なんですけど、うん、これ実はあのオーナーが PK 蹴るっていうのもあるんですよあのその試合の途中で、あのオーナー PK カードみたいなのが出て、うん、でそこで1点入ればもう大きく変わるんで、うん、試合が、なんかそういうのも面白いかなと、うん、だから元プロだったり元代表クラスの選手だったり、うん、でセレクションでその元プロの人が負けることもあるので、はい、でアマチュアの、まあ、僕がやってるソサイチの日本代表の選手だったりとかっていうのも入っているので、うんうん、そういうのが混ざってやるのも面白いですし、でちょっと引退したちょっと前に引退した選手とかも、うん、あのまあ怪我治ったからもう一回やろうみたいなのもあるし、なんかその辺がなんか面白いのかなと、でなんかどういうチームになっていくのかなっていう面白さもあるのかなと思いますね、うん、で、あの、まあ、僕の今入っているチームなんかもそうですけど、まあ、まあプロになれなくて、まあでも仕事しながら、うん、まあ、趣味でサッカーやってるけど、うん、本気でやりたいっていうメンバーもやっぱりいるので、うんうん、そういうなんか人生が変わるじゃないですけど、うん、で実際にあのこの大会に出てスカウトされて、うん、あの海外で、あのキングスリーグのチームに入るっていうのも実際にあったりするので、でオランダにも日本人いたりしたりとか、スペインのリーグに入ってたりとかするので、まあ夢があるかなっていうふうに思いますね。でまあ今水戸僕たちホーリーホック応援したりとか、茨城なんで鹿島応援したりとかって、まあ地域にクラブがあるっていう形なんですけど、あのYouTube で応援できる、うん、どこでからでも、うんうん、まあ、携帯1個あれば応援できるっていうのが、うん、まあ、ライブ配信でしかも応援できるので、うんうん、なんかすごくいいなと思います。で試合以外の時間も実は SNS でつながってたりするので、あのなんかすごく面白いかなと、でなんかファンミーティングみたいなのも実はあったりするので、で非常に近いんですよ、まあ、サッカーの選手ともねそんな近くはできると思うんですけど、まあ本当に選手が選ばれるとこから見て、で負けた試合なんかも見て、その後の様子も見れるし、でじゃあそこからどう成長していくのかっていうのが見れるっていうのは、あのなんかサッカーだと負け続けたらファン離れてったりすると思うんですけど、負けてもなんかそこでなんか歯食いしばってこうもう一回やっていくみたいなのも見れるので、なんか僕としては最初からチーム見てきてる、まあ、本当になんか怪しい時代から負け続けたとこから見てて、今なんか勝ってきて

0: 強くなった、でこれで世界一になりましたなんて言うと面白いなっていうふうに思うんですよね。はい、まあぜひあのネットで見れるので、はい、あの YouTube で村市 FC と入れてもらえば、うん、今まさに、まあ、成長段階というか次の試合に向けて今いろいろやってるところなので、おそらく年始にあのクラブじゃないな、ワールドカップ国ごとのあの代表で戦う大会におそらく日本呼ばれると思うので、ぜひ見ていただきたいなって。逆にサッカー詳しくない人の方が楽しめると思います、
1: うんうん、サッカーの試合だけじゃないなんか泥臭いいろんなことも楽しめるってことですね、
0: うん、そうですね、はい、なんでこのチームを見る面白さっていうのをぜひ YouTube とか SNS でもね、うん、ありますのでぜひ検索してみてほしいなと、うん、今ちょっと動きがない、実はこの8月のイタリア大会、7月かあのイタリア大会の時ですかなり盛り上がってて、まあ、でも今からまた、はい、あの次の大会に向けておそらく動いていくので、ぜひあの一度ね見ていただきたいかなと思います、はい、あのサッカー見て長くないので、あの20分、
1: はいはい、
0: 20分なので、うん、結構
1: ちょうどいい時間、ね、
0: ちょうどいいです、はい、
1: なるほどなるほど
0: と思います。あのぜひ、はい、あのソサイチ、私がやってるソサイチも応援していただきたいなと思うんですけど、うんうんうん、あの7人制これから結構来ると思いますので、うん、まあ、ぜひ YouTube で、はい、ムラッシュ FC と検索していただければ、はい、見れると思いますので、
1: はい、見てみたいと思います、
0: はい、今日はですねムラッシュ FC についてお話をしました。以上ピックアップのコーナーでした。はい、リクエストいただいた曲ですね、フジファブリックで優先形お聴きください。

0: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
0: 今すぐダウンロード。
2: 水戸子どもの劇場はみんなの夢を応援します。
3: ただいま会員募集中。

0: 水戸子どもの劇場ホットホットスクエア係まで、ファックス番号は 029-255-0908 です。または FM パルルムまでホットホットスクエア宛てにファックスでお寄せください。ファックス番号は 029-248-9839 です。皆様からのお便りリクエストお待ちしてます。ということでね、そろそろお別れの時間になったわけですけど、まあ、いろいろ話が、ね、できてよかったかなと思います。
1: はい、楽しかったです。
0: はい、それでは本日お送りしたスタッフはミキサー清水敏子、アンディこと西川茂明、
1: 渋谷文子でお送りしました。
0: FM パルルンホットホットスクエア、この番組は認定 NPO 法人水戸子どもの劇場制作、ケーズ電機その他の提供でお送りしました。それでは皆様どうもありがとうございました。曲でお別れしましょう。ディーンでメモリーズ。さよなら。
1: さよなら。

0: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: 音楽にはあの子

が妻テラ夕方レディオ、今週は夏の露天風呂で聞きたい洋楽をお届けしていきます。まずはバッドカンパニーシューティングスター。

テーマリクエスト、夏の露天風呂で聞きたい洋楽。レジェンドネーム柏崎のワタポンさんからの一曲をお届けしています。予定では今日北海道日高地方浦賀に来てるはずです。そうなんですね。26日に出発し4日目、露天風呂はこれから行く十勝地方吹上温泉に入る予定です。かつて手鹿がユースに泊まった時、流れ星を見るツアーに参加しました。宿をマイクロで出発、摩周湖の展望台に着いたそこは満天の星空。みんな仰向けになって多くの流れ星を見ることができました。リクエストはバッドカンパニーのシューティングスターお願いします。夜の露天風呂でこの曲を聴くことができれば最高です、といただきました。ありがとうございます。そうですね、露天風呂で雄大なね夜空を見ながら、まあ感じながらっていうぐらいなのかもしれないですよね。そして満天の星空を見るっていう、なんかこう人生を振り返れる、そんないい時間になりそうな一曲ですよね。お届けしたリクエストナンバーは、今回は初代ボーカル音源がそのまま使われているオリジナルバージョンでお届けしました。バッドカンパニーシューティングスターでした。

0: Radio Live Saturday Super Legend。
1: 改めましてこんにちは、サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。この番組は全国のコミュニティ FM を結んでレジェンドと呼ぶにふさわしい洋楽アーティストのリクエストに生放送でお答えしている番組なんですが、8月29日今週も僕 DJ アーチが舞台出演のために生放送ではなく収録した番組をお送りする収録放送をお届けしていきます。収録放送の場合はテーマに沿ったリクエストを事前にいただきまして、それにお答えしていくという形式。今回8月29日のテーマはこちら、夏の露天風呂で聞きたい洋楽。はい、まあこのお風呂というとね、まあ基本は日本のイメージを持ってるかなと思うんですけれども、まあただ露天風呂のタイプとか露天風呂がある場所、まあ、いわゆる湯船にこう使ってね見る風景景色、あとは誰といるかとか、朝なのか昼なのか夜なのかなどなど、そのシチュエーションによって意外と洋楽も合うんじゃないかなと思いまして、こんなテーマにしていました。夏の露天風呂で聞きたい洋楽、いかがですかね。今このテーマを聞いて何か思い浮かぶ洋楽ありますか。というのはですね、実はリクエストを募った最初リクエストが1通しか来なかったんですねああこれやってもうたと思いまして、ちょっとテーマに無理があったかなと思ったんですけども、いやいやいや、ポツリポツリポツリポツリとねいただき始めまして、結果いろんなね、幅の広い種類の曲、いろんな曲をいただきまして、まあいろんなシチュエーションを想像してリクエストを送っていただいたんだなっていうのがねとてもよくわかりました。皆さんありがとうございます。まあなので選曲のね幅が広い、今日はオンエアになると思いますから、リクエストを送ってないという方でも楽しめる放送になると思います。ぜひ一緒にね楽しんでください。さあ、そういうことで、収録放送で、今日は夏の露天風呂で聞きたい洋楽というテーマでテーマリクエストにお答えしていきます。なのでそのため今日は生放送ではないので、今日いただくリクエストには今日はお答えできません、ご了承ください。そして電話をつなぐコーナーサタレジェフォンコールも今日はお休みとなります。番組を聞いての感想は大歓迎です。よかったらお送りください、お待ちしています。メールが ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902、東京03-3288-8902、 X のポストもお待ちしています。ハッシュタグの後カタカナサタレジェでつぶやいてください、お待ちしています。レジェンドネームカレーパンさんから、夏の露天風呂で聞きたい洋楽、最初にこう書いてあります。インフィニティの露天風呂に浸かりながら、はい、このインフィニティって分かりますか。インフィニティ露天風呂、これはですね、浴槽の縁が見えないぐらいにお湯がタップタップにこう張られたお風呂のことですね。たまにテレビでやってるんですけども、シンガポールの、ビル3棟の上にこう船が乗ってるみたいな建物見たことありませんか。あれマリーナベイサンズというねホテルなんですけども、あの上にある露天風呂がもうまさに縁まで水張っててね、空と水面がこう一体化して見えるっていう、なんか不思議な感覚になれる、そんな露天風呂です。あれがインフィニティ風呂っていうんですね。これね、日本にもいくつかありまして、例えば大阪、カンデオホテルズ大阪ザタワーというところ、ここは地上約127メートルにありまして、今のところ一番高い場所にあるビル高層階のインフィニティ露天風呂としてギネス世界記録に、ね、認定されてます、大阪。あと海外ではハンキングガーデンズオブバリって言って、ここはバリ島の山の中にあるインフィニティの露天風呂です。なので森林と一体化したようなそんな感覚になれるね、露天風呂。そんな景色と一体化できるインフィニティの露天風呂に浸かりながら聞きたい洋楽。

レジェンドネームカレーパンさんの夏の露天風呂で聞きたい洋楽リクエスト、エディマネーウォークオンザウォーター。

0: 変わっては大分のガンさんから。アンさんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 夏の露天風呂で聞くならこれ一択でしょう。ジャニス・ジョプリンのサマータイムお願いします。ちなみに真夏の別本線は地獄ですよ、かっこ笑いといただきました。ありがとうございます。皆さん大分県ですからね、別本線は地元ということですかね。で、その別府温泉が真夏は地獄だと、言っていますが、これ皆さん行ったことありますか、別府温泉。僕ねないんですけども、よく映像とかね、まあ、写真では見ますが、まあ、いわゆる、温泉のガスとか

蒸気、あとは熱々の温泉が噴き出していて、その様子が、まさに地獄のようだということで、でしかも夏だとね、より地獄だというね、ことを、ガンさん言ってるんじゃないかなと思うんですが、そこでいろいろな温泉に入ることを地獄巡りと言われてるんですかね。別府地獄組合のホームページにはこう書いてありました。ようこそ地獄へっていうあんま嬉しくないですよね、これ。ようこそ地獄へ。別府観光の定番といえば、個性豊かな7つの地獄を巡る別府地獄巡り。地中深くから噴気や熱で熱湯が噴出する様子はまさに地獄。別府地獄巡りはコバルトブルーで98度もある海地獄。酸化鉄の成分で噴気までが赤い血の池地獄。一定の間隔で熱湯と噴気を噴出する竜巻地獄。その他白池地獄、鬼石坊主地獄、鬼山地獄、かまど地獄の7つの地獄を巡ることを言います。そこでこの曲のリクエストをいただきました。別府温泉で湯気や熱湯が噴き出す光景を見ながら、地獄巡りをしながらこの曲がかかる、余計に暑そう。大分のガンさんからの夏の露天風呂で弾くならこれ一択というリクエスト。サマータイム、ジャニス・ジョプリン。

伺っては龍太郎さんの夏の露天風呂で聞きたい洋楽。20年ほど前に夏の湖畔の温泉ホテルに泊まると、そのホテルの屋上には露天風呂がありました。そばの湖の50メートルくらい離れた浮島から花火が上がると聞き、待ち構えてると15分間の短い時間でしたが、風呂に浸かりながら極上の花火を見ることができました。いいですね。その時頭の中で BGM として流れていた曲をリクエスト。

ザ・コステロショー、インドアファイアワークスでした。続いてはゴリー坂口さんの露天風呂で聞きたいというリクエスト、スティービーワンダーアナザースターというナンバーです。満天の星空の下でお湯に浸かりながらラテンのリズムに乗って乾杯とね、いただきました。ありがとうございます。夏ですからね、ラテンもいいですよね。そして乾杯してお酒も入ってみんなこう楽しそうでね、満天の星空を見ながらいいですね。夏を満喫といったね、そんな感じ。リクエスト、スティービーワンダー、星空を見ながらアナザースター。

変わってはこんな露天風呂に似合う曲、リクエストは出雲の旅人さんからです。ザ・ビートルズのイエローサブマリンをお願いします。海辺にある温泉で昼間は子供たちが遊ぶ声がして、夜は目の前にイサリビが見上げると降ってきそうなほどの満天の星空が。

続いては島根のジージーさんの夏の露天風呂で聞きたい洋楽。山荘の露天風呂に浸かりながら来るはずのない彼女を思いながら聞く。いやもうちょっと切ないの、もう来るはずのない彼女を思いながら聞く。はい、まあそんなステーションもねあるかもしれませんね。ねえ、せっかく休みを取って山荘のログハウス貸し切りを予約して露天風呂もついてる、ね、食事もついてる最高なプランを考えたのに彼女が来ないっていう切ない、ね、電車の切符は渡したけどみたいなね、彼女が来なかった。いやー、一人でログハウスで、どうなんでしょうね、テレビドラマのようなね、そんな感じがしますが、彼女は来るのか来ないのか。目の前には変わらない静かに見守る山の景色があるんでしょうかね。ビリー・ヒューズ、Welcome to the Edge、届かぬ思い。

続いて FM 大白で聞いていただいているぐるぐる巻さんからです。まずはこう書いてあります。アーチさん、皆さんこんにちは。この放送日は私の誕生日なんです。おめでとう。

おめでとうございます。メッセージこう書いてあります。7年前もリクエストしたらおめでとうコールをしていただき、メイドの土産にしますなんて返事をポストした記憶がありますとね。ありがとうございます。7年も聞いていただいてるんですね。ありがとうございます。7年ぶりの今年もバースデーソングプレゼントです。改めてお誕生日おめでとうございます。とにかく何よりもね、健康でたくさんの幸せがある1年でありますように。充実した1年をお過ごしください。応援しています。そんなぐるぐるマキさんの夏の露天風呂で聞きたい洋楽、ボビー・コールドウェルのジャマイカ。もうすでにね聞こえてますが、雨の音から入る曲で、南のリゾート地のプールサイドにいるような曲のイメージです。今回は露天風呂で聴くのはどうかなと思ってのリクエストです。

0: DJ アーチがお届けしてきましたサタデースーパーレジェンド。今日は僕 DJ アーチが舞台出演のために生放送ではなくて収録した番組をお送りする収録放送でテーマリクエストにお答えしています。今回のテーマは夏の露天風呂で聞きたい洋楽です。ここまでいかがだったでしょうか。楽しんでいただいてますか。楽しんでいただいてますでしょうか。皆さんのリクエストの仕方がシチュエーションの説明もあるのでね、それを聞きながらなのでいろいろな露天風呂を一緒にこう巡ってる感じがしてね、とても楽しいですよね。この後番組まだ30分ありますから、ぜひ携帯ラジオを持って実際に露天風呂に行って聞くっていうのはいかがでしょうか。実際のね、その本当の雰囲気を感じながらこのね、リクエストをいただいてる曲を聞くっていうね、あと30分ありますからね、まだ間に合うと思いますよ。よかったらご近所の露天風呂にね、どうぞ。4時台ラストのリクエストは気まぐれ、銀島民さんからの夏の露天風呂で聞きたい洋楽です。露天風呂で聞きたい洋楽、それはナッキンコールフライミートゥーザムーンです。リクエストをお願いします。いただきました、ありがとうございます。こう書いてあります。例えば旅先の宿の露天風呂、一日移動や観光で疲れ切った体、夜空の星と月を見ながらこの曲を聴けたら身も心も癒されそうな気がします。島には露天風呂なんてないけどね、かっこ笑いとね、いただきました、ありがとうございます。そうですね、旅先の宿だったらいいですし、でも父島のね、銀さんがいる父島でもこう島での仕事、一日働いて、汗を流してそれを流すお風呂っていうのはすごい気持ちよさそうですけどね。島には露天風呂なんてないけどねとありましたが、なんかこう島だからドラム缶で五右衛門風呂ってイメージもありますけど、いかがですか。簡易的に作ったね、五右衛門風呂だから脱衣所もなく、まあ誰もいないからいいかみたいな、パパって脱いで入るみたいなね。まあでも前をパッと見ればもう大自然とね、その夕日を見ながら、五右衛門風呂を味わえるっていうね、大自然ならではのね、その醍醐味をね味わえそうで、とても良さそうでね、いいですけどもね。まあとにかくでもやっぱりあれですよね、まあここに書いてある通り、その一日をねこう動いて疲れ切った体を癒すっていう意味では、まあ観光とか、まあ、遊びもそうですし、仕事なんか特に、とにかく一生懸命やった後に入るお風呂っていうのがいいんですよね。一生懸命遊んで、無我夢中で遊んでその疲れを取るお風呂、一生懸命あくせく働いて流した汗を流すためのお風呂だから気持ちいいんですよね。ではゆっくりといいお風呂タイムを。サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーのアーチでした。では後ほど5時台に。
1: Poets often use many words to say a simple thing.

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績、音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

0: ウィークリーレコメンド。8月5日デジタルリリース。共に切磋琢磨してきたメンバーの脱退をきっかけに生まれた下北沢発の4ピースバンド、おさげの新曲さよならについて。
1: なああれからうまくやってるか、最近はどこもどうもこうもないけどおかわりはないですか、なんて

0: FM Pod CO JP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

Freedom. Saturday. Super Legend.現在は5時を回りました。 DJ アーチがお届けしています。サタデイスーパーレジェンド、8月29日の今日は僕ディスクジョッキー

アーチが舞台出演のために生放送ではなく収録した番組をお送りする収録放送をお届けしています。この収録放送の場合はテーマに沿ったリクエストを事前にいただきまして、それにお答えしていく形です。今回8月29日のテーマはこちら、夏の露天風呂で聞きたい洋楽です。4時台ここまで、お答えしてきたリクエストは、地獄風呂でジャニス・ジョプリンのサマータイムとか、子供もいてワイワイみんなで楽しい雰囲気でビートルズのイエローサブマリンとか、あとは山荘で彼女が来ない一人の露天風呂でビリー・ヒューズの届かぬ思いとか、いろいろなねシチュエーションで、幅広い選曲をねいただいて、楽しいテーマリクエストになっています。ありがとうございます。まあお風呂はね和のイメージなんですけど、今日の放送を聞いてよりね、あ、シチュエーションによってはやっぱ洋楽合うなっていうのをね確信しました。しかも、まあ、今回皆さんにいただいてるねリクエストがとても楽しめるリクエストなので、あ、楽しいなと思ってね、とてもいい時間に、させていただいてます。ありがとうございます。でこの露天風呂、お風呂というと、僕ねこの間ねちょうどね、あの役者の後輩と露天風呂入ったんですよ。3人で、2人後輩で僕でね、合計3人で、場所は東京の西東京にある大型スパでした。でしかもその露天風呂は隣がなんと読売ランドという遊園地なんですよ、と隣接してる、で建物の横をジェットコースターが通るっていう、その、まあ、建物っていうのは僕がいる露天風呂がある建物の横をジェットコースターが通るんですよ。だから定期的に絶叫が聞こえるっていう露天風呂なんだよこれがね良かったんですよ。絶叫を聞きながら露天風呂入ったことあります？うわーみたいなキャーみたいな、これがね定期的に聞こえてくる、これがね良かったんですよね。なかなか興味深い発見でしたよ。っていうのは、あのその聞こえてくる絶叫が本当に嫌な絶叫、本当に怖くて絶叫してる絶叫だったらもう嫌ですけど、そうじゃないの、みんな楽しんでね、好んでジェットコースター乗ってキャーって言ってる叫びだから、なんかね聞いてると楽しいんですよ。こっちはこっちでね、体心をリラックスさせたくて、癒したくてお風呂に入ってるところにみんなも楽しんで癒されてるキャーが聞こえてくると、わー今俺楽しんでんなみたいな、今余暇過ごしてるな、こっちも楽しい、向こうも楽しいんだなっていうね、なんかとてもいいお風呂でしたね。で早い時間から入った、 お昼に待ち合わせして入ったので、外も明るいし、でそのジェットコースターのね健康的な楽しい声が聞こえてくるからね、とても、で天気も良かったんでね、とても健康的なねお風呂でした。でそのまま夜までいたので、夜は夜で夜景になってって、変わらず絶叫は聞こえてくるっていうね、とても面白い露天風呂でしたね。よかったら皆さんも隣が遊園地にある露天風呂っていうのがあったらね、探して入ってみてください。絶叫が聞こえたらね、どんな感じになるかね味わってみてください。はい、さあこの後も、夏の露天風呂で聞きたい洋楽のリクエストをお答えしていきます。どんな曲がかかるのかぜひ楽しんでくださいね。ということで今日は生放送ではなく収録放送なので、今日いただくリクエストには今日はお答えできません。ご了承ください。そして電話をつなぐコーナー、サタレジェフォンコールも今日はお休みとなります。今日の番組を聞いての感想は大歓迎です。メール、ファックス、X のポストでお送りください。お待ちしています。メールの場合が ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp ファックスは東京03-3288-8902、東京03-3288-8902。X のポストの場合はハッシュタグなどカタカナ、サタラジェでつぶやいてください。では行きましょう。5時台最初の夏の露天風呂で聞きたい洋楽、夏の露天風呂か、暑いけど爽やかみたいなのがいいよな、難しいな、これかなと、トモロックさんのリクエストです。 The Game of Love featuring Michelle Branch、サンタナ。

夏の露天風呂で聴きたい洋楽、変わっては東京タワーさんのリクエスト。アシさん、レジェンダーの皆さん、夕方レディオ、夕方レディオ。今回も面白いテーマですね。夏の夕暮れの露天風呂というシチュエーションならば、リラックスできてムードのある曲がいいなぁと、この曲をチョイスしました。キングクリムゾンの待ってくださいです。まあ、変なタイトルなんですけども、日本語タイトルというわけではなくて、現代もローマ字で待ってくださいなのです。この美しい曲をレジェンダーの皆さんとシェアしたいので、よろしくどうぞといただきました。ありがとうございます。夏の夕暮れの露天風呂でキングクリムゾン、待ってください。

夏の露天風呂で聴きたい洋楽ということで、まったりとこの一曲はいかがでしょうかと、ウキウキバルセロナさんからの夏の露天風呂で一曲、エリック・クラプトン、ワンダフル・トゥナイト。

お届けしたのはパーティーの支度をする愛する女性をただじっと待ち、その美しさに心から感嘆する日常の幸せを歌ったバラードナンバーですね。エリック・クラプトン、ワンダフル・トゥナイト。クラプトンはこの曲を作った時は、当時クラプトンが熱狂的に愛していた女性パティ・ボイドを見ていたんですね。その女性パティ・ボイドというのは元ビートルズのジョージ・ハリスンの奥さんだった人なので、略奪愛だとか言われている恋でもあるんですけれども、その2人、クラプトンとパティ・ボイドがバディ・ホリーの記念パーティーに出かけるときに、パティ・ボイドが何を着ていけばいいかしらって言って、洋服をこう選んでるんですけども、それが何時間も鏡の前でやってると、なかなか準備が進まないと。普通はイライラするんですけど、でもクラプトンはイライラしない。それをじっと見て、君は素敵だよ、僕は幸せだなって思って、彼女への愛おしさだけで即興的に書き上げた曲だと言われています。エリック・クラプトン、ワンダフル・トゥナイト。そんな熱々な曲なので、カップルまたは夫婦で露天風呂で聴くっていうのはね、とても良さそうですよね。結婚記念日にね、露天風呂がついてる部屋を借りて、貸し切りの露天風呂で二人っきりでお互いに感謝をして記念日を祝うとかね。あとこう水着を着て、入る混浴の露天風呂とかお風呂ありますよね。なのでカップルの方とか、今のこの熱い恋心を味わってこれからの未来を語り合うバックでこの曲っていうのもね、いいですよね。さあ、夏の露天風呂で聴きたい洋楽ラストナンバーはこんなリクエストです。レジェンドネーム若菜さんから。実はこのテーマ、ドリフのいい湯だなしか思い浮かびませんでした。他のレジェンダーたちさんはどんな曲で攻めてくるのかとても楽しみですのでいただいています。今までこんな攻めでしたけども、どうですか？そんな若菜さんの攻め、こう書いてあります。露天風呂で聴きたい曲リクエスト、岸辺の露天風呂、露天風呂、露天風呂、風呂、檻の子ということで、縁屋の檻の子風呂、檻の子風呂をお願いします。なんとなく川沿いの露天風呂が似合いそうじゃないですか、この曲。夏の川でいい湯が湧いてる露天風呂で、川のせせらぎを聞きながら。

0: Right here. Saturday. Super Legend.
1: DJ アーチがお送りしてきましたサタデースーパーレジェンド、お別れの時間です。今日8月29日は僕 DJ アーチが舞台出演のために生放送ではなくて収録した番組をお送りする収録放送でテーマリクエストをお答えしてきました。今回のテーマが夏の露天風呂で聞きたい洋楽ということで、露天風呂と洋楽が似合うんだなっていうことが本当にね、今日はよく分かりました。とてもいい選曲をね、皆さんにしていただいて、いい湯でした。ありがとうございました。すごいね、充実した時間ですよね。本当に露天風呂の旅に一緒にこう連れてってもらったようなね、そんな感じでした。たくさんのリクエストの皆さんありがとうございました。今後は実際に露天風呂に行くときは皆さん洋楽かけてみてくださいね。体感してみてくださいね。まあ大衆風呂だとね、ちょっとボリュームが大きいと迷惑になっちゃいますけど、まあその辺は適度に、気遣いも忘れないように。夏の

露天風呂、冬は冬でね、また違う曲が似合うでしょうからね。冬の露天風呂、秋の露天風呂、春もありますね。ぜひ楽しんでみてください。来週も収録放送でテーマリクエストにお答えしていきます。来週はいよいよ3週連続収録放送のラストの週です。来週9月5日のテーマはこちら。この曲でこのアーティストが好きになったわ、この曲でこのアーティスト好きになったわです。これはアズサ・ペイズリーさんが以前、メッセージでくれた、メッセージの中にあったテーマですね。そこから考えて採用させていただきました。この曲を聴いて、好きになったアーティスト、大好きになったアーティスト以外にも、普段そんなに聴かないアーティスト、そんなに普段聴かないジャンルでもこの1曲で興味持ったなーっていうね、そんな曲たくさんいただいているのでお答えしていきたいと思います。お楽しみに。今日の放送を聞いての感想もね、よかったらぜひお送りください。お待ちしています。メールの場合が ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902。 X のポストもお待ちしています。ハッシュタグなどカタカナでサタレジェでつぶやいてください。お待ちしています。今日もラストまで聞いていただいて、そしてたくさんのリクエストメッセージありがとうございました。サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーのアーシェでした。それでは良いお風呂。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠っている高級オーディオ売るなら今。トーレンスのレコードプレイヤー70万円、赤井のオープンリールデッキ20万円の買い取り実績も。全国無料出張。0120-016-707、 0120-016-707。オーディオの買い取り屋さんまで。

ご機嫌いかがですか。黒瀬知恵です。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。大切な人を守り、職場や地域を守る防災士は、社会のさまざまな場で防災力向上の活躍が期待され、そのための十分な意識や知識、また技能を身につけた存在です。そんな防災士の研修講座や活動を応援する団体、防災

0: 研修センター代表の玉田太郎さんとともにお送りします。玉田さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 8月29日ということで、夏休みも残りわずか、宿題に追われているお子さんがいるご家庭も多いのではないでしょうか。
1: 黒瀬さん、宿題どんなタイプ？
0: 追われまくりですよ。
1: 追われまくり、じゃあそこ一緒だ。よく気持ちわかります、まあ、このね、8月の終わりっていうのは、なんともそういった我々からするとね、プレッシャーがなんかかかる月なのかもしれないけれども、
0: そうですね、うん、
1: この8月終わりから9月にかけてはですね、はい、やっぱり昔から台風が多かったりね、うん、関東大震災が起きた時期だったりと、まさにこの防災の季節っていうふうに言われてますね、
0: は
1: い、
0: そうなんですね、うん、
1: だからこそいろいろな災害、例えばの地震とか台風、大雨、まあ、そして前回お話しした火山の噴火、
0: はい、
1: これをバラバラに考えるんじゃなくて、はい、一気にまとめて対策するっていうのも効率よくないですか、
0: うん、そうですね、
1: そういったことを踏まえてですね、
0: はい、
1: 夏休みの最後の思い出に、
0: はい、
1: そして最高のね、自由研究として、
0: はい、
1: 最高って言ってるんですけど、今まだ自由研究できてないっていうこのために今日はね、家族みんなでできる防災の総まとめとして、
0: はい、
1: 私が提唱しているね、このホームサバイバルトライアル、これをご紹介したいと思うんですよ。
0: これさえやれば全部網羅できるという特別な取り組みですね。私も子供時代を思い出しながら楽しんで勉強したいと思います、はい、今日からできる防災をもっと身近に、もっと楽しく、
1: 防災スイッチオン。
0: 助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りします。ということで、今日のテーマはホームサバイバルトライアルにスイッチオンです。うん、折に触れてこれまでの番組の中でも玉田さんからお話があったこのホームサバイバルトライアル、改めてご説明をいただけますでしょうか。
1: はい、一言で言うとですね、
0: はい、
1: 電気ガス水道のライフラインを止めた状態で家の中で生活してみる、これがホームサバイバルトライアル。
0: はい、でも、うん、災害によって準備するものが違って大変そうと思う方も多そうなんですが、ここはいかがですか。
1: そうですね、でも実はどの災害でも私たちが困ることのこの根本ってものは大体同じなんですよ、うんうん、はい、それは電気ガス水道が止まることじゃないですか。
0: 確かにね、う
1: ん、はい、だから皆さんね、何備蓄してますかっていうと、
0: はい、
1: なんでしょう、水備蓄してます、食料備蓄してますとかね、
0: はいはいはい、
1: 電気の代わりにランタンとか、
0: うん、
1: ガスの代わりにカセットコンロ、はいはいはい、ガスボンベとか、で水道止まった時のためにペットボトルとか、
0: うんうん、
1: 黒さんとこも備蓄してるでしょ。
0: してます、
1: うん、でこれでもね、ちょっと私今申し上げちゃったけど、電気の代わりにランタンって言ったけれども、はい、これは前の放送では、
0: はい、
1: 電気はランタンじゃなくて、電気は電力を備蓄しなきゃいけないから。
0: 本当そう、うん、勉強になります。
1: そしてその電力を使ってランタンが光るっていう話なので、うんうんうん、電力を用意しなきゃダメだよって話もしましたよね。とにかく電気ガス水道が止まることは、はい、ほぼほぼどの災害でも一致してくると、
0: うん、
1: そしてそれを、まあ、うっすらと言いますか、分かってるから、
0: はい、
1: それに即したものを備蓄してるわけであって。
0: そうですね、
1: まあ、じゃあそれちゃんと使って生活してみたことあるのっていう、こういう問いかけなんですよ、
0: うんうんうんうん、
1: 防災試験講座のね、一例でも、
0: はい、
1: 水備蓄してますか、食料備蓄してますかってほとんど上がっちゃうんですね。
0: はい、手挙げてました、
1: うん、そうなんですよだからトイレも備蓄してるのっていうふうに聞くようにしたんですよ
0: はい、はい、
1: それでも下がんないんですよ、みんな、
0: うん、
1: 手挙げたままなの、
0: うん、
1: でもね、そのじゃあトイレ1回でも使ったことある方っていうふうに言うとね、半分減るんですよね。
0: そうですよね、
1: うん、だから実施するっていうのはこれ大事ですよね。
0: 大事ですね、うん、本当に。
1: だからもう水備蓄してる、ガス備蓄してるっていう話なんであれば、それが止まることを前提として備蓄しているのに、
0: はい、
1: うん、
0: はい、
1: 家の中でその電化水道を止めた状態で生活したことがないっていうのは、ちょっとこうもったいないかなという、
0: そうですね。
1: あとは固定概念といいますかね、あれがあると思うんですよね、はい、なんか防災訓練っていうと、地震が起きますっていうとテーブルの下に頭を押さえてね、
0: はいはい、
1: それでちゃんとテーブルの足を押さえとかないとテーブルが吹っ飛んでちゃうから押さえとかやって、こういう話があったりね、それで揺れが収まったら安全なところに移動するみたいな、こういう話、はい、これが防災訓練の、まあ、はい、王道ですよね。
0: そうですね、
1: なんかシェイクアウト訓練って言われてたりもしますけれども、まあ、それが防災訓練だっていうふうに思い込んでいると、まだまだ他にいろんな訓練が
0: 必要ですね。
1: あるんですよ。そうなんですよ。
0: 確かに、
1: まあ、そういったことのこの必要性っていうものも、自分のご自宅の中で完結できる防災訓練ということで、う
0: ん、はい、
1: 取り行っていただきたいなっていうふうに思います。
2: 言われてみれば地震でも大型台風でも火山灰が降ってきた時でもライフラインが止まってお家に閉じこもるという状況は同じですもんね。
1: そうなんです、うん、だからこそこの夏休みの最後にね、はい、ご家族が揃っているこのタイミングで、うん、お家の中を丸ごとサバイバル基地に変える訓練をしてみるのが一番効果的なんだよ。
2: 家族みんなが家にいる今だからこそ全員で共通のルールを確認できる大チャンスっていうことなんですね、
1: うん、
2: このホームサバイバルトライアルの具体的な進め方ぜひ教えてください。これは一体どういうゲームなんでしょうか、
1: うん、あえてね家の中の電気や水道を使わずに、はい、まあ、ガスもそうですけれどもね、
2: はい、
1: 備蓄品だけで数時間過ごしてみるっていうサバイバルゲーム。
2: これはゲームって言っちゃっていい感じなんですか。
1: まあその方がね、あのお子さんとかもね、そうそうそう、うん、私も悩んだんですけれどもね、はい、より身近に感じてもらいたいなっていうふうに思ってね。でこれをね、夏休み最後のね、はい、家族対抗、対抗しちゃダメか、まあ、家族協力ミッションとしてねやってもらいたいんですよね。
2: なんかキャンプとか本当にサバイバル基地って言われると子どもたちは楽しそうですよね、
1: うん、そうなんです、そうなんです、
2: はい、これ具体的にはどんなミッションに挑戦していくものなんでしょうか。
1: あ、まずねミッション本番はね、
2: はい、
1: 暗闇迷路、それと情報収集、
2: はい
1: はい、まあ、まずあの停電ですよ。明かり電気がねつかない状態、
2: はい、
1: でこれ夜お家の電気を全部消して、
2: はい、
1: これ全部消してって言いますけれどこれねブレーカー落としてほしいんですよ。
2: ああなるほど、うん、
1: だってねあの家電いっぱいあるでしょ、
2: はいはい、
1: あれって待機電力のあのちっちゃいランプついてません？
2: ついてます。
1: 赤とか緑とか
2: ついてる。実際はそれも消えちゃうってことですもんね。
1: そうなんですよ、うん、まあ、そういった状態なのになるのでそういったものも消えるためにはブレーカーを落とす、
2: はい、
1: お家の電気を全部消して、うん、懐中電灯とかランタンの明かりだけで過ごす。でその中でスマホの防災アプリとかラジオを使って最新の災害情報を調べる練習をします。
2: うーん、暗い中でラジオをつけるだけでもいつもと違うドキドキ感がありますよね。
1: そうなんですよ。まあこれねもうちょっとね一歩進めて言うとね、
2: はい、
1: 停電になった時にすぐ手元に懐中電灯とかランタンがあるわけじゃないです
2: よ。確かに、うん、あのブレーカー落としちゃってあれいざどうすんだっけみたいになりそうですね。
1: そうなんですよね、うん、だからランタンは身近に置いとかなきゃいけないし、
2: はい、
1: もしあれだったらその探すところから始めなきゃいけないとかもあると。
2: そうですね、
1: でそういうのが嫌だったらやっぱり身近に置いとくべきだよねって戻ってくる
2: なりますね。家族でそういう話し合いになりそうです、
1: うん、そうなんですよ。
2: うーん、
1: ミッション2っていいですか。
2: はい、はい、次もあるんです。
1: あります。ミッション2はね断水トイレとサバイバル飯です、
2: うん。
1: 水道の蛇口は使わずに、だって水出ないことしてますから、はい、
2: そうですね、
1: はい、もう使いたくなっちゃうんで水のあの蛇口のところは、はい、クロスさんとかはこれやっていただかなきゃ困るんですけれどもあの養生テープガムテープで縛っといてください。
2: 本当ですか、うん、ひねっても出ないようにね、うん、
1: ちょっと出るかもとか言うんでこれダメこれダメです。蛇口使わずに買い置きしてあるペットボトルの水と、
2: はい、
1: 非常用簡易トイレを実際に使ってみます。でご飯はカセットコンロ出してレトルト食品とかアルファ化米をね、
2: はい、
1: 家族で使って食べてみる。
2: まあ、これお父さんとかお母さんがやるだけじゃなくて、うん、子供たちも一緒にやるとキャンプみたいで盛り上がりますね。
1: そうなんですよ、うん、そして一番大事なのがミッション3。
2: お願いします。
1: 大丈夫ですか。
2: はい、
1: 我が家の最強防災リスト作成ですよ。
2: お、これ答え合わせするってことですね。
1: その通り。
2: はい、はい、
1: ゲームが終わった後、うん、暗闇で歩いたらここに足ぶつけて危なかったとか、
2: はいはい、
1: レトルトを温めるお湯の量が足りなかったとか、
2: うん、
1: ウェットティッシュがもっと欲しかったとか、
2: はい、
1: あとあのご飯作る時に懐中電灯ってなんかなか難しくないですか。
2: 難しい、
1: うん、だからランタンの重要性とか、
2: その手が空くってことですか。
1: その通りですね、はい、でランタンって置いとけるわけだから懐中電灯って持たなきゃダメじゃないですか、
2: は
1: い、
2: まあ、基本的に片手しか開かなくなりますね。
1: そうそうそう、うん、置けたり身につけといけたりするヘッドライトとかそういうのがあるといいよねとかいう明かり問題についてもね、はいはい、あとランタンも1個じゃなくてね3つ4つあると家が逆に間接照明みたいになって
2: ステッカーも ね
1: そういう話にもなったりもする。
2: そうですね、それをなんか子供たちが自分で気づいて出してくれるっていいですね。
1: そうですね、うん、そういった気づきがね大事ですよ、
2: はい、
1: うん、っていうのはね、はい、一瞬で忘れちゃったりするじゃないですか。
2: 忘れちゃいますね。
1: だからね紙にね書き留めておくことが大事ですよ。
2: なるほど、そうするとそのまま学校に提出する自由研究や絵日記の宿題にできそうですね、う
1: ん
2: う
1: ん、それそれそれそれ、
2: お
1: あのやりましたってやったあのその記憶だけじゃね宿題として先生反抗してくれないから。
2: 確かに、
1: はい、ちゃんと書く、うん、まあ、宿題のためでもあり自分のためでもある。
2: そうですね、うん、今困ってる方がね、はい、いるかもしれないから、
1: はい、これ一日でできますよ。
2: ほんと、
1: はい、そして家族のためにもなる
2: なる、
1: はい、であの家族で体験して作ったリストこそが、うん、 地震、台風、噴火、そして全ての災害から家族を救う世界に一つだけの防災マニュアル、まあ、これになるわけですよね。ぜひこの土日に挑戦してほしいです。
2: そうですね、はい、それではここでそんな気分を

0: 盛り上げる曲を玉田さんに選んでいただきます。
1: いいですか、はい、夏休みやっちゃうってことでね、はい、またまたうちの職員の大好きなチューブ、
0: はい
1: はいはい、ああ夏休み

0: お聞きいただきましたのはチューブのあー夏休みでした。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとお送りしています。ということで今日のテーマはホームサバイバルトライアルにスイッチオンです。学校に提出する夏休みの自由研究や絵日記の宿題にもできるという、今回は昔の私のようなお子さんをお持ちのお父さんやお母さんにも喜ばれるテーマです。
1: 防災はですね、机の上で勉強するっていうこれも大事なんですけれども、
0: はい、
1: まあ、一方で家族でワイワイ体験することもね、
0: うん、
1: 身につくかと思います、
0: はい、
1: 夏休みの最後の思い出作りにね、ぜひホームサバイバルトライアル、はい、電気ガス水道を止めてみて生活してみる、うん、これをね試していただきたいですね。
0: はい、このホームサバイバルトライアルに挑戦する前に準備しておくグッズとかはありますか？
1: あまりこのそのために準備するっていうのは、はい、なんかね、わかります、作られちゃってる感じがするので、災害っていうのはある日突然来たりもするっていうところがあるから、
0: 確かに、
1: まあ、なんとも言いにくいんですけれどもね、
0: はい、
1: わざわざ高い防災用品を買わなくてもまずいいです、
0: はい、
1: 防災用とかなんか防災っていう文字が商品に入ってなくてパッケージ入ってなくてもいいです、
0: は
1: い
0: は
1: い、100円ショップとかで、
0: はい、
1: もう揃っちゃう場合ありますね。まあ、今からでも間に合う、まあ、はい、リストに絶対加えておいてほしいグッズを3つ紹介すると、
0: はい、
1: 1つ目はね、最初に申し上げちゃった、
0: はい、
1: ヘッドライトですよ。
0: ああ、これなんかおっしゃってましたね。やっぱり懐中電灯じゃなくて、うん、両手が開くようにするっていうのがいいってことですかね。
1: その通り。で、ヘッドライトはこう目線でいきますからね。
0: あ、
1: 頭につけてるから。
0: 確かに顔を振ればそっちの方向を照らしますもんね。
1: うん、そうなんですよ。
0: では2つ目は何でしょうか？
1: うん、2つ目は紙皿とラップ、
0: はい、うん、
1: これのセットですね、
0: はいはい、
1: お水止まっちゃうと、
0: はい、
1: お皿が洗えない、
0: うん、
1: でお皿にラップを巻いて使って食べ終わったらラップだけ捨てればお皿を汚さずに何度も使えるんですよ、は
0: い、なるほど、お水が節約されますもんね、
1: うん、そうなんです、これね、お水が節約されるっていうのがまあ主、
0: はい、
1: で服があるとすればね、うん、その食べ物で、
0: はい、
1: まあ、汚れといいますかついた状態で放置すると、はい、匂いとか菌とか、
0: あ、確かに、
1: はい、
0: ということなんですね。そう、
1: 衛生の話にもなるんですよね。
0: はいはいはい、うん、そして3つ目は、
1: はい、これはね、折りたたみ式のウォータージャグです。
0: ウォータージャグ、
1: まあ、水タンク、うん、
0: はい、
1: 100均ではね、
0: はい、
1: 300円から500円、まあ、100均なのになんですけれどもね、はい、300円から500円商品として売られてるんですよ。また、はい、高級商材ですよ、
0: はい、100均
1: と、
0: はい、
1: うん、ことが多いんですけどね、コンパクトに畳めて、
0: はい、
1: いざという時に水を貯めておける非常に便利なものですね、
0: はい、これどれも今すぐ100均で買いに行きたくなるものばっかりですね。
1: そうなんです。
0: これ子供と一緒に宝探し感覚で買い出しに行くのも楽しそうですね。
1: ああ、いいですね、うん、お店に行って防災の時になんか使えそうなものあるかって言って探し出すって感じ、は
0: い、あ、それもいいですね、
1: うん、
0: そしてやってみて、あ、足りないなってことを思い浮かべるってのもいいってことですよね。
1: それですね、
0: うん、
1: ちょっとさっきのね、ウォータージャグ、水タンクの話で折りたためるって話あったんですけれどもね、
0: はい、
1: これもお水備蓄している人は多いんですけれども、
0: はい、
1: お水って限界あるじゃないですか、備蓄する量、
0: はいはい、
1: でどこかで給水車が出たりするんですよ。能登、はい、半島地震1月1日の時もね、
0: はい、
1: 翌日の1月2日の早朝には、
0: はい、
1: 手前にあるね、氷見市役所、
0: はい、
1: うん、の方にはね、もう給水車が来て、お一人様2個までね、お水補充していいですよっていう、そういう車が来てたんですよ、
0: はい、
1: まあ、結構並んでたんですけど、
0: はい、
1: で何言いたいかというと、お水はペットボトル入ってるお水は備蓄してるけれども、空のポリタンクとかを持ってなければ補充しにくいですよね、
0: はい、そうですよね、うん、持ち帰れる形でくれるわけじゃないですもんね。
1: そうなんですよ、その空の容器を折りたたんで持っとけるっていうことに、はい、このウォータージャグの強みがあるわけですよ。
0: 確かに、もしそれなかったらビニール袋でもらいに行かなきゃいけないかもしれないですもんね。
1: そういう話になって、バケツだったらちょっぽちょっぽ大変なことになる、
0: ほんとこぼれちゃうし、う
1: ん、だから蓋っていうかね、線のついてる、
0: はい、
1: 蓋のついてるもので水を補充できるものが必要だってことになりますね、
0: はい、うん、皆さんもこのホームサバイバルトライアルやってみて、
1: うん、
0: こんなものが便利だったなどの情報があったら、ぜひ番組にメッセージを送っていただきたいですね、
1: うん、
0: はい、番組の後半で宛先をご案内します。そろ番組もお別れの時間となってきました。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、玉田さん今日もありがとうございました。
1: ホームサバイバルトライアルね、これぜひチャレンジしていただきたいんですけれども、
0: はい、
1: 今今日のこのお話だけでね、
0: はい、
1: まあ、やっていただきたいんだけれども、うん、もっと分かりやすいものがね、用意しておきます、
0: はい、
1: うん、ね、防災士研修センターのホームページのね、
0: はい、
1: 上の方にはね、 新着情報ってあって、はい、私の講演

0: かセミナーとかしているそういう終わった記録集にしてるんですよ、
1: はい、
0: その中に今日のラジオ収録の内容をちょっともう、はい、新着情報に載せて、うん、そこにあのチェックリスト、はい、何が足りなかった何が良かったみたいなことをチェックしていくリスホームサバイバルトライアル用のチェックリストも、
1: あ、そうなんですか、
0: PDF かなんかで、ね、私載せときますんで、
1: そうですか、
0: それ見ればね、
1: そうですね、うん、
0: 参考になってやりやすいかなと。
1: じゃあそれをプリントアウトして家族で話し合いなんかもできたらいいですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: そのまま学校に提出したら大丈夫かな、かな
1: 間に合うかなはい、番組ではメッセージを募集しています。宛先は防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士アットマークミュージックバード .co.jp、防災士は BOUSAISHI です。番組の感想やホームサバイバルトライアルの感想、取り上げてほしいテーマ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は黒瀬千恵と
0: 濱田太郎でした。
1: また来週。助けられる人から助ける人へ、この番組は防災士研修センターの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989、 86-0-989。

0: るみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: そのスピーカーやアンプ、価値があるかもしれません。買取実績はダイヤトーンのスピーカー30万円、マランツのプリメインアンプ26万円など、全国無

0: ウィークリーレコメンド。8月5日デジタルリリース。共に切磋琢磨してきたメンバーの脱退をきっかけに生まれた下北沢発の4ピースバンド、おさげの新曲さよならについて。
1: なあ、あれからうまくやってるか。最近は投稿もどうもこうもないけど、おかわりはないですか。なんて

0: すべての生きたいを叶えていきたい。茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで、すべての人に移動の自由を。
1: 茨城トヨペット。
2: ケーズ電機。
3: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
2: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
3: 今すぐダウンロード。
4: JOZZ3 ANFM FM 水戸 FM パルルンです。この後毎週月曜夜9時から放送している星座ゴーラウンドの再放送番組をお送りします。
5: ねえ everybody、 Twinkle Twinkle Little Dreamers、 Yeah、

Юмор, мой мол! Free fall the damn dudias! 落ちたらすかさずハイジャンプ雲の向こうに飛び上がるローマントラビアカーの星座フェスが鮮やかな宇宙エクスポが僕たちを待ってます Alright, this is DJ Stardusto You said Juju speaking to you さ軽やかにメイカーに響こえ今夜響こえ Run!

Senza Go Round is broadcasting from FM Paradamito. Viva Rocky, get Rocky! Hi everybody, how's going tonight? やあみんなご機嫌いかがですか?8月24日月曜夜9時、パルルンゲックはハッピーローマンデーナイト。再放送を聞いてくれている人は8月29日土曜日夕方6時。嫌なことみんな、サタンズデイナイトの始まりさ、いよいよっていうか、もうそんなにっていう感じでね、もう夏の終わりの8月終わり最終週になってきましたが、今週はなんといってもですね、金曜日8月28日が満月がやってきます。フルムーンウィークです。みんな本当ね、今日も明日なんかさらにね、またものすごい酷暑、残酷暑になっていくようですけれども、もうなんかね、心体ヘロヘロ、でも満月のように満面の笑顔で、もう無理してでも笑顔でね、今週さあみんなと一緒に乗り切っていきたいと思います。そんなモードにぴったりな月遊び、星遊びを今夜もですね、みんなと夏休みの最後に繰り広げていきたいなと思いますんで、リラックスしてお付き合いください。いや、それにしてもですね、先週もうずっとこう告知してましたが、8月19日水曜日、水戸市民会館での DJ プラネタリウム&スターウォッチングはスパイダーマン返上で本当に先週ね、緑茶家のハレバレを、あの蛇使い座のアスクレピオス様、星空最強のテルテル坊主様にやっぱ願った甲斐があったなと。僕も長年ね、この実際の星空でのこのライブとかっていうのもやってきましたが、いや、こんなに晴れたことないよっていうぐらいの素晴らしいお天気で恵まれましてね、あのちっちゃい子からこう高齢の方までね、いろんなこう幅広い皆さんに集まってもらって、本当無事ね、楽しい一夜を過ごすことができましたんで、心から感謝申し上げます。 Thank you, ありがとう、メルシー、僕ということで今夜はですね、まあ、来られなかったみんなが多いと思うんですよ、平日のね、しかもちょっと夜早めの時間から始まったっていうこともあって、だからそんなみんなにはちょっと天の川キャンプのちょっとお裾分けもね、しながらっていうふうに思うんですけれども、まずですね、さらにちょっと最初に言っとこうかな、28日がフルムーンになるわけですよね。で、次のフルムーンが中秋の名月になっていくわけなんですよ。で、まあ、日の巡りで満月ではないんですけれども、9月25日金曜日が中秋の名月、十五夜のお月様になりまして、その夜はみんな近いから、水戸からね、本当349バイパスで近いんだよ本当意外とバッと来れるので、どこまでって、そう、北町田まで来てください。今回はパルティーホールではなくて、最近ねできました、新しい日立太田のカルチャーの発信地、ツタヤ日立太田店。いや、ここね、ただのツタヤじゃないんですよ、まあ、スターバックスも入ってますし、太田の素晴らしいね、地元の名店のフーズも楽しめて、しかもね、グッズアクセサリー関係がめっちゃ豊富なのよ。本屋さんだけじゃないんですよ、ツタヤさんが、こうすごい大展開をしているところにちょうどね、程よい広場があるんですよ、人工芝の広場があって、そこからみんなと一緒に DJ プラネタリウムでお月見を楽しみませんかっていう、 DJ プラネタリウムお月見ショーアットツタヤ日立太田、9月25日金曜日、中秋の名月のその夜に6時30分開演なんで、水戸仕事終わってからでも十分に間に合います。もう入れて予定。そしてさらに日本の場合は中秋の名月の1ヶ月後の十三夜のお月見も楽しむっていうのが、これ2回楽しまないとダメなんですよ。で、その10月23日金曜日なんですけど、ここで水戸市民会館第2回目の DJ プラネタリウムのムーンウォッチングを、これも時間6時30分からもう仕事終わりだもんね、みんな普通のコンサートの開演時間と一緒にしましたから、これ来てください。本当、共に入場無料でその日来てもらえれば楽しめるんで、あとはお天気次第。まあ、ミトライブはね、中は大丈夫、ショーホールはもうどんな天気だって
もうそうだね、ゲリラ豪雨も多分大丈夫だよ、水戸市民会館ですから何で立ってもね、本当大丈夫なんで、ぜひねお越しいただきたいなと思います。そういうこう9月10月のちょっと月の巡りで、月の女神様のね、重々従者なんで、私本当女神様の力を借りて、いい本当にニアをね、みんなと過ごしたいなと思ってますんで、ぜひ本当忘れないでね、忘れないで今すぐ予定入れてね、スマホにね、ということでお願いしたいんですが、さあ戻って Get back to this week ですよ。で8月の満月っていうか、まあ、お月様をネイティブアメリカンはスタージェンムーンって呼んでるんですよ。スタージェンって何と思うんですよ、いつもねいつもね、思い出してもう何年もやってるんでっていうところですけど、スタージェンってお魚なんですよ。当時これ要するにネイティブアメリカン、北中米に住んでいたネイティブアメリカンなんで、要するにその北アメリカ大陸ではこのお魚が一番貴重だと考えられていたんでしょう。で今は何と言っても、あの世界三大珍味の一つを生んでくれる、そうチョウザメのことがスタージェンって呼ぶんですよ。スターはね、この星つながりではないらしいんですけど、でもいいでしょ名前的にね。だスターフルムーンですよ。でスタージェンフルムーンで、しかもね、チョウザメから取れる世界三大珍味、そうキャビアっていうことで、あのお月様のウサギのね、餅つきのあの模様は来月以降だから、9月10月だからさそういう意味ではこの8月のスタージェンフルムーンの時は、あの黒い部分が全部キャビアみたいな、キャビアンムーンでいいじゃん。しかもですよ、その満月が28日どこにいるかっていうと、最強ポジションですよ。水瓶座のあの美少年ガニメレスが天から降り注ぐネクタルシャワーに打たれてるアルテミス様、月に一度のご覧光ナイトもう最強でしょ、最強でしょ、もう夏の終わりのパーティーモード最強になってくるので、さあそんなモードにぴったりなナンバーをですね、まあ今このバックでかかっているこの BGM もミンミさんのトラックなんですけど、で今回の DJ プラネタリウムオープニング何でいこうかなって、僕も何種類かあって、でも初めての人が多いと思うので、大定番の M フロー Loves ミンミのロッタラブバージョンで行かせていただいたんですが、そのミンミさんがですね、久しぶりのアルバムを今年リリースしてくれまして、これがまたすごくいいんですよ。で一発目に入ってる、これどう考えても夏の間にこの星座ゴーラウンドのオープニングで使おうと思ってたんですけど、今回のですね、この夏の終わりのキャビアンムーン水瓶座アクエリアス大パーティーにぴったりなこのナンバーでスタートします。ミンミドゥルムケバナナフラペチーノ。

Mimi, Aparo and Red Spider Durmuke Banana Frappuccino どうですか、どうですか、このミンミさん最強健在ぶり本当にね、もう今週のこのムーンライトパーティーには最強のトラックで今夜の星座5ラウンドスタートしました。ミンミさん10月の8日にですね日本武道館ライブがあるんですよ。これまた平日でね本当に行きたいなと思ってるんですけれども、ぜひもうまた久々にねこのミンミさん聞いてもらったなとかっていう人で興味があったら、もう最強トラック満載なんでね、もうすっごいパーティーになること間違いないと思うので、ぜひぜひ駆けつけてください。そして水戸市民会館にもやってきてほしいさあということでですね、今夜はもう今週ね、もう満月ウィークなんで、もう無理してでもスマイリングウィークに本当にね、本当に無理してでもっていうか、あれですよ、暑さから逃げまくってスマイリングウィークにしましょう。で本当あのね、19日は夜結構爽やかで、それまでちょっとね夜も暑かったんで心配したんですけど、いや本当に恵まれたなとね。でこれ9月10月がね逆に心配になっちゃうってジュジュ意外とですねスーパーフランキーハッピーメンなんですけれども、これあのネガティブマインドの裏返しみたいなところがあって、基本ねメゲメゲなんで、いやいやいやいや今回こんなに晴れたら次は晴れねえだろみたいに思っちゃうたちなんですけれども、みんなの力ねお貸しいただきたいです。さあそしてさあ、もう本当は告知になっちゃったので肝心なこと忘れましたけども、ぜひみんなからもですね、そうだね、今夜は花火大会の思い出みたいな、花火大会の向こうにね、みんなあの星座ゴーランド聞いてくれてるみんなだったら、花火大会の向こうとか花火大会の時のあの例えば反対側でも空高いところでも頭上でも星見てよ本当に本当にね、夏は絶対夏の大三角見えると思うので、それ見てほしいんですけれども、まあそんなね星と花火の思い出とか、まあ何でもいいんで夏つながりでよかったら星座ゴーラウンドまでメッセージお願いします。もしあの19日ねライブ来てくれた人がいたら、ぜひぜひ感想を送ってほしいんですけれども、メールアドレスは fm762@fmparlun.co.jp fm762@fmparlun.co.jp パルルンのスペルは PALLULUN オール小文字です。そして SNS は @yousayjuju でチェックしてもらうと、さあ今週お月様がここを渡っていくんだな、本当にこれ28日、もう最高絶好ポジションで、水亀座の皆さんね、水亀座の皆さん、パーティーピーポーでしょ、パーティーボーイズアンドガールでしょでもいいんですよ、気分は本当にね、なんかそういうこのね盛り上がるのやっぱ楽しいなって思ってる人たちのはずなので、ぜひねそんなモードを満月で思い出してください。ただし今週末は天気がお天気がっていうところなんでね、本当にあの晴れてくれることを祈りたいんですけど、今日明日はね星空指数水戸はかなり高いので、今日ね射手座のなんと六星のそばでお尻です本当にお月様、射手座のあの本当馬並みのねお尻に本当ぴったり乗っかって、あこのアルテミス様の輝きこそね、なぜこう大自然のこのねハンターの守り神です、狩人の女神ですし、大自然

然の素晴らしいこのねエキスをふんだんにこうね取り込んでいるっていうか支えてくれてるのが月の光だっていうことなんで、それがねこのいて座の馬並みのお尻、こんな素敵なお尻してんだろうなって輝きになってるわけよ今ね。それを見てもらってください。多分南斗六星は絶対見えないと思うんで、お月様の明かりでね。で明日明後日とヤギ座さんに入っていきまして、本当はね明後日がベストですね。26日がこれ先月ね残念ながらこう雨でね、お寺でスターウォッチングできなかった時にちょうどここにいたんだよね。このヤギ座にハンモックにこのお月様が揺られてるっていう、だからもうね25、26はヤギ座のパンパカパンのヤギ座のねのほほんモードでお休みですよ。火水はほんとみんな夜ねしっかりお休みしましょうって。で27から水亀に入ってって28満月でも大パーティーで、29、30はもうすっかりその後魚座に入ってくるんですけど、魚座ですから魚ですからね、これキャビアンフィッシュですからスタージェンなんだろ、それがスタージェンチョウザメなんで、これもうこの2日間は魚座のね片方のお魚はチョウザメになるんですよ。ここにこのお腹にキャビアがいっぱい詰まってるっていうことでしょ。そういった意味ではなんかねお月様そのものがやっぱ9月10月これお月見のね風習に重なりますけれども、やっぱたくさんお子様に恵まれますようにって子だから祈願なんですよ本当に。このお月見の風習の一番のメインはある意味ね、だそれが29、30とこのキャビアのねあんな卵のその黄金のね本当世界三大珍味のようなお子ちゃまがいっぱい授かりますようにって願いにもねいいんじゃないかなと思うんで、魚座はね暗いんで見えませんけど、すぐそばにペガサスの秋の大四辺形もやってきてますし、で秋の大四辺形がやってきてるっていうことは、そこから28、29のお月様の方にラインを引っ張ってもらうと、その先にね南の魚座のここにも新たなスタージェンが、もうほんとなんかみんなチョウザメ座でいいんじゃねっていうね、フォーマルハウトが輝いてるし、そしてなんと8月30日のお月様はちょっとねちょっと左サイド見てみてください、そこにこの秋のね目玉の一つとなってくる土星が、あの天使の惑星が見頃少しずつこう迎えつつあるんで、この秋の夜空ではこの土星もね見ものなんで、だ9月10月のねムーンウォッチングはこのお月様とともにこの土星もね見上げられるということで、いい巡りでしょというところをね、ちょっとまあ今週はもうすでにもうジュジュはですね来月再来月のお月見モードになっていきますけど、そんなものみんなもですねちょっとプレイイベントとして楽しんでもらえたらなと思うんですが、さあちょっと Get Back to 8-19 に戻りまして、この日ね本当天の川キャンプでみんなにこの本当あの夏の大三角で星のテントを立ててっていうのは先週紹介しましたけど、そこからこの天の川を下っていきながら天の川アクティビティを楽しんでいこうよっていうところで行ったんですけど、あのねこの夏の終わりにちょっとぴったりだなっていうモードのちょっと紹介したいんですけど、これはあの天の川キャンプで言うともうメインのアトラクションアクティビティになるんですけどね、これなんと六星、さっき紹介しました今夜ねお月様がそばに輝いている、このなんと六星を使ってこの天の川のほとりにもうちょっと星を足していくといて座のティーポットが描ける、この話よくねこの番組でもするんですけど、そのティーポットが天の川ミルクの道ミルクの川のそばにね輝いてるんで、やっぱり天の川の特製のミルクティーをここでいて座のマスターケイロンが入れてくれるんだろうな。天の川は銀河鉄道だから銀河鉄道駅前喫茶ポプリだよなっていうところで、これあいみょんのね駅前喫茶ポプリだがこのいて座のテーマソングっていうことでさ、それになるわけなんですよ。それもねそこまで行こうかなと思ったんですけど、そこはちょっとまたサイドストーリーになっちゃうなと思って、今回は駅前喫茶の話はしなかったんですけどね、あの来てくれた人そういう流れもあるわけなんですけど、でそのだからこのいっぱいねいろんなこと遊んでる織姫と剣牛が行くとこないわけですよ、8月19日の平日のね水曜日なんか。本当あの水戸市民会館その日は梅沢富美男ショーだったんですけど梅沢富美男かジュジュかどっち取るみたいな本当にみたいな、そんなところしかこう、ね、行くところがなくてっていう時に、いやいや天の川でいっぱいアクティビティあるから今年もここでね織姫さん楽しもうよっていうところで、でも2人のために

に最後はこのいて座カフェでね、やっぱ織姫さん上司だから、しかもね雅な方じゃないですか、ファッションデザイナーだし、天の川にカフェないとやだっていうところであるんです、ちゃんとね。でしかもそこから天の川のほとりのこのマスターケイロンの駅前喫茶ポプリから見えるその天の川になんとですね花火大会があるわけなんですよ。っていうのがこれがこう天の川キャンプの実はこう最高のベストアクティビティでして、で何かっていうとこれもよく紹介しますけど、あのちょうどね天の川が一番色濃くなっているのがいて座なんですよ。いて座のちょうどあのティーポットのほんと先こう注ぐあたりが一番色濃くなっていて、これ要するに僕たちの太陽系が所属している天の川銀河、銀河系の中心部がそっちにあるからなんですよ。だからすっごい星が密集してその辺で輝いている。でその場所ではたくさんの星団、星雲が見えるわけなんですよ。方向的にほら天の川の真ん中の方だから、要するに大都会の方を向いたらビルがいっぱいあるじゃんでそれ以外のとこ見たらなんかちょっとずつしかないじゃないね、各都市に一つぐらいな、そういう風になってくるでしょ。それと一緒なんですよ。だからそこにいわゆるメシエ天体 M7 とか M8 とかね、M2021 とかそういう番号が付けられたメシエ天体、あのシャルル・メシエがその当時のまだ性能の低かった望遠鏡でも見つけられるぐらいたくさんここに、だからメシエ天体最多ホルダーがいて座なんですよ。で特にあの星雲はね、なんて言ったって星雲ドレスでこれ色鮮やかな美しい姿っていうのがやっぱ何よりも、でこれもその色とりどりな花火もろっぽいでしょ。でも星団が特に球状星団を中心にたくさん星が集まっていて、その周りに少しずつたくさんの星が放射状に輝いている姿っていうのが、これどう見ても花火じゃんって思ったんですよ。だその花火星雲星団がいっぱいこの天の川いて座から見られるっていう、そういうシチュエーションでちょっと花火大会モードにね楽しんでもらいまして、じゃあここで DJ ジュジュとしては何重ねようかなって、花火で最強ナンバーいっぱいあるじゃないですか。でこれは織姫牽牛がちょっとね、で夜だんだん遅くなってって、まあ夜が終わったらまた離れなきゃいけないのかっていう思うモードにぴったりなものを重ねるんだったら、ダオコ米津玄師の打ち上げ花火いいよねって、で2人がねいろんなことがあってもでもまたお互いの道を進んで来年ここで会おうねっていうような、この誓いを重ねるんだったらミスチル花火みたいなね、なるでしょなるでしょ。でもやっぱりこうとにかく今回は初めての人にあの置いてかないぞってね、あのいつも馴染んでるみんなはあまたこれかって思われても、いややっぱりそっちの方がいいよなっていうことでやっぱアイコにしたんですよね。それでこのいて座のいて座カフェの花火大会を楽しんでもらってすごく良かったなと思うんですが、この曲もね頭にあったんですけど、絶対これは使えないなって使えないなっていうか使っちゃダメでしょうっていう、トモの雨でも花火に行こうよっていう、これをね今日はかけます。今日はかけるだって潜ってもいいもんみたいなみたいなところで、だ仮に七夕の夜ね織姫と牽牛が雨に打たれちゃってもですよね、天の川の花火大会はきっとね雲の向こうでやってくれるはずだから、一緒にとにかくかけていこうよって、その2人で出かけるっていうね、花火大会がどうなろうとも2人でいられることが幸せでしょっていう、このナンバーをですね、この夏の終わりの子供たち、いろんな恋をしている君たちに捧

サアスリートを星のエールでじゃないよ星のパワーで応援するコーナー星でエールを。今週ももちろんもうね、水亀座のこのネクタルシャワーを本当にねこう浴びせてあげたい水戸ホーリーホック、歴史的な J1 勝ち点3ポイント本当にいやね、京都といえばですよ、まあ J1 の前シーズンで最終盤ね、本当アントラーズと優勝争いこう追い抜かれんじゃねえかっていうところで、あのユーマのね足つりながらの本当決勝ゴールっていう、あの伝説的なねシーンを思い出すまでもなく、すごい強敵だなというところで、しかもアウェーでっていうところでね、こう臨んだこのホーリーホックの、いや本当進化がですね止まらないっす。いやしかもですよ、しかもですね、その中で輝いたのが、輝きを放ったのが背番号20、アントラーズからレンタル移籍中の船橋優ということで、ということでね、先週お届けした時僕行ったかどうか忘れましたけど、船橋のタオル買ったんで本当にね、ほんでどこまでアントラーズ好きなんだよっていうところになっちゃうわけなんですけど、いやでもなんか船橋が言ってくれたおかげで、なんかホーリーを応援するねこのアクセルがさらに一段階やっぱ上がるんですよ。こういうのってみんなもそうでしょ、やっぱりさ、野球でもサッカーでもバレーボールでもバスケでも何でもそうですけど、自分のおひいきにしているチームの選手がいる、活躍するっていうことがさ、さらにこう上がるじゃないですか、テンションも熱量もね。そういう意味で、いやー船橋がですね3ゴール全てに絡むこの素晴らしい働きをしてくれまして、しかもあの最高のコーナーキックをね本当食ってくれて、いやーよかった。でさっき紹介した伊藤さんの花火大会の中にね、これメシエ天体 M 何々星雲星団の中に M20 があるんです。しかもこれは伊藤さんの星雲星団の中でも極めて人気が高いっていうか、すっごい姿をしている M20 サンレッツ星雲っていう、トリプルアイズドネビラっていう風に呼ばれているもので、本当あの美しいね、こう あのピンク色に染まった星雲の花が黒い筋で3つに分かれてる、これあのよく言う暗黒星雲、こう筋状になってる暗黒星雲がその、ピンク色に輝いている星雲と僕たちの間にあることで、そんな美しい姿に見えるんですよ。この3列星雲3つに裂けてこの花々しくこう飛び散っているように見える姿が、僕にですねこのいて座花火大会を思い起こさせてくれた、振らしてくれた、まさにその20番を背負っている船橋優に、やっぱりもうでっかいでっかいいて座花火を捧げます。

なに好きなんですよ。本当にどうですかこれ、やっぱり、まあやっぱりでも今聞いてもらって、あそうだよなってみんなも思ってもらったかもしれませんけど、やっぱ伊手座花火大会にはやっぱ愛子花びらやなっていうところで、本当にねみんなもあのぜひね、こう伊手座こう星雲星団なんで、もちろん見ただけじゃ、自分で見ただけでは見えないんですよ。で自分で見たこの目には見えなくても、そこにあるんだなっていうことを思い浮かべられることが僕はすっごい好きだし、これぞ想像力っていう感じがするので、それをね思い出してくれるためには最強音楽だから、ぜひ脳内宇宙にこれ花火ね、この響かせてもらって、今夜のお月様、ほんと伊手座と一緒に、ほんと伊手座カフェで月の女神アルテミス様が今夜はね、天竜と織姫いいわ、二人とも本当に純愛の女神、私あなたたち絶対一生涯押すからねって押してくれているはずなんで、はずなんでね、はいっていうところで、そんな感じでね見てくれてんじゃないかなと思うん でしかもこのね三列星雲、このさっきピンクピンクって言ってますけれども、そばに青白く光るその星雲も輝いてるんですよ。だからこのピンクが、まあ、赤だと思えば、やっぱこれぞまさしくアントラーズとホーリーホークを合わせ持ったような、この船橋湯にぴったりな M20 セウンでしょ。本当にいやもうね、ここも見るよ、だんだん夏の星座で、しかも南の空低いんで、どんどんこう伊手座はね見づらくなっていく季節なんですけど、ね、思い浮かべてそれ重ねたいなと思いますね。思いますね本当に。そしてですね、まあアントラーズはちょっとね試合内容的にはもう一つなところもあるんですけれども、これぞ王者でしょうっていうような決定力、本当にね、夏の大三角決定力、レオ・ユーマ・チャッキーみたいな、そんな感じでですね、そんな感じでスーパープレーが続いてて、その中にですよ、今年絶対にブレイクしてもらわなきゃっていう松村雄太が、いや本当にね輝いてますよ、本当一人三列星雲のように、もう本当にピッチ全体をね走り回って攻撃に守備にっていうところで、あとは本当怪我してほしくないです。本当にそれだけで、それだけね松村肩もね足もね怪我したことあるんで、これだけ本当ね頼むよっていう感じで願いたいので、もうあのケアをしてくれるのは蛇使い座のアスクレピオス様ですからね、ほんと看護婦の娘たちをね引き連れて、ほんとケアしてもらって、いよいよね天皇杯だ ACL だっていうところで連戦モードに入っていきますんで、もうほんと蛇使い座のね、あのでっかいでっかいね、ほんとスピリチュアルなあの水晶の五角形にほんと願いをかけて、ほんともうどうですか、ほんとみんなねこういう感じでさ、やっぱこう好きなスポーツにエールをね送り続けてほしいなと思うんですけども、ウィーリーグも開幕したんで、どんどん忘れないで、でアンダー20のワールドカップも9月始まりますんで、そこをこう行きたいなと思ってたんですけど、今週はちょっとお月様にちょっと重ねたい、みんなにね、夏でこうヘロヘロになりながらもね、いよいよ秋だ、もう子供たちは9月から新学期だっていうところで、またこう走り出さなきゃいけないっていう時にね、僕も記憶ありますけど、夏休み40日ね、本当にこれだけサボってですよ。本当にどうすんだよ9月からっていうところで、もうなんか逃げてえなーみたいなね、そんな最終週じゃないですか。僕なんかもう本当にね、もう逃げたいのは本当はなんかフェードアウト願望が昔から強いんで、そんな中でっていう、みんなにお月様に、このね今週満月を迎えるお月様に宇宙兄弟を思い出してほしいですよ。ムッタなんかね、主人公のムッタなんかね、本当にもういつもこうね、こう自分の夢に向き合いきれなくてっていうところで、それ日々との後押しもあって、最後はそのね日々を自らこう救い出して、さらにまた救われてっていうような、そういう中でそのねムッタにちょっと重ねたい曲が、あの僕の大好きなミレイがですね、 Made of Glass っていうこのブランニューアルバムをリリースしたんですけれども、今のねこのミレイのなんだろう、この精神状態っていうのが反映されてるようで、ちょっと心配なところあるんですよ。すごいネガティブモードにミレイ入ってるな、でもそれをなんとか頑張ってこれ燃やし尽くそうとしてんなっていうところがあるんで、ちょっとさらにこう応援したくなっちゃうんですけど、ゴールデンエンバーっていうナンバーがありまして、これ黄金に輝くこの燃え差し、あの天の川キャンプモードで言うと、キャンプファイヤーとかね、バーベキューとかやった後に炭が
こう真っ赤になって残ってるやつあるじゃないですか。あれをエンバーっていう風に英語で言うんですけど、それがタイトルになっていて、で曲の中で Enemy in me っていう、その自分の中に敵がいるっていう、そのことに私はちゃんと気づいた、それが自分なんだっていうことに気づいた、だからそれを燃やしていくって、でそしてあの黄金のようにこれからもねまたこう輝き出していくっていうなんか決意が秘められてるんですけど、それにムッタのね、この宇宙兄弟の中には本当に名言がいっぱいあるんですけど、俺の敵は大体俺ですっていう風に、まだ宇宙飛行士をね、宇宙飛行士選抜試験受かって NASA で訓練をしている時にビンさんっていう教官から、あなたの敵は誰なんですかって、ビンさんは少年時代の夢を、その町がね、そういう夢をこう見させてくれるような町じゃなかったんで、いろいろこう妨げるものがいっぱいあって、そこに立ち向かったっていうのがあって、でそれからこう聞いてるんですけど、でそれに対してムッタは、俺の敵は大体俺なんです、自分の足を引っ張ってきたのは自分自身なんですっていうことに、この向き合ってそこで話ができるっていうほどに強さを持ち得たっていうところなんですよ。で大月様は僕はいつもなんか自分の心の鏡みたいに思っていて、お月様と対話しながらね、自分の心の本当の声を聞いてっていうところをね、ぜひみんなにもしてほしいなって思うし、そこで聞こえてくる声に耳を傾けながら、でもそれを燃やして一歩前に踏み出す勇気を、このナンバーでミレーゴーデンエンバー。

ミレーゴールデンエンバー、どうですかみんな。みんなの中にあるね、燃え盛っている、あるいは燃えて燃えに燃えて炭になって、でもまだまだ燃えている、そのゴールデンエンバーをですね、さらにさらに光り輝かせられるように、今週のねキラキラ輝く大月様、しかも28日は金色に輝く美少年ガニメデスの水瓶座にいるんで、もう本当にこのゴールデンムーンとしてですね、ゴールデンスタージェンフルムーンとして本当に何でも盛ろうよ、本当に持っていきたいと思うんですけれども、さあ19日にですね、本当会場に来ていただいたデリさんからメッセージいただきました。選挙官ファーボーブ13、毎度お疲れです、お疲れ様です、弁当お疲れ様でした、こちらこそお疲れ様でした。ロビーくらいしか歩いたことのなかった市民会館ですが、ジュジュさんの天の川キャンプで夜の屋上芝生広場に初めて足を踏み入れてみたら、なんてミステリアスな空間でしょう。間接照明のような街明かりに下から照らされた芸術館のタワーはスパンコールのように怪しく光り、たった4階分空に近くなっただけでもうそこは宇宙の始まりでした。20分ほどの参加でしたが、いつも通りのラブとフリーと笑いと音楽にあふれたジュジュワールドを堪能させていただきました。次回は頭からお付き合いしたく思ったデリでした、ということで本当にいつもありがとうございます。もうね、心の盟友デリさん本当にね、このラブとフリーと笑いとっていうところで、本当ですよ、このなんか全部必要なんでジュジュの場合はね、これ会場で見ましたが、本当双子座の AB なんでね、もういろんなことをとにかくみんなにね楽しんでもらいたい。で本当いい本当シチュエーションなんですよ。その芝生広場から夜の芸術館を見ると、その芸術館のタワーの本当にそこが指しているところにね、あれ自体もジャックと豆の木のように天に向かって伸びていくっていうね、そういうデザインで作られてる、あの水戸芸術館のタワーに乗ってそのまま宇宙に飛び出して、そこの先に夏の大三角、北十字の二人、天の川のね織姫と剣を渡してくれる星の十字架がっていうところで見えたもん、ちゃんと全部本当にだからすごいね、良かったので、ぜひみんなね、来たくなるでしょ次ね、本当ムーンウォッチングで来てほしいんですけれども、でその中でいろいろこうね、天の川キャンプで紹介した中で、またね時間がなくなってきちゃったんで、曲をしっかりね聴いてもらいたいなと思って今日用意してきたのは、僕ねこの夏の大三角近辺でいろんな星座がねあって、もう夏の大三角そのもの全てにもたくさん好きなところがあるんですけど、あの夏の大三角のすぐそばに輝いているちっちゃな可愛らしい、日本で昔ひし星って呼ばれてきたひし形の星があるんですよ。ほんとちっちゃいんでよく見えないとわからないんですけど、一度ね見ておくと、次から結構あのデネブとアルタイルのラインのすぐちょっと隣にあるんですよ、このひし星っていうのが。でその4つからちょっと1本ね、星結んでやると、なんかひし形のペロペロキャンディみたいな、そんな感じになるんですけど、これがイルカ座で、で、ああそう、なんと今回ですね、茨城新聞さんに取材に来てもらいまして、今日付けの茨城新聞で記事が載せていただいたんですよ。でちょっとできたらね、僕もそれ、すいません、喋ったものを後でアップしたいと思っているんですけれども、あのね、

天の川でやっぱり泳ぎたいじゃん。で泳いで心配なのは今川遊びで溺れちゃったりするね子たちが結構いるし、それを助けようとした大人たちがみたいなのもあるんで心配ですけど、大丈夫、天の川のほとりにはこの宇宙一スイマーゆるかさがいるからねって。で天の川はあの魂が天へと登っていく川だから大丈夫、何があっても溺れたってイルカさんが天国へ連れて行ってくれますみたいなそこは違うよ、その前に助けろよっていうような、そういうね、そういう位置取りにいるんでちゃんと。でこれ実際にこのイルカさんが詩人アリオンをこの窮地から救い出したっていう話があって、でその時アリオンが救われたのはこの自分のね本当の思いを歌にしてこの海賊から襲われた時なんですけど、この海に響かせたからその声を聞いたイルカがやってきてくれたっていう。だからいろんなこう道を踏み出したりとか自分の夢を叶えようと思ったりって、そういう思いって簡単に言えないじゃん、それ一番否定されるの怖いから。でも怖いことだからこそちゃんとね口に出すと、その本当の思いは思いも知らなかった人がちゃんと聞き届けてくれて仲間になってくれたりするよっていうことを、これ天の川キャンプで僕本当みんなに伝えたくて、でそこに重ねる最強のナンバーはこのナンバーなんです。ぜひイルカ座想像して聞いてみてください。

Make rap. Make life. Hosto. Rap song.降り注ぐ光の中で繰り返す他愛のある日々を。だって僕らはみんなラブストーリーから生まれた。 We are all made by love.

さあ今週の星とラブソングです。いやもう今日ですね、すんごいハッピーなニュースが世界中を駆け巡りましたよね。みんなもご存知でしょうけど、りくりゅうペア婚約ブラボーということでね、もう本当にあの2人がこうなんだろうな、普通のただのこの恋愛感情とか恋愛関係ではない、こうやっぱり兄弟愛、兄妹愛のようなもの、そのアスリート同士としてのこのリスペクトな愛も、なんかいろんなものがあの2人だけの形になって、こんなにもね僕たちをこうなんかほのぼのと、なんかね全然親戚の前で良かったなってみんな思うじゃないなんかそういう風に思わせてくれるカップルは本当に素敵だと思います。そして今日ちょっと時間がなくなってきてしまったので駆け足でいきますが、これも話題になってますけれども、このね婚約発表をした SNS の投稿につけられたハッシュタグが She said yes っていう、これがですねもう素敵な言葉としてなってますけど、これね彼女はイエスと言ってくれたっていう風なねことなわけですよ。このイエスっていうのが本当僕にとってはもうすごいスーパーワードで、これ僕はですね自分自身のこの理想的なカップルとしてジョン・レノン、ヨーコ、オノ、このお二人をですねいつも思っているわけなんですけれども、ジョンとヨーコが出会った時に、ヨーコがねこう新進の芸術家としてロンドンで個展をやっていた、そこにジョンが行って、ある真っ白な部屋に脚立が置いてありました。その脚立に登って、この天井から吊るしてあるちっちゃな虫眼鏡で天井に書いてある点を覗いてごらんっていう、そういう展示なんですよ。こう現代アートだからね、ヨーコの場合は。でジョンがそこで覗いたら、その点虫眼鏡で見たらなんて書いてあったのか、そこに書いてあったのがイエスだったんですよ。でニューヨークでねすごいアーティストがこう東洋からやってきて、こう奇抜なアートでねすごいよう騒がしてるっていう噂が流れてたから、ジョンはきっとそこにすごいネガティブなワードが書いてあると思ったんですよ。あの言っちゃいけない4文字言葉とかね。それが世界で一番ポジティブな言葉じゃん、イエスっていう。それでもうジョンは雷打たれたようにヨーコのことが好きになったんですよ。で星もね一緒だと思うんですよ、ただの点じゃない。でもそこに虫眼鏡を当ててみたら、今のイルカ座のようにね勇気を出して大切なこと言ってみようってメッセージがあったりとか、ベが空から舞い降りてくるワシっていうですね、その鳥にあの見立てたんだな、この夏の大三角の星たちを、僕たちも翼を持って飛んでいきたいなって、いろんなことが見やめるんですよ、メッセージが。だからぜひみんな大きな大きなイエスをね携えて、僕らもりくりゅうペアのようにね空を飛び回っていきましょう。 Open your wings with this yes song。 サンボマスター Yes。

さあ今週の制作オーラウンドは夏の終わりのキャビアンムーンアット水亀座アクエリアススーパーパーティーに、伊豆花火大会からリクルーピアに捧げるイエスの星までもう本当に駆け巡ってきましたけど、みんなね本当ね暑さから逃げてね、そしてビッグスマイルで今週も乗り切っていきましょう。 Meet the story! Be with you!

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 週刊歌の手帳。

い、皆さんご機嫌いかがでしょうか。週刊歌の手帳のお時間です。お相手はトコマジャパンの三鷹織です。どうぞよろしくお願いします。さあ8月最後です。今日は5週目ということでね、今月は5週あります。8月はね、ということなので貴重な5週目ということでお送りさせていただきましょう。さあ8月も終わりです。皆さんどうでしたか。夏はね、子どもたちにとっては夏休みが終わっちゃう、学校だってね思ってらっしゃる子どもたちも多いかと思います。宿題終わったかな、私たちの時代っていうか私がそうだったのかな宿題をやらなくてね本当に怒られて、分かってはいるのよ、分かってはいるんだけどねやらなくて、来年こそは来年こそはと言っていつの間にか大人になってしまいました。ですからねもう本当にこの時期はねもうあと数日で学校っていう時にはね慌ててましたね。終わんない終わんないって言ってどうしようどうしようとか言ってね、そういう記憶がある方たくさんいらっしゃるんじゃないんでしょうか。でとりあえずね自分でやらなきゃいけないものはやるけど、工作物とかねなんか、それはね母親とか父親に頼んじゃったりなんかしてね、作ってもらっちゃったりなんかもしたりして今の子供たちはちゃんと計画を立てて7月のお休み入ってからすぐ始まるのかな。

分かってるんですよ、7月中とかにやっちゃえば8月みんな遊べるんだよって思うんだけどね、なんでできないんでしょう。まあそういうのもやっぱり性格なのかなとか思いながら、大人になってもねやっぱりね、あ、いや早くやっとこうっては思うんですよ、思うんですけど何かできなくてね、やっぱりなんかギリギリになっちゃって、はあ、もうちょっと早くやっときゃよかったなってこう頭の中では自分で思ってるの、これやんなきゃいけない、あれやんなきゃいけないって思ってるんだけど、なかなかそれをね行動に出せないっていうねものがありますね、ぜひこれをもしかして聞いてる子どもたちいらっしゃったら ねとにかく一つでもいいからなんかね少しずつ始めようね、あのおばちゃんの言うことよく聞いてって感じですね。さあ、そんなね、子どもたちがずっといて、そしてお孫さんたちがずっといて遊びに出かけられなかったよっていうねカラオケ好きの皆様もいらっしゃるかと思うんですけれどね、もうすぐ学校に行き始めますからね、そしたらまたまた皆さんの自由時間ができますから、好きなカラオケ行ったりね、お友達とお出かけしたりお食事したりとかってできるかと思いますからね、ぜひその8月の疲れをぜひ9月になったら癒して、実行していただけたらななんて思っております。まあね、でも孫が来たら来たでね、でいたらいたでね、結構普段あんまりいない時方々とはね一緒にならない方々は結構嬉しいものなのかななんて思ったりなんかもする今日この頃でございます。さあそんなことで今日は5週目ということなので、新曲のかけられなかった曲たくさんありますので、今日はその曲をたっぷりと皆様には聴いていただこうと思ってます。ということでね、今月も新曲まだまだいっぱいありますのでかけさせていただきましょう。今月はねそれほどの多さではないんだけど、まあそれなりにねあったんで、本編の方ではねなかなか1週目から4週目までは新曲かけられなかった曲いっぱいあるので早速かけていってみたいと思います。まず今日のお一人目は山本ジョージさん、タイトルが桜流という歌です。かつて男同士の友情が、かくもファンタジーな感性で歌われた歌があったでしょうか。川べりにね、こう続くこう桜並木をね、竜に見立てた歌詞心ね、詩の心が画期的です。ジョージさんならではの男の友情演歌誕生と言っても良さそうです。CD ではジョージさんらしく少し意気がって歌っていますが、そこまで真似する必要はないと思いますと、飾らずにひたすら熱い気持ちをね、この歌っていけばいいということです。どなたが歌っても感情的な歌になると思いますよということでございますね。男の友情かなね、そういうのを歌われてるのかな、それをねこの桜に なぞって、そして桜ってこう川沿いに結構ね植わってるというか咲いてますよね。ですからその川沿いがまっすぐな川だったらいいけど、川ってやっぱりね蛇行してます。だからそれを竜に見立ててるという素敵なね詩ですよね。その詩をですね書いたのがなんと田久保真美さんっていうのが驚きです。こんな竜なんて言葉が入ってくるから男性の作詞の先生なのかなと思ったらね、若い田久保真美さんということでね驚いてしまいました。そんなほぼほぼ2コーラスの歌です、この歌ね。最後ちょっとワンフレーズがね入ってくるだけなんですけど、2コーラスの歌っていうのもちょっと珍しいんじゃないのかなと思います。それでは早速山本ジョージさんで今日の1曲目聴いていただこうと思います。桜流です。それではどうぞ。

あいつを天国へ運んでくれよ。

山本ジョージさんで聞いていただきました桜流という歌です。かっこいい歌ですね。やっぱりジョージさんが歌ってるというのもあるのかもしれないんですけど、はい、かっこいい歌ができました。桜流聞いていただきました。さあ続きまして聞いていただくのはですね、新人さんです。西山陸くんです。というのもですね、りくくんはなんと小学6年生なんですね。じゃあそんなりくくんのことをね、こっちをちょっとご紹介させていただきましょう。長崎県は平戸市 出身です。おじいちゃんの影響で4歳からね、演歌に興味を持って、2026年の1月に放送された日本テレビ系の歌唱王全日本歌唱力選手権で見事12,517人の中から選ばれて優勝をしたということです。その番組の審査員長を務めたのが秋元康さんということで、その秋元康さんのプロデュースでこの度7月22日にメジャーデビューを果たしました。4歳の頃からね、おじいちゃんが保育園に送り迎えをしてくれたそうです。そのおじいちゃんの車の中で流れていたのが福田こうへいさんの母ちゃんの浜歌。それを聞いたですね、りくくんが演歌にすごく興味を持って、はい、いいなって言って歌い出したそうです。そして、歌の国体と言われるね、日本大衆音楽祭にしてチャイルド部門で最高賞にあたる、加藤彰吾賞というのをもらって、韓国でもまた音楽番組でもね MVP を獲得しました。そしてこの2026年今年ですよね、まだ、はい、の1月に、日本テレビ系のこの歌唱王で天城越えを歌って、なんと13代目の歌唱王に輝いたということです。でもうなんとなんと、それからトントン拍子にもうデビューの話が持ち上がり、デビュー前になんと NHK のですね、歌コンという歌番組がありますけど、そこへももう生出演を果たせたということです。そんなね、りくくんが7月22日キングレコードから秋元康さんプロデュースオンジーというね歌でデビューをいたしましたね。えそしてね、秋元さんが言ってるのね、これがいいんですよ。りくくんのね、キャッチフレーズがですね、神様からのギフト、その歌声は神様からのギフトだと称されているということでございます。これオンジーっていうからね、おじいちゃんのこと歌ってんのかな、きっとね。おじいちゃんへの思いが詰まった等身大のね、正統派演歌、海物演歌ということでございます。釣りとかが好きだっていうしね、長崎県の平戸といえばもう海がいっぱいあるから、釣りしたりなんかしてね、普段はね子供さんたちとかおじいちゃんとかとかも釣り行ったりして、きっと遊んでるんだろうね。そんな11歳かなね、誕生日が2月だからね、小学6年生の西山陸くんデビューいたしました。それではデビュー曲オンジー聴いていただきたいと思います。それではどうぞ。

西山リュク君で恩字聞いていただきましたね。もう本当おじいちゃんのことを歌ってるって感じで、今だからこそ歌える歌ですよね。まだ変声期前ということなんで、これ変声期になって声変わりしてからのまたね、リク君の歌もこれから楽しみだなって感じです。あと何年この声で歌えるかなね、小学6年生だからあと1年から2年でもうきっと声が変わっちゃうんだろうななんてね思いますけどね、西山リク君デビューいたしました。ぜひ皆さんね、これから多分目にしてくると思うので、ぜひ応援してみてください。さあその続いてはこちらの方です。もうねリク君が、本当にデビューしたら、こちらは本当にある程度年齢を経ってからのこの歌手ということです。証券会社在職中に大病したを機に、今後は自分の本当にねやりたいこと、歌と共に生きると決意をしたのが渡辺真一さんです。新曲を通じてね、支えられた人々に感謝を伝えるということでございます。このことちょっと調べてなかったんですけど、歌はずっと歌われてたのかなね、なんですけどちょっと大病をしてしまったということでね、大病してからは仕事もいいけど自分の好きなことをこれからはやろうっていうことで、この歌をね、本当に本格的にきっとやろうかなと思って決意をしたという渡辺真一さんですね。歌のタイトルもね、奇跡っていう歌なんですね。はい、ですからね、ちょっと作曲の先生陣の歌を見るとちょっと演歌じゃないかなっていう感じがします。まあ、本当に奇跡的に助かった、ね、病気だったけど本当に助かった、命をいただいたっていう方たくさんいらっしゃいます。本当に私の周りにでもね、って思ってたんですけど、その病気も克服して、今元気にね、いろんなことをやられてる方いらっしゃいます。ですから本当に病は気からってたまに言うじゃないですか。だからそういったものもね、大切なのかな。なんかね、病気だって落ち込んじゃうと余計なんかね、シュンってなっちゃうけど、病気だけどなんだ頑張るぞって言う人って元気で、本当に本当に病気してるのって思わないぐらい元気な方もね、いらっしゃいますもんね。ですからね、いろんな皆さん目標があると思うんで、それで頑張ってね、いただきたいななんて思います。渡辺真一さんで聞いていただきましょう。歌のタイトル奇跡です。それではどうぞ。

渡辺真一さんで奇跡聞いていただきました。若草圭先生がね作曲してたんで、多分綺麗なメロディーなんだろうなって思ってたら本当に綺麗なメロディーでした。そして詩の方もですね、本当に多分自分の人生を詩にしていただいたんだなっていうので、なんかちょっとジーンとくる感じの歌ですよね。はい、がむしゃらに走ったりねってこのあてもなくこう迷ったりっていうのはあって、だけどみんなに助けられた、そしてありがとうって歌ってゆきますっていう、本当に多分ご自身の今の気持ちをね歌にしていただいたっていう歌かと思っております。奇跡という歌、渡辺真一さんで聴いていただきました。続きましてご紹介するのは3文字ひらがなでキレンという方です。キレンさんです。恋の鎌倉という歌でして、本当にこのね鎌倉の名所を背景に恋に生きる女性を歌う演歌が出来上がったということです。和楽器が盛り立てる中、味わい深い歌声をね響かせているというこのキレンさんの歌声です。ですからね本当にたくさんね鎌倉のいいところが出てまいりますよ。春の源氏池、そして梅雨時期のね、成就院、そして秋の、琴引き橋ね、はい、そんなのがね歌詞に出てくるというですね、この恋の鎌倉という歌でございます。鎌倉ね本当に四季折々でね本当にいいよね。私も一度行かせていただいて、鎌倉の大仏ってこんなにちっちゃかったっけってね、茨城出身だとどうしても牛久の大仏様があるから、一番最初に思ったのは大仏ちっちゃって思ったのがね本当に印象的でした。そんなね恋の鎌倉歌っております。キレンさんです。それでは聞いていただきましょう。どうぞ。

レンさんで恋の鎌倉聞いていただきました。あの独特の声の方ですね。ちょっとですからなんかのこう耳に残るというかね、はい、恋の鎌倉キレンさんで聞いていただきました。続きましては山本和恵さんです。歌のタイトルが秋麗というね、秋にあの麗子さんとかの麗、難しい麗がねありますけど、それを書きます。別れ言葉を聞かせて、ルビーの時間と2作続けてカラオケ好きな女性の心をつかんだこの山本和恵さんの待望の新曲は、おしゃれなジャズテイストの歌謡曲になっているということでね、秋麗、秋のね歌になってくるのかなって思いますね。はい、ということでジャズテイストということで、どちらかというとこう演歌系ではないね、歌の作曲の方も花岡陽平先生ということなのでね、演歌系ではないなっていう感じだったんですが、そんな山本和恵さんが歌っております。秋麗という歌です。今日はなんかいろんなジャンルの歌の絵っていう感じで、なんか素敵ですね。聞いていただきましょう。山本和恵さんです。

山本和江さんで修練聞いていただきました。続きましては伊達裕太さんご紹介しましょう。年下の男性との恋を描いた三拍子のブルースです。フレーズの一部に裏声を取り入れる泣き節で、内に秘めた激しい熱情を表現しているというです。熱唱派の方におすすめしたい一曲ということでね、伊達裕太くんでございます。伊達くんもね、結構ちょっとバラードっぽい曲を歌ったり、いろいろ演歌を歌ったり、幅広いね歌歌ってますけれど、今回はね、こんな熱唱系の歌ということなんですね。杉本先生のやっぱり曲をねいただくようになってから、結構伊達くんもねちょっと変わってきたかななんて感じがします。今回もね、杉本先生作曲してくださっていますよ。歌のタイトルが情なしという歌です。それでは伊達裕太さんで聴いていただきましょう。情なしです。どうぞ。

伊達裕太さんで情なし聞いていただきました。もうメロディー聞いてるだけで、あ、杉本メロディーだなっていうのが本当によくわかりますね。今伊達くんが歌ってる歌声と、あの杉本先生が歌ってる歌声と、こう私頭の中でね、かぶらせながら聞いてたんですけど、あー本当に一生懸命、多分デモテープ杉本先生が歌ってくれたやつをきっと伊達くん聞いて覚えたんじゃないかなって思うのがね、本当に伝わってきました。本当に私もね、歌謡曲タイプの歌を歌うときによく作曲の先生に、演歌ってこうどうしても滑らかにね歌っちゃうじゃないですか。なんですけど、ダメダメって怒られて、イメージは杉本先生の歌い方だって言われてんですよ。杉本先生の歌い方か、なんとなく頭の中では分かるんだけどなかなかそれを自分で歌おうとすると歌えないとか思ってね、これはやっぱり染みついたものがありますよね。もうほんと長年歌ってると、滑らかにもう切れ目を入れずに歌うっていうのが演歌だと思っているから、やっぱりちょっと歌謡曲タイプの歌はそれじゃダメなのよね。ですからこれもね、きっと伊達くん一生懸命先生のテープを聞いてね、覚えたんだろうなっていうのがすごい伝わってきたなって今聞いてて思いました。情なし聞いていただきました。続きましてレイジュさんです。はい、レイジュさんもね、ほんと頑張ってらっしゃいますね。日本デビューで15周年を迎えたということです。レイジュさんのね、この集大成となる新曲が出来上がったということです。舞台の新装、新しい竹と書いて新装、これはですね、ふるさと台湾のシリコンバレーと呼ばれる町だそうでございます。このね、ふるさとか彼女のふるさとはね、そんなとこの町だそうです。風のように軽やかな歌謡曲になっているということで、新装風の町というのが、新曲となっております。もうデビューしてこの日本で15年になるんだ。私お会いしたのまだね、そんな数年前なので、そんなまだデビューした時の時にお会いしたのかなと思ったら、もうそんなに経つんですね。はい、さあそんなね、レイジュさんの新曲は新装新しい竹と書きます。新装風の街、レイジュさんです。聞いてください、どうぞ。

レイジさんでシントゥー風の街聞いていただきました。なんかちょっと一瞬ブルーシャトーかなって思うぐらいのねちょっと編曲でしたけど、ノリのいい曲ですね。はい、台湾の、シリコンバレーと呼ばれる街だそうでございます。ちょっと行ってみたい感じになりましたね。続きましては村木ダンさん行ってみましょう、作詞作曲に大川栄作さん、ね、の、が今回担当なさったということですよ、ね。この旅の終わりにを彷彿させる哀愁歌謡が誕生したという、村木戸さんの、ね、魅力、哀愁あふれる歌声がすごいマッチしているということなんですね。はい、大川栄作さんは昔からね、あの作曲はやられてたなって私記憶があったんですが、今回は作詞も担当ということで、はい、作詞作曲筑紫竜兵というね、お名前で今回作品の方書いてらっしゃいます。それではね、ちょっと時間が短いので一曲いって、もう一曲最後ねかけさせていただく曲あるので用意してます。それでは村木ダンさんで容疑者聞いていただきましょう。どうぞ。

村木蘭さんで容疑者聞いていただきました。さあそれじゃねまたちょっとだけ時間があるのでお時間まで聞いていただこうかと思ってるんですが、今本当に人気の4人のボーカルモナキの皆さんです。特にねあのモナキの中のおよねちゃんがねいろんなテレビのトーク番組バラエティなんかにも出てね喋ってるのを見かけるんですけれどね、まあ、本当になんか人気ですね。それではお時間まで聞いていただきましょう。モナキでほんまやでなんでやねん知らんけど行ってみましょう。どう

い、お送りしてまいりました週刊歌の手帳5週目、新曲盛りだくさんでねお届けさせていただきましたということでね、もう来月はもう10月号歌の手帳出ておりますのでね、その10月号から一撃な歌たくさんご紹介させていただきましょう。それじゃあ今日もそろそろお別れです。皆さん来週までさようなら。

0: Pod, COJP.
1: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボール

秋山純子サウンドマリーナ。皆様こんばんは。ジャズバイオリニストの秋山純子です。8月最後の土曜日ということで、今週も先週に続いてゲストをお迎えいたします。猛暑酷暑と言われるこの夏ですが、涼やかな癒しの時間が期待できそうな方をお迎えいたします。それではそろそろ参りましょうか。秋山純子サウンドマリーナ、音の港でリラックスタイムを。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたします。ゲストをお迎えする前にいただいているメッセージをご紹介いたしますね。ラジオネーム若年寄り恵比寿さんからいただきました。皆さんこんばんは。こんばんは。 FM1 で聞いています。7月にジャズピアニストで作曲家の渋谷武さんが亡くなられました。私は NHK の幼児向け番組の曲の作曲で名前を聞いていましたが、本業はジャズピアニストとのこと。ジャズピアニストといえば5月に大野裕二さんが亡くなったことが記憶に新しい。ジャズ界の巨匠が相次いで旅立ち、牧山さんもショックの大きいことと思います。牧山さんは渋谷さんとの思い出はありますか、というふうにお便りをいただきました。ありがとうございます。私自身は渋谷さんとのつながりはないのですが、いろいろな方からお噂等々素晴らしさを聞いております。そして音源ではね、渋谷さんの音は聞いていたんですけれども、ご一緒せずに出会うこともなく、残念ながらご挨拶もできずにお別れをしてしまいました。本当に最近たくさんの方々が天に昇っていってしまいますね。まあしょうがないといえばしょうがないのかもしれませんが、でもやっぱり先輩たちが旅立っていくのを見送るのは寂しい気持ちでいっぱいです。でもいつでも会おうと思えば、渋谷さんの音にしても大野さんの音にしても残してもらえてたのはとても嬉しいと思っております。何か寂しい時だったり思い出したい時は、渋谷武さん、そして大野裕二さんの音源聞いて思い出せたらなと思っておりますので、ラジオネーム若年寄り恵比寿さんも

してみてはいかがでしょうか。では一曲お届けしたいと思います。私の父も9月7日が命日になっておりまして、もう15年前になりますか、他界しております。天国にいる父と渋谷武史さん、そして大野洋次さん、皆様に祈りの気持ちを込めて私のオリジナルで祈り、牧山純子フィーチャリング島県お届けいたします。

0: 牧山純子アルバムポートレートオブニューヨークから祈り、牧山純子フィーチャリング島県お届けいたしました。
1: 牧山純子サウンドマリーナ、
0: 今夜のゲストは東京のため息と称されるお声の持ち主です、シンガーソングライター劉美穂さんを迎えいたしました。こんばんは。
2: こんばんは、純子さん、お会いできて嬉しいです。
0: ねえ、なんかね、はい、もう収録前にダーッと私もちょっと顔見てから、はい、あまりにも、はい、いろいろ話さなきゃいけないことがたくさんありすぎて怒涛の喋りをした後での収録というか入ったわけなんですけれども、劉美穂ちゃんとそれで言ってたの。はい、初めてお会いしたのは10年ちょっと前ぐらいなのかなと、
2: はい、定かではないんですけどいろんなところでちょこちょこお会いさせていただいてて、
0: ね、私も劉美穂ちゃんの FM 横浜の番組に呼んでいただいて、はい、それがちょうどジャズとエロスという本を出した時にお邪魔させていただいていて、はい、でもその前からお名前をお互いに知っていたり、
2: はい、私にとってはちょっと純子さんは憧れの存在で、
0: そう、ね、言ってくれる人少ないから
2: もう美しくて、もうスーパープレイヤーっていうかっこいい面も知ってたので、こんなにね話しかけてくださるなんてもう本当に嬉しく思ってる毎日です。
0: いやちょっと、ね、はい、そんなことを言ってくださる方がいるって私嬉しいですもう本当にね、はい、なのでちょっと劉美穂さんのプロフィールというのを初めて私も触れさせていただきました。ご紹介したいと思います。劉美穂さんは商社マンのお父様のお仕事の関係でロサンゼルスにお生まれになって、帰国すると鎌倉で育たれました。そこでジャズ好きのお父様と R&B 好きのお母様の影響で音楽にあふれた日々を過ごされたそうです。そして高校時代に本格的な活動を開始、最初はロックバンドを結成し、キーボード、ギターのほか作詞作曲も始める、様々なジャンルのアーティストとのコラボ作品作りを行っていらっしゃいました。それからしばらくするとヘレン・メリルにインスパイアされてジャズの世界に傾倒されます。専門家が奇跡の生態と表現した豊かな倍音と浮遊感あふれる癒し系ウィスパーボイスが注目を集めました。2009年にデビューアルバム「ウーマン・ウィズ・ラブ」をリリース、2012年にキングレコードから「Endure Love Find Me」でメジャーデビュー、その後コンスタントにアルバム制作、ライブ活動を続けて、今年の6月28日限定アルバム「君のワルツ」をリリースいたしましたと。そして今回それを紹介でスタジオにいらしていただきましたと。
2: ありがとうございます。ちゃんと紹介全部やっていただいて、ありがとうございます。もうバッチリです。
0: ありがとうございます。よかった。ロサンゼルスに生まれてって何歳ぐらいまでいらしたんですか？
2: はい、でも本当に1歳なる手前ぐらいだったので、
0: じゃあ記憶は
2: もうほとんどないです。
0: そっか、じゃあ英語を喋るっていうこともない状況で、はい、まあ、ロサンゼルスの風には当たっていたけれども、はい、っていうことか。
2: そうですね、帰ってすぐ横浜に帰国したんですけれど、うんうん、そうですね、なんかまあ父がお休みする前は、うん、ほっぺにキスをするとか、そういうのがずっとこう家の中ではホームパーティーをする母がいるみたいな、うん、そういうのが名残がずっとあるような家でした。
0: 素敵だね。
2: いやいや、なんか他の家と違うなとは思ってたんですけど、
0: 学校のお友達でもそういうやっぱりお家で、はい、おやすみなさいダディみたいなチュッてして寝るとか、そういうことっていうのはあんまりいなかったでしょ？は
2: い、いないです
0: だよね。いや私ね、はい、小さい時ってテレビ番組見せてもらえなかったんだけど、うん、NHK の大草原の小さな家というのを見せてもらってて、はい、でローラとかね、子供がいつも寝る前にそうやってダディチュッてやってるのとかを真似してみたわけ、
2: はい、
0: テレビに感化され、はい、そしたら父が面食らっちゃってハッてなってたのをすごい今でも覚えてるんだけど、それが劉美穂ちゃんにとっては日常だったんだよね、
2: はい、おばあちゃんも一緒に住んでたので、おばあちゃんに前でチュッてしてと思いながらいつも寝てます
0: そうか、
2: はい、
0: でもそういうねアメリカナイズというか、はい、まあ、ホームパーティーとか、まあ、バーベキューだとか、はい、アメリカだとねそういうことが当たり前にね週末行われるけど、はい、それがじゃあ日本に来てもそんな中で、
2: はい、ありました。もうちょっと違うなと思いながら過ごしてました幼少期、
0: はい、でもその時にお家ではジャズだったり、はい、R&B という音楽が流れてたりしたんですね、
2: は
0: い、
2: そうですね、やっぱり母は R&B のスティービー・ワンダーとか、うんうんうん、もう マイケル・ジャクソンとか大好きで、もうしょっちゅう両親はコンサートとか行っちゃうんですけれど、まあ、ある時、まあ、小学校の時に土曜日は午前中の授業で、まあ、父が休みだったんですけど、こう帰ってくると、まあ、お酒を昼間から飲んでいる父がゆったりとジャズを聴いているっていうのに衝撃を受けて、なんだこの音楽っていう、今までそのポップスとか、あの洋楽のこうサウンドを聞いてきたので、もうびっくりしたっていうのがジャズとの出会いというか。
3: ああそうなんだ、はい、結構早い時に出会ってるね、そうやっていろいろな音楽には。
2: はい、
3: 素敵で、高校時代にロックバンドやってたって、
2: はい、そうなんです
3: なんかそのお声というか、
2: はいはい、
3: その劉美穂さんといえばこういう歌を歌われる方っていうイメージのちょっと真逆にあるようなイメージなんですが。
2: そうです、聞くのも好きだったので、軽音楽部に入って、もうとにかくそのアンサンブルじゃないですけど、みんなでやるっていうことをしたくって入った部活で、で、まあ、最初にやったのがロックバンドだったっていう感じ。
3: でもじゃあ何でもこなせるっていうことなんだな、まあ、でも本当に、
2: はい、
3: まあ、の劉美穂さんといえばやっぱり独特なお声というか、癒し系と言ってしまえば簡単なんですけれども、なんか優しさとあとね、危うさみたいなものがあるんですよね。それが変な意味じゃなくて色気だったり魅力なんて言うんですかね、ちょっとその声の持つ力というか、うん、ちょっとまずは1曲聴いていただいてからお話しに行こうかなと思うんですけれども、
2: はい、
3: この6月28日に限定アルバムリリースをされました君のワルツ、
2: はいはい、
3: このタイトルチューンを、
2: はい、
3: まず聴いていただきましょうか。じゃあ曲紹介してみましょうか。
2: はい、劉美穂で君のワルツお聴きください。

0: をしております。今回はこのアルバムに関しては8曲、
1: はい、そうです、
0: 全部ご自身で作曲作詞、
1: はい、あの1曲だけアメージンググレースをカバーしたんですけど、はい、初めてセルフプロデュースをしました。
0: 大人になった
1: ねえとかあのやったことがなかったので、うん、やってみたいなっていう思いがずっとあったのと、あのジャケットのデザインもやってみたいなっていうのがあったので、で、限定アルバムとして、販売することにしました。
0: はい。そうか。いや、このね限定アルバムも一つずつ、はい、その、まあ、表表紙というか、はい、表紙にお言葉をとか、はい、リクエストされたものをリュウミホちゃんがその場で書いて発売をする、はい、お渡しをするというような、はい、本当にアイディアと愛が詰まったというか、素敵なアルバムになってるなということで、はい、私には Life is Beautiful ということで、はい、素敵なお言葉をいただいてる CD をいただいてるんですが、はい、まあ、本当にねこのアルバムに至るまでといいますか、まあ、インディーデビューがあって、はい、キングレコードから偶然にも担当が同じだったりとか、はい、メジャーデビューをされたり、はい、で、まあ、コンスタントにアルバムをということで、その自分の中で出す時にいろいろなコンセプトだったり、セルフプロデュースに行くまでいろんなプロデューサーとの出会いがあって、はい、いろいろなリュウミホっていうものを見せてきたと思うんですけど、はい、歩んできた道のりのことをちょこっと教えていただけたら嬉しいなと思うのですが、
1: はい、デビューして、今年が14年目になるんですけれど、デビューの前に、まあ、最初のプロデューサー上野よしみさんっていう方と出会うことになって、上野さんも面白くて、ロックバンドのバウアウとか徳永英明さんとかをデビューさせた、うん、あの名プロデューサーで、でその方と、二人三脚でずっとやってたんですが、デビューの前に前はまずアングラの舞台に舞台とでそこで、暗黒の宝塚と言われている、うん、月食歌劇団という、うん、劇団がありまして、はい、もう全部女の子がもう男性役もやって、うんうん、でちょっと宝塚と違うのはやっぱり寺山修司とか三島由紀夫とかの、うん、そういう世界観を当時の、脚本家である高取英さんが、変えていって、うん、女の子たちに少女たちに演じさせるんですけど、うん、結構血のりとかが出るような舞台ですね、うんうん、でそこにまずお前は入れと上野さんに言われて、うん、でその月食歌劇の高取さんがじゃあ舞台でやるなら劉美穂の前にオンディーヌ美穂という、うん、歌手として、そこに出なさいと、うん、天井桟敷という劇団が寺山修司は持ってたんですけど、うん、そこでカルメン真希さんという歌手が、はい、ただ歌だけ歌って去るという、うんうんうん、役割をしていたので、月食歌劇団ではオンディーヌ美穂がそれをやれっていうところが最初で、うんうんうん、もうぐしゃぐしゃな
0: 宝塚っていうと夢の世界だけど、はい、うん、そうやって三島由紀夫とか、はい、そっちに振られると、はい、そうよね、ちょっとあまり明るいなんかお姫様の世界じゃないイメージよね。
1: そうなんです。だいたいその苦しいシーンで歌うとか、うん、ね、最後のエンディングは必ず歌ってたんですけど、うん、これみんなやっぱり血のりの上で倒れている中歌うみたいな
0: それこそ ね、はい、ね、リスナーの 方も思うと思うんですけれども、はい、その君のワルツを聴いていただいてそういうような世界観じゃないお声でいらっしゃるじゃないですか、はい、だからって思って、うん、またその歌手の方がそういう舞台に立つっていうこともね、はい、やっぱちょっと斬新といえば斬新なのかなと思いながら、はい、そのいろいろと今回のアルバムを聴いてきてたら、はい、デュエットっていう曲があると、
1: はい、
0: それには、はい、デュエットだから誰かと歌ってるんだろうと思って、まだ私も音源だけ聞かせていただいていて、はい、今日会うまでね CD いただいてなかったので、はい、でクレジットがなかったので、でも明らかに違う2人なわけですなんだけど1人はリュウミホちゃんって分かるの当たり前だけど、もう1人の声が何にもクレジットないし、でもその説明文を見るとオンリーのミホって書いてあって、それ演じてるのはミホちゃんよね、はい、 でもすごい違うぞというのを思ったわけですよ。
1: はい。
0: でちょっとその音を聞かせたいなと、はい、せっかくだからデュエットも聞かせたいなと思うんですけども、はい、今日もね全然違う声の出し方をできる、でそうだから、はい、まあ、同じ人物がリュウミホとして歌うのとオンディーヌミホとして歌ってるんですって笑顔で先ほども説明していただいたんですけど、はい、私たちバイオリニストだとさすがに普通のバイオリンであそこまで音を変えることはできないんですね。もうキャラクターが別じゃないですか、このリュウミホさんとオンディーヌミホさん、
1: はい、
0: その辺の歌い方っていうか、はい、ちょっと聞く前にそれを踏まえてね、はい、みんな聞いていただけたらなと思うと教えていただきたいんですけど
1: まずそのリュウミホを先にこれはレコーディングしたんですね、うんうんうんうん、まあナチュラルな声というか自分の素のままの、うん、あの思ってることを純粋に歌うというか、でオンリーのミホとしてレコーディングを自分の作品でするっていうことがなかったので、うんうん、どういう風に出てくるかなって自分でも分かんなかったんですけれど、うん、そのオンリーのミホとして舞台に立つ時ってで私全く連絡感とか全くないんですけど、うん、なんか取り憑かれちゃってる感っていうのがあるんですね。でするとなんか音程がちょっとだいぶ下がるというか音域が、
0: うん、
1: なんかドスの効いた声が、
0: うん、そうなのよね、
1: はい、で当日そのスタジオに入った時に、うん、じゃあウルミホの歌が終わっているその音源にオンディーヌミホで歌おうと思ったら、うん、ちょっとあまり記憶がなくてもうバーって歌ってたらしくてで気づいたらやっぱりもう終わった瞬間にそのマイクスタンドの下でしゃがんでて何だったんだろうっていうのがちょっと初体験だったんですけれど、
0: あの、はい、今回の CD のブックレットの中に、はい、リュウミホさんとオンディーヌミホさんの写真もちゃんと入っていて、はい、オンディーヌミホさんはちょっとね強めの、あのメイクでいらして、
1: はい、
0: まあ、確かにあのお目目の周りちょっと黒くなったりなんだりしてるので、
1: はい、
0: 取り憑かれた感っていうのは分かるようなお写真でもあるんですけれども、でもレコーディングの時はそこは別に何もしてないメイクはなしですよね。ステージに立つ時はね、その舞台に立つ時はやっぱりメイクをすることによって、あと衣装を変えることによってまあスイッチが入ったりするじゃないですか、
1: はい、
0: でもまあ今回初めてオンディーヌ美穂としてマイクの前に立った時はそれはなしなのに、はい、
1: あのこの曲はあの遠藤誠二さんっていうピアニストと、高見花さんが弾いてくデュエットで弾いてくれてるんですけど、デュオでそのイントロが流れてきた瞬間に、まあ、遠藤さんがイントロを作ってくださったんですけど、うん、これはちょっとオンディーヌというのはちょっと水の性のお話なので、うん、水からこう這い上がる、湖から這い上がってくるようなイントロをつけてくださいって言って作ったそのイントロを聞いたらなんかスイッチが入っちゃってでもでなどういう風に歌ったかっていうのもほとんど覚えてなくって、でもあの聞くと歌詞は間違えてないんですね、
0: うんうん、
1: だからどういう風に歌ってたんだろうっていう感じではあるんです今。
0: 面白い経験ですよね、体験というか、お声がちゃんと、はい、残っているじゃないですか、なのでじゃあちょっとせっかくなので、うん、はい、お聴きいただこうかなと思います、はい、6月28日に限定アルバムリリースされました今夜のゲストリュウミホさんの最新アルバム君のワルツからデュエット。

0: 穂さんの最新アルバム君のワルツからデュエットお聴きいただいております。はい、本当に別人ねいや最初ね男の人かとも思ったの。
1: ああ本当ですか。
0: でさ、うん、は本当説明されてたみたいに遠藤さんが水の中から出てくるって言ったようなイントロ、
1: はいはい、
0: こう表現ね音でねっていうのも含めて、うんはい、まあ遠藤誠司といえばああいうアルペジオみたいなのってすごい得意だったりもするからいつも聴いている、まあ、アレンジっぽさなんだけど、うん、そうかこういう流れをオーダーされて彼は生み出したんだなっていうのがちょっと今
1: そうですね、うん、遠藤さんはどっちかというとリュウミホよりもオンディーヌミホの舞台を見てくださってることが、
0: うん、そうなんだ、
1: はい、やっぱ全然違うから、
0: うん、
1: あのすごく面白かったのが、まあ、舞台で、うんまあ、私セリフ言った後にあの歌ってこう血の量出して倒れるっていうシーンがあったんですけど、うんはい、一番前に遠藤さんがいて、うん、全部かかってで倒れた瞬間あ遠藤さんだと思って慌てて出て、うん、でオンディーヌ美穂は抜けたんですけど、うん、その時
0: いやもう最高いっぱい浴びれたみたいな
1: 今日ライブなんだこのまま行くからねとか言ってあ黒い服でよかったと思ってっていうエピソードがあります。
0: そうなんだ、はい、いや遠藤さんもね私もご一緒していて、はい、それこそご一緒してる中でリュウミホちゃんのお話とかも聞いてたりするわけなんですけれども、はい、ねあのいろいろな世界観を持てる彼ではあるけれどもさすがに血のりを浴びてその夜のライブをしたっていうのはちょっと誰と何度のどういうような演奏だったのか気になるかなっていう、
1: ね、ちょっと聞けなかったんですけど、ねオンディーヌ美穂をそのやっぱり理解してくださってるのであのこの曲そしてイントロの大事な部分は遠藤さんにと思って、うんうん、血のりの
0: 血のりそうかその今回のそのアルバムを私もざーっと聴かせていただきまして全曲
1: ありがとうございます。
0: 全曲本当耳元で歌ってくれてる感やっぱりまあミスパーボイスはそうなんですけども、はい、歌なんだけどなんか物語を語ってるように聞こえたりとかあとその思いだったりとか、
1: はい、
0: その励ましだったりとか、
1: はい、
0: 歌に収まってないなっていうのがすごくあってであと録音の方法なのか、
1: はい、
0: 普通にスピーカーで聞いてるのに寄り添ってくれる音になってるかなっていうのがすごく素敵だなと思ってあと高音がねちょっとバイオリンでもそうなんですけどきつくなってしまうんですよね。それがねすごく心地いい声なんですよ。リュウミホちゃんの声ってなんかヒステリックになってない心地いい高音っていうのがあってすごい感動的だった。
1: 嬉しいです、うん、ありがとう。
0: すごく素敵だな。
1: まさしく今回のアルバムがもう自分プロデュースだったのでもう聴いてる人にここで歌ってるような、うんあの音数も全部減らしてもう本当にそばで聴いてるような作品にしたかったのでもうまさしく純子さんのおっしゃっていただいたことがもう願いだったので嬉しいです。
0: 本当に幸せ。でもそれは本当に私が勝手に思ってた感想でいろいろな本当歌の方とかもいらっしゃるけど、
1: はい
0: うん、本当そういう意味ではすごく近かった。
1: いやー、うん嬉しい、ありがとうございます、うん、
0: 素敵。8曲、1曲がねアメージンググレイス、
1: はい、
0: 自分の声を重ねられてちょっと特殊な撮り方をされてる感じにはなってますけれども、
1: はい、
0: あと他に、
1: はい、
0: ちょっとポップな感じだと夢中になりたいとか
1: そうですね、うん、あのやっぱり最近推しという言葉が流行ってると思いますが、うん、お客様の中にもこうやっぱり推しがいると、うんキラキラしてるっていうか生活がこうよりキラキラ
0: 言いますよ ね,
1: ねでその気持ちをこう書いたらあの女性の方に夢中になりたいが一番私好きですわかるわかるなんで私の気持ちしてんのって思いながら聞きましたっていう
0: そうでもあれって曲調もそうだし、はい、元気になる曲だし爽やかだし、
1: はい、
0: すごくそのだから女の美穂とはまた違う世界から、ね、
1: 違う
0: 本当にね、
1: はい、
0: その血のりがなんていうのが全く真反対にある朝から聞いて本当さ朝の散歩だったり何だったり会社に行く時だったり聞きながら行ったら本当元気に頑張れそうみたいな素敵な曲だなと思っていたりして ておりまして、ジミホさんと、
1: はい、
0: あの毎年、まあ、あの Facebook、SNS とかで、お誕生日おめでとうとかのメッセージ ねやり合ったりしてた中で、いつかご一緒しましょう、はい、ご一緒しましょうっていうやり取りをだから10年近く重ねておりました、
1: はい、
0: がやっと共演することが私たちも叶うんですよね。
1: 純子さん本当にありがとうございます。
0: この君のワルツのピアノを演奏されている遠藤誠二さんと、
1: はい
0: はい、私とそして劉美穂さんと、
1: はい、
0: まあ、9月の29日に渋谷の JG ブラッドというところで、まあ、私が、ずっと前からやってるプレシャススペースという自分の名前を付けたシリーズがあるんですけれども、それの33回目になるのかな。そんなになりますね。
1: 素晴らしいです。
0: 一回休止してたんだけどね、また再復活を去年かなさせてなんですけれども、ね、ちょっと秋はいつも頼まれていて、お店からお声掛けいただいていて、で、まあ、遠藤さんとデュオでやる中で、ちょっとボーカリストでちょっと劉美穂ちゃんとやってみたいんだけどっていうことを遠藤さんにもお話をしたら、大丈夫だと思いますよっていうお話をいただいてオファーをさせていただきました。
1: いや本当に光栄です。もう憧れの純子さんと、ね、今まで舞台を、ね、ステージ見てきた純子さんと一緒の、ね、音楽ができるって、もう幸せしかありません。
0: いやいやいや、そうなんか意外と見てくださってた、ね、
1: はい、こっそりいろんなところで私見てます。あー素敵ーと思いながら、もう本も読んだり聞いたり、
0: あら恥ずかしいから
1: しております。
0: いや、なので、まあ、今回のね君のワルツの中だったり、はい、まあ、ちょっと皆様の知ってる曲だったりっていうの数曲ご一緒させていただけたらなと思っている、はい、まあ、渋谷 JG ブラッドなんですけれども、はい、その翌月10月にはこの君のワルツのリリースライブを JG ブラッドでされるということで、
1: ありがとうございます。はい、あのメンバーというかバンドサウンドバージョンになるんですけれども、はい、遠藤誠二さんも出ていただくというちょっとスペシャルバージョン君のワルツコンサートにしようかなと思ってます。ま
0: あ、これも全部セルフプロデュースの一環で、
1: そうですね、はい、
0: 新たなことで全部自分で決めてという、はい、
1: そうです。いや大変だなと思いなが
0: ら、まあ、そうだね、まあ、全部自分が好きなことをやっていいし責任を取ればいいんだけれども、ね、意外といろんな人にお世話になってたんだなっていうのをセルフプロデュース私もしてみて、うん、CD デビュー10周年の時に初めてセルフプロデュースで CD を作った時に、うん、あ、プロデューサーさんたちにすごくお世話になってたんだなっていうか、いていただいたことによって自分がやらなくていいことがたくさんあったので、うん、じゃあ、うん、ライブもセルフプロデュースで、はい、この君のワルツリリース記念のライブは10月の25日土曜日、はい、渋谷にあります JG ブラッドで、スタートが16時からというふうになっているということで、
1: はい、ありがとうございます。
0: まあ、あの放送には載せられない話とかもっともっといっぱいしたいなと、
1: はい、お話足りないです。
0: ね、普通の話をしてしまうとやっぱりここでは今回の君のワルツの曲をいっぱい聴いてほしかったのもありまして、9月の29日の私のライブもご一緒できるのも嬉しいですし、まあ、その時にね、だから逆にその君のワルツの中からどの曲を選ばれて、私が、まあ、だからやっぱり CD とかねいろいろ聴かせていただく時に自分だったらどこでどういう風に入るだろうとか想像しながら妄想しながら聴くことが多くて、だから劉美穂ちゃんからも何をご一緒してくださいって言われるのかなとか、いろんなことをちょっと楽しみに思いながら、で、まあ、遠藤さんのピアノとバイオリンと、まあ、バンドのサウンドではないので、その日にしかやっぱり生まれないことっていうことをできればなと思っておりますので
1: 楽しみです。来た方がいいです皆さん。
0: ありがとうございます、ね、はい、ちょうど1ヶ月後だな、このオンエアが8月29なので、はい、9月29日渋谷の JG ブラッドで劉美穂ちゃんと私でお待ちしております、はい、ということです。さてさて、もうだいぶ番組後半の方に入りました。じゃあでゲストに来ていただいた方の番組恒例の質問をさせていただこうかな。
1: はい、
0: それでは番組恒例最後にゲストの方にお聞きいたします。劉美穂さん、あなたにとってのリラックスタイムは？
1: お風呂に入ってる時か、うさぎに餌をあげてる時です。
0: ワンちゃん飼ってるの？
1: はい、2匹います。
0: あ、ワンちゃん飼ってるでしょう。
1: はい、
0: コーギーちゃん。
1: はい、ちょっとまだあのすごいエネルギッシュなので、
0: まだ 子供
1: 3歳なんですけど、甘えん坊でトイレの中までついてくるので
0: 離れられないんだ。
1: はい。
0: うさちゃんは何年飼ってらっしゃるの？
1: 1匹目は、3歳になるんですね、うんうんうん、でもう1匹はあの母が拾ってきた。
0: ちょっと待って、うさぎを拾ってくるってこと？ちょっと待って、
1: 母の実家がマンションで、うん、高速道路と公園の間にそのウサギがいて、で多分捨てられちゃった
0: 、飼いきれなくて、
1: まあ、多分パーキングエリアなので、もしサービスエリア、うん、あの捨てに来たんじゃないかって言って、で警察に届けとかも出したんですけど誰も来なかったので、うん、母が買い物バッグに入れてウサギって
0: 面白い、ね、あ、そうなの、
1: 買ってって、
0: あら
1: お願い。
0: じゃあ急に兄弟というか急にお仲間ができちゃったんだ、
1: はい、
0: お家も、
1: はい、
0: あ、そうだった。なんかそれこそマンションとかね、そのお家で飼うのに、うん、ワンちゃんとか猫ちゃんはやっぱ声を出すけど、うさぎは声を出さないから、うん、すごくいいペットだよっていう話とかも聞いてたりもするんですけど、うん、はい、やっぱり飼い方ってワンちゃんとウサちゃん違う、
1: はい、あ、全然違います。ウサギは楽です。
0: そうなんだ、
1: 可愛いね。
0: なんかウサギっぽいよね。
1: あ、本当ですか、
0: うん、白ウサギっぽい、可愛い。
1: 本当です。もうシンとしてるので、ウサギルームをちっちゃい部屋にもうウサギしか入れられないようにしたんです、うん、そこに譜面も入れてるんですけど、うん、もう無音なのでリラックスしてます。
0: そうなんだ、はい、いやでもそんなね、ワンちゃん飼ったりウサちゃん飼ったり、
1: はい、
0: でもあとはお風呂では
1: い、もうそれが一番リラックスですね。
0: 確かにそうですね、
1: はい、
0: まあ、あの私も知らなかったこととかもあったのでとっても嬉しかったですし、あと本当、まあ、共通項としては、はい、まあ、今度の9月29日にご一緒するピアノのね、はい、遠藤誠二さんとその劉美穂さんもよくご一緒されていて、
1: はい、
0: なのでピアニストを介してというか本当に音会話を今度もできたら嬉しいと思いますし、はい、まあ、今後もね、その遠藤さんと劉美穂ちゃんがやってるステージとか私も見に行けたらな、
1: ね、ぜひこちら の, あのライブにも行ってほしいです。
0: 行きます、行きます、
1: ぜひぜひ、
0: うん、ぜひお願いしたいと思います、
1: はい、
0: ではもう一曲、今日はせっかくなのでお聞きしながらお別れできたらいいかなと思うんですけれども、何にしましょうか、
1: はい、私は群馬県中之条町の観光大使をさせていただいているんですけど、
0: 出身
1: 違うんですが、うん、あの中之条の歌という歌を歌わせていただいたことがきっかけで観光大使にさせていただいたんですけど、その中之条にお礼を込めて作った曲です。ピアノは遠藤誠二さんが弾いています。心のふるさとをお届けしたいと思います。
0: 今夜のゲストはシンガーソングライター劉美穂さんをお迎えいたしました。ありがとうございます。
1: ありがとうございました。

秋山純子サウンドマリーナ。ではここで秋山純子の今後の予定をご紹介いたします。もう9月のご紹介になるんですね。早いですね。9月1日は池袋のアップルジャンプでツインバイオリンです。名古屋在住の高橋誠さんという素晴らしいバイオリニストとピアノ須藤慎一郎さんと3人でお届けします。そして9月2日は銀座スイング、銀座スイング新しくなってから初めての出演になります。クラビオラの織重美子さん、私とツートップでピアノトリオと共にお届けいたします。そして9月の12、13は中洲ジャズお邪魔することになっております。今年はピアノジャックさんとの共演でインストゥルメンタルでガツッとお届けする予定です。12日出演予定になっています。それから9月19、20、21と関西、これ織重由美子さんとリオで回ります。19日は和歌山、20日は大阪、21日は京都となっております。そして先ほどゲストに出演いただきました劉美穂さんとの初共演になります。9月29日渋谷 JG ブラッドでピアノ遠藤誠二さん、そして私にゲスト劉美穂さんというライブがございます。ぜひいらしていただけたら嬉しいです。詳しくは牧山純子オフィシャルホームページをご覧くださいませ。今夜は東京のため息と言われる癒し系ウィスパーボイスが注目を集める劉美穂さんをお招きしてお話を伺いました。お聞きになった感想、私に聞いてみたいこと、あるいはリクエストもお待ちしております。メッセージの宛先です。メールの方は junko@musicbird.co.jp junko@musicbird.co.jp、 ファックスは03-3288-8902、 郵送なら郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード、たくさんのお便りをお待ちしております。またこの番組はパソコンやスマートフォンでもお聞きいただけます。 JCBA サイマルラジオへアクセスするほか、レディモアプリをダウンロードするなど、それぞれのスタイルでサウンドマリーナをお楽しみくださいませ。この放送はいかがでしたでしょうか。劉美穂さんをお迎えしてのゲスト会、今月は5週あったので2組目のゲストとなっておりますよね。女性ボーカルが2回続きましたけれども、全然違うお声で皆さんやっぱり素晴らしいなと思いながらお迎えしておりました。楽しんでいただけてたら嬉しい。

です。そしてお題を決めてのお便りコーナー、9月10月のお題をお知らせしてみましょうか。今回はゆり子さんと悩んだ挙句決めたのは読書の秋、芸術の秋ということで、最近読んだ本であったり、最近行った美術館など芸術に触れたことありましたらお知らせいただけたら嬉しいなと思っております。その毎年ね、食欲の秋ということで秋の食材のことだったり食べ物のことをやってて、それ以外でっていうと難しいんですよね。でもちょっと今年は読書と芸術というふうに話を持っていけたらなと思っておりますので、エピソードを添えてお送りいただけたら嬉しいです。お待ちしております。それでは牧山純子サウンドマリーナ、今日はこの辺で、どうぞ素敵な週末をお過ごしくださいませ。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: ウィークリーレコメンド。8月5日デジタルリリース。共に切磋琢磨してきたメンバーの脱退をきっかけに生まれた下北沢発の4ピースバンド、おさげの新曲さよならについて。
1: なあ、あれからうまくやってるか。最近はどこもどうもこうもないけど、おかわりはないですか。なんて

0: 久米黒のサーフジャーニー。Let's get it.
1: Let's get it.
2: プロサーファー久米ブローズの兄ゆうへいです。
3: 弟こうへいです。
2: サーファーによるサーファーのためのラジオ番組久米ブローズのサーフジャーニー始まりました。
3: よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: さあ今夜はね生放送でお送りいたします。はい、ぜひね皆様からのメッセージ募集していますので、うん、送っていただきたいのと、あとは X はハッシュタグ茅ヶ崎 FM、うん、ハッシュタグエボラジオつけてポストしていただければ、今夜もねご紹介していきたいと思いますので、本日もよろしくお願いいたします。
2: お願いします。
3: まあ我々サーフジャーニーチームといったらね、うん、やっぱカスヤディレクターがいらっしゃってね、うん、やっぱこうね我々のこのトークの暴走をこう止めてもらってる、う
2: ん、はいはい、
3: あとはやっぱりね愛子さんもね、うん、こう
2: ゲラの愛子、
3: うん、ゲラの愛子ね、あのチームなはずですよね、うん、チームだなって僕は思ってたんですよ、うん、今日なんか生放送でね、うん、こうなんかちょっと今日はブース入ります、うん、いつも入んないくせにあの今日入ってきたじゃないですか、
2: うん、
3: でね僕こう、うん、実は言わなかったことが1個あって、
2: なんだ、
3: うん、2回前の放送ぐらいで、うん、なんかあの僕と兄が、うん、あのこの時間の前に、うん、なんかちょっと話し合ってたことがあったんですよ、
2: はいはいはい、
3: でそれを、うん、どうやらなんかこう愛子は、うん、影でちょっと見てた、
2: 聞いてやがった、
3: で、
2: なんか見てた、
3: うん、分かんないけど、で、うん、あいつら喧嘩してるやんバカだと思ってそれでなんか、
2: はいはいはい、
3: あの別のあの、うん、僕の朝のディレクター、うん、ルイさんに、うん、あいつらマジ放送前に喧嘩してマジうぜんぜんみたいなことを言って告げ口をどうやらあいつらしくてい
2: や確かに
3: 俺喧嘩してたっけと思って、
2: ちょっと確かにピリッとしてはしてたわ、
3: うん、そうだっけ、
2: してたわ、聞こえてた
3: が
2: 雰囲気がね
3: 良くない雰囲気が出たらしくて、まああのタイミングがブーサイのもダリって
2: だから来なかった、
3: だからこれ今日はだから多分あの入ってきてさ、うん、ちょっとファンに話したじゃないですか、うん、俺と兄ちゃんが、
2: う
3: ん、
2: 雰囲気いいからちょっと入っとくかみたいな、
3: 今日はまあちょっと前しゃーねー付き合ってやるかって
2: 感じなるほどね
3: ダメですよ、気使わせちゃうと、ね、
2: それはいかんだよ、
3: うん、やっぱ
2: それはいかんだよ、
3: やっぱ気使わせないようにファンにやっていかないと、
2: う
3: ん、陰で悪口言われ
2: るじゃないですか、何言われ
3: るか分かんないから、ね、気をつけて今日は楽しくね、
2: 今日は楽しい放送やっていこう、
3: やっていきますからね、よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: はい、では1曲目の方お願いします。
2: 久米ブローズのサーフジャーニー、この曲でスタートしたいと思います。最後フューチャリングコンラッツ・スーウェル、ファイアストーン。

0: したのは介護フューチャリングコンラッド・スーウェルファイアストーンでした。
1: なんかこの介護を聞くと、うん、それこそ夏の終わりを感じますね。真っ只中ですか。
0: いやもうまだだ、全然夏だからね。
1: いやもうだいぶ終わってきてる
0: よ。暑だぜ、まだ暑かったもん今日も。
1: もう残り1週間で8月終わりですからね。
0: いやまだ暑い、俺の中で27度が最高気温だった場合秋、俺の中の基準。
1: なんかすごい細かいね、
0: う
1: ん、
0: もうそれ以上が最高気温来るんだったらまだ夏です。
1: ああなるほど、うん、それはなんか気象庁かなんかあの天気予報士の資格とか持ってる中、
0: 全くないっすね。
1: だよね、
0: 感覚の感覚の
1: 適当に、うんうん、
0: 適当
1: に
0: かまあ感覚っすね。
1: さすがだね。
0: あれファイアーストーンであの花火、
1: はいはいはい、
0: 見た最近。
1: あ、いや見てないっす。
0: うん、お前の嫁氏からクレームしてます。
1: はいはい、おーマジ
0: っ
1: すか、
0: うん、はい、花火見に行ってくんないって。
1: あーそうっす、
0: ね、であいつよ俺らの家族タイムに割り込んできてよじゃあ一緒に行こうかなとか言ってさ、
1: はい、楽しんでました、ね、いやちょっと久しぶりに花火見たっつって帰ってましたねあそうって言いながら
0: も4人で楽しみました。
1: あ、よかったですね、ありがとうございます。
0: いやちょっと今回のフリートークなんですけど、
1: はいはい、
0: いっつくめブローズの YouTube チャンネルの方にコメントが入っていまして、
1: はいはいはい、
0: まあ僕も激しく共感するところであるんですけれども、ちょっと読ませていただきたいと思います、
1: はい、
0: スーパーにしては高すぎて売れてないから動画が次々と出てくる泣き、
1: はいはいはい、
0: まあ、これちょっとね説明させていただきたいんですけれども、
1: はい、
0: つい先日スーパーブランド、うん、サーフボードのねブランドから久米浩平シグネチャーモデルの、
1: うん、
0: マルチミッドのマージンが販売されたんですよね、うん、
1: はい、
0: で要はこの方が言ってるのはそのマルチミッドが価格がちょっと高い、
1: うん、
0: だから売れてねえだろうと、
1: はいはい、
0: だから久米ブローズの動画にいっぱい出てくるじゃん、
1: うんうんうん、
0: まあ若干のこうディスり、
1: はいはいはい、そうですね、
0: 泣きみたいな、
1: はいはいはい、
0: 来てるんですけど、うん、いかがですか。
1: まあ浅はかなやつだと感じる。いやまあまあまあ、うーん、まあこんなん言っちゃうと、うん、まあちょっとこうね、あいつ調子乗ってる、鼻が伸びてるって思われちゃうかもしれないんですけど、うん、まあまああえて言うならば、うん、売れてます。
0: 調子乗ってんな。
1: 非常に。
0: 今日も非常に売れてる。
1: はい、ね、紫スポーツお店の方に行って。はい、なんか3、4本しかねまだ今並んでなかった、
0: うん、あ確かに、うん、
1: でこれどうすかみたいな、うん、人気ないとやっぱりさどんどんボードの本数も減っていくから、
0: うんうん、
1: いやこれどうすかみたいな、
0: うん、
1: もう6-2っていう長さは、うん、もう予約でもういっぱいですぐ売れちゃって、今もタイミングでこう入ってきてるから来ます、うん、みたいな感じで言って、
0: うんうんうん、
1: まあ控えめに言ってめちゃくちゃ売れてます。
0: めちゃくちゃ調子に乗ってるね。いやこのね高すぎて売れてないって言ってるんですよこの人。
1: ああなるほど。
0: その辺はどうなんですか改めて。
1: いやボードの金額としては多分リーズナブルな方だと思いますよ。うん、まあ今サーフボードってやっぱ高価なものなんで、
0: うんうん、
1: 15、6万、うん、ショートボード。

0: ミッドレングスになるともう20万近いんですよね、はいはい、その中でスーパーブランドって14万とか、うん、なので、まあ、通常のミッドレングスに比べたら6万円ぐらい安いっていうところで販売してるから、うんうんうん、
1: なるほど、
0: まあ、全てにおいて見当違いだなっていうのは思いますけど、
1: はい、ただただ気に入っていっぱい乗ってるから出てくる回数が多いと、
0: はい、あ、そうですね、まあまあ、あと自分がやっぱり一生懸命作ったものなんで、うんうんうん、まあ、知ってもらいたいっていう気持ちで、はいはいはい、もちろんそれは宣伝しますよね、は
1: い
0: は
1: い、で最近ちょっとそのマージン、
0: はいはい、
1: マージン親父が急増中っていう警報が出てる、
0: はいはいはい、
1: ご存知ですか？
0: なんかちょっと出始めてる感はあります
1: けどね、まあ、あれ禁止あの板
0: どうですか？
1: じゃあ最近僕、はい、乗ってる方とよく会うんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: で乗ってる方の一人が、うんうん、なんとこのジャーニーを聞いてくれてる、
0: あ、はい
1: はい、湘南圭さんラジオネーム、
0: はいはいはいはい、
1: とたまたま海でさ、
0: はいはい、
1: 会ってさ、はい、ジャーニー聞いてますよ、面白いっすよって言って、
0: それね、
1: う
0: ん、
1: どうした
0: ？違った情報が、
1: え、
0: ね、湘南圭さんって僕の朝の番組をコメントくれるんですけど、
1: はいはいはい、
0: 湘南圭さんが朝の番組にメッセージが届いたんです
1: 、うん、
0: そしたら吉浜で見かけた、うん、高架下で撮影をしてたんですけど、うん、声がかけれませんでしたって。
1: え？
0: だからボード僕のマージン乗ってた人は、うん、あれ湘南 K じゃないんですよ。
1: 湘南 K さんじゃないんだ。
0: 別の人なの。
1: あ、そうなんだ。
0: だからタイミングで、はいはいはい、リスナーさんに、うん、2人会ってんでね。
1: なる、あ、そうだったんだ。
0: そうなんですよ。
1: いや、話しかけてくれた人、はい、ちょうど海水浴場が始まるポイントだったから、はいはい、時間が超タイトで急いでたんですよ。
0: そう
1: です
0: ね。
1: そんな中で話しかけてきたから、ちょっと今じゃねえなと思ってた。
0: はいはいはい、
1: あの人湘南圭さんじゃなかったのね。
0: 違う人なの。違うリスナーの方だった。
1: なるほどね。やっちまうぞが最高にねっすっていう風に、
0: だ多分あの人は30分の使い方をかなり間違えて
1: る。なんでだよお前、やっちまうぞ。
0: すごい毎回ジャーニーが一、うん、ジャーニーが一番楽しいって言ってたの。フメブロのやってることで
1: 最高じゃん。
0: ラジオが一番楽しいんです
1: よ。最高じゃん。
0: わせんすねえなと思って。
1: やっちまうぞお前、ほんと
0: やめた方がいいっすよって、うん、
1: あ、じゃあ知らないマージン親父だったね、あの人ね。
0: そうなんだ。
1: あの人も
0: サイレントマージンジジ
1: イ。いや、ほんとあのマージンジジイさあ、まあ抵抗早くて、はい、俺の波勝ち取ってったからね、ぶん取ってったからね。
0: で、まあ、
1: 最高に調子いいっすっつって言って、
0: うん、でも嬉しかったっすね。
1: で今日も海入ってたらさ、うん、マージンジジイいたじゃん。
0: いましたね。あの人で多分年変わんないと思うよ。
1: バカかったな。
0: 俺らもさ、その年取ってってさ、うん、気持ち俺25ぐらい止まってるからさ、うん、ジエジエとか親父とか言ってるけど、もう俺ら
1: もジジイだもんな。
0: もう親父なんですよね。
1: いや、もうさ、今日も乗ってる方いたけどさ、はい、もう本当に最高調子いいっすって言いながら俺の波取ってったからね。
0: そうですよね。
1: うん、
0: なんか、
1: はいはい、ふわーって俺も言ったけど、
0: はいはい、
1: あれ禁止だ、うん、抵抗早すぎあれ、
0: ね、
1: うん、
0: なんかやっぱ僕はこう自分が作り込んでいくじゃないですか、うん、でもちろんこうテストいろいろしていくんですけど、うん、本当にこのお客様、うん、普通のサーファーの方がこう乗るのってリリースしてから、うん、
1: はいはいはい、
0: 目にするわけですよ、
1: うんうん、
0: だからそういう方がどういう風に乗りこなしてくれるのかとか、うん、どういう波でどういったライディングを見せてくれるのかっていうのは、うん、もう一番の楽しみなんですよね。
1: 確かに、
0: うん、リリースしてから見れる、うん、この一番の楽しみが、うん、だからここ最近はそれがどんどんどんどんやっぱ増えてきて、はいはい、やっぱそういう方がこう良かったとか、うん、まあ、実際良さそうなのを見ると、うん、やっぱりやってよかったなっていうのはすごく思いますね、うん、
1: めちゃくちゃ調子いいっつって言ってて、で今日その乗ってたマージンの人、
0: はい、
1: まあ、なんか DD2、うんうん、キャネラーランズの、
0: はいはい、
1: 乗ってるらしいんですよ、
0: はいはい、
1: でいつも動画で見てますって言って、
0: はいはい、
1: 乗り方とかも参考にしてますって、うん、でなんか最後に、うん、それ必要かなと思ったんだけど、
0: はい、
1: デッキパッチはローディッシュ使ってて、
0: はい、
1: カイト君の持ってますって言ってたんです、
0: はい、なるほどね。センスねえなそいつ
1: なんてこと言ってん
0: のカイト君の使うのなんてな
1: でもなんかチャンネラーランズで、はい、カイトのことも応援してるのかなって思いつつも、はいはい、まあ、とにかくマージンが最高にいいっていう風に言って、
0: ね、
1: おっし
0: ゃって
1: ましたよ、はい、
0: いや、なんか本当にだからそういうところをこう今ねこう見てて、うん、だから前まではこう、ね、うちの YouTube だったりとか、うん、こう嫌なコメントが入ってくることに対して、うん、もう僕即座にブロックなんです。
1: あ、ブロックの K ね、
0: ブロックの K なんです。
1: 本当ね、
0: まず
1: デニス・ロッドマンか久米浩平

0: っていう話だからね。
1: もうマジで何のゴールも入れさせないくらいのブロックするんで。でも本当僕が思うのは、その悪口かける発言権はないですよって思うんです、うん、僕らのそのチャンネルに関してはね、はいはいはい、だって僕がブロックってやったらブロックになっちゃうんだから、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: だから届いてないだろうね。
1: すごい嫌だったんですけど、うん、ちょっと余裕が出てきたかもしれない。大人になったのか、
0: なるほど、
1: やっぱりこう、うん、いいって言ってくれてる方の声をこう耳にしたら、うん、なんかそういう方たちのそういわゆる良くないコメントとかも、うんうんうん、なんかこう、まあそういう意見もあるよねってこう汲み取れるようになってきたから、まあ、ちょっとこう大人になったのかなと。
0: で別にこのコメントが来ても何とも思わないと。
1: いやイラはつくよ、めちゃくちゃイラつく。たまたま多分機嫌がまあ悪くなかったから、ね、
0: ギリギリだブロックされてないで。
1: そう、
0: あ、なるほどね。
1: そう、だからそういう使い方はしてほしくないなと思います。はいはい、全部のね、はいはいはい、ジャンルの SNS でね、うん、はい、ピースにやっていきたいなと思います。
0: まあみんなね、マージをね、マジックボードだって言って最高だっていう風に載ってたんで、今回この曲を持ってきました。
1: はい、
0: ミセスグリーンアップルマジック。

0: 送りしたのはミセスグリーンアップルマジックでした。
1: さあ X の方でもね、小助さんがマージンジジー急増中、サーフジャーニーが一番面白い、
0: バカつんじゃねえか
1: あとあの番組にもね、はい、メッセージをいただいてて、はい、サーフジャーニーとチャンネルクルークローズいつも楽しく配置をさせていただいてます、
0: ありがとうございます。
1: 感謝と応援の気持ちを伝えたくてメールさせていただきました、
0: ありがとうございます。
1: めちゃくちゃなんかビャーっていう感謝の言葉が、
0: 大事だろお前ビャーって
1: で放送で紹介していただく必要ありません、うん、クマさんへ応援メッセージだけ伝えていただけたら幸いですっていうね、はい、コメントも届いたりとか、
0: はい、ありがとうございます。
1: めちゃめちゃ嬉しいですけどね、はい、
0: やっぱ頑張ってよかった、頑張っててここまで
1: 俺がね、
0: え
1: 俺と加瀬さんと愛子さんがね
0: まあ確かに泳がされてるとこあるからな、ただ俺はもう
1: 喧嘩だけしてダリーと思われてたから俺らは
0: なんか受けてるかどうかの羅針盤みたいになっちゃってる俺の中で、愛子さんが
1: 今誰が
0: 愛子さんがこうちょっとチラッと俺のこう、
1: はいはいはい、
0: パンチラインかわした時にちょっとチラッと見て笑ってなかったら、あ今のダメだったのかなってなんか思っちゃった今俺
1: あのコンパス狂ってるからね、うん、
0: ぶち壊れてる
1: ぶち壊れてるから、なんだ
0: 相談系だ、うん、全然それ通りに行ったら、
1: そうそうそう、
0: ろくでもねえな、
1: 全然面白くないのに笑ってくれてるから
0: なるほど、はい、はい、続きましてあの、はい、フリートークなんですけれども、はい、最近2歳半になった娘が、
1: うんうん、
0: まあ、あの成長真っ盛りで、
1: はい、
0: まあ最近もチャレンジ精神がやばいじゃん、
1: うん、すごいね、
0: 半端じゃないじゃん、
1: はい、
0: 昨日もねプール行ってさ、
1: はいはい、行きました、
0: まあ、基本5歳ぐらいかなみんな、
1: うん、
0: 4、4、5歳ぐらいの子たちが多かったよね、
1: そうですね、
0: っていう中でさ、まあ、2歳半なんだけど、うん、もう一人でスライダーやるみたいな感じでさ、
1: はいはいはい、
0: もうプラス飛んでって水にドバーンってなって、はい、顔に水ペシャーンなっても楽しいとか言って
1: ね、
0: なんかこうとにかく何でも一人でやりたいみたいな、
1: わかるわかる
0: 感じなんですよ、
1: なんか僕も褒めてほしいのが、うん、その姪っ子が成長するとともに、うん、僕もかなり成長してると思うんです
0: なるほど、
1: だって辻堂のね、うん、ジャンボプール、
0: うん、
1: 俺行かないっすよ
0: 確かに、うん、並ぶのが嫌で

0: で有名な公演が、はい、もう200人ぐらいの長蛇の列に並んでましたからね。
1: 朝からニコニコでね並んじゃって、だってあのプール行くのもう何十年ぶりっていう、
0: 確かに言われてみればそうだな
1: 感じですけど、
0: カバンからチラッとアンパンマンの浮き輪が見えた時笑ったもんね俺もう
1: 買い占めちゃって ね
0: まあすごいんだよ ね、
1: ね、
0: まあ、着替えさやるっつってもさ、うん、自分でやるとか言ってさ、
1: はいはいはい、
0: ズボンをさこう履くんだけど、まあ、上手に両足片っぽずつにこう入れられなくてさ、
1: はいはい、
0: でももう無理くりやってるからさ、
1: はいはいはい、1
0: 個の足のところにさ2つグーッいってそのまま腰まで上げてさ、
1: はいはい、
0: 片足がなんかもうビーバーテールみたいにさ、
1: はいはいはいはい、
0: なったりしてたり、はい、最近あとトイレデビューもしてさ、
1: はいはい、
0: トイレ行くとさ、うん、自分でやるっつって言って、
1: うんうん、
0: いやもう一連の流れを全部自分でやりたいわけですよ、
1: はい、
0: でトイレして、
1: うん、
0: 拭くでしょ、うん、トイレペーパー、
1: うん、
0: で多分ジャーって流さなかったんだろうね、
1: うんうん、
0: 俺がこうやってさーって言ったらさ、もうトイレットペーパー1個丸ごと便座に入ってんじゃねえかっていうぐらいもうどんだけ入れたんだよっていうようなさことがあったりとかさ、
1: はいはい、
0: まあとにかく何でも自分でやりたいっていうのもあるし、あともうとにかくチャレンジしたいんだよね、うん、食べ物とかもソーセージがすごい好きなんだけど、
1: はい、
0: チョリソーってめっちゃ辛いじゃん、
1: はいはいはい、
0: だから辛いよって、うん、このソーセージだけどこれは辛いソーセージなんだよって言って、
1: うん、
0: でも食べてみたいって言うからちょっとハムってやつさ、辛くないって言って、
1: うん、
0: 辛くないって言って、うん、あなんか食べ進めたら、
1: うん、
0: 辛い水とか言って言ったりとかさ、
1: はい、
0: まあそんな2歳半の娘なんですけど、
1: はいはい、
0: つい、
1: うん、
0: 昨日だよ、昨日さヨメシがさ、
1: うん、
0: 俺のねヨメシ誕生日で、
1: うん、
0: でおじいちゃんおばあちゃんと嫁氏と娘です、
1: うん、
0: 5人でさ、
1: うん、
0: お寿司屋さん行ったんですよ、
1: はいはい、
0: でまあ高級なお寿司屋さんに連れてってもらって、
1: はい、
0: でもうなんだろ こう握りがもういろいろコースで出てくるような感じでさ、
1: うんうん、
0: でも店内にも数名しかいなくって、
1: はい、
0: で予約でこう埋まってるからもう他のお客さんが入ってこないような感じでさ、
1: はいはい、
0: でみんなしっとり食べてるわけですお寿司のカウンターで、
1: うんうん、
0: でそんな中に2歳児が入ってくとさ、
1: うん、
0: 俺はちょっと申し訳ないなって言って、
1: まあ、まあ確かに、
0: いやすいませんみたいな、お騒がせするかもしれませんみたいな感じで言ったらさ、うん、もうみんな全然ですよみたいな感じ、
1: はいはい、
0: 大将含め、
1: うん、
0: 楽しんでてくださいみたいな感じだったんだけどさ、
1: うん、
0: でご飯食べてたらさ、最近この納豆巻きとかじゃなくて、うん、マグロとかそういうのが食べれるようになってきてさ、カツオとか、
1: はい、
0: それを美味しいとか言って、
1: はい、
0: 結構でかい声で言うのよ、
1: はいはいはい、
0: 美味しいグッドとか言って、
1: あ、はいはいはい、
0: うんグッドとか言って、うん、でこう、ね、グーマークをやるんだけど、
1: うん、
0: 俺ちょっと声でけえなって、
1: うんうんうん、
0: 親ながらこうちょっと申し訳ないなって、
1: ま、周りの方もねそうそうそういらっしゃるから、
0: みんなしっとり楽しんでるのに、うんうん、日本酒とかちびりちびり飲んでるから、
1: うんうんうん、
0: グッドとか言ってでっかい声で言ってるから、
1: うん、
0: すいませんみたいな感じだったんだけどさ、うんうんうん、じゃあカウンターに座ってる2人のご夫婦がいて、
1: うん、
0: じゃあ俺はそのカウンター側のに一番近いところに椅子に座ってたから、
1: はい、
0: いや座ってる人たちのこう喋ってる声がこう聞こえてきて、
1: あ、なるほどね、
0: 迷惑かけてないかなってこう右耳だけめちゃめちゃダンボになって
1: た、はいはいはいはい、
0: そしたらさ、いやーいい BGM だーって言ったのね、じゃあねえって奥さんが、
1: うん、
0: ねえとか言って可愛いねえとか言って、別にこっちに言ってるわけじゃなくて、
1: うん、
0: 2人でその娘の会話を聞いて、なんかこうそれを BGM でなんかこう楽しんでくれてるって感じだったのね、
1: はいはいはい、
0: そしたらなんかその旦那さんがね、
1: うん、
0: がその娘の美味しいグッドに結構つぼっちゃって、
1: はいはい、
0: ハマっちゃって、うん、なんか食べるためにグッドって言うから、そしたらふって振り向いてさ、
1: うん、
0: マグロ美味しいって聞いた、
1: うん、
0: したら、うん、美味しいグッドとか言って、
1: うん、
0: やってふって見たら徳光さんなの、
1: そうなんだ、やっぱ余裕がありますね、
0: 徳光さんが座っててご夫婦でさ、
1: はいはいはい、
0: お寿司食べに来ててさ、
1: はいはいはい
0: はい、最高だな、美味しいか、お寿司美味しいかとか言って、その食べるたんびにさ、
1: はい、
0: カウンターから振り向いてさ、
1: はいはい、
0: 娘の方に聞いてさ、うん、グッドとか言って、とか言って、
1: めちゃめちゃいい話
0: やってくれてさ、
1: はい、
0: で、嫁にね、嫁にその誕生日プレゼントちょっと渡したのよ、うん、したらさ「ハッピーバースデー」とか言ってさ、
1: へー、
0: 撮ってくれてさ、
1: あ、 超気さくな方なんです
0: よ。商品もいいし、はいはい、めっちゃ気さくだし。

0: し、本当最高な方だなと思ってさ、うん、でまあこの辺にね住んでらっしゃるっていうのも、
1: まあ、なんか有名ですもんね、
0: 行ったことあって、はいはいはい、でまあそういう美味しいお寿司屋さんだから、はいはい、なんでここ来たのかなって思って気になってたらさ、大将がたまたまタクシーで、あの徳光さんのタクシー乗ってて、はい、泊まった時にふとそのお寿司屋さん見つけたっていうので入ってきたら、めっちゃうまいって気に入って、そこにあのよく来るんだって、はい、でさ、ここまでめっちゃいい話じゃん、最後にそのいやご迷惑おかけしましたみたいな感じで言ったらさ、おじいちゃんがさ、いやちょっと迷惑かけちゃったんで、いっちょこれってみたいな、あの娘をさこの手のひらに乗せるさ、んでバランス取らせて、
1: はいはいはい、
0: 娘がこう手パンってね、バンザイして、
1: フィギュアスケートみたいにね、
0: そうそう、バランス取らせて、いいってと思ったの、そう、帰ろう、先に帰られそうでした、ちょっとあの迷惑かけちゃったんで、みたいなってさ、なんか一番なんかこうリアクション取りづらいかなと思ったら、いやこれはテレビで取材しに来ないとダメだなって最後もう完璧なアンサーをして帰られたっていう、
1: なるほど、ね、暴走機関車ジジイが
0: お前なんてこと言ったの、おじいさん俺の義理の親父だ、先輩
1: 危ないね、そ事故る寸前でしたけど、いや、やっぱりね、そういう芸能人の方とかやっぱ余裕があって、素晴らしいね、器の方が多いなっていうふうに思います、
0: 本当に最高ななんか出会いでしたよ、本当に
1: 素晴らしい、はい、いいお話でした、ありがとうございます、はい、では曲の方お願いします。
0: エド・シーラン、シンキング・アウト・ラブ。
2: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: お送りしたのはエドシーランシンキングアウトラウドでした。
1: ちなみに僕も徳光さん一回見たことあります。
0: 本当ですか。あの徳光さん、あの俺ちょっと紹介の仕方がない、アナウンサーの徳光さんね、
1: はいはい、あの僕が見たのは、うん、あのランニングしました。
0: マジで、
1: はい、結構前ですけど、その時は結構やっぱり走ってる時さ、
0: うん、
1: 声かけられると鬱陶しいじゃないですか。
0: いや、そうかどうか
1: 僕もなんかこう、うん、
0: お前は公平やなのね。
1: え、
0: 公平は嫌なのね。
1: 嫌ですよ、ね、うん、でも僕うっすって言って
0: うっすってやったの。
1: いやもう、うん、なんか普通にこう走ってうっすって感じで、うん、走ってるとたまにあるじゃないですか。
0: あるね、こう手上げたり、
1: はいはい、うん、そういう感じで、
0: へ
1: ー、次去ってくれて、素晴らしい方だなっていうふうに思いました。
0: 本当に最高な方でしたよ、
1: はい。あの、いつメール来てるんですけど、はい、あの、はじめまして、いつも仕事帰りに聞かせていただいてます。
0: お、ありがとうございます。
1: EPS カーボンの板の修理のことで聞きたいんですが、リペアに出すとしなる感覚が変わる気がしてますっていう、
0: うん、
1: で、うまいとこ紹介お願いしますっていうふうに言ってくれてるんですが、あの、しなり結構変わると思う？
0: いや、俺は変わらないと思う。折れたりしてんのを直すって言ったらもう変わるよ、
1: はい、
0: ちょっとこう割れてるところを直すとかだったら、うん、あの気にしなくていいと思う
1: ね、
0: うん、
1: なんかある程度ちっちゃいやつだったらどこのね、うんうん、修理屋さんでも対応してくれると思いますんでね、うんうん、はい、ぜひ近くのところを探していただきたいなと思います、
0: はい。
1: さあ、クメブローズのサーフジャーニー、そろそろお別れの時間です。
0: 番組ではリスナーの皆様からの感想やサーフィンに関する質問、お悩みなどメッセージを募集しています。
1: メッセージの宛先のアドレスはメッセージアットマーク茅ヶ崎 -fm.com、 もしくは茅ヶ崎 FM のウェブサイトからも送ることができますので、たくさんのメッセージお待ちしています。
0: YouTube チャンネルクメブローズもぜひチェックしてみて

0: Kobayashi.
1: City lights on the breeze. City lights on the breeze.
2: 皆さん、ご機嫌いかがですか？サックス&サウンドアーティストの小林香織です。小林香織、シティライツオンザブリーズ。この番組では、私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず、皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。ということで、8月29日の土曜日です。今週も先週に引き続きパーカッショニストの松井一郎さんにお越しいただいています。一郎さん、今週もよろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。松井一郎です。
2: イエーイということでね、せっかくの機会ですので、今回は先週と今週は一郎さんにおすすめの曲を選んでいただいているんですけれども、意外な選曲でした。日本人アーティストですね、
3: はい、
2: 私と同じ小林さん、小林泉さんという方ですが、はい、この方、私ちょっと勉強不足で存じ上げず、どういった方でしょうか？
3: この方はね、本当に1980年代、まあ、日本のフュージョンっていうのが始まった頃かなぐらいから、まあ、女性のキーボーディストとして、こうジャズフュージョン界で活躍してた方なんですが、
2: はい、
3: キーボーディストなんですけどね、まあ、ラテンが好きな方 で、でこの当時からそのラテンかなりその、まあ、本格的なっていうかね、その先週お話ししましたようなサルサというようなのスタイルでやってるんですよね。で僕はね、やっぱりその、ま、私自身がフュージョン世代ですからね、
2: はいはい、
3: その当時こう貸しレコードやってるのがありましたね、もう借りまくってたわけですよもう嬉しくて嬉しくて買えないからレコードは、
2: はいはい、
3: でそこでいろんなの聞いたら、この人当たって小林泉さんで聞いてびっくりしちゃって、これは何だろうと思う、この人はって、それからハマりましたね。だから、だから83、高校生ぐらいだったと思います、私が。
2: そうですよね、アルバムが1983年のアルバム、ね、ということなんですが、
3: そう、これはね、83年のアルバムですけど、ご本人はもうね、80年ぐらいからデビューして活躍されて、バンドでやってたんですよね、確か。なんてバンドだったかあれですけど、それでソロになってからますますラテン色が強くなった。
2: 楽しみです。ちょっと早速聴かせていただきたいので、
3: はい、
2: こちらも一郎さんからじゃあ曲紹介をお願いします。
3: はい、その中でもね、特にラテンジャズの、色が強いで、ご本人のコーラスも入ってます、トロピカナってアルバムからエスプレッソという曲をお送りします。

0: 小林泉さん、エスプレッソをお送りしました。 City Lights on the Breeze。小林香織、シティライツオンザブリーズ。今回は先週に引き続きパーカッショニストの松井一郎さんをお迎えしてお送りしております。ただいま一郎さんに選んでいただきました小林泉さんの曲を聴いていただきましたけれども、ね、すごいかっこいいですし、なんか本当今流行っているというかシティポップにも通ずるような、そして、私は今までちょっと存じ上げなかったんですが、1979年にはユーミンのツアーにも参加されていたり、他に中島みゆきさんや高中正義さんとも共演されているとっても有名な方でしたね。そして編成もですね、すごい正統派っていう編成ですね。ドラムレス、
1: うん、そうですね。これバックのミュージシャンもみんな日本人なんですよ。でやっぱりその当時これだけのラテンの、リズム、ベースにしてもパーカッションにしてもこういう風に出せる人って割と限られてたと思うんですね。そのミュージシャンの中でもまだミュージシャンもね、なんかラテン勉強会みたいなのを皆さんやってらして、でそういうのを僕たちは見て、僕らの世代はすごいなと思ったんですね。だから本当に僕らにとってビートルズみたいな、大先輩、こういう先輩がこういう音楽をやってくれたんで僕もそういうのに入っていけたっていうね、そういう本当に尊敬する先輩方の、貴重なね、でも香織さんも共通点ありましたね。松任谷さんのね、バックやっぱやってんだね。
0: ね、そうですね、なんかすごく親近感でした、改めて、名字も一緒ですし、ね、小林泉さん、そうだね、はい、私もちょっと勉強してみようと思っているところです、はい、一郎さんはパーカッショニストでありながら実は農家の方でもいらっしゃいますよね、うん、すごく面白い肩書きがね、それも普通のちょっとした家庭菜園とかではなくてもう本当に農家の方ですからね。
1: 本気ですね、
0: はい、ね、お野菜は今どんな感じですか？
1: もう今夏野菜全盛期、トマト、キュウリ、ナス、かぼちゃ、オクラね、約3反の畑借りてんですよ。僕は農家じゃないんでね、農家だったらうーんって言ってますけどね、でも借りてやってるんですけど、ここ数年暑くてね、だから人間も干上がるし作物も干上がるんだけど、今年はね雨が多くてみんな元気です今のとこ、野菜たちが。
0: やっぱりじゃあ今年はいいというか
1: 今のところ、
0: 今のところ
1: でもまた雨多すぎてもダメなんだね、難しいよね、
0: なんかこうパーカッションと野菜作りで共通するようなこととかってあったりしますか？
1: やっぱ本能ですね、本能、なんか食べ物を作る、食べる、あと音楽は僕はもう太鼓を叩くっていうのは、これはやっぱりなんていうかその文化的というよりはもうなんて人間的っていうんですか、だからやっぱりその音楽も食もみんな生活の中にあるっていうね、ピアノとかね、香織さんサックスとかね、そういうのは結構難しいっていうかすごく勉強していろいろ深いと思いますけど、太鼓は割と簡単に音は出せる、深いは深いんだけど、その取っかかりとしてはすごく誰にでもこう接することができる、だから食べ物もそういう、だからそういうなんか共通点があるんじゃないですかね。僕もねあんま考えたことないんですけどね、自然にそういうふうに言った感じです。
0: いやでもなんか本能というのはちょっとわかる気がしますね、なんか一回島根かなどこかでトマト農家の方がサックスやってらして、この楽器が一番いい、ビビッときたって言って購入されたのがやっぱりセルマーのマーク6だったんですね。そうだからなんかそういう、こう直感というか、なんかそういうのがきっとあるんだろうななんて思ったり。
1: 自然からの声、
0: もう本当まさにそうですよね
1: そう、自然にはかなわないしね、
0: そうですよね、ということで、そんな楽器だけではなくてお野菜も作られて、もう本当いろいろなことをされていらっしゃる一郎さんなんですが、私月の最後に ライブしてるんですよ、いつもこのスタジオライブ、
1: はあはあ、
0: でもう今日もう一郎さん来てくださるから、ええ、もう久しぶりにどうしても一緒に演奏したくて、ええ、なんと今日スタジオにコンガを持ってきていただきました
1: いやーびっくりしましたよ、びっくりしましたよ、
0: ね、そうですよね、でしかも、はい、もう人員不足じゃないですかベースもピアノもいないし、うん、だから私ちょっとあの急遽、うん、あの今日一郎さんと演奏したいためだけの曲を
1: いや
0: ちゃちゃっと作ったんです、
1: いやだからそれがすごいよねさすが作曲家、
0: いやもう本当にあのすいません冷蔵

0: この残り物で作ったっていう感じだけど、まあでも美味しく食べたいなと思っていて、うん、なので皆さん今日は私と一郎さんの、しかもどこにも出てない曲ですから。
1: 緊張するよね。
0: 緊張しますね。
1: 緊張するこれ。
0: でこれも、うん、あの作った人も、うん、あのまだ作りたてなんで、はい、体に入ってないから緊張するっていう。
1: もぎたてのトマトを食べてるよね。
0: 本当そうですね。
1: どんな味がするんだ。
0: はい、ということであのタイトルもないあの曲なんですけれども、うん、
1: 作ったらいいもんね。
0: そうですね。
1: 募集する？
0: 募集。今あの仮タイトルは、うん、MB ラティーノっていう。ミュージックバード、
1: うん、このラッキーのね、
0: はい、ここで演奏しますということで、うん、では早速ちょっと準備したいと思います。
1: はい、
0: はい、
1: じゃあやりますか。
0: はい、
1: はい、
0: 大丈夫ですか。
1: はい、
0: いいですか。はい、お願いします。

0: 曲。
1: ありがとうございます。松井一郎さんとスペシャルライブでした。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。City lights on the breeze.

0: 小林香織シティライツオンザブリーズ。先週に引き続き今週もパーカッショニストの松井一郎さんにお越しいただいてお送りしました。いかがでしたでしょうか。一郎さん、
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: 喋り足りないです。
0: そうですよねなのでまたぜひゲストに来ていただきたいです、ね、ラテンもね、やっぱりまだまだメレンゲとかいけてないですし、そちらのお話も伺いたいし、うん、またそうですね、
1: いろいろねありますから、ラテン中でもね。
0: そうですよね、うん、なのでもっと私も勉強したいと思ってますし、はい、なのでまたぜひ、はい、お越しいただきたいと思います。
1: はい、よろしくお願いします。
0: ありがとうございました。そんな松井一郎さんですが、10月の7日水曜日は原宿のクロコダイルでライブがあります。こちらはメイルズというバンドですね。どういったライブでしょうか。
1: まあね、そのオリジナルで、そのリーダーの石川長代くんが、作詞作曲するんですけど、まあ、ファンクでかなり大きい編成でねやってます。迫力ある、もう多国籍なバンド、うん、バンド音楽のバンドです、
0: ね、またクロコダイルがいいですよね
1: そうですね、
0: はい、なんか私もお邪魔したいなって感じです。
1: ぜひ、
0: はいはい、夜7時から開演です、そして10月13日は横浜にありますジャズスポットドルフィーでのライブということで、こちらは松井一郎&ラ・ノーチェということで、どういったライブでしょうか。
1: はい、これはもう本当今年40周年です。40年もやってるんですけどね。
0: イエーイ、おめでとうございます、
1: もう本当に周年の周年は周年深い周年ですから渾身の、ライブを、ワンパターンなんですけどね、もういつも続けることが、まあ、いいかなって思ってね、やってます。もう力入ってますよこのグループはね。
0: そうですよね。私もはい、ラ・ノーチェさんのライブは何度も見せていただいてるんですけれども、
1: そうです、ね、
0: 本当元気出るというか大好きなバンドなので、皆さんもぜひお時間ある方はお出かけいただきたいと思います、
1: はい、
0: こちらは夜7時半から開演です、そして私はですね、9月2日の水曜日はユーミン松任谷由実さんザ・ワームホールツアーは北海道、今度は帯広にお邪魔します。お近くの方もお近くでない方もぜひぜひ楽しみにしていてください。この番組では皆様からのお便りをお待ちしています。メールは kaori@musicbird.co.jp、 かおりはアルファベットで KAORI、 番組ハッシュタグは kaori_CLOB でポストしてください。皆様からのメッセージをお待ちしております。ここまでのお相手はサックス&サウンドアーティストの小林香織と
1: パーカッションの松井一郎でお送りいたしました。
0: 一郎さん、ありがとうございました。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水亀里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、日に日に暑くなってきていますが、そろそろ熱中症気をつけないといけませんね。
1: はい、そうですね、本格的な夏になればそれなりに暑さ対策もするでしょうけれど、春から梅雨にかけては体がまだ十分に慣れていないので、
0: はい、
1: 熱中症には特に注意が必要ですよね。水上さんは何か心がけてることはありますか？
0: なるべく意識して水分を取るようにしてます。水分って大事ですよね。
1: いいですね、水分補給は熱中症対策の基本中の基本ですね。
0: はい、
1: でもね、やっぱり一番大事なのは熱中症になるような蒸し暑い環境に体をさらさないってことですね。
0: 蒸し暑いというのは湿度が高いことが熱中症の原因になるということですね。
1: はい、環境省が熱中症予防のための情報サイトを通じて4月から9月にかけて暑さ指数というのを発表しています。
0: ほう、
1: この暑さ指数は、湿度と温度、気温ですね、それと日射などの熱環境の3つを組み合わせて指数化したもので、
0: はい、
1: 人の体と外気との熱のやり取りに着目した指数となっています。
0: 熱のやり取りというのは具体的にはどういうことなんですか？
1: 人の体は常に外気と熱のやり取りをしているんですね。
0: はい、
1: 暑くなっても体に熱がこもらないように、人体は自然に調整する機能があるんですけども、それも限界があるんですね。
0: はい、
1: 特にきつい運動などをして体に熱が溜まってしまうと、汗をかいただけでは熱が下がらない状態になって熱中症に陥りがちですよね。
0: 河川敷やグラウンドなど暑いところで運動している人たちは要注意ですね。
1: そうですね、私もよく河川敷を自転車で走るんですけど、風が体に当たっていれば汗が乾いて冷却効果があるんですが、
0: はい、
1: 風のないところで運動するとちょっときついですね。ゴルフのような比較的動きが限定的なスポーツでも熱中症起きますからね。
0: その暑さ指数はどういった数字なんですか？
1: 暑さ指数が25未満なら注意ですけれども、
0: はい、
1: 25を超えると警戒になります。で、28を超えると厳重警戒になりますね。
0: はい、
1: 厳重警戒レベルだと熱中症患者の搬送件数が急増するそうですよ。
0: なんか怖いですね。
1: さらに31を超えると危険ゾーンに入りますので、運動は原則中止ですね。
0: はい、
1: 高齢のご家族のいる方も暑さ指数に気を配っていただきたいですね。
0: それでももし熱中症になってしまったらどうしたらいいんでしょうか？
1: 医療機関に搬送するのはもちろんですけれども、まずは体を冷やしてあげることですね。
0: はい、
1: 環境省の熱中症対策のマニュアルには現場での応急処置として、涼しい環境への避難、脱衣と冷却、水分塩分の補給、医療機関へ運ぶの4点が示されています。
0: 体を冷やす場合はどこを冷やしたらいいんですか？
1: 首の両脇とか脇の下など太い血管のあるところを重点的に冷やすと効果的だということですね。でもね、危ないと感じたら一刻も早く医療機関へ運ぶことですね。
0: はい、熱中症

0: Saturday Night Radio Show. Amazing Diva.
1: Tomorrow.
0: Love emotions.
2: Love emotions.
3: 皆さんこんばんは、タバルラブエモーションシンガーのタバルです。今夜も半沢門のスタジオから生放送でお届けしてまいります。なんかこの、なんだっけ、オープニングに、なんか、アメージングディーバとか言ってます?いや、怖すぎマジで。これを毎回聞くたびに、なんか、恥ずかしい、なんかすごい恥ずかしい気持ちになるんですよ。なんかずっと聞き流してたんですけど、この1ヶ月。すごい恥ずかしいんですよ。いつもね、喉カラカラしちゃってなんか、私これこのまま喋っていいの怖って思いながら、いつもオープニングとかジングルにも入ってるでしょ、なんか。そうです。いや、怖いマジでちょっと変えてもらおうかな、お前。いや、何の話。はい、ということで本日もラブエモーション生放送でお届けしていきます。なんか最近ね、ちょっと大雨だったりとか地震だったりとかね、ちょっと異常なね、災害が起きております。皆さんね、引き続きこういろいろご注意されながらね、どうか生活していただきたいなと思うんですけれども、本日もですね、配信アプリショールーム同時配信させていただいております。そして今日はとても寂しいお知らせではございますが、我らがミヤクマディレクター宮口さんね、ラストディレクションナイトでございます。皆様どうか最後までお付き合いいただきまして、どうか宮熊さんにね、メッセージもお待ちしております。よろしくお願いいたします。この番組では一部地域で後追いのオンエアとなっている関係で、イベント情報など時間差が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。そしてですね、この番組では、毎月、プレゼントのね、ご案内をしていたんですけれども、今月からこのプレゼントコーナーがね、少し変わりまして、今まではね、レストランの食事券だったりオリジナルグッズなどね、ご案内をしていたんですが、今月からですね、皆様からいただいたメッセージの中からエモいでしょうを1名様、今月のエモいでしょうを1名様、そしてプチエモいでしょうを2名様選出させていただきまして、それぞれ皆様にステッカーをプレゼントするという形に変わりました。そしてこのステッカーなんですけれども、エモいでしょうを3枚集めた方にはまた別に特典をお届けします。そしてプチエモいでしょうは5枚集めた方にはまた特典のプレゼントがございますということでね、後々も楽しんでいただけるような形で、皆様にもね、このメッセージでご参加いただいて、ラブエも一緒に盛り上げていただければなと思っております。皆様たくさんのメッセージお待ちしております。もちろんですね、こんな出来事があったんだよっていう普通のメッセージもね、構いませんのでね、はい、ぜひご参加ください。メッセージの宛先はタバルアットマークミュージックバード .co.jp、 タバルアットマークミュージックバード .co.jp まで、皆様のメッセージどしどしお寄せください。よろしくお願いします。それではオープニングナンバーをお届けしたいと思います。ちなみに本日の楽曲セレクトは宮熊さんです。すべて、はい、今日のセレクトはもう宮熊さんの

0: お送りしたのはタバルでエモーションでした。君彦あらやが展開する体に優しいお食事ができるレストランをご紹介します。東京銀座と日本橋にある江戸前寿司のシモン、漢字でお魚のブリという字に建物の門と書いてシモンと読みます。女性一人でも安心して入れるお寿司屋さんです。銀座にあるシモンは銀座駅から徒歩3分、赤いカウンターで食べる握りは格別です。日本橋にあるシモンは三越前駅から地下直結のコレドー室町4階、お寿司をワインで楽しめるお寿司屋さんです。年中無休でランチ、ディナーともに営業しております。ぜひ江戸前寿司シモン銀座店、日本橋店へご来店ください。タバルラベモーション、千賀のタバルです。この番組では皆さんからの今週あったエモい話を募集しております。エモいと感じたことね、エモーショナルなこと、感情的になったことですね、ぜひともお寄せいただきたいと思います。その内容によってはね、スタジオからこんな音声が出ます。
1: よし、強火でいこう。とろ火でじっくりだね。いい塩梅だね。
0: ちょっとよくわかりませんけどね、はい。でもこんな天の声も今日が最後でございますよ。ね、今まで賛否ございましたけれども、この天の声もね、本当に一度もエモいが出ない放送回ばかりでしたけれどもね、エモい話を募集しているのにエモいが出ない天の声というね、はい。まあそんな、これでも天の声どれくらいやってたんだろう。最初からじゃないですよね。あ、最初から。やば、
2: こんばんは。
0: 来た。
2: ちなみに今日新加入した3つはもう二度と使わないように作ってきましたみたいなね。
0: え、はい、さっきの新加入ですか。
2: そうですよ。強火とかとろ火はさっき作りましたもん。
0: なんか似たようなのあった気がします。もう
2: それはいっぱいありますよ、似たの、
0: ね、
2: ブラザーだらけですよ。
0: ブラザーだけ。いやもう家族でしかないでしょ。一人が作ってるんだから。ねえ、いやなんかこの天の声も皆さん今夜がラストでございますから。
2: ちなみに438回私今日目なんですよ、担当したから、はい、
0: そうですね、
2: はい、かける3で最初 100通りぐらい作ったから いくつですか。
0: いやだからね、もう1000個ぐらい作ってるんですよ。で
2: 消して、
0: 消して足して消して足してってしてるんですよ。だからこの先週の放送で言いましたけど、このねポン出しっていうこのラジオの中のねシステムがありまして、例えばほらわーって拍手とかあるじゃないですか。 あれ普通ポン出しとかなのに全部違うんですよ、はい、ポン出しは全て天の声で埋め尽くされてるっていう事実を私は打ち合わせで知って驚愕しました。
2: さっきも新しいの加えるとき、お前1000個超えてるから消してって出たもん。
0: うん、でしょうね。1000個も作る人なんかいませんよ。使いこなせてないのに。
2: すいません。
0: はい、ということでね、でもあの今日までですよ皆さん。なのでメッセージ送っていただいてね、天の声をもらえば普通にしとこう。ちょっと普通の基準がちょっと違いますからね。はい、ということで皆さんメッセージお待ちしております。早速いただいてるのでね、ちょっとご紹介したいと思いますが、ラジオネーム無責任飛行物体さんからいただいております。今日の生放送で、宮川さん卒業、では本題、自宅の家庭菜園、今年はきゅうり、トマト、ナスも それなりに取れましたが、特にかぼちゃ、7月頃に最初の実が取れてからあっという間に爆どれ。スーパーでは 100g 約50円なので、時価1万円超えでしょうか。おお、いずれは数個お裾分けになりそうです、ということでね、お写真つけてくれてますね。ものすごく綺麗な立派なかぼちゃ、ありがとうございます。
1: 一口ちょうだい。
0: うん、いいですよ。今日は甘々ですから宮川さんね。おお、だってね、立派ですよね。コメントもいただいてますけど、立派。かぼちゃ美味しいですよね。ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネーム広島のけんやさんからいただいております。タバルさん、宮熊さん、全国のタバルファンの皆さん、こんばんは。こんばんは。さて、我が家にはたくさんの保護猫と野良猫がいると話したことがあると思います。先日その野良の一匹がまたまた子供を連れてきました。手のひらサイズ、人懐っこい子で、朝私が出てくるのを待っていて足にまとわりついてきます。里親に出そうと保護して病院に連れていくと、ロート狂だそうだということが分かりました。ロート狂とは、心臓が左に押されている状態で肺に 息がたくさん入らないらしく、普通に生活には支障ないらしいのですが、外で喧嘩して追いかけられたりしたら息ができなくなるらしい。そうなると外には出せないし、里親にも出せない。結果我が家で育てることになりました。現在家猫が10匹になりました。これやばくないですか、といただいてます。にゃーだけだけでいいんですか。はい、実は私も急遽ですね、先週実家に帰ってたんですけど、うちにも猫が増えてましたね。行ったらね、あのうちも保護猫なんですよ、すべて。で、あの最初からいる子が、あのずっと家の中にはいたんですけど、他の子は私がもう見知らぬ人なので全く近づかなくて、で新しい子が増えて子猫もいて同じような状況なんですけど、実家にはね、犬がワンちゃんが1匹いるんですけど、そのまあ保護猫通算多分もともとね4匹いたんですけど、多分今5匹以上いますかね。はい、みんな私が行くとさーって逃げちゃうのでね、知らない人来たみたいになってるのでね、はい、元いた猫ちゃんだけがかろうじて触らせてくれましたけど、そうなのでね、あの大変ですけど、けんやさん大事に可愛く、お世話引き続きよろしくお願いします。はい、ということで皆様メッセージね、引き続きお待ちしております。ではここで1曲お届けしようと思いますが、改めて言いますけれども、本日の楽曲セレクトはすべて宮口ディレクターがセレクトしております。なんでいつもとなんかちょっとね、セレクトの感じが違いますけれどもね、これも久々ですね。はい、宮鎌さんの好きな楽曲にっていうことで言ってたんですけどではお届けしたいと思います。タバラで Moving On

お送りしたのはタバルで Moving On でした。タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。ここでですね、ご案内告知などさせていただこうと思うんですが、まずラジオですね、毎週土曜日このお時間、ラブエモーション、全国コミュニティ FM103 局でねオンエアということで、ミュージックバードさんからお届けしているんですけれども、局によってはですね、土曜日ではなくて他の曜日でね、時間差放送となっておりますので、そちらもぜひチェックしていただきたいと思うんですが、ミュージックバードさんのホームページからタバルラブエモーション検索いただくと、そちらに、番組どこで流れているかとかね、どうやって聞けばいいかっていうのもね記載されておりますのでね、ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。そしてラジオもう一つございまして、毎週月曜日20時30分からシンガーソングライターミリグラムちゃんとお届けしているラジオ番組、こちらがラジオタマリバーというところからミュージックサークルという番組をオンエアしております。こちらもぜひねメッセージテーマを設けながらねお届けしておりますので、ぜひともご参加いただきまして皆様お付き合いいただければと思います。よろしくお願いいたします。そしてもう一つ、毎月第3月曜日の朝、モーニング767という番組が FM ヒューガさんの方でオンエアされております。こちらね、第3月曜日の朝のみおはようタバルさんというコーナーを設けていただいておりまして、通称おはタバとね皆さんおっしゃっていただいておりますが、こちらに電話出演しておりますのでね、ぜひともこちらもお付き合いいただければと思います。よろしくお願いいたします。そしてライブ情報になりますけれどもね、ライブが、先日ね皆様のおかげでね無事終わりまして、次がですねもう夏のワンマン終えてからの冬のワンマンが決まっております。11月の21日土曜日、ラベーマの日ですけどね、はい、土曜日目黒ブルサレージャパンにてタバルの冬のワンマンライブを行います。またちょっと詳細ね早めに、皆様にご案内しまして、ぜひともスケジュールを押さえていただきたいなと思っておりんですけれどもね、11月の21日土曜日はラブエモもですけれどもね、冬のワンマンライブもどうぞよろしくお願いいたします。そしてまたライブ情報などね決まり次第ねご案内してまいりますのでね、皆さん楽しみにしててください。よろしくお願いします。ではではって言ったけどね、今日は我らが宮口ディレクターがラストでございます。はい、急遽ねちょっと先週のオンエアでの、ご案内になってしまったので驚かれた方もたくさんいらっしゃると思うんですけれどもね、なんかスタジオの方にもね宮熊さん宛てのねお荷物もねはいいただいたりしていてね、ありがとうございます。皆様のねお気持ちしっかり宮熊さんに届けますのでね、はい、引き続きメッセージもお待ちしております。今日届かなかった分はどうしたらいいですかって、どうなるんでしょうかって来てるんですけど、私が責任を持って渡ししますまあね、ちょっとねまだねもう急なことだったので、来月も少しね引き継ぎなどがあるので、宮久保さんスタジオにいらっしゃるのでね、はい、その際にお渡しできればと思いますので、はい、皆様大丈夫ですよ、ご安心ください。では今日は宮口セレクト楽曲ということで、なんか全部タバルを選んでくれてるんですけど今日ね、それしかないそれしかないとかそれではお届けしたいと思います。タバルで Cry Baby。

お送りしたのはタバルで Cry Baby でした。 V フーズの自然素材スープをご存知ですか？塩も砂糖も添加物も一切入っていない自然素材だけで作られたスープです。野菜素材と魚介素材の2種類のスープがあり、目的によって選びます。野菜素材スープは体の内臓機能を浄化しデトックスします。免疫力を上げて快眠、疲労回復、そしてむくみなどを解消してくれます。また魚介素材スープは自然由来のビタミン D、マグネシウムなどの重要な栄養が体を巡り活力を与えてくれます。スープを飲んで腸内環境を改善し前向きな生活を実現しましょう。 V フーズのスープにご興味のある方は V フーズ VFOODS で検索して詳細情報をぜひご覧ください。タバルラブエモーション、シンガルタバルがお送りしております。この番組では皆様からの今週あったエモい話募集しております。皆様からエモいと感じたことね、ぜひともメッセージを寄せいただきたいんですけれども、そのエモいメールの中から、毎月ですね、今月のエモいでしょうを1名様、そしてプチエモいでしょうを2名様選出させていただきまして、選ばれた方にはラブエモ特製オリジナルステッカーをプレゼントいたします。このプレゼントをしたステッカーを、今後ですねエモいでしょう3枚集めると、あた新たな特典、そしてプチエモいでしょう5枚集めると新たな特典をプレゼントとなっておりますのでね、あの皆さん懲りずに毎週毎月メッセージを寄せいただければなと思っております。このねステッカーをね集めておかなくて大丈夫です。いろんなとこ貼っていただいてね、使っていただいて、こちらであの何枚お渡ししたかをねちゃんと判断しておきますので、あれもしかしてもう何々さん5枚溜まったんじゃないですかとかね言いながらねプレゼントご準備したいと思ってますのでね、はい、ぜひとも皆様ステッカー集めてみてください。よろしくお願いします。メッセージの宛先なんですが、タバルアットマークミュージックバード .co.jp、 タバルアットマークミュージックバード .co.jp までどしどしメッセージお寄せください。

0: 送りしたのはタダルで Think About Me でした。タバルラベモーションシンガーのタバルがお送りしております。ではもう宮熊さんラストですから、この声がねラベモで聞けることがもうラストということになっちゃうとか言ってなんか喉鳴らししますけど、ちょっと呼んでみましょうか。宮口ディレクター、
1: こんばんは。
0: こんばんは。
1: そう、喉鳴らしはね、指をポキポキ鳴らすのと一緒です。
0: なんでポピ、なんかかんいきなりかむんです
1: ね。あ、だからあるほら、宇宙語ってパピプペポいっぱい言う人宇宙人なんですよ。
0: あ、なんか懐かしいですね、宇宙宇宙言ってたの。最近言わなくなりってましたね。
1: そうなんです。
0: はい、ということで改めまして我らがディレクターね、宮熊さん、
1: はい、
0: 登場いただきまして、まあ、ちょっとメッセージねいただいてるのでね、はい、下品な笑いも最後ってやります。では早速いきたいと思います。ラジオネームケンさんからいただいております。バルちゃん、宮熊さん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: この挨拶も今夜で最後。そうですね、皆さん宮熊さんのね名前も必ず入れてくれてね、メッセージをお寄せいただいてました。ありがとうございます。宮熊さんへのメッセージは後にして、まずは24日の

0: ワンラストサマーライブめっちゃ山でした、とありがとうございました。曲を作った翔くんのギターで聴くホープは感動もの、ありそうでなかったミュージックとのツーマンに、ミリちゃんゲストって本当に豪華で素敵な夏の夜になりました、次も楽しみにしてます、ということでありがとうございました。ご来場いただいてね、盛り上げていただきました。そして宮熊さん、8年4ヶ月お疲れ様でした。
1: ありがとうございます。
0: ラブエも卒業と聞いてついに来たかー、でも寂しいというのが正直な気持ちです。隠し撮りのジングルやマイブームの天の声など、真面目にやってくれって思うこともたまにありましたが、バルちゃんのいいところを目いっぱい引き出してしっかり盛り上げてくれた宮熊さんはやはり敏腕ディレクターでした。毎週土曜日の夜、楽しくて素敵な時間を本当にありがとうございました。ラブエムを卒業してもワンマンライブの後はゲスト出演してがっつり深掘りしてください。面白いそんなことある？これからの宮熊さんのご活躍をお祈りしています。バルちゃん、来月からまた違うテイストのラブエムを楽しみにしています、といただいてます。
2: もっと叱ってい
0: やド M ド M ですか、
1: はい、笑うときマイク下げないとダメ
0: いや笑ってもらって大丈夫です。あのケンさんからね、
1: あ、そう、ありがとうございます、
0: プレゼントも届いてます、そうなんですよ、宮熊さんにありがとうございます、素敵なプレゼント
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: ケンさん、いつもね、あのライブの時とかも、
0: うん、
1: お宮くれて
0: ね、宮口さんにまで
1: ありがとうございます、
0: くださってたんですね、
1: 助かりました、
0: 助かりました、その説はおかしいけどねはい、では次に行きましょうか、
1: はい、
0: ラジオネーム、リュウジン姫さんからいただいております。バルちゃん、風味、その月人の天の声様、こんばんは。今夜で風味は卒業されるんですよね。そうです、この付き人の天の声様もですよ、うん、今週のエモい話、昨日は買い物からの帰宅、玄関のところの花壇に日本トカゲがいました。家のコンクリートの部分の壁を登ったのですが、力尽きて落っこちて北へそのまま行ってしまいました。日本トカゲは尻尾のところが綺麗なんですよね、といただいてます。
2: うなぎと穴子貸してみて割った感じ、
0: 怖い怖い怖い、もう怖い怖い怖い怖い、
1: そうなの、
0: 地上にいるのになんでうなぎと穴子なのそれ一生懸命探しました、本当に
1: 探して
0: 、はい、通信があります。フーミン、ミュージックバーでの勤務お疲れ様でした。フーミンとはアフパラからのラジオの向こう側の出会いでした。最初は宇宙の神様って呼んでいたのが、知らないうちにフーミンへと呼ぶようになりました。宇宙のことをもっと教えてもらいたかったです。教えてバルちゃんコーナーも楽しみだったのにね。尿酸値高いようですが魚卵、鶏卵をなるべく禁食してね、卒業証書送ります、ということでね、あの画像でね、卒業証書をつけてくださってます。龍神姫さん、ありがとうございます。
1: ちなみにね、この間、血液検査したんですよ、
0: はい、
1: たまたま、
0: うん、
1: そしたらですね、あんだけ酒飲んでんのに、肝機能は正常ですと、
0: う
1: ん、いうことでした。ただ尿酸値が若干高め、
0: はい、よくわかってますね、
1: ガンマ GTP 若干高め
0: 龍神姫さん、よく知ってる、
1: 龍神姫さん、エスパーまあ心の糸がつながってるようだね、
0: だそうです。今地声の天の声みたいな
1: あるのにですね、
0: すません、 ありがとうございます。じゃあ次に行きますよ。ラジオネーム、チョコバリさんからいただいてます。バルちゃん、フミちゃん、リスナーの皆様、おつちろりんでございます。あっという間にと言いますか、いよいよと言いますか、突然のお知らせからとうとうこの時がやってきました。本当にラストなのって不思議な感じです。宮口さんとの思い出と言ってもこれと言ってないのですが、バルちゃんワンマンライブの時に会うくらいしかないのですが、一番の思い出はハニー兄貴と一緒にグリーンスプリングスのスタジオに行ったこと。行き出してくれましたね。個人的には初めて立川に降り立った日になるんですが、当時 宮口さんは FM 立川で GUS っていう番組をやっていて、オンエア前に突撃しました。ウッシーちゃんと一緒にパシャパシャと写真撮りまくってました。あとはまさにこのスタジオでミヤクマワールドを展開してましたよね。宇宙空間とか言ってキラキラ光らせてバルちゃんに叱られてましたよねいろいろと楽しませていただきありがとうございました。またいつかどこかで会える日を楽しみにしています。今夜もミヤクマラストラブへも楽しみます。オッケーやんやんやんやといただいております。これから作ってますからね。
1: いやもうこれ特別ですからねこういうフレーズはね
0: なるほど、
1: そう、シャー専用じゃなくてチョコさん専用ですから。
0: だそうですよチョコさん嬉しいかわからないけどね、はい、ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネーム、たけちゃんさんからいただいてます。タワルさん、ブラザー宮口さん、こんばんは。日本で、あ、間違えた、本日でブラザーがこの番組から離れてしまうのは本当に寂しいです。生まれた年も誕生日も同じということで、気にかけていただき仲良くしてくださり嬉しかったですよ。本当にありがとうございます。 完全に生年月日が一致する。

0: 方と知り合えるのもすごいことですが、さらにラジオ関連の仕事をしていること、田原さんと知り合いであることなど重なることも多く、我々が出会えたのは今思えば偶然ではなく必然だったのかなと思います。かなり寂しくなりますが、ブラザー今までお疲れ様でした。そして今後ともよろしくお願いいたします。いつかブラザーに会える日を楽しみにしていますといただいてます。
1: 早く会いたすぎ。
0: お、もうすぐ行くんじゃないですか。そう、たけちゃんさんは FM ヒューガのね、私が電話出演させていただいておりますモーニング767の、第3月曜日朝パーソナリティをやってらっしゃるんですけれどもね、まあそんなご縁でなんか誕生日が一緒ってことが分かってね、このラブエモをね聞いていただきつつ、はい、年も一緒ね、生年月日ですからね、ほぼ運勢が一緒のはずです。性別も一緒ですからね、見るところ一緒ですよ。 なのでそしてラジオの仕事してるというのもねありますしね、面白いですね、巡り合わせね。まあきっとこのままご縁がつながっていくと思いますんでね、たけちゃんさん引き続きよろしくお願いします。では次に行きましょう。ラジオネーム姉さんさんからいただいております。田原さん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。ラベーも毎週楽しみにしておりますと優しい。ショールームとの同時配信もとても楽しくて、 iPad とスマホを並べ、片耳ラベーも、もう一本の耳にショールームを流し、二刀流でやってますということで、ありがとうございます。先週まさかの衝撃のニュース、宮熊さんが本日でラベーも卒業、とってもショックでした。田原さんのお声も動揺されているのが伝わってきました。もし宮熊さんがこのままラベーも続けられていたら、私がラジオ投稿することもなかったのに、なんと今夜まさかの初投稿。そうですね、姉さんありがとうございます。ラジオ終わりの宮熊さんのファッションチェック、密かな楽しみでした。そして田丸さんのワンマンライブでこっそり盗撮した宮熊さんは安定の胸元大解禁でも、その表情はとてもとても真面目な方だと感じました。素晴らしいとかじゃないラジオの天の声やあのファッションは宮熊さんの鎧のようなものなのかなと思いました。長年田丸さんに伴走してくださった宮熊さんがラベーマ退学もとい卒業されるのは、田丸さんももちろんリスナーの私たちも喪失感でいっぱいです。しかしながら新たなスタートを応援したい思いも同じぐらいあります。どうぞ健康にお気をつけて、これからも唯一無二の髪型、個性的なファッションで人生突っ走ってくださいねと。また田丸さんのワンマンでこっそり撮らせてくださいということで、隠し撮りの写真つけてくれてますね。ありがとうございます。
1: 胸元いっぱい開けなくちゃ。
0: めちゃくちゃ空いてますよこの写真ね。しかも盗撮めちゃくちゃなんか自然体の宮熊さん写真ね、ありがとうございます。では次に行きます。ラジオネームなでりんさんからいただいております。バルちゃん、おみやさん、皆様こんばんは。こんばんは。先週の放送で愕然としてしまいましたが、本日でおみやさんラベーも卒業されるのですね。しましまちゃんからも知ってたかもだけど、ラベーもの宮口ディレクターが今日までだよ、天の声といえばなでりんとメッセージが来ました。優しい。昨年はバルちゃんのワンマンライブで初めてお会いでき感激しました。長年にわたり楽しい番組と天の声、本当にありがとうございました。もうラベーもで天の声が聞けなくなるのですね、涙。しかしおみやさんの新たなステージ応援しています。残暑厳しいのですので、バルちゃん、おみやさん、皆様どうぞお気をつけてお過ごしください。さて今宵のラストの天の声やいかに。
1: 今から電話してもいい？
0: 電話で伝えるの。はい、皆さんたくさんねちょっとメッセージいただきましたけれども、一旦曲を挟みたいと思います。今日の楽曲セレクトは全部宮熊さんの独断と偏見と好みですということで、はい、次にお届けするのはタバルで That's Love Song。

0: 送りしているのはタバルでダークラブソングでございます。サタデーナイトラディオショー トゥモローハート Love Emotion。タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。本日は我らが宮熊ディレクターのラストナイトということでね、皆さんからメッセージたくさんいただいてます。ちょっと足早ですかね、ご紹介していきますね。ラジオネームしゅうさんからいただいております。宮口さん、タバルさん、こんばんは。こんばんは。今日で宮口さんがラブエモ卒業とかマジありえんし、宮口さんとお会いしたことがありませんが、天の声は今はなくなりましたが、タバルさんオフ会話のサンプリングを使ってのジングル作り、これすごかったですよね。大いに楽しませていただきました。特にマクドのトゥールールのシリーズは思い出深い。オンエアには乗らないところでの同じプロレスファンとしてのやり取りも懐かしく思い出されます。タバルさんの楽曲やライブに関する深掘り企画も毎回楽しみでした。おいらがタバルさんファンであり続ける限り、いずれお会いする機会もあるかと思いますが、ぜひ一度思い切り一緒に飲んでみたいと思わせられる方です。ミュージックバードからいて離れられるようですが、これからも我々長年ラジオを愛するリスナーのために、さらには今ラジオを聞かれていない人たちをも引き込むような魅力ある番組作りを大いに企み続けていただきたいと切に願います。宮口さん、ラジオは本当にいいっすよね。制作側としてでなく、タバル深掘り研究家としてゲストでもラブエムに再び登場してて、おすごい、これ2個目ですねと思います。とりあえず一旦お疲れ様でしたといただいてます。
1: 4文字固め教えてあげるね。
0: おー、詳しいのかできるのかなはい、では次に行きます。ラジオネームしましまさんからいただいてます。バルちゃんをかけていったキャロットタワー立川で、ブルースアレイで初めてお会いした時から、宮熊さんは髪型といいファッションといい、いつも大きく輝いていました。どうぞこれからも唯一無二のセンスで宮熊ワールドを爆進してください。応援していますといただいてます。
1: そんなところ見とってくれたんや、泣くで。
0: そこしか見るとこない、目いっちゃうもんはい、では次に行きましょう。ラジオネームふげんさんからいただいております。宮口さん、こんばんは。バルちゃん、タバクルの皆さんお元気ですかっていただいてます。今なんかエコーかけました先週はみやさんのいきなりの退任発表、リスナーの皆さんはどないせい中年だと思います。とりあえず花向けの物を送っておきましたが、間に合ったでしょうか。どこかに行っても多分じっとしてられなくて目立つことでしょう。絶対にそこで暴れ回るでしょうから、そこでまた会いましょう。バルちゃんとタバクルのみんなで頑張るので、あとは任せてくださいといただいております。はい、そしてね、宮熊さんの似顔絵をねつけてくれてますね。うげんさんから、はい、ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネーム南十字星太郎さんからタバルさん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。宮熊さん、お疲れ様でした。天の声のボケの数々、タバルさんの芯があるしっかりさを演出して、別番組のキャピキャピラジオのまばらじかフレッシュさを演出されて、その前の番組繊細な言い回しが必要なケーススタジオでも絶妙なバランス感で、番組の舵取りで、頭の爆発同様に素晴らしい才能なのを感じました。まだまだラブエモは続きますが、天の声の喪失ダメージはきっと想像以上かと推測します。だから今まで以上にタバルさんを盛り上げなきゃなんて危機感感じています。ケーススタジオの番組終了も残念でしたが、天の声喪失はそれ以上に寂しく感じます。多彩な宮久保さんだからきっと何をされても、乗り切り開き、素晴らしいフォロワーロードになるかと思います。新しい世界でもご活躍されますように期待しております。できることならば、将来宮熊チャンネルのスペシャルなラジオ曲を開局してくださいといただいております。
1: その手があったか
0: ちょっと一案入りましたよじゃあ次に行きましょう。ラジオネームロミさんからいただいてます。バルちゃん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。今日は朝から雨、そちらも悲しんでいるような気もします。宮熊さん、まさかのラスト放送、急すぎますって感情追いついていません。ですが決まったことなのでしょうがないし、受け止めるしかありません。ラブエムで宮熊さんの声も天の声ももう聞けないと思うと正直寂しいです。でもたくさん元気もらいました。毎週この1時間は本当に笑わせてもらいましたし、元気もらいましたよ。本当にありがとうございました。これからもお体に気をつけて頑張っていってください。SNS はフォローして

0: いますので、たまには元気な姿を見せてくださいね。 YouTube もチラチラ見に行っています。宮熊さん、ラベエもラストラン、本当にお疲れ様です。これからもご活躍陰ながら応援させていただきます。今までありがとうございました。宮熊さん大好きですよ。さて、来週からは新しいラベエもスタート。楽しみ楽しみ、ルンルンルン。バルちゃん、これからも楽しんでいこうね。新しいラベエも楽しみです。といただいております。
1: 任せ
0: とこ、どれどれ任せといて、はい、ではい、次行きましょう。ラジオネーム、とっとこ龍之介さんから。タバルラメンモーション様、あ、宮熊さんいなくなるの寂しい。土曜日の今頃はいつも20キロ走りながら、お、すごい、20キロ走しながらタバルラベエモーション聞くのが日課。から心と体、厳しい時でもラベエも楽しみに聞きながら乗り越えてきました。今日はいいでしっかりと聞きたいと思います。ありがとうございます。去年末からいろんな別れが寂しい。宮熊さん、新しい道で頑張ってくださいといただいてます。
1: あら、初手から振り倒しなのね。
0: はい、じゃあ次に行きますよ。ラジオネームダイナマンさんから。タバルさん、ラスト宮熊さん、こんばんは。先週重大発表がありましたが、宮熊さんが今日で最後だなんて寂しすぎて夏です。もう髪型をいじれなくなるし、9月から天の声はどうなるんですか。でもきっと宮熊さんがよく考えてご決断されたことだと思うので、新天地のご活躍とご多幸をお祈り申し上げ、宮熊さんへのラストメッセージとさせていただきます。これからも宮熊さん応援しています。今までありがとうございました。そしてタバルさん、ラベモもジングルやプレゼントなどいろいろチェンジしてますが、9月からもまたよろしくお願いしますといただいております。
1: 我慢しても涙が出る。
0: はい、そして、ラジオネーム仮面議長さん、ラジオネーム日立の将軍さん、ラジオネームビアライブさん、ラジオネームゆうきさん、ラジオネーム富士山のおっちゃんさん、ラジオネームつかぽんさん、そして、ラジオネームハルトさん、ラジオネーム自撮りとみかんさん、ラジオネーム仮面議長さん、皆さんたくさんのメッセージすいません、時間がね追いつかずで申し訳ありません。たくさんありがとうございます。ちょっとね、本当に言葉がつきませんけれども、2018年4月からね、宮熊さん、8年4ヶ月このラベエモーション、全力で支えていただきました。本当にありがとうございます。宮熊さんとの出会いはめちゃくちゃ衝撃的な髪型からでしたけどね、本当にこのラベエモにはたくさん愛情を注いでくださいました。本当にたくさんご尽力いただきました。ちょっと最後とは思いたくありませんが、ライブにもね毎回応援に来てくれて、先ほどメッセージもありましたけど、深掘りのためにゲスト出演はありかもしれませんね。はい、そんな感じでね、本当に全力で、ラブエモを支えてくれて本当にありがとうございました。ということで、なんか嬉しいですけどね。宮川さん、宮川さんからも一言ちょっとリスナーの皆さんにお願いします。
1: くれるだよ
0: 誰のせいだとか言ったねということで、本当寂しくなりますけどね、はい、これからの宮熊さんのご活躍もね楽しみにしつつ、ラブエモをねしっかり、宮熊さん作ってくれたラブエモも、しっかり守っていきたいなと思ってます。ということで、このコンビはね今日でラストになっちゃうの寂しいですけどね、皆さん、この、8年4ヶ月のね宮熊さんとのコンビ、応援していただきありがとうございました。皆さんにね、宮熊さんにエールを送りつつ、これでラストになると思いますが、それ寂しいですね。でも来週のラベモもぜひお付き合いください。宮熊さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました
0: いいですか、その一言で。
2: そうですね非常にこういうシチュエーションが苦手なものでございましてですね、まだ9月いっぱいは録音番組がちょっと残るんですけどもね、もう事実情報、はい、今日がラストということで、今まで本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: これからも我が道を進んで、どの道に行っても我が道を進んで信じて
0: 前
2: に進
0: む、間違いないです
2: 変えようがないので、ね、はい、またどこかでお会いしましょう。ありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました。ということで、このまま喋り続けてたいですけどね、はい、今日の最後のナンバーはね、宮熊さんが選びました涙雲、聞きながらお別れとなります。来週もまた土曜日10時、宮熊さんおりませんが、皆さんラブエも引き続きよろしくお願いします。小柳のシンガーのタバルと
2: 宮熊でした。
0: ありがとうございました。

0: か？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。8月5日デジタルリリース。共に切磋琢磨してきたメンバーの脱退をきっかけに生まれた下北沢発の4ピースバンド、おさげの新曲さよならについて。
1: なあ、あれからうまくやってるか。最近はどこもどうもこうもないけど、おかわりはないですか。なんて

0: 本が読みたくなるラジオ。
1: 皆さんこんばんは。大人の学びプロデューサー渥美ゆりかです。本が読みたくなるラジオ、この番組では本を書いた著者の方をゲストにお迎えしてじっくりとした対話をお届けします。書店では会えない著者にラジオで会いに行く、そんな番組です。どうぞお付き合いください。今日のパーソナリティはスバル社編集長の小寺優希さんです。小寺さん、今日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 早速ですけれども、今日は実はこう収録のね日が、7月末ということで、出版界はもうお盆前進行で大変っていう噂をねよく聞くんですけど、
2: おっしゃる通り、
1: 小寺さんも死んでますか？
2: 死んでますよ。
1: あ、そうですか。
2: なぜ大変かというと、やっぱ全部止まっちゃうんですよ。流通も印刷所とかも止まっちゃうので、全て前倒しでやんなきゃいけなくて、なのでお盆とか年末年始はだいたいその前は死んでますね、みんな。
1: ということは9月間とか8月末に出すやつがもう印刷所に流さなきゃいけないみたいな。
2: そう、もう早く入稿しなきゃいけないとか、そう、校了してから、見本が出来上がるまでお盆の分まるっと空いちゃうんで、その分前倒ししなきゃいけないとかっていう感じなんですよね。
1: そうするとなんか期限ってなんかそのお盆直前じゃダメじゃないですか。だいたい7月末とかですか、みんな期限とか。
2: そんな感じになるんじゃないですか。その、9月に出す本とかをもう7月末ぐらいにはなんか仕上げてないとダメだよねとかって感じになるじゃないですかね。
1: じゃあもう今真っ盛り、ですかね、
2: 真っ盛りだと思います。だ結構その僕らって本当単行本を作ってるんで、一冊一冊のこうスケジュールが長いじゃないですか、週刊誌とかと違って。なので、なんとなくですけどお盆明けぐらいになるともう年末ぐらいの感じです、感覚的には。
1: なんかそうおっしゃいますよね。
2: そうい
1: やもうそれすごいですよね。だからもうどんだけ先を読んで本作りってしなきゃいけないのっていう感じですよね。
2: そうですね。だから結構目の前の一冊作ってるんじゃなくて、頭の中ではこう今年いっぱい進行するやつが5、6冊ぐらい頭の中でずっと回ってるみたいな感じじゃないですか。だから本当に1年が早いですね。
1: そうですよね、
2: もうなんか来年の夏ぐらいのことまで考えてなきゃいけないみたいな感覚です。
1: なるほど。しかもね、小寺さんはもう皆さん行列をなす編集者さんだから。
2: いやそんなこと
1: ない。もうね、それこそ2027年末ぐらいまでもう刊行スケジュール決まってらっしゃったりとかするんじゃないですか。
2: 決まってるんですか、それが。
1: やっぱり、さすが売れっ子編集者。
2: いやでもね、これはね本当に思い通りにいかないんで、もうね何が起こるかわかんないですよ。
1: 著者さんが途中で書けなくなったりとかもあるし、あとどんなトラブルがあるんですか、それで。
2: もうなんかそれこそお原稿いただいて、からやっぱりまるっきりゼロからやり直ししませんかみたいなことも本来あんまりあっちゃいけないんですけど、下手したら起きる可能性もあるじゃないですか。
1: だって小寺さんの X で時々そういう発言出してますよね。
2: そうだからね、やっちゃいけないと思うんですよね。
1: しかも前回の、前々回か安江さんの回の時にそれやりましたっていうのを言ってましたよ、安江さん。
2: はい、安江一生さんにはまさにその感じでやってしまいました。一冊書き切ってもらった原稿を、やっぱり違うのにしませんかと、福岡まで謝りに行きましたんで私
1: ね。前々回の聞いていただいてたりとか、アーカイブでね聞いていただくとそのやり取りは生々しく、このラジオでも追っかけておりました。
2: いやもう私も聞きながらもう自分でなんて言うでしょう、冷や汗かきながらもういやなんか俺の悪口言われるみたいな感じで聞いてました。
1: いやなんかね担当の著者さんがこう出られるケースあるじゃないですか、この間の小寺さんがパーソナリティの時にゆるあざぶさんが出た時も大隅さんがねすごい聞いて、
2: そう
1: 途中で X でつぶやいてたりとか、
2: 大隅さんがチャラいんじゃないかみたいなね、いじりをみんなでねして、X でつぶやいてましたね、大隅さんが、チャラいチャラい言い過ぎだよ君たちって。
1: だからなんか気になるんですね、やっぱりね。
2: 気になりますよ。

0: って何言われてるか分かんないけど。
1: いやもうでも皆さんね本当にあのリスペクトされているっていう感じで、はい、言ってらっしゃいますけど、でも、はい、今本当にお忙しい時期っていうことですよね。だから
0: そうですね、はい、うん、まあでも大丈夫ですよ、楽しくやってるんで本
1: 当に、はいはい、お忙しい時期ってちなみに徹夜とかもされたりするんですか？
0: 徹夜はね、あのするとあの翌日のパフォーマンス下がるんで、なるべくしないようにあのタイムマネジメントするようにしてます。
1: 素晴らしい、
0: はい
1: はい、ありがとうございます。そんなあのお忙しい中収録に来ていただいた小枝さんと一緒にお届けしてまいりますので、はい、よろしくお願いします。
2: 本が読みたくなるラジオ、
3: ここからは美和子と翔太の今日の一冊のコーナーです。このコーナーでは今日のゲスト著者の書籍をビジネスパーソンの視点からご紹介します。著者がなぜこの本を書いたのか、本の核心にあるものは何なのか、そんな読む前にはなかなか見えてこない本の魅力を一緒に発見していきましょう。今日ご紹介するのは伊藤則恵さん著、脳の専門家が教える100歳までボケない脳です。金曜の夜8時過ぎのオフィス、残っているのは美和子と翔太の2人だけ。うちの親ねと美和子がふと口を開きました。同じ話を2回するようになって年かなって笑ってたんだけど、翔太も顔を上げます。ああ、うちのじいちゃんも。美和子はカバンから一冊の本を取り出しました。これ脳の専門医が書いた本。著者の伊藤則恵さんはこれまでおよそ7000人の患者を見てきた脳の神経内科の専門医です。治らないとされる脳の病とも向き合う中で悲しい現実をいくつも見てきたといいます。だからこそこの本は静かに語りかけてきます。認知症が奪うのは記憶だけではないと。ではどうすれば脳を守れるのか。鍵は脳の小さな掃除屋さん、ミクログリア。普段は脳のゴミを片付け、記憶や集中力を支えてくれる存在です。ところが睡眠不足や乱れた食事が続くと暴走し、脳に炎症と酸化、いわばぼやとサビをまき散らしてしまう。意外なことに激しい運動さえやり方を誤れば脳を老けさせるそうです。けれどやることは難しくありません。血圧、食事、睡眠、速歩、呼吸、お酒、毎日の暮らしをほんの少し整えるだけ。俺鍛えることばかり考えてましたと翔太。美和子は笑います。この本自分のためでもあるし親のためでもあるんだよね。伊藤則恵さん著、脳の専門医が教える100歳までボケない脳はダイヤモンド社より発売中です。7000人の患者さんと向き合ってきた専門医が伝えるのは難しい医学ではなく今日からの暮らし方。100歳まで自分の頭で考え自分の足で歩く、その未来は毎日のささやかな習慣の先にある、そう信じさせてくれる一冊です。
2: 本が読みたくなるラジオ。
0: いやー、今日も美和子と翔太が
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、
0: やってましたね、
1: はい、あ
0: のなんか厚見さんの美和子と翔太の声のこう使い分けがね、いろいろと
1: 頑張ってるんですよ、ね、私もなんとか。
0: いや、あの俺鍛えることばっかり考えてましたの言い方とかちょっとなんか
1: ちょっとそういうツッコミね、ちょっと私恥ずかしくなっちゃいますね。
0: いや、明らかにやってんなと思って。
1: いや本当に頑張ってるんです、はい、あの成長を見守ってください。
0: いやいや、素晴らしかったですね。
1: ありがとうございます。
0: いや、でも本当、美和子も翔太も夜8時過ぎオフィス、まあ、いつも思うけどよく働きますね。
1: そうなんですよ、すごいね、あの、うん、仕事熱心で、うん、研究熱心なんですよ、うん、すぐ本が出てくる。
0: 確かに
1: 本めちゃくちゃ読んでるんですよ、この人たち。
0: いや、読んでるし、うん、もうついね、こう脳の専門医が書いた本までこう読み始めましたからね、
1: うん、そうなんです、うん、そうなんです。
0: 勉強熱心だし、それをね、はい、日々生かして、仕事に生かしてるんでしょうね。
1: そうですね、はい、そんな方が増えることを願ってこのラジオやってまいりますけど、あのそれでは今日のゲスト伊藤則恵さんをお迎えします。伊藤先生、今日はようこそ本が読みたくなるラジオへ。
4: ありがとうございます。皆さんこんばんは。脳神経内科医の伊藤則恵と

0: 申します。
1: 伊藤先生よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: それではまず伊藤さんのプロフィールを読み上げたいと思います。脳神経内科医で医学博士の伊藤則恵さん、則恵さんは札幌西丸山病院神経内科総合医療センターの医長として、これまでおよそ7000人もの患者さんの診療に当たってこられました。診察と研究の両方を続けながら一貫して伝えてこられたのが脳を守る生活習慣の大切さです。国内外の学会での発表は約80回、ご自身が筆頭著者となった論文は15編に上ります。第一線の研究者でありながら医師や医学生に向けた講演でも高い人気を集める、そんな分かりやすく伝える力をお持ちの先生です。そして2026年、その知見のすべてを誰にでも実践できる形にまとめた一冊を出版されました。100歳までボケない脳、ミクログリアが味方する6つの習慣、脳の掃除屋と呼ばれるミクログリアを味方につけていくつになっても冴える脳を保つ、最新の脳科学を毎日の暮らしの言葉に翻訳した一冊です。難しい医学を全ての人の暮らしに届けること、それを伊藤さんご自身のライフワークとされています。はい、改めてタイトルを見て思ったんですけど、このね、100歳までボケない脳ってあるから、私この本は結構やっぱり高齢者の方に向けた本なのかなって思いきや、全然そんなこともなく、すごいターゲットの広い本だなって拝読して思ったんですけど、小寺さんどうでした？
1: 本当に私なんてもう完全に自分ごとで読んでましたから。
3: ですよね。私も完全に自分ごとで読んでました。
1: そう、もう本当に今日から自分の行動習慣に活かせる、内容がもう盛りだくさんすぎて、これあれですよね、1700円ですよね。
3: うん、
1: 安すぎる
3: ね。なんかもう網羅性がまずすごかったですよね。
1: すごい、本当に。だからミクログリアって書かれると、うんうん、で伊藤先生が脳神経内科医ですからね、うん、すごい難しい感じの本なのかなと思ったんですけど、うん、本当にこう我々が使える本当にね、うん、お酒とかもそうだし、睡眠とかもそうだし
3: 一番そこ刺さってますよね。
1: 本当にもうね、これはちょっと後でゆっくり語りたいんですけど、
3: はいはい
1: はい、何歳でも、本当 4,50 代の現役世代とかも読んでもいいし、自分の親にプレゼントしてもいいしっていう感じの本ですよね、
3: うんうん、なんか一緒に議論できそう、親とね、うん、どうですか伊藤さん、そのあたりは。
0: いや、もうなんか嬉しくて、まさに私も自分ごとと思いながらも書きながら、うん、結構 4,50 代のね、皆さんビジネスパーソンの方とか毎日頑張って生活してくれてる方、あとはちょうど親にもプレゼントした、父の日とか母の日とかに、うんうん、そして分かりやすいって言ってくれたので、うん、それが嬉しくて、うん、私一冊目は医学書だったので分からないってよく言われたんですよね。
3: 専門書の領域をやられたってことですよね。
1: 患者さんが読んでも分からないことですよね、はい、うん、
0: それで今度は一般の方が、うん、分かりやすくてすぐできるようなこと、うん、特にお金のかからないですできることないかなと思いまして、うん、そういったことを考えてたら編集者の方が特にまず分かりやすいように、そしてすぐ実践できることを作ろうって言ってくれまして、うん、そちらの方向で作っていったんですよね。
3: なんか私この本読んでて働く細胞を思い出しちゃったんですけど。
1: わかる、
3: うん、なんかこう意識されたりとかしました？
0: 後からですね、実はなんか働く細胞のベイビー版にミクログリアが出てくるんだよって教えてくれて、後でちょっと漫画読もうかなと思うんですけれども、そんなイメージで皆さん一生懸命脳の中で働いて守ってくれてるのがミクログリアなので、うん、っていうイメージでいいと思います。
1: そう、脳のねお掃除屋さんっていうね、はい、比喩を使ってるんで、はい、本当に僕も結構同じようなイメージしました、うんうんうん、働く細胞のイメージが湧いたというか。
3: そうですよ ね、 なんか誰が演じてくれるんだろうと思っちゃいました。映画でいくと
1: ミクログリアをね、
3: そう、佐藤健とか誰なのかな
1: 誰だろうね
3: はい、はい、いやでもすごい、そのねミクログリアってまずこう1個定義するみたいなところから入ってるのが、うん、なんかさすがな分かりやすさだなって思ったんですよね、うんうん、こういう健康書ってこう幅広くするとまず何に効くのかみたいなことって曖昧になりやすいじゃないですか。
1: そうですね、うん、
0: いや本当その通りで、最初医学的に書いたら松田先生分かりづらくって言われて、あ、そっかと思って、うん、皆さんが抵抗感ないように すぐ頭にスッと入るように考えてくれてたんですね。

0: うん、だからこういう実用書みたいなのが初めて書かれるっていうことですよね、
1: は
0: い、
1: そうですね、私の場合は本当論文と専門書しか書いたことがなかったので、うん、今回いろんな方の手を借りまして、うんうん、出来上がった一冊なんですけれども、
0: うん、いや、なんかやっぱりその普段論文をもう15本ぐらい書かれてらっしゃって、あ、で、はい、論文オタクってご自身でもおっしゃってるじゃないですか、うん、なんかこれまで3000本ぐらい論文読まれてみたいな感じで言うと、はい、多分こういう実用書書く時のこのそれこそ頭の使い方が全く違ったと思うんですけど、なんかこう苦労した点とか書く上で
1: 最初自分で原稿書いたらですね、やっぱりいいわって感じで多分ですね科学論文になっちゃうんでしょうね、うんうん、もう形容詞一切なく事実事実ファクトファクト、うんうん、でも事実ばっかり読んでも人って面白くないですよね多分
0: 確かに、
1: うん、そこをうまく分かりやすくほどいてくれたっていうところがやはり編集者さんとかが工夫してくれてたんだな。やはり分からないとか知らないよりは、あ、そうなんだって分かった方が皆さん嬉しいですよね、
2: うん、まあね、でももちろん分かりやすい方がいいんですけど、でもやっぱり役に立つっていうところをね、
1: はい、
2: 両方兼ね備えるための工夫がこう漫画とかもたくさん入ってらっしゃったりとか、
1: そうなんですよね、今回本当プロの漫画家さんが25ぐらい作ってくれて、その原稿だけで漫画を出来上がってきて、いやーすごいなーってプロの方ってよくすぐ読んだだけでこんな漫画を作れるって才能だなって思いましたね。いや
0: 本当にだからこれはマニアックなんですけど結構ねお金かかってるんですよ。
2: ですよね。
0: だからもう安いんです、1700円は。
2: ね、安いですよね、うん、こんだけイラストが入ってね、中もカラーですしね、
1: はい、
0: 本当にいやすごいお得感があるな。
1: ありがとうございます。
0: いやなんか本当にいろいろ勉強になった点があって、
1: はい、
0: 実際に私も影響を受けてるんですけど、もう今朝も納豆を食べてきましたし、
2: あ、さすが、
0: そう、納豆を朝食べると何でいいんでしたっけ伊藤先生。
1: ネバネバがですね、はい、糖の急激な上昇をこう、うん、抑えてくれるっていうんですかね、うんうん、そして朝ちゃんと食べることによってセカンドウィール効果っていうか、昼ご飯食べても急激に糖が上がらない、その糖が急激に上がっちゃうと結構血管にストレスってダメージがかかることになりますので、うん、そういった意味でネバネバが、私納豆が自分は好きなので、うんうん、皆さんね好きなものが一番いいんですけどね、うん、嫌いなものを食べてたらそれでストレスになりますから、うん、でも納豆以外にもし好きな長芋とか、要はネバ、うん、ネバがこう糖を包んでくれて、そして体にも優しいというか、
0: うんうん、
2: 私ネバネバ何でも好きなんですよ。
1: いいですね
2: そうだから納豆と山芋とオクラととか全部混ぜて食べたい、
1: はい、わあ最高ですね。
0: いやでもすごいですね、本当に朝に納豆を1パック食べておけばその効果半日続くと、
1: はいはい、
0: いうことですから、ね、これ正直誰でもできるっていう
2: ね、できますよね、
0: うん、朝ごはん食べるの苦手な人でも別に納豆1パックぐらいだったらね、
1: うん、
0: 食べておけばって感じですもんね。
1: いやその通りなんですね。実は私自身も切ったりするの大変だから混ぜてご飯にかけるだけでなんて楽なんだろうっていうことで、
0: うん、
1: 自分もできそうなことを書いたんですけど、
2: あとすりごまもそれに入れるとさらに最強になるっていうね、
1: はい、売ってるすりごまだったらすらなくていいのでパッとかけるのが楽って感じです
2: 。
0: いやだから、まあそう、まあ、あとはあれですよね、私と渥美さんといったらやっぱお酒になってくる。
2: そうなんですよ、後半も耳が痛いというか目が痛いというか
0: 本当に、
2: ね、本当にたった一缶が脳の細い血管を詰まらせると言ってます。
0: 恐ろしいですよね。
2: もう一缶どころかみたいな。
0: いや本当に
1: わ、うん、かります。本当にこれこの書を書くとき自分大丈夫か、自分も結構お酒が好きというか、特に顔色が変わらないんですね、私のノンフラッシャーって赤くならない、
2: う
1: ん、だから飲めちゃうんですね、ある意味、
2: うん、そうなんですよね、
1: はい、で WHO がね去年25年にまさかこう出したかっていうのが、お酒は飲まない方がいいっていうことを出して、えっと思ってどうしようみたいな、
0: うん、そうだから赤くならない人のことをノンフラッシャーって言うんですよね、
1: はい
0: うん
1: はい、
0: だからそれが実は最も危険なリスクを抱えてる人なんじゃないかと。
1: 飲めちゃうので、
0: はい、
2: 私ノンフラッシャーですね、完全なる
0: しかもあの1本じゃ効かないですよね。
2: もちろんですよ1本ってスポーツドリンクかと思っちゃいますよね
0: そうだから純アルコールでいうと 20g っていうのが1日平均を目指そうっておっしゃってます、ね、それってビールロング缶1本分ぐらいらしいですもんね。
1: 500ml とかね考えてみると
0: 無理ですね。
2: 無理ですね、ストレスで死んじゃう、うん、
0: いやそうそう、だから本当にこのショーはもうひたすら線引きましたね。
1: 誓いを込めて自分も
2: 線引いて完コピするんですか。
0: 完コピしようかな。だから早速なんですが本当にね、はい、もう量飲んじゃってるで無駄だったんですけど、本当に先週末も、うん、あの飲むなら赤ワインがいいと江藤先生が、
2: うんうん、ね、あの高級な赤ワインを飲むと、はい、その分
1: いくら3000円がいっぱいここでとか思うと、ね、いっぱいこれがいくらだと思うとガバガバガバガバ飲まなくなるんじゃないかなと、人間的心理として味わって飲むことがいいのかなとか思いまして、
2: ね、我先にどれだけ多く飲むかって思っちゃったりしないですか大丈夫ですか
0: え、なんで赤ワインがいいんでしたっけ。
1: ポリフェノールっていうか一応そういったあの抗酸化作用があるんじゃないかっていうことで、うんうん、あの言われてるんですけれども、多分あの私自身が結構赤も好きでして、やっぱりこう自分が好きなものを何とかして残したいなっていうのが人間の心理といいますか、そういうところもありまして、
0: いやそうそうそう、だからねこれちょっとあの本文の272ページに書かれてるんですけども、はい、あのどうしても飲むならどの種類に絞るべきかと、うん、でそう取れれば私は積極消極的賛成として赤ワインをおすすめしますと、ね、で30万人以上を9年間追跡したイギリスの大規模研究によると、習慣的に飲酒をする人の中で赤ワインを主に飲んでいるグループはウイスキーなどの蒸留酒を主に飲んでいるグループに比べ死亡率が 25% 低い、肝硬変リスクが 48% 低いという結果でしたというところで、もうそういう大規模な研究でもじゃあそういうのが出てるというところなんですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、あよかった、はい、赤ワインにしようとかって思うんですけど、
0: だこのまさにここ線引いて先週末赤ワインで記憶なくなるまで飲んだんであんまりいないと思うんですけど
2: それは最も意味がないですね。
0: 意味がないです
2: よねもうワインの呼び方ってすごいですからね、
0: うん、ね、うん、
2: いやでも私たち本当に気をつけなきゃいけない。でこの164ページには、うん、そのアルコールのね分量をちゃんとあの種類別に図解で出してくださってるので、はい、これをやっぱり見て、
0: うん、
2: ね、あの日本酒でも1合飲めるんですね。
1: 一応昔はですね 20g、うん、でも最近は、まあ、控えた方がいいんじゃないかって出てきちゃったので、いやでもね急にやめることもできませんから、イメージ大体どのぐらいがっていうのは頭にあった方がいいかなと思いまして出したんですよね。
2: なるほど。
0: いやなんかね、だからそういう本当に情報が盛りだくさんなので、うんうん、非常にお得感がある本で、
2: ありましたね。
0: そうそうそうなんですよね。だからすごく大変だったと思うんですこの本書くのが、
2: うんうんうん、
0: であの伊藤先生あの当然お医者さんでいらっしゃるじゃないですか現役の、はい、なのでで論文も普段もうロムオタクっておっしゃってるように3000本読まれてたりとか、ご自身で15本ぐらい論文書かれてたりとか、はい、で、まあ、当然お医者さんとして患者さん見たりもされてるわけですよね、はい、でこういう実用書の執筆もされるという感じなんで、うん、もう多分どういうなんか日々なのかなっていうのが単純に気になるんですけど、あ
1: そうです、ね、
0: 日常をどんな感じで過ごしてらっしゃるのかなっていう、
1: あ日常ですね、はい、あれもこれもって思うと、うん、パンクしちゃうので、はい、まず何をやらないかってことを優先的に考えるんですよね、うん、
2: さすが
1: やることがこれはやろうって逆になりますので、うん、それでこの章にも書いてあるちゃんと寝ることを睡眠時間を取らなくちゃいけない、これは自分にも自戒込めて、どうしても起きるのは皆さんねお仕事とかあるから強制的に、でも寝る時間ってお尻ってどんどんどんどん出てっちゃいますよね。ちょっとやりたいやりたいったらどんどんどんどん削る、それをないようにまず時間を確保すると、余った時間をどうするかっていうことで、私自身はとりあえずあまりそのテレビとかも見ないというか、見るなら、まあ、ちょっと NHK ニュースぐらいで、あまりそのSNS もあまりやらないかったんですよね。今はちょっとやってるんですけど、ですから自分が何をしたいか大切にしてるかのために時間を作るために、あとはもうほとんど排除っていうかしないというか、
2: すごい仕事できの人の発想ですよね。やっぱり
0: マネジメント、
2: はい、まず捨てることから始めるっていうところがもうあの一級のビジネス書に必ず書いてあることですから。
0: 本当ですね。伊藤先生次はビジネス書になりました。
2: そうですね、仕事術とかね。いや
0: 本当にそう思う、うんう
1: ん、ありがとうございます。
0: いやちなみに伊藤先生たくさんの患者さん見てらっしゃると思うんですけど、はい、でまさにこの100歳までボケない脳というタイトルですが、あのこの人は100歳まで元気だなっていうふうにこういろんな方見てて共通点みたいなのだったりしますか？
1: いいポイントですね、うん、あのやっぱり一言で綺麗ですね。血管が綺麗っていうんですかね、あの血管のトラブルがない、そして合併症がないっていう方は、うん、あの何かあっても私たちシンプルにすぐ治療に向けるんですね、向き合えるんですね。ですけどいろんなものが糖尿病とか血圧とかあるとその兼ね合いを考えていかなくちゃいけないので、うん、あのやっぱり難しくなっていくんですね、うん、積み上げる治療っていうのは。そういう面でやはり長生きしてる方っていうのはほとんど合併症がないっていうか、一言で言うと血管が綺麗、脳が綺麗。私はあの脳の専門なので、うん、MRI 画像、頭の検査をするんですけど、うんうん、ああ綺麗だなって思うんですね。あの痩せてないなとか、あの本当に綺麗なんですよ。いやこの脳は羨ましいな、私は80でもこうあり得るかなとか最近はねよく思うようになりましてね。
0: 脳が綺麗か、はい、なるほど。
2: 検査大事ですけどされてますか？
0: いや、してないですね。伊藤先生のところに行こうかな。
1: ぜひぜひ
2: 最後まで
1: 終わってますよ皆さんね。今日は本当に皆さん自分の脳を一度見たら素晴らしいと思うんですよね。ああこういう風になってるかとか、うんうん、人間見えるものって信じると思うので、うんうん、ぜひぜひあのもし脳ドックっていうかあの一度見たらいいかな。特に 4,50 代になりましたらね。
2: そうですよね、うん、はい、では後半もまたあの伊藤先生のお話を伺っていきたいと思います。はい、それではですね、ここであの曲紹介をしていきたいと思うのですが、伊藤先生、はい、あのからの、リクエストであの曲を紹介していただきたいと思いますけれども、はい、何を選ばれたでしょうか？
1: 私はですね中島みゆきさんの糸という曲を選んだんですね。
2: 素敵。なんで選ばれたんでしょうか？
1: 私ですね、昔はあの私の世代って小泉今日子ちゃんとかアイルのどのばっかり歌を聴いてて、この中島みゆきさんってちょっと毛色が変わってて、うん、全然踏み入れられなかったところなんですが、最近いい歌だなっていうか歌詞がいいなって、うん、特にそのこうやっぱり自分がこう長くやっていけるっていうのは一人だけではやっていけないっていうか、うん、いろんな方の縁とか人の手助けっていうか、まして私たち医療はやっぱりチーム医療とかいろんな方々が入ってくれる方が非常に患者さんのね成績治療も良くなるので、そういった面でこの糸っていうのはいい曲だなって思いまして選びました。
2: はい、それでは、中島みゆきさんの糸

0: 中島みゆき糸をお届けしました。引き続き伊藤のりえさんとのトークをお楽しみください。本が読みたくなるラジオ、それでは後半も引き続き伊藤さんを深掘りしていきたいと思うのですが、冒頭後半のコーナーはですね、恒例のコーナーとなっております。ではいきますよ、タイトルコール編集者の読みどころ、
1: よいしょ、
0: パチパチパチパチパチ始まりました。
1: 恒例のコーナー
0: です、ね、はい、恒例のコーナー、
1: 恒例になったんでしょ。
0: なったんですよ、大隅さんの回からこれは絶対こうやっていこうということに決まったので、ぜひ
1: ね、なんかいきなり新コーナーが出来上がってたんで、
0: そうなんです、そうなんです、
1: びっくりしたんですけど
0: 出来上がりました。
1: いやいやいや、でも読みどころですね、
0: はい、
1: いや本当に何度も言いますが素晴らしい本でした。
0: うん、
1: 本当に1700円が安いって何回も言っちゃいますけれども、でまあ総論的な感じで言うとですね、まあ、ミクログリアという、 こう難しい概念を、うん、こう本一冊にまとめてくれてるので、難しいかなと、やっぱり、うん、専門的にすごい専門的な本なのかなと思ったんですけれども、やっぱりそれをこう脳のお掃除屋さんという感じで、言い換えて比喩で使ってくれていてですね、はい、でその働きとかをこう運動とか食事とか睡眠とかストレスとか飲酒とか日常の習慣にですね、うん、ちゃんとこう落とし込んで、やってくれてるので、基本的には、まあ、100歳までボケない脳ということなんで、結構上の世代の方向けなのかなと思うんですけれども、結構我々現役世代でも、うん、もうバリバリ使えるというか、私もこう付箋をこの本は貼りまくってるんですけれども、うん、
0: いやすごい付箋の量ですよ小田さんの。
1: いや本当にそうそうそう、だから本当に使えるし、多分読者対象じゃない人ってそんなにいないんじゃないかなと。
0: そうですね、
1: そう、若手ビジネスパーソンとかも、うんうん、例えば自分の親御さんの、健康状態とかも含めてこう、うん、アドバイスとかもできるようになるでしょうし、これがあると、うんうん、っていうところで、非常に多くの方の助けになるんじゃないかなという本ですね、うんうん、はい。で、いろいろとですね、素晴らしいなと思ったところがあるんですけれども、うん、まずですね、このいきなりこう初めにから、冒頭から結構インパクトのあるエピソードから始まるんですよね、
0: はい、
1: で、まあ、初めに、ちょっと読ませていただきますけど、脳が壊れるという悲劇という、衝撃的な見出しで始まるんですけど、解剖室で

0: 目にしたあまりに悲しい結末というところですね、急遽司法解剖が入ったというセリフから始まるんですね、このエピソードが、伊藤先生の中ではかなりこうなんでしょう、ご自身のこう変えたエピソードだったりするわけですよね。
1: そうですね、うん、衝撃的というかまだ医学生の頃、うん、いやまさかそういう場面に立ち会うなんてっていう、その私たち一般的に暮らしてるとその警察とかからのお世話になるとか、はい、そういうこともないですよね、はい、まして今ね、あまりお亡くなりになる方って、うん、見る機会はないと思うんですけれども、私たちはその、まあ、解剖は別としてもまさかそういった司法解剖でそういった悲しい現実をいきなり突きつけられると、いやこれは病だけじゃなくてその背景を知らないと、うん、やはり皆さん一人一人が生活して生きてきてる中でそういった悲劇が起こってしまうっていうのはどういうことなのかなっていうことも考えさせられた、うん、今でも忘れられませんね、
0: はい、ちなみにこうどういうエピソードだったのかって多少言っても大丈夫ですよ、
1: ね、大丈夫ですよ、はいはい、結局ですね老老介護皆さんね一緒に年を重ねていきますよね、ご夫婦って言ったら、はい、そうするとご自分もね年を取ると無理は効かないですよね。でまたその奥様が病を得て、まあ、認知症だとさらに目も離せないし、それがずっと多分24時間365日がずっと続いていくとどこかでふっと切れちゃったんでしょうね。それで、うん、思い詰めてまず、まあ、奥様を手にかけて最後ご自分が自死したって形なんですが、うん、その、まあ、状況がやはり奥様は防御層っていうかね、そういうのを身構え、守りますよね、うん、そしてご自身はためらい層っていうかなかなか自死できない、うん、そういった所見と、さらに起こった場所が浴室だったんですね、うん、それはやはりこの最後見つけた方がまあお掃除に困らないようにっていう配慮だったんでしょうね、うん、そこまでできるなんか悲しき配慮っていうか、それがもう二十何年前ですけどずっとずっとその場面は残ってまして、医療をやっていく上にその病もありますけどやっぱり生活がね皆さんありますから、そこの裏も見ていかないとなかなか厳しいんだなっていうことはずっと今でもありまして、
0: いやそのねそういう衝撃的なねエピソードから始まるので、はい、やっぱり先生がこの神経内科医として、
1: はい
0: 難病と向き合い続けている原点はやっぱあの日見たご夫婦のっていうところから始まるんですよね、はい、なのでもう最初からすごくこう悲しい話なんですけど引き込まれるというか、
1: はいはい、
0: っていう設計になっている本なんですよね。であとはですね結構驚いたのが目次がすごい、
2: はいはい、
0: この本
2: わかります、
0: 効果効能までしっかり書いてある目次がブワーって並んでいて、うん、正直多分目次読むだけでも、うん、だいぶ使えるなっていうのがいっぱいあるんですよね、
1: はい、そうありがとうございます。
0: この辺はやっぱ作り込みとして、は
1: い、多分編集者さんがとってもそのやはり手に取ってもらって分かりやすいとためになることをすぐ実践できることだっていうことで、うんうん、そこを多分重視して作ってくれたんだなと。でもたくさんありすぎて困っちゃうとは思うんですけど、何か一つや二つでも気づいてちょっとでも分かると角度が変われば、うん、少しでもいい方向に行くんじゃないかな、その最初に初めに書いたご夫婦のようにはならないです、うん、ちょっとでも進めばいいかなって思いもありまして、
0: うん、
1: 何かこう自分がすぐできそうかなとかちょっとやってみようかなっていうところが一つでもあってくれれば嬉しいかなって思いもありまして、
0: いや本当にそうですよね。だから例えばこの3章に熟睡の項目、睡眠の項目、章が3章にあるんですけど、例えばですけど私なんかもう仕事柄もう日中ずっとコーヒー飲んでるのでカフェイン中毒みたいなとこあると思うんですけど、この19時のコーヒーは深夜3時まで効いてくる、はい、でぐっすり眠りたい人はカフェインはランチまでとか、もうこの目次に全部ここまで書いてくれてるんですよね、
2: はいはい、
0: なのでこれ読むだけでもあ自分やばいってなってこの174ページを読みたくなるみたいな感じの設計になってますよね、
2: うんうん、なんか辞書というか、はい、なんかこう自分が取り入れやすいとか、はい、あとは、まあ、今小寺さんのようにうわこれ私やってるみたいなところをパッとね途中からでも読めるっていうのがすごくとっつきやすいですよね、
1: はいはい、
0: 本当にそう、あの読みたいところから読んでいいっていう設計になってるのが、うん、やっぱり読者に優しいなという、うん。

0: 思うんですよね。だから本当に一つずつ日常の暮らしに取り入れていきやすいような作り方になってるなというとこですよね。
1: うん、
0: あとね、そのもう読んでいくじゃないですか、ずっと投資で、
1: はい、
0: で、あのやっぱりこう専門用語がどうしても出てきちゃうじゃないですか、
1: うんうん、
0: なのでこう難しい言葉がこう続いて疲れてくるかもなぐらいのタイミングで、やっぱあのイラストのページがね見事に入ってくるんですよ、
1: うん
0: ね、多分これがイラストページがさっきおっしゃってましたけど、多分20何個、
2: はい、25枚、
1: うん、
2: 書いてくれてるんですね。
0: そうこれがとてもまた読者に優しいなと、
1: うん、
0: で正直ね、そのイラストもなんでしょう、ワンポイントのイラストっていう感じじゃなくて、その項目自体をこうまとめて、何コマかでこう漫画みたいな感じで表現してくれてるイラストのページがたくさん入ってるんですよね、はい、なのでイラストページ読むだけでもこれもまたいいなというところですよね。
2: はい、ぜひもし疲れてるときは本当分かりやすいイラストなんですよね、とても優しくて、うん、なので読むだけでもちょっと違うかなと思いまして、
0: うんですね、いや本当にそういうさまざまなこの、あの編集者さんと一緒にお話しされながら、はい、作られたんでしょうけど、もうそういう読みどころがたくさんあるなと。あと各章のね、あの 章の最後にポイントでこう箇条書きみたいな感じで大事なところだけまとめてくれていたりとか、やっぱりこう難しくなりがちな本をなるべくこう使いやすいようにするっていう工夫がなされた素敵な本だなと。
2: ありがとうございます。本当に心を込めて編集者さんの方とかイラスト漫画家の方とか本当にライターさんの方とかが入っていただきまして、あのとにかく祈りと言いますか、結局診察5分10分じゃちょっと語りきれないところもありまして、そういった中でもしかしたら本で知っておくと頭の入りが違うのかなとか、知らないよりちょっと知ってる方が、まあ、私の母がよく、まあ、ちょっと初めにも出てたんですけど、やはり苦労した知らないことで無知の涙を流したことがありまして、そういうことが少しでもなければいいかな、皆さん健康がね、やはり皆さん自分にとってもあとご家族も健康であることが一番幸せなんじゃないかなと思いまして、
0: いやいいですよね。あとこのこういうね、すぐできる体操みたいなのもいろいろ紹介されてたりとか、はい、あとは本当に論文オタクっておっしゃる通りでも、この圧倒的なエビデンス量ですよね、
1: うん、
0: いやもう辞書的な感じでずっと本棚に置いときたい本っていう感じですよね。
2: ありがとうございます、うん、
0: っていう感じでしょうか。素晴らしい、もう読みどころがたくさん本当に。
1: あの実はうちの父がパーキンソンにかかって、うん、で、まあ、結局その若くしてって言っても64とかで亡くなってしまったんですけど、だからもう結構冒頭のところから私も心つかまれてしまって、なんでパーキンソンになったんだろうなみたいなところで、まあ、いろんなねストレスとかの原因とかもあったと思うんですけど、あの高血圧もね持ってたので、なんかそれもここでいくともう典型的なあのかかりやすい人間だったんだなっていうこととか、なんかそういうあの、まあ、これからの予防もそうなんですけど、はい、私的にはちょっと答え合わせとか、あとはじゃあ自分はどういうことを気をつけたらいいのかなっていうことのね、同じ遺伝子を持ってる人間としては、はい、そういうことを考えながら読ませていただいたので、はい、なんかいろんな受け取り方できるなっていうのも私も思いました。
2: そうですか、いろいろねありますよね、皆さん抱えてるものとか、ご家族とかそういった中でちょっとあそっかとか分かって、じゃあどうすればいいかっていうのですぐ何かあの役立つこと、ご利益じゃないですけど、そういう風につながってくれればいいかな。私自身はあの病院で診療メインなので、なかなか多くの人とは手が届きませんので、この本があの全国に届いてくれて少しでも手に取ってもらえればいいかなという祈りを込めてるんですけれども、
1: ね、あと結構こうオメガ6とかは、
2: はいはい、
1: あのいいと言われてるけれどもとか、今までのこう健康習慣として良いと言われてるところのちょっと落とし穴みたいなこともかなりたくさん書いてくださってるので、はい、それが一体何が違うのかっていうのもエビデンス付きで書かれてるのか、なんか私はなんかこう目から鱗からが落ちるようなあのポイントがすごいたくさんある本だなと思ったんですよね。
2: ありがとうございます。
0: あとこれもあの初めにあるんですけど、その、まあ、伊藤先生がお医者さんを目指されたのが、
2: はい、
0: こう、まあ、大体あのか、ごめんなさい、私の勝手にイメージなんですけど、はい、お医者さんの、ご家系って親もお医者さんだったりする人が多いですよね。
1: そうですね、
0: かなりの割合だと思うんですけど、はい、やっぱりその学業エリートの街道を歩んできたからでもないし、親や親戚が医師だったからでもないと伊藤先生は、 なので、はい、うん、なんかそもそもこうなぜお医者さんをこう目指されたのかっていうのを改めてちょっとお聞きしなかったんで、
2: うん、そうですか、いや、うん、本当に私自身

0: 構遊んでばかりというか楽し毎日をどう楽しんで生きるかってことを考えてて、うん、ただちょっと母が時々入院とかしていたので、うん、親のいない寂しさというのはちょっと、うん、病によってちょっと、うん、お手伝いさんが入ったやつやっぱり母親とか誰かがいないと家庭が回らなくなる大変さはちょっと分かっていまして、うん、でもやっぱり遊んでたんですね。多分いやいやでも小学校、まあ、中学ぐらいから進路っていうかいろいろ考えていく上で結構数学とかが単純なことが好きで深く読み込むのはなかなか国語とかに実は苦手だったんですけど、それがあってで母親がとにかく女性でも手に職業をつけて生きていきなさいっていうことで、うん、教師でもいいし何でもいいからっていうところから医学っていうものにちょっと興味を持つようになって、うん、でたまたまご縁があって医者になれたっていうことなんですけれども、
1: ね、いやだっていや相当勉強しないとなれないわけでしょ、医者さんって。
2: そうですね、そうですね。
1: すごいバカみたいな質問ですけど。
0: 数式とかそういうのが合ってたんでしょうね、はい、きっと。私も合わないとか、つまらないというか、続かない人間なんです、実は。はい、だから、運動の章をどうして歩くことかっていうと、私、なんとかスポーツクラブ行っても続かなかったし、うん、30分の運動のとこも続かず、とことん続かないのは続かないので、いやどうすればいいかっていうことで歩くのはタダだとか、そういう、
2: あ素晴らしい、
0: だから自分が合うことは合うんですけど合わないのはダメな人間なんですよね、うん、そういう面でも皆さんがね少しでもなんかやりやすいものとか自分のために好きな中でやれることがないかって思いもこの本には、うんうん、考えて書いたんですけれども、
2: いや、ね、なんかその実体験とこう、うん、お職業とまたそのご職業になられてからのいろんな体験がこの著者になるっていうところにつながられてたってことですよね。
0: そうなんですよね、
2: すごい、
0: は
2: い、
0: 実は私本当本が好きで、なんていうか読み線っていうか読書ばっかり好き、でだから椅子割り族っていうのが椅子に座ってずっと本読んでるのが幸せって、うん、それで自分6年前に骨折したんですね、雪道で、はい、で歩けなくなって生活できなくなって、いや私の病気って歩けなくなる方が多いので、はい、全然分かってなかったなっていうのが身に染みまして、それでこれじゃダメだっていうことで少しでも役立つことを書ければなっていうところから始まったんですよね。
2: だからこのねすぐ役立つすぐやれることっていうのにこだわられた本作りっていうのに、ねはいうね、なっていかれたんですね、
0: は
2: い、
0: だからとにかく脳はやはりノックアウトじゃないですけど突然やはり生活がご自身もそうです、うん、家族も大変なことになっちゃうこともありますし、うんうん、やはり脳が綺麗で守れたらいいんじゃないかなって思いがずっとありまして、
1: うん、いや骨折で結構心まで病んじゃったみたいなおっしゃってたじゃないですか。
0: そうですね、やはりですね、はい、急に歩けなくなるし、うん、見える目線が変わりますね、うん、こう見てるものが急に車椅子とか、最初は床張って生活できるかなと思ったんですよ、うん、だから入院しません、待機手術でしたから家で待ってましたら、うん、やっぱりダメでしたね。歩幅前進って足があるからあれできるんですね、だけではできないっていうことが分かりまして、これ生活できないな。そうすると脳も同じで、脳は司令塔ですので、うん、手足を動かすところなので、うん、ましてそれがダメになると永続的だともう生活自体を変えなくちゃいけない、うんうん、私の場合は骨継げば立てるとか言われて次の日から立たされたんですけど、うん、骨継げばいいって、でも脳はそういうわけにも取り替えも引けませんし、うん、じゃあその手前知ってて防げる病気があるであればそこを伝えたいなと思いまして、うん、
1: 確かにね、いやだから誰でもねそんな急そういうことが起きえるじゃないですか、はい、私も母がつい最近山登りかなんかで、はい、行ってて、靭帯伸ばして骨折したみたいな話で行ってて、でなんかもう年だしもうそういうのやめたらいいのにとも思いつつなんか心配じゃないですか、はい、なので先生のこのエピソード読みながらなんかすごいこの本を母にプレゼントしようかなと思って。
2: あ、ぜひぜひ。いいですね、
0: 嬉しいです本当に、
1: うん、
2: でも本当に覗けない、ね、臓器だから、はい、なおさら検査も大事だし、こういう、ね、日常生活も大事だし、はい、っていうことになってきますよね。
0: だから脳って本当に素晴らしい臓器っていうか、たった 2% かぼちゃぐらいの重さしかないんですよ。体の 2% の大食いというか、血流とかエネルギーと 20%、25% ですごい脳にいってるんですね、うんうん、ですからとにかく救急でもまず脳を救わなくちゃっていうので、皆さんね、うん、あのドラマでこう心肺蘇生とか見てるの、あれは脳をまず守るためなんですよね。ですから本当に脳っていうのは素晴らしいものですし、大切に大切にできれば美しくあってほしいなって思いがあるんですね。
2: そのため あのコツがもう全部この一冊に詰まってるっていうことで、ぜひもねこのラジオを聞いてる方は、あの土日これを聞いてらっしゃると思うので、うん、あの週末本屋に行っていただきたいですね。
1: いや、もう絶対買って読んだ方がいいです。これは本当に超おすすめの一冊ですね。
2: はい、ありがとうございます。
3: 本が読みたくなるラジオ。

0: はい、それでは最後に伊藤さんの方から告知をいただければと思います。
1: あ、実は私もですね、第一第三 の、 午前11時から12時まで FM
0: ラジオ、何曜日
1: 土曜日ですね、土曜日の11時から12時まで、第一第三土曜日、はい、FM ドラマシティ山ショーっていうのでラジオをやってまして、リスラジオとかサイマルラジオでアプリで聞けますので、もしお時間あったら皆さん聞いていただきたいなと思います。
0: はい、きっとその時もまた脳に関するためになるお話があるんですよね。
1: そうですね、
0: もうぜひ聞いてみたいです。ありがとうございます。はい、はい、それでは最後に、今回も恒例のコーナーですね、小寺さんの今週のおすすめの一冊というのをご紹介いただければと思っております。
2: はい、恒例のコーナーですね。一冊っていうわけじゃないんですけど、今日はすごく感動したんで、はい、ご紹介するんですけど、新潮文庫さんが、はいはい、50周年で、特別プレミアムカバーみたいな形でフェアをやってるんですよ、で、今ちょっと映像でね、皆さん見れないのが残念なんですけど、例えばこの太宰治の人間失格とか、宮沢賢治の銀河鉄道の夜とか、夏目漱石の心だったりとか、もう数々の名作がこういうすごくおしゃれなプレミアムカバーになって、今フェア展開されています。
0: で、
2: これが素敵すぎて、たくさん買っちゃいました私。
0: すごい
2: っていうのも、なんでかっていうと、やっぱりこの本ってやっぱりその情報っていう側面もあるけれども、やっぱりこの作品として愛着が湧くとか、その手に持ってたいとか、本棚に飾ってたいとか、なんかそういうのってすごく大事だなって思ったんですよ。
0: なんか小寺さんの作る本の想定にもそういうの現れてますよね、
2: そうそうそう、だからそのこの本と一緒に暮らしてる自分が好きみたいな思う、合わせる設計まで、この読書体験のさらに先まで考え抜かれて設計されてるんだなっていうのが、結構深読みしすぎかもしれないんですけど思って、そのこの新潮文庫さんの姿勢に感動してですね、たくさん買っちゃったんですけど、
0: いやでもこれがカバンの中からチラッと見えてたらかっこいいです、
2: そういうのもありますよね、なんかその、この本を持ってる自分がかっこいいとか、イケてるとか、なんかそこまでこう体験としてデザインできるとっていうのは、やっぱ編集者としても勉強になったし、やっぱすごく素敵な取り組みだなと思って、新潮文庫さんの50周年プレミアム限定カバーフェア、今や多分各書店さんで展開されてますので、こちらおすすめなのでぜひって感じです
0: ね。はあ、私もなんか昔読んだものを掘り起こして、なんか買ってみようかなと思いました。
2: そう、いいと思います。
0: これはぜひ書店に行って選びたいですね。
2: 書店
0: にて、はい、ありがとうございます。今週も本が読みたくなるラジオをお聞きいただきありがとうございました。
2: また来週お会いしましょう。
0: お相手厚見ゆりかと
2: 小寺ゆうきでした。
0: ぜひ本を手に取ってみてくださいね。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買い取り屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買い取り屋さんまで。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。8月5日デジタルリリース。共に切磋琢磨してきたメンバーの脱退をきっかけに生まれた下北沢発の4ピースバンド、おさげの新曲さよならについて。
1: なあ、あれからうまくやってるか。最近はどこもどうもこうもないけど、おかわりはないですか。なんて

0: ファンダム解体新書、皆さんこんばんは、パーソナリティの土井です。この番組は、コンテンツ、スポーツ、IP、ブランド、企業活動まで、世の中に存在するあらゆるファンダムを解体していく番組です。ここで言うファンダムとは、何かに熱狂した人たちが、誰に言われるまでもなく、語り、集まり、動いてしまう、その連鎖を生み出す現象のことです。なぜ人は熱狂するのかを徹底的に考察してまいります。それでは、ひめちゃん、本日もファンダム解体新書、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 前回までね、ゆめちゃんのいろんなエピソードを聞きましたけど、
1: はい、
0: 結構ね、衝撃的だった。
1: あ、本当ですか？
0: こんな押してて、はい、押されてるっていう人ってあんまいないじゃない、
1: は
0: い、
1: あー、確かに。
0: どっちかじゃない、どっちかって
1: 。そうかも、確かに、
0: ね、両方されてるってね、なかなかないので。
1: そうですね、
0: 貴重な体験されてますね
1: ありがとうございます、はい、
0: 今日からはサンリオをですね、
1: はい、
0: 取り上げたい
1: な
0: して。
1: いいですね、サンリオ。
0: サンリオ、僕も決してなんかサンリオが好きとかってわけじゃないんだけど、ここ最近のサンリオって、売り上げも株価もすごい伸びていて、まさにこのファンダムを体現している会社と言っても過言じゃないような。
1: 先生だ、
0: まあ。そう、先生になりますので、サンリオについて今日はお話ししていきます。
1: はい。
0: ゆめちゃんは、サンリオは推しなキャラクターとかいますか？
1: ああ、私、ハンギョドン。
0: はいはい。
1: っていう。
0: ハンギョドン可愛いよね。
1: いや、可愛いんですよ。
0: ね。
1: 結構若い子から人気のイメージで、ちょっとゆる
0: いよね。
1: かわみたいな。ちょっと、ぷしゅ、ぷちゅ、かわみたいな。そういうのが私、個人的に好きで、整った顔ってよりも、ちょっと、
0: ブサカワ
1: みたいな。
0: はいはいはい。
1: ちょっとペットに近い感じ。
0: はい。パグとかね。
1: そうですそうですそうです。
0: くちゃっとしてて、
1: ね。そういう感じです。それがなんかまあ、女心くすぐるというか。
0: そうなんだ。
1: はい。私結構男性のタイプとかもそうなんですけど。
0: ちょっとくちゃかわな感じが。
1: かわいい
0: な。ハンギョドンは確かにそうかもね。
1: そう
0: ハンギョのキャラクターでは、なんか、ポンポンプリンとかハンギョドンはそうなのかな、
1: はい。
0: ちょっとなんかゆるキャラみたいな。
1: そうなんですよね。
0: ふんわかしててね。
1: 守ってあげたくなるキャラみたいな。
0: 確かにね。
1: はい。
0: なるほどね。
1: ですね。
0: サンリオは実は今450のキャラクターがいますんで。
1: そんなにいるんですか？
0: そう。
1: 僕
0: もね、サンリオといえば、ハローキティちゃんっていうイメージはあったんだけど、今キティちゃんも決してトップじゃないし。
1: そうなんだ。
0: そう。だからこの、アイドルじゃないけど、いろんなキャラクター、いろんな IP がいて、もうそれで全体が盛り上がってるっていうのが、なんかちょっとサンリオの象徴になってるんです
1: よ。なるほど。
0: そう。なので、どういう、歴史を、歩んできたのか、みたいなところを、サンリオを、今日はピックアップをしていって、この番組はこのファンダムっていうのを、言語化していきながら、紐解いていく番組になりますので、ちょっと誤った発言があるかもしれないですけれども、比較的下調べをしたところはございますので、お話できたらなと思っております。
1: お願いします。
0: はい。サンリオですね、ちょっと歴史からいきますと、1960年創業でございます。
1: そんな前から。
0: そう。で、当時はサンリオじゃなくて、山梨シルクセンターっていう名前で、そう。全く違う名前なんですよ。
1: だいぶイメージ違いますね。
0: そう。で、絹製品とか、いろんなものを製造していた会社なんだけど、最初全く売れなくって、低迷していたんだけど、そこで最初、花柄のサンダルを作ったところで、その花柄のサンダルが爆売れしまして、そう。その時に可愛いデザインって売れるんだってなって、コップとかハンカチとかいろんな雑貨を作っていったん
1: です、ね。雑貨のイメージすごいある。
0: 雑貨のイメージありますね。
1: すごいあります。
0: ね。
1: うん。
0: そう。っていうのが前身あって、で、その後2年後、1962年に、いちご柄の雑貨が子供たちに大ヒットしまして、そこから本格的にこういう可愛いキャラクターとかキャラクタービジネスっていうのを始めたのが1962年です。
1: そんなに前。
0: はい。で、その10年後の1973年に社名をサンリオに、変えたんですけれども、由来はですね、スペイン語でサンリオって言って、聖なる川っていう意味なんですね。
1: 意外。
0: そう。で、贈り物とか気持ち、
1: はいはい
0: とかを人から人

0: とで川に流すようにっていうのをイメージしてきた、で、できた名前がこのサンリオでございます。
1: そんなに深い。
0: 実は深い。
1: どうもでいなかったのでびっくりです。
0: スペイン語が由来になってます。
1: スペイン語なんかかっこいいし。
0: ね、かっこいいよね。
1: で、
0: その翌年にハローキティがついに誕生いたします。
1: あ、その
0: まだ誕生してなかったんですよ。
1: 誕生したんだ。
0: キャラクタービジネスしよう、そして聖なる川のように気持ちとかものが流通されるようになってっていうところで作られた象徴がキティちゃんですね、っていうのがキティちゃんが登場した背景で、でそこから、まあ、少し月日は経ち、1986年に、あの大人気サンリオキャラクター大賞がスタートいたします。
1: あ、なんか知ってるぞ。
0: 知ってますか、
1: はい、
0: サンリオキャラクター大賞ってもう今でこそめちゃくちゃ大人気なんだけど、もう実は約40年前ぐらいからやってるものなんですね、
1: はい、
0: だから AKB 総選挙とかあったじゃない、
1: はいはい、
0: あれも実はキャラクター大賞から来てるんじゃないかって言われるぐらい、
1: 確かに
0: サンリオはもう全部先駆けでやられてるんですよ。
1: そうですね、今思えばアイドルビジネスとすごい似てるところあるなって感じました。
0: 近しいですよね、で、これが1986年に始まって、ただ90年代後半にまた一時的に売り上げが伸び悩んだ時期もあって、2020年、これはちょっと直近な話なんですけれども、創業者が、変わります。お孫さんに社長交代されます。で、この2020年からサンリオがものすごくすごいことになってます。コロナ禍以降、
1: どうすごいんですか。
0: これをね、あの解説していきますので、楽しみにお聞きいただけたらなと思うんですけども、これあの普通お孫さんが、親の七光で普通入った会社って、結構ダメになるケース多いんだけど、しかも当時31歳の社長なんですよ。あの上場企業で一番若い社長、
1: 若いですよね、
0: なんですよ。それがもう革命的な取り組みって言われていることがありますんで、そう。なので、このキャラクタービジネスっていうところに、まあ当時経営転換されたっていうこともありますけれども、このお孫さん、まあ今の社長っていうのは、まあここにさらなる拍車、取り組みをやられて、売り上げもずっと落ち込んでいたんだけど、V 字回復を遂げていくっていうところが、今ございます。
1: へぇー。
0: そう。で、まあ、具体的に何をやったかっていうところはあるんですけれども、もちろん新しくやったこともそうなんだけど、当時からやっていたことっていうのもありまして、まず一つ目が、あのハローキティちゃんって口が描かれてないってゆめちゃんご存知でした？
1: あんまり考えてよくよく見たことないけど、確かに言われてみればないかも、確かにないかも。
0: そうなんです。で、これあの意図的な実は設計になってまして、
1: 意図的なんだ。
0: はい、あえて口ないようにしてて、
1: 忘れちゃったわけじゃなく、
0: そうで、これは、あの見る人が自分の感情をキャラクターに重ねられるような狙いがあって、
1: なるほど、
0: はい、悲しい時は一緒に悲しんでいる、嬉しい時は一緒に喜んで見えてるっていう、そう、この表情が一つ、まあ、口があると固定されちゃうから、見る側が自由に感情を投影できるっていう余白を残すことによって、まあ、自分と同じ感情になってるんだっていうのを、まあ、一緒に寄り添ってあげる、まあ、そういう設計になってるんですね。
1: ああ、そうなんだ。じゃあ自分のその日の気分によって見え方が変わるってことですね。ハローキティちゃんも。
0: そうです。
1: あ、知らない。
0: ゆめちゃん喜怒哀楽がね激しいっていう。
1: そうなんですよ。
0: だから、あのキティちゃんが隣にいたら、キティちゃんも喜怒哀楽すごいと思います。
1: ちょっとこれからマスコットを置こうかな。
0: マスコット置いて、怒ってる時はすごい怒ってる。
1: 怒ってるかもしれ
0: ない。泣いてる感じですね。
1: 確かに寄り添ってくれてるのすごい心強いですね。しかも
0: ね、そういう自己投影がされていまして、で、しかも、これあの1974年の登場から、実はこの半世紀近くかけて基本的には、あの変わってないんですよ、デザインとかも。だからこの時代とかトレンドが変わっても古びないっていうのが、まあ一つ背景にもありまして。
1: でもなんか最近のキャラって、逆にすごい表情が豊かな子とかもいますよね。
0: そうなんです。で、キティちゃんは、まあ、口がなくって自己感情が投影できるんだけど、例えば、レツコ。
1: はいはいはい。
0: これ怒りを常に、振りかざす、愚痴ったりとか、感情むき出しのキャラクターで、これは、

0: キティちゃんって余白で共感させるっていうタイプなんですよ。でもこのレツコとかだと、うんうん、代弁してもらって共感させるタイプなんですね。
1: なるほどね。
0: そうだからサンリオってそういう一つのデザインだけに固執してるわけじゃなくて、うん、この代弁してくれるっていう一つの固定したキャラクターと、うんうん、キティちゃんみたいに感情を投影してくれるっていう余白を大切にするっていうパターンがいくつか持たれていて、うん、だからそれぞれ違う層のファンを、まあ、掴んでいるっていう風になっているんですね。
1: なるほど、いろいろな視点からのファンがいるってことですよね。
0: そうそうそう、
1: 寄り添ってくれる人もいれば、
0: だから450のキャラクターが、まあ、これはおそらくだけど、はい、一つ一つ、うん、多分こういう人のためにとか、ハンギョドン好きな人ってこういう人でとか、
1: ママとハマってるのかな私も。
0: もしかしたらね、
1: 知らないうちにハマっちゃってるのかもしれない。
0: そう、こういうキャラクターをちゃんとその背景から作られていて、今サンリオのキャラクター大賞ではクロミちゃんがマイメロを抜いてるんですよ。
1: クロミちゃんも私の父と兄が今どっぷりハマってます。
0: うん、お父さんがクロミちゃんにハマるってどういうきっかけなんだろうね。
1: 本当になんでもう携帯の裏にクロミちゃん貼ってやったりとか。
0: はいはいはい。
1: で最初びっくりしちゃったんですけど、
0: お父さんだよね。
1: そうなんですよ、結構サンリオってコラボしてるじゃないですか、うん、で百均とか行ってなんか夢ちょっとクロミちゃんのやつ買ってきてとか急に言われて、えなんでって、うん、かわいいじゃんみたいな。
0: そうなんだ、
1: クロミちゃんって大好きですよね。
0: そうそう、うんうん、コラボで多分きっかけで知ったってことだよね。
1: そうですね。
0: そうだよね、
1: うん、なんか色から好きになるっていうのも私あって、もともと私もクロミちゃん好きなんですけど紫が好きなんですよ、うん、好きな色何って言われて紫って言うんですけど、そうすると結構サンリオのキャラクターって色って分かりません？なんか紫と言ったらクロミちゃんみたいな、うんうんうん、赤と言ったらキティちゃんみたいな、
0: はいはい、
1: 水色と言ったらハンギョドンみたいな、うん、そのイメージが強くて、まあ、紫のものをつけたいからクロミちゃんっていう考えなのかなって。
0: なるほどね。でもそうだよね、その色単、推し単なんだっけ、はい、そういう色で表現するっていうのもよく言われてるから、うんうん、
1: はい、
0: もしかしたらそれもなんか戦略として緻密に練られてるかもしれないですね、
1: うん、なのかなって勝手に思ってます、
0: うん
1: うんうん、
0: ということで、はい、一旦ブレイクの、お時間を挟みましょう、
1: はい、
0: 今日はですね、サンリオというテーマでもございますので、サンリオのキャラクター実はですね、うん、曲も複数出しております。
1: お
0: サンリオのファンフェスタとかファンフェスとかイベントとか行くと、うんうん、ま
1: あ、
0: キャラクターがすごい踊っててすごい歌うっていう、
1: あ
0: もうすごい会場の熱気を生み出すっていうこともありまして、うんうん、まあ、それぐらいちょっと疑似的なアイドルっていうところも、うん、ま
1: あ、
0: 作られていたりもいたします。はい、それではお聴きください。シナモロールでときめきレインボー。

0: はい、ということで、はい、後半戦でございます、
1: うんうん、
0: すごいよね。多分練りに練って作られたものが、まあ、これだけ流行ってるっていうね。
1: そうですね。なんか今コラボの話でふと思ったんですけど、私の推しのアイドルグループの Not Equal Me ちゃんとサンリオコラボして、うん、それこそ一緒に歌って踊ってました。
0: え、そうなの、
1: うん、
0: へえ。
1: 今あ TikTok できて出てきたわって思って今
0: へえ。
1: そう、びっくりしちゃった。
0: そうなんだ、
1: はい、
0: アイドルグループとコラボするんだ。
1: うん、
0: うーん、
1: してましたね。
0: なるほどね。
1: そうするとね、アイドルファンも好きになりますよね。
0: ね、そうだよね。これコラボが多分本当、多分キティちゃんとかってコラボレーションすごいじゃない、
1: うん、
0: ご当地キティちゃんとかもそうだし、うん、ああいうものから最初入り口になって、まあどちらかに没頭する、うんうん、コラボする側される側もそうなんだけど、没頭していくっていうのはすごいなんか理にかなった戦略だなと思ってね。
1: そうですよね、うん、一番上手ですね本当に戦略が
0: ね。
1: うん、
0: そう。なので後半はですね、先ほど少し触れましたサンリオキャラクター大賞ですね、はい、について少しお話ししていきます、
1: うんうんうん、
0: これはあの先ほどお話した1986年からずっと続いてる人気投票になってまして、もうあの AKB さんでいう総選挙ですね、うん、でこの結果次第で、うん、そのキャラクターの活動量とかグッズ展開まで、うん、あの大きく変わってきます、
1: うん、そんな総票でそんなに集まるんですか？
0: はい、もうめちゃくちゃ票集まってまして、でこのここ数年本当投票が爆発的に伸びております。2025年はですね、うん、6000万票が
1: 6000万、
0: はい、入りました。6000万ですよ。
1: 想像できないけど、
0: そう。でこれはこのファンの皆さんが、うん、あのもちろん投票するにはいろんなルールがあるんだけど、
1: はい、
0: この一票がキャラクターの未来を左右するっていうことで、
1: うん、
0: そう、当事者感覚を持てて、
1: うん、
0: 皆さんが票を集める、何票でも投票するっていう、
1: それこそじゃあ参加型みたいな感じですね。ファンの方
0: まさに参加型ですね、
1: うんうんうんうん、
0: これによって露出も増えるとか減るとかも変わってくるし、
1: そうですよね。もしかしたらこの自分の一票で自分の推しの売られる期間ですか、グッズの販売期間が変わるってことですよね、
0: う
1: ん、
0: そうです。
1: 動かしてるってことですよね。
0: 動かしてます、まさに。そう、
1: すごい
0: 応援の消費ですね。
1: うんうんうんうん。
0: でこの対象を、あの普通だったらハローキティちゃんが1位かなって思うと思うんですけど、
1: はいはいはい、
0: 近年はさっきのクロミちゃんとかマイメロ、うん、あとはシナモロールですね。シナモロールなんてもうここ数年ずっと1位を取っていてまして、うん、他のキャラクターが上位に来る年の方がキティちゃん以外のキャラクターが多いんですね。で2025年に、ポムポムプリンですね、あの、うんうん、今まで1位だったんだけどシナモロールに奪われてたんですよ、1位の座が、
1: はいはいはい、
0: でポンポンプリンが再び1位に復活をしましてそう、
1: なんかアイドルの話聞いてるみたいですね。
0: そう、本当にもうアイドル一緒だと思う。
1: いや本当にアイドルグループみたいな、
0: うん、そう、もう推しなんですよ。で僕これ YouTube で見た時も、あの今年はパシフィコ横浜であのやられてたんですけど、
1: はい、
0: このフェスではキャラクター大賞の開票もされる、日で、皆さんもう推しのグッズをつけていくんですよ、
1: うんうん、
0: おじさんがケロッピーの服着たりとか、
1: かわいい、
0: もうそういう自己表現を普通に皆さんされていて、
1: うんうん、
0: もうすごいいい顔してましたよ。
1: あー、そう、
0: 好きなものを純粋に推してるっていうね、
1: うん、好きなものに自分もなりたいっていう欲すごい分かって、
0: うんうん、
1: 私も推しの富田菜々香ちゃんのと同じ髪型をしたくて、富田菜々香ちゃんがショートにしたらショートにするみたいな、
0: はいはいはい、
1: とかあったので、すごい気持ちわかりますね。
0: うんうん、ね、そのグッズつけるってね、その人と一緒になるっていう
1: か、
0: ね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそうそう。
0: 僕もね、なんか少し分かってきて、
1: うんうん、
0: 僕サッカー好きじゃないですか、
1: はいはい、
0: ユニフォームすごい買うんですよ。
1: おうおうおうおう。
0: だから推しの選手がつけてるユニフォームを自分で持ってるみたいな。
1: おそろっち的なね。
0: おそろっち、
1: うんうんうん。
0: あとね、野球とか見に行くときも、うん、僕ユニフォーム買っちゃうんですよね。
1: あー、いいですね。
0: ディズニーでカチューシャするみたいな感覚で、なんか一緒のもの着たいっていう感覚はちょっとね、内なるものであるのかもしれないですね。
1: わかります。うんうん。
0: そう。で、このいろんなキャラクターいらっしゃるじゃないですか、
1: うんうん、
0: で、誕生日とか周年とかもあるんですけど、こういう大きなイベント、キャンペーンをもう皆さん組んでたりとか、
1: うん、
0: グッズラインを刷新したりとか、
1: うん、
0: ハローキティが一挙じゃなくて推せるキャラの選択肢が、まあ、常にありますよっていうのを状態を作ることで、サンリオとしてはいろんな好みとか いろんなファンをもう取りこぼさずに済むし、一つのキャラがなんか落ち着いちゃうと人気なくなったりすると、やっぱ会社全体としても、うん、あの安定がしないので、いろんなキャラをいろんな方に推してもらうっていうところが、あのファンダムとして戦略的にも、まあ、作られているっていうところが、まあ、取り組みの一つにもなっております。
1: 知らなかったな。
0: はい、まあそんなサンリオでございます。うん、
1: はい。
0: で、あともう一つはコラボレーションですね。すごくって、
1: うんうん、
0: 企業間コラボとかものすごくやられています。コラボレーション、一番うまい会社ってサンリオなんじゃないかなっていうぐらい、
1: うんうんうん、
0: 結構象徴的な会社コラボレーションでして、
1: 確かになんかサンリオってどこ行っても見かける、
0: うんうん、
1: 目に入ってくるイメージがありますね。
0: ね、入りますよね。先ほどね、それこそそのアイドルグループとのコラボとかもそうだったし、うんうんうん、でこれあのこういうアイドルもそうだし、ファッションブランドもそうだし、
1: うん、
0: あとカフェとかね、まあ、あると思いますけれども、うんうん、最近はバレーボールとか、そうあと麻雀の M リーグとか、
1: そんな
0: ところ麻雀ですよ。
1: すごい意外なところつきますね。
0: ね、そこ行くみたいな、
1: うんうん、
0: だからお父さんそういうところから入ったのかもしれないね。
1: そうかもしれないですね。
0: ね、
1: だってそうすれば女性に限らず男性ファンも増えますもんね。
0: そうそうそうそう、うんうん、だから一見遠いところなのかもしれないけど、そこからあのコラボで知ってファンになるっていう方がすごい多いと思います。
1: なるほど、うまいな。
0: そうで、うんうん、これは実は狙いとしては明確で、サンリオのことは知ってるんだけど、はい、今はそこまで熱心なファンじゃない層に向けて、
1: はい、
0: コラボレーションっていうのは全く違う入り口からもう一度出会ってもらうっていう、まあ、仕掛けになっています。だからサンリオって絶対子供の頃の、はい、にキャラクターとして絶対触れてるんですよ、
1: うんうん、
0: 僕はケロケロケロッピーのコップ使ってたし、
1: 難しい、
0: うん、バッとバツマルくんの服着てたのよ、うん、そう、これは物心ついてるとかじゃなくて、うん、子供の頃に、まあ、家とかね、
1: うん、
0: そうだけど必ず触れているキャラクターであって、
1: 確かに誰もが通る道ですよね。
0: 絶対通るじゃないですか、
1: うんうん、
0: それらをコラボレーションで思い出してくれるっていう。
1: 確かに、なんか今私も小さい時サンリオハマっていて、で今ふとした瞬間に見ると懐かしい思い出が蘇るというか、
0: うんうん、
1: そんな気持ちにさせてくれますね。
0: ね、
1: うん、
0: なんか子供の頃好きだったものって本当になんか損得感情抜きにして、
1: うん、
0: なんか好きだったピュアな気持ちで触れていたっていうことがすごく多かったと思うから、うんうん、大人になってちょっと余白が生まれてくると、
1: うん、
0: 子供の頃好きだったものをもう一回触れてみたくなるっていう。
1: わかります。なんか流行は時代回るって言うじゃないですか。
0: ね、
1: そうですよね。
0: そう、最近シールが人気じゃない。
1: あ、
0: あれは平成女児
1: の
0: 人気って言われてて、
1: うんうん、そうでしたね。
0: そう、
1: 詰めてました。
0: 子供の頃お金がなくて買えなかったけど、うん、今だったらもう大人買いできるからハマっちゃうみたいなね、
1: うん、あー、違う楽しみ方がありますよね。
0: そう、
1: 子供の頃と大人でね、
0: うん、だからこういうサンリオのキャラクターって、まあ歴史が長いからもそうなんだけど、
1: うん、
0: もう家族とか代々受け継がれているような、必ず手に取るっていうね、
1: うん、
0: ところが設計としても練られていて、
1: あー、家族でファンになるっていう感覚ですよね。
0: うん。

0: うん。でもそうっすね。
1: です
0: 確か
1: よね。
0: に。うん。
1: なんか大人から子供へ、子供から大人へ伝染するというか、すごい素敵だなって思いますね。
0: 確かにね。確かに家族で押せるね、サンリオって。
1: ですよね。意外と身内から、まあそれこそ父と兄もそうですけど、父と兄が、まあクロミちゃん好きだから私もちょっと好きになっちゃったりとかしたので、すごい作戦素晴らしいなって
0: 確かにね。
1: 怖いほどハマってるなっていう、知らないうちに
0: いや、そうだよね。お父さんがクロミちゃんのグッズ買ってきてっていうのは、なんか想像以上な広がり方だなって思った。
1: 本当に今年一驚きましたね。本当に びっくりしました。
0: そうだよね。
1: そっからファンが増えるってことですもんね。
0: はい、そうなんです。なんでサンリオはこのキャラクターの、まあ、キティちゃんの、まあ、口がなくて自己投影できるし、まあ、自分の気持ちを代弁してくれてるっていうキャラクターもいて、おそらくこの450のキャラクターがいろんな方々の心理的な感情に寄り添って、一緒にいれるっていうキャラクターになってると思います。で、そこの好きなキャラに対してキャラクター対象があるから、自分の、推しのキャラを必ず上に乗せたい、もっともっとコラボもしてほしいし、グッズ展開もしてほしいっていう、応援っていう消費でキャラクター対象がやられているっていうことですね。
1: でも確かに、ライト層からコア層に変わる瞬間って、そういう参加型だったりとか推し投票があるとなりやすいのかなって勝手に思ってますね。あんまり最初可愛いから入って、最初ライトだったけども、そういう風な推し投票で参加することによってコアになっていく。で、いつの間にか沼っていくっていう設計なのかなって
0: なるほど ね。
1: 個人的に
0: い
1: 思
0: や、
1: いまし
0: 素
1: た。
0: 晴らしいと思います。この次の回で触れるんですけど、サンリオ時間っていう、サンリオタイムっていうんですけど、これが結構革命的になっていて、今、沼っちゃうってあったじゃない？これも、サンリオは、おそらく、言語化して狙いとしてやられてるんだと思っていて、サンリオタイムっていうのは2つあって、熱中する時間と探してる時間っていうのが2つあって、それらの時間が増えていけばいくほど、その沼っちゃうっていうところに没頭しちゃうっていう。
1: なんか単純接触効果でしたっけ？ちょっと心理的な感じになっちゃうけど、
0: ああ、でもそれで
1: 似てますよ
0: 近
1: ね。
0: しい、そういったものがいろんな取り組みに関わっていますので、次回はサンリオをテーマに引き続き行うんですけれども、このサンリオ時間、サンリオタイムって、どういうふうに設計して、どんな仕掛けがあるかっていうことについて、触れてお話をしていけたらと思います。はい。それでは今日のファンダム解体新書いかがだったでしょうか。面白かった、こんなファンダムも取り上げてほしいという方は、ぜひ X でハッシュタグファンダム解体新書をつけて感想をお聞かせください。また、この番組は、ボイシー、そして、ポッドキャストでも配信しております。フォロー、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それでは、次回もお楽しみに。MC の土井でした。
1: 内田ゆめでした。

0: のライブライブライブをお聞きの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 毎週この時間は5人組バンドワッチから週替わりでやってくるメンバーと2人で全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組です。
1: はい。
0: 今夜スタジオに来ているメンバーは、ちょっと待ってください。
1: はい。
0: スタジオじゃないです、これは。
2: ここですか？
0: あ、スタジオです。
2: スタジオですよ。
0: 台本通りしか読めないんでスタジオじゃねえじゃねえかと思ったけど、スタジオでした。
1: はい。
2: やばいです。
0: 今夜は私、キーボード稲葉はじめと
1: ドラムの横山雄介でお届けいたします。
0: はい。このライブライブライブはライブを大切に届けるバンドワッチが、聴いてくれたあなたの活性の活力になる30分をお届けする番組ですということなんですが、
1: はい、
0: なぜ間違えたかというと、
1: あ、
0: この台本のこの、
1: その理由言えるんですか？
0: 今夜スタジオに来ているメンバーはっていう時って、はい、大体まあリハーサルスタジオの時用のこれ台本だから、
1: まあ元々はね。
0: でね、最近もうリハーサルスタジオも、はい、あんまり行く機会が少なくなったり、リハーサルスタジオも毎回いつも撮ってるとこじゃなかったりするから、はい、ね、うん、もうこれ名残で残ってんのかななんて思ったんだけども、
1: はい、
0: それでちょっと麻痺しちゃった、
1: はい、
0: 今日レコーディングスタジオだから撮ってたもん。だからスタジオでよかった。
1: 合ってます。
0: はい。ということで、今日はレコーディングのスタジオの空き時間で、稲葉と横山と喋ってますが、
1: はい、
0: 村中圭司が今絶賛一人でギターを弾いていると。
1: そうですね、ギターを弾いてますね。
0: うん、聞こえるかな。うん、聞こえないでしょうね。
1: 私たちにも聞こえてないのでこれは聞こえないと思いますよ。
0: はい、はい、ということで、まあ撮ってるということは、
1: はい、
0: 何かがあるということ
1: で。そうですね。
0: はい。
1: また仕事してるぞと、
0: はい、
1: 俺らも音楽作ってんだぞっていうのをちゃんと他でもお伝えしてですね、
0: はい、
1: まあ、いつ頃今日撮ってる音が皆様の耳に届くかはちょっとまだ分かんないですけれども、
0: 届かないかもしれない。
1: まあまあ、その届く順番は撮ってる順番じゃなかったりすることがもう往々にしてありますからね。
0: はい。
1: この世の中
0: ヴィンテージになっちゃう。
1: お、昔ね昔結構長い間撮ってから出さなかった曲があった時にね、
0: はい、それ別に曲名言っていいんじゃないの？
1: それね、ゆいか。
0: そうですね、
1: ゆいはアレンジしてくださった。
0: ゆいはだいぶね、
1: そう、だいぶ実はね、
0: 完成してから、
1: そう、
0: 出すタイミングを見計らいながらやってたんで、
1: そう、その撮ってから出すまではすごい時間が経ってたんですけど、うん、まあ、ライブを見に来てくださったりとか、
0: うん、
1: いろんなところでちょくちょくお会いするたびに島田さんから、
0: うん、
1: ヴィンテージになっちゃうね、
0: ヴィンテージってね、
1: はい、言われてましたけれども、無事出せたんでね。
0: 綺麗だな。この流れで本当はゆいをかけたいんだけど。
1: いいじゃないですか。
0: いや、でも新曲をかけたいよ。
1: あ、そうですか。また、はい、じゃあ後でゆい
0: は話しましょう。島田さんにはごめんなさいで、
1: はい、
0: もうちょっとヴィンテージにしてもらって、島田さんで
1: アレンジよりも自分がアレンジした曲をかけたい。
0: 違うですよ、プロモーションですから。
1: そうです。
0: 8月の21日ですよ。
1: はい。
0: リ
1: リースしたばかりです。
0: そうですよ、もうリリースしたばかりだし、
1: はい、
0: 人によってはリリースする直前かもしれない、わかんないですけど、
1: はい、
0: もう本当に8月21日です。ほやほやの、
1: はい、
0: わっちの新曲ですね。
1: はい。
0: まあ、まずは聴いてください。
1: はい。
0: フル尺で聴いてほしいから、もう行きます。
1: 行きましょう。
0: 聴いてください。わっちで涙色のメダル。

0: 聞いてもらったのはワッチで涙色のメダルでした。
1: でした、
0: ワッチのライブライブライブ、今夜は私キーボード稲葉はじめと
1: ドラムの横山雄介がお届けいたします。
0: はい、この番組では毎月一つのテーマを決めてリスナーの皆さんからメールを送ってもらいながらおしゃべりしております。ライブライブライブ、今週のテーマはこちらとなっております。熱い話。はい
1: はい、
0: ということで、
1: まあ暑い夏から、うん、続いてますんでということですけれど、ちょっと稲葉さんに残念なお知らせがあって、
0: うん、
1: あの稲葉さんが先々週かな、
0: はい、
1: にこう募集していた、
0: うん、
1: 分厚い話、
0: 厚みのある話
1: はちょっと来なかったです。
0: 来なかった。
1: ああ、
0: よかれと思って間口を広げたんですよ。
1: さすがにだって分厚い話って何？
0: 広辞苑を持ち歩く、
1: あれか、昔仙台で食べた牛タンがあのびっくりするぐらい分厚かったね。
0: あったね、噛めないぐらい厚いのとか、
1: 食べ物系だったらもしかしたらあったのかもし
0: れない。あとはこうエモい的な厚いっていう使い方もあったよね。これは厚い。
1: あ、まあまあそれは結構あるんじゃないですか。
0: でももういいです、
1: はい、紹介していきましょう。
0: 今回最後ですから、
1: はい、紹介していきたいと思います。
0: はい、
1: ラジオネームまゆちゃんさん、
0: はい、
1: 昨日、うん、愛媛県の下灘駅に行ってきました。
0: お、
1: 我々も行きました。何回
0: か、うちは3回ぐらい行きましたから
1: ね、
0: はい、
1: 絶景に感動したものの、
0: うん、
1: なんと、
0: うん、
1: 1、2時間に1本しかない電車に乗り遅れるという痛恨のミス、
0: うん、
1: 次の電車を待っていたら帰りの飛行機に絶対に間に合わないと分かり、
0: うん、
1: どうしようと、一緒に行っている3人で大パニック、
0: はい、
1: すると、
0: うん、
1: 地元の見知らぬお兄さんが、
0: うん、
1: 乗り遅れちゃいましたと声をかけてくださり、
0: はい、
1: 事情を話すと、なんと別の路線に乗れる

0: 駅まで車で送ってくださったんです。
1: わ
0: お。おかげで無事飛行機に乗れました。
1: なるほど。
0: 見ず知らずの私たちにここまで親切にしてくれるなんて本当に神様でしかありません、
1: うん、
0: 愛媛の人の温かさに3人で胸が熱くなった最高の旅の思いです。
1: なるほどなるほど、
0: はい、
1: 胸熱ね。
0: そう、
1: なるほど。
0: あの途中まで、ああすごいなと思いながら、あれどこが熱いんだろうと思ったら最後にありましたね。
1: 展開が熱いと考えるかなと思ったら胸が熱くなったのね。
0: これあそこに来る電車に乗って帰らないといけないのか。
1: まあ電車で、そうなんだけど、あそこでさ電車乗り遅れるストーリーがあんまり思いつかないけど、なんかあの一回外出てさ、コーヒーとか買いに行けるとこあるじゃない。
0: まあ、でも外って言ってもすぐそこだからね、あれね。
1: どこでうっかり見落とす、どこにいたの。
0: そうなんだよね。その我々はいつも車で行くから、もちろん電車に乗り遅れないし、あの駅を目的として行くから、あの駅以外で、あの駅の周辺でね、
1: だってあの周辺別に何もないじゃない、
0: うん、
1: だからその下灘で感動しています、
0: うん、
1: 電車が来たことに気づかないくらい感動してた
0: のかね。でも電車が来たらさ、その絶景が見えなくなるから、
1: なるよね、
0: 気づくと思うんですけどね。
1: 俺ねずっとこのメール読んでると聞いてるときにそればっか気になって、どういうストーリーで送れたんだろうっていうのが、
0: それもねちょっと気になります、ね、
1: まあでも送ってもらってももう次は読めないので大丈夫ですけどいやそこが気になりましたけど、でもまあ、この人たちはね、無事に、
0: まゆちゃんさんと
1: 帰れてよかった。
0: そうですね、優しいですね。でも、
1: うん、
2: よくいるのかなそういう人。
0: でもよくいるとしたら一体何をして
1: 確かにやっぱり
0: 逃すんだ
1: ろう。まあ、確かに飛行機乗り遅れるのはなかなかちょっとやばいから。
0: そうだ、ね、
1: 間に合ってよかったね。
0: そうだね、やばいね。
1: ちょっとさ走れる距離じゃないし、タクシー呼んでくる場所でもないじゃない、そこ、
0: うんうんうんうん、
1: まあ良かったですね、
0: 無事ということで良かったですね、
1: はいはい、
0: 続きまして、ラジオネーム犬のプーさん。
1: あ、クマです。
0: こんにちは、ち、
1: はい、
0: 私の中で熱い話は、7月から社会復帰を果たしたことです。
1: おお、おめでとう。
0: 6年間専業主婦だったので、仕事をすることが怖かったのですが、一歩踏み出しました、初めての業界に初めての職種、頭をフル回転させる日々です、娘も夏休みはなくなり夕方まで幼稚園。なるほどね、
1: はあ、
0: 最近好きな男の子がいて、明日も何々くんと遊ぶ約束したのと楽しんでいる様子でホッとしています。
1: お、
0: 暑さに負けずに頑張りますと。
1: 今どこが熱い話だった
0: の。まずは6年間専業主婦だったのに7月から社会復帰を果たしたこと、
1: あ、熱い、エモい感じの熱さだね、これ。
0: まあ、頑張ってる感じですか。
1: 頑張ってる感じ、はいはいはいはい、はい、
0: 6年のブランクか。
1: 娘が幼稚園と言ってた。
0: そうですね、
1: 幼稚園は何歳。 6歳なの。
0: 6歳ぐらいじゃないですか。小1が7歳だよ。
1: あ、そっか。ってことはやっぱ生まれて
0: 6年間の、
1: ね、6年間やっぱりこう子供に付きっきりで、仕事ができなかったから。
0: そういうことだ。
1: で子供がちょっと自立してきたから、お仕事復帰したと。
0: すごいね。そのしかも、元の仕事に戻るんじゃないんだね。
1: 新しい業種だ。
0: 新しい業界で、しかも新しい職種。
1: 消防署とか今なんで出てきたか分かんない。
0: 資格が必要じゃない
1: か。横文字でハイパーレスキューってのが流れ
0: る。なんでですか。
1: 分かんないです。
0: しかもオレンジですか。
1: 最近見たんですよ、そういう自衛隊とかレスキューとかの過酷な訓練の YouTube を見まして、
0: すごいですからね。分かんないです。犬のプーさんもね、
1: 専業主婦からハイパーレスキューなのかなって思って
0: そんな、
1: まあ、
0: 否定はできないですよ、
1: はい、ですから。
0: 否定はできないですけどね、はい、いや私もでもその社会復帰、もう会社員だった頃から数えるともう何年だろうってぐらい会社員やってないんで、
1: もう会社員名乗れないでしょ。元会社員みたいなこと
0: 名乗れないでしょ。名乗れないことはないけど、もう戻れない
1: よね。元会社員ですみたいな感じで会社に戻ってきて、お前会社員って思われると思う。
0: まあまあまあまあまあ、でも もし戻るとしたら戻れない
1: と。もう横やんが思っている会社じゃないんだよ、会社は。
0: だと思うよ。
1: 俺知らんけどね、
0: そうそうそう、行ってないからね。
1: 会社とはみたいなのがもう変わっちゃってると思うよ。
0: いや本当そう、まあたまにそうね、そのリモートワークがコロナ禍で 急速に広まったじゃない、
1: うん、
0: で私1年に1、2回

0: 会うんですよ、元職場の先輩たちと、
1: うん、
0: 会うんですけど、だから皆さんももうリモートが当たり前だから、
1: うん、
0: 全然スーツ着てない。
1: ほら
0: だから前はなんか俺一人だけ私服で行って、
1: うん、
0: 行くなみたいな感じだったけど、全然全然半分ぐらいがもう
1: 特に逆もあるよね、スーツでリハースター着て浮いてたよね。
0: それはその時はその時はそれはそうでしょ
1: それは言ってたけど、
0: そんな変わっちゃってるしね。まあ社会復帰されてね、
1: うん、
0: 6年前っていつ2020年でしょ、
1: あれ、うん、
0: それこそコロナ禍真っただ中だ
1: から、ね、47ツアーやってるよ。2021年からコロナじゃなかった？
0: 19年の12月の年末に、
1: うん、
0: なんですよ、武漢から始まったの2020年なんですよ。
1: 2020年だっけ、21年じゃなかったっけ。そっか、
0: なんだっけ、家から出るなよ宣言、
1: うんうんうんうん、
0: 2020年の5月なんで。
1: そうだっけ。
0: だからそれこそもう業界変わってるからなおさらですけど、
1: うん、
0: だいぶ違う社会環境になってる中で、
1: そういう意味ではじゃあ頑張ってるねと。
0: そう、
1: いうことだね。
0: 熱く頑張ってください、犬のプーさん、
1: うん、なんかちょっと暑さには
0: こう別にいいじゃないですかこの人の中では今それがホットトピック
1: ってことですよ。あ、そうだね、ホットトピックなんです。
0: そう、ホットトピック、
1: それ言ったら何でもホットトピックですけど、でもそれ
0: いいですよ。
1: まあいいです、
0: そう、ホットトピックです、まあ、ということで、
1: はい、なんつうんですか、お後がよろしくしたいんで、
0: はい、
1: これで OK にします。
0: はい、OK です。
1: ありがとうございました
0: このこちらのラジオ番組は、
1: はい、
0: あの稲葉さんの OK がなくても別にいいんです、進めていいんです。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、別の局のラジオ番組とは違って。
1: 何ですかそれ、ちょっとよくわかんないですけど
0: 、はい、
1: じゃあありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 新しいテーマを募集しようと思っていますが、
0: はい、
1: 私が言っていいですか。
0: 言ってください。
1: そこに書いてあるちょっと文言じゃないですけどいいですか。
0: お、はい、
1: はい、じゃあいきますね、
0: はい。
1: 次回の、
0: 次回からの
1: テーマはこちら、おじいちゃんおばあちゃんエピソード。
0: はい、
1: はい、もう分かるでしょ。
0: まあまあ、もう敬老の日がね、
1: はい、
0: 近いから、
1: おじいちゃんとおばあちゃんにまつわる話をくださいということで、なんで台本と違うかっていうと、
0: うん、
1: 台本はおじいちゃんおばあちゃん伝説っていう、
0: いや、すごい、私はそのタイトル自体がキャッチでいいなと思ってたんです、
1: ね、そうするとなんかすごいおじいちゃんとかすごいおばあちゃんにこう、なんですか、集約されるかなと思いまして。
0: なるほど。
1: 全然自分の自慢のおじいちゃんとか自分の自慢のおばあちゃんとかのほっこりエピソードも俺いいなと思って。
0: あ、なるほどなるほど。
1: あと近所のなんかベンチプレス200キロ持ち上げるおじいちゃんとかさ、
0: いるのかな、
1: なんか数学オリンピックで1位なおばあちゃんとかさ。
0: あ、なるほどね。
1: なんかいろんな人もいる。あと自分がおじいちゃん化してきたな、おばあちゃん化してきたな、みたいな。
0: あ、もうはじめちゃんだ、
1: う
0: ん、
1: そういう話を、
0: うん、
1: おじいちゃんおばあちゃんにこう、うん、無理やり帰結できれば、
0: なるほど、
1: 何でもいけるんじゃないかと思いまして。
0: なるほどなるほど。
1: おじいちゃんおばあちゃんエピソードにしてみました。
0: はい、
1: いいですか。
0: いいですよ、いいですよ、
1: はい、
0: 来週からそのメールを皆さんください。
1: そんな感じで、メールの宛先がライブ数字の3、
0: はい、
1: アットマークワチドット JP、
0: はい、
1: LIVE 数字の3 WACCI.JP です。
0: はい、
1: じゃあ、
0: うん、
1: ゆいかけるよ。
0: あ、ここで書きますか。
1: はい、島田さん、お待たせしました。
0: お待たせしました
1: さらにこの番組の中でもヴィンテージになってしまった、
0: はい、
1: この曲でもいい曲です。
0: はい、
1: 聴いていただきましょう。ワッチでゆい。

0: 聞いてもらったのはワッチでユイでした。
1: いやいいアレンジですね。
0: うん、下田さんね、
1: はい、
0: 下田さんにも会いたいです。
1: ありがとうございます、
0: はい。今週はレコーディングスタジオからお届けしておりますワッチのライブライブライブ、
1: うん、
0: 質問メッセージ番組の感想などもお待ちしております。
1: はい、
0: お知らせです、
1: うん、
0: 最初にかけた涙色のメダルですね、
1: うん、
0: これはもうリリースしておりますということで、
1: はい、
0: ミュージックビデオも解禁されているのか、うん、予定では
1: されているかもしれません。
0: 予定ではされています。
1: すごくいいです。
0: 予定がずれてたらごめんなさいだけど、
1: すごくいい。
0: いいよ、私はオフラインって言って第一報がってきて泣きました。
1: 私もです、
0: はい、ということで、はい、楽曲とともにたくさんお楽しみいただければと思います、
1: はい。
0: あとはですね、ホールツアー、ワチホールツアー2026-2027 のプレイガイド選考がスタートしております。ホームページや公式 SNS ご覧ください、うん、あとはオフィシャルファンクラブワチソーのアプリとか入ってる人、そこからもリンクいけるのかな、
1: いけるんじゃないですかね、
0: うんうん、見てみていただければと思います、
1: は
0: い、
1: お待ちしてます。
0: ざっくり言いますと、うん、11月から2月の2日まで、
1: うん、
0: あります。秋田、香川、広島、宮城、
1: うんうん、
0: 奈良、愛知、福岡、大阪、東京、公演順に言いましたけどね、ライブやりますので、お近くのところに、お近くじゃなくてもぜひぜひ来ていただければと思います。
1: はい、
0: はい。伝えることは全部伝え切りましたが、横山とはレコーディングは今日はもうやらない。
1: まだあります。ちょっ
0: とある、
1: はい、
0: なんかする
1: シンバル、
0: あー、はい、
1: シンバルだけを取って、シンバルだけをこんなにちゃんと取るバンド俺いないと思うんだよ、うん、これはほっこりに思っていこうと思って、
0: ほっこり
1: ほっこりに思ってそこまでこだわってやってるんだって。
0: あ、なるほどなるほど、はい、そこはあとでちょっとカメラに押さえておく
1: はい、お願いします。
0: はい、ということで明日もね、実はあるんでね、
1: はい、
0: 明日もスタジオあるんで、もう帰ろうと思います、
1: はい、やりましょう。
0: ということで、また来週お会いしましょう。今週の歌はちのき、あ、違う、曲をかけながら、
1: そうです、決めました。
0: 何ですか。
1: 実はこの曲も島田さんのアレンジです、うん、ということで、
0: はい、
1: 今週はあ、おうおう、
0: 聞
1: きながらのお別れしましょう。
0: すいませんでした、今週の歌はちのキーボード稲葉はじめと
1: ドラムの横山雄介でした。
0: また来週、
1: バイバーイ。
2: 思えるまでわっちのライブライブライブ。この番組は企画制作オフィスEでした。

ネットしてお届けするプロレスラー&ミュージシャン矢口一郎の音楽番組本牧矢口。さあ今週も始まりますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本牧矢口。昔から、洋楽をね日本語にカバーして日本のアーティストが歌うっていうのはあるんですけども、今週はね逆パターンで世界が逆カバーした昭和歌謡っていうのを特集してみたいと思います。まずはね山本リンダさんの曲を言ってみたいと思いますが、リンダさんはね、僕の30周年記念大会怪獣プロレスのね東京ドームシティで、30周年記念大会やったんですけど、その時にね花束を持って、来ていただきました。山本リンダさんね、リンダさんはちょうど仮面ライダーガールズっていうね、の一員だったんですよね。これがちょうど、佐々木隆さん一文字隼人役のね佐々木隆さんの仮面ライダー2号の時に、リンダさんがライダーガールズかライダーガールズとしてね出てきたわけですよ。はい、ということでね来ていただいたのはうちに怪獣プロレスには、ね、一文字隼人役の佐々木隆さんもね出演していただいているので、というようなねご縁から、リンダさんのどうにも止まらないの、これを、英語バージョンで歌っているとね、ブレンダ・ボーンっていうねアーティストが歌っておりますね。これがまたかっこいいんですよ。この映像もありますけれどもね、はい、YouTube で見れるかな、うん、2004年から2005年にかけて日本で放映されたアニメシリーズレジェンズよみがえる竜王伝説のエンディングのためにこのどうにも止まらないが英語して書き直されて Nothing can stop me now ってね、これをブレンダ・ボーンが歌ったという、このバージョンで振り付けをしてね、踊りまくっているというね YouTube の動画があります。ぜひかっこいいんでねそれもねご覧になってください。それではまず、世界が逆カバーした昭和歌曲昭和歌謡ですね、1曲目ブレンダ・ボーンでどうにも止まらないの英語バージョン Nothing can stop me now。

はい、次はね僕の大好きなバンドノーランズですね。アイルランドのポップグループです。はい、そのノーランズがピーナッツの1962年のヒット曲振り向かないでを英語してカバーしております。それでは行ってみましょうね。ノーランズで振り向かないでの英語カバー Please Don't。

あ、次はね、新井由美さん、松任谷由実さんですね。この不滅の名曲卒業写真、これもうね、ほんといい曲ですよ。これをね、こうなんかすごく日本っていう感じがするんだけど、これを、アメリカの女性ボーカルグループ ASAP、 As Soon As Possible ですね、が歌ってるんですよね。英語詞でね、カバーしてる。これがどんなになってるかね、ぜひ皆さんお楽しみにということで、 ASAP As Soon As Possible で卒業写真の

なんかこうやって聞いてるとさ、名曲はやっぱり名曲なんだよね。アレンジ変えて、英語詞でね、歌うとまた新鮮で、なんか曲が蘇るっていうかさ、今聞いても全然もちろん古くなくてね、そんな、まあ、今週は皆さんね、これぜひメモ取るかなんかしていただいてね、それぞれ聞いてみてくださいね。はい、車の中でねかけたら最高ですよね。次は松田聖子ちゃんの赤いスイートピー行ってみましょう。歌ってるのはなんとパティ・オースティンですよ。はい、パティ・オースティンで赤いスイートピーの英語カバー、レッドスイートピー。

日本の昭和の曲が、ね、全米で売れたっていうのはね、やっぱりこの曲なんですよ。坂本九さんのね、上を向いて歩こう。これ1963年にアメリカのビルボード誌でね1位を獲得したというね、これはものすごいことなんですよね。それからね、スキヤキっていうねタイトルになりまして、これまあ上を向いて歩こうっていう日本語、まあ日本語の歌なんですよ。日本語で Q ちゃんがね歌ったやつはそのままみんな流れてあれなんですけど、タイトルはさすがにスキヤキというね、当時日本語といえばスキヤキだったんでしょうね多分ね。はい、これで世界中で大ヒットしていろんなミュージシャンがカバーしましたよね。はい、その中でもダイアナ・キングのカバーバージョンね、行ってみたいと思いますね。ダイアナ・キングっていうのはジャマイカスパニッシュタウン出身のレゲエ&リズム&ブルースシンガーで有名な歌手でございます。そのダイアナ・キングが、ライブバージョンでね後半日本語で歌ってる部分があるんですけども、観客にも歌うようにね呼びかけていて、観客もそれに応えて日本語でね歌っておりますね。多分日本でのライブの、模様だと思うんですけども、それでは行ってみましょう。ダイアナ・キングで上を向いて歩こうのカバーバージョン、すき焼きソング。

はい、次はヘイリー・ウェステンラーが歌うナダ・ソーソー行ってみましょう。ヘイリー・シングス・ジャパニーズ・ソングっていうねアルバムを出されてますね、ヘイリーはね。その中に収録された、まあ、英語詞による名曲カバーの中の一曲、はい。オリジナル曲はね、作詞が森山良子さん、作曲がビギン、まあ夏川りみさんとかのね歌で知られている日本の名曲ですね。はい、これをヘイリー・ウェンステンラさんが歌います。ナダ・ソーソー、行ってみましょう。

はい、荒井由実さん、松任谷由実さんのね名曲飛行機雲、これを英語カバーしておりますスーザン・ボイルさんですね。行ってみましょうね、ザ・ギフトというアルバムに収録されてます。その透明感あふれる美しい歌声を、日本版の方のね心も強く打つ作品となっていると思います。スーザン・ボイルさんで飛行機雲のカバーでペーパートレール。

隠しのプロレスコーナー。ライジン矢口、矢口一郎プロレスドライブの告知をします。8月30日いよいよですね、日曜日、怪獣プロレスディスクロージャーデーでございます。鶴見青果市場、鶴見爆破アリーナで11時半会場、12時半試合開始です。はい、8月30日日曜日、ぜひとも異空間、悪空間へね、怪獣プロレスディスクロージャーデー、何かが起こる、期待してください。それから9月6日、島根に行きます。島根の安木ね、安木節の安木ですね、井上ボンバイへ、オールマイティ井上夏の野球場で電流爆破プロレスということでね、大仁田氏、私、雷神矢口、そしてね、井上、オールマイティ井上とね戦います。電流爆破、広瀬中央公園野球場、試合開始は17時45分でございます。それからライブ、9月9日水曜日、原武史追悼ライブ、ミュージックホールネオネラでございます。はい、原くんはですね、私のバークリー時代の同期、ベースのね、ベーシスト、素晴らしいベーシスト原武史くんを忍んでですね、追悼ライブを行います。その当時のバークリーの同級生たちが一堂に会しますね。まあね、皆さんね、僕の同期は素晴らしい第一線級のジャズプレイヤーたちなので、はい、私だけプロレスラーですけども、私も歌わせていただきます。ということで、ネオネラというのは川崎市高津区、久本にありますフィオーレの森の中にありますね、ミュージックホールネオネラ、オープン18時、スタートは19時でございます。はい、それでは今週のテーマ曲はですね、 YMO イエローマジックオーケストラのライディーンというね、有名な曲をテーマ曲にしてました。リッキー・スティンボードのテーマ曲いってみたいと思います。赤コーナーよりリッキー・スティンボード選手の入場です。

さあ、おかけした曲はね、サザンオールスターズの1979年の大ヒット、名曲中の名曲ですね、愛しのエリーを1989年サントリーホワイトの CM ソングとしてレイ・チャールズがね、英語詞として歌、歌いましたね。味わい深くミラクルにカバーしたエリー・マイ・ラブですね。いや、本当にレイ・チャールズ、まあ合うなこの曲と思って、その当時ね CM もう鳥肌もんで見てましたね。うん、さあ次の曲なんですけど、マイケル・ジャクソンがね、先ほどあのプロレスコーナーでも演奏ね、あれしました YMO イエロー・マジック・オーケストラの曲をね、ビハインド・ザ・マスクっていうね曲があるんですけど、これ歌詞とね、メロディー補足してマイケルが歌ってるバージョンがあるんですよ。これあのプロデューサーのねクインシー・ジョーンズが YMO のこの曲を気に入って、アルバムスリラーの制作中にマイケルが、まあ、この歌詞とメロディを補足してレコーディングまでは行っていたというね、そういう曲でございます。マイケル・ジャクソンが、ね、カバーしたというね、作り上げたというね、ビハインド・ザ・マスク、言ってみましょう。

はい、女性デュオウィンクの大ヒット曲寂しい熱帯魚の英語カバー曲、これをね、アイランドのノーランズがね、カバーしておりますね。英語でね、ティダルウェーブ、ティダルウェーブかな、うん、じゃあそれを言ってみましょう。ノーランズで寂しい熱帯魚の英語カバー、ティダルウェーブ。

はい、次の曲は Every Little Thing ELT の Time Goes By って曲ありましたよね。1998年かな。うん。これをですね、世界的なヒット To Be With You とかね、これで、有名になりました Mr. Big のボーカリストエリック・マーティンがね、なんとカバーしてるんですよね。はい、J-POP のね名曲なんかをカバーして、大ヒットシリーズミスターボーカリストのコンプリートベストでね、入っております。エリック・マーティンで Time Goes By。

はい、次はねクリストファー・クロスさんが歌う、曲ね。これね1979年もアルバム南から来た男でデビューしましたね、クリストファー・クロス。天使のようなハイトーンボイスでね、一躍 AOR を代表する歌手となりましたね、アメリカの、シンガーソングライター。彼の曲で有名なのは日本でねアーサーズテーマ、1981年かな、ミスター・アーサーっていうね映画がありました。ダードリームはライザ・ミネリーのね、その中の Best That You Can Do、 日本語タイトルはニューヨークシティセレナーデ、これね多分ミスター・アーサーニューヨークシティセレナーデね、検索すると出てくると思います。このまたもう素晴らしいハイトーンボイスね、天使のボイスと言われてるな。このクリストファー・クロスがなんと小田和正さんのさよならを歌っているというね、カバーをやっております。それではクリストファー・クロスさんで小田和正さんのさよならを英語カバーしております。さよなら。

最後は生演奏です。恋のバカンスね、古いいい曲でございます。これを、英語カバーしたホリデイロマンスというね、英語をカバーした曲がありますので、それを生演奏してみたいと思います。

いかがでしたでしょうか。今週の本目矢口、世界が逆カバーした昭和歌謡特集っていうのをやってみました。ねえ、いい曲はやっぱりいいな、ね、そしてアレンジも新しくなって、でね、英語で歌われると、で素晴らしい歌手の方たちがね、みんな歌っている、なんか日本人としても誇りも感じますし、これがまた新しくね響いてきて、新しい今通じる曲としてね、なんかいいなって思えるって最高ですね。時代を超えて、はい、世界を超えてね、曲が広がっていく、そういう気がします。さあ来週はですね、いよいよ9月でございますね、私の誕生月でございますということでね、独断と偏見で、来週から3週にわたってですね、はい、矢口一郎誕生月スペシャル第1弾、はい、来週はですね矢口一郎コネクション特集というのをねやってみたいと思います。私と、非常に縁のありますミュージシャンの方たちの曲をおかけしたいと思います。それでは今週の本目矢口はここまでです。また来週。

0: Get on it.
1: Elvis lives.
2: Elvis は生きてるぜ。
3: どうも、ロカビリーシンガーのビリー・モロカーです。エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜの時間となりました。イエーイということでございましても、毎回毎回ですね、エルビスの音源をですね、このコアな解説で皆様にお届けしておりますけども、今日はですね、エルビス11本目の主演映画、ガール・ガール・ガール、これのね、サントラ版を皆さんと一緒に楽しみたいと思います。1962年の11月に発売されましてですね、全米では1962年11月21日に映画が公開になっておりますけどもね、もちろん大ヒットした作品でございます。またこの映画

今日の1曲目はですね、ガールガールガールお届けしました。これ現代はガールズガールズガールズなんですけども、放題がガールガールガール。これなんですかね、やっぱりガールズガールズガールズってのはやっぱり日本語では言いづらいから、だからガールガールガールという、まあ複数形とそのた一人という、まあ、単数の違いはあると思うんですけれどもね、まあ、そういったことは気にすることもなく、タイトルソングのですね、ガールガールガールをお届けしました。これはもともとはですね、黒人のドゥアップグループのコースターズというね、コースターズってラッツ&スターとかシャネルズね、グループがですね、本当に尊敬しているグループ、そのコースターズの、ナンバーをエルビスがカバーしておるんですけどもね。もうこの映画の中でエルビス・プレスリーはですね、ロス・カーペンターというですね、役を演じておりまして、将来は自分のね、ヨットを持ってですね、まあ本当になんだろうな、そういう、まあ、海の男を目指してる、そういう青年役だったんですね。で、ロケ地はですね、ブルーハワイに続いて、またハワイだったんですね。で、エルビスっていうのは生涯、3本のね、ハワイを、題材とした映画、ブルーハワイ、これ大ヒットしましたね。そしてこのガールガールガール、さらにはですね、1965年66年になってから、ハワイアンパラダイスというこの3本のね、ハワイを、まあ、舞台にした映画出演してるんですけどもね、今日はその2つ目の作品ガールガールガールをお届けしています。さあ続いてはですね、この曲はねアクションがかっこよかった、1962年3月28日にレコーディングされています、I don't wanna be tight。

もうエルビスのお得意でございますね。エンディングはもう3連のですね、スローブルースに変わってのね、まあそういった今日ナンバーだったんですけども、I don't wanna be tight。これ放題は僕を縛らないで、まあ束縛しないでという歌なんですが、これを歌ってるところのアクションかっこいいんですよね。もう軟体動物のような感じで動き回るんですけれども、で、エルビスはこの映画の中でですね、まあロス・カーペンターという、まあ、将来ね、船乗りっていうか、自分の船を手に入れて、まあ海の男を目指す、まあそんな役柄だったんですけども、船を、買う、ね、お金を貯めるために、昼はですね、まあ別の船で、まあ、船乗りをして、そして夜は夜で少しでもお金を稼ぐためにナイトクラブで、ね、歌手のアルバイトをするんですけれども、その、歌手のアルバイトのシーンで歌われたのはこのナンバーだったんですけどもね。さあ続いてはですね、これはですね素敵なバラードでございます。放題がね、あなたはどこからとついていますね。お届けしましょう。 Where do you come from?

Where do you come from? あなたはどこからお届けしましたね。このバラードなんかはね、エルビスっていうのは50年代の、ビブラートのかけ方と、除隊後60年代に入ってからのね、ビブラートのかけ方っていうのはね、ちょっと違うんですけれどもね。50年代っていうのビブラートのかけ方ってどっちかというと、こうなんだろうな、横隔膜をね、腹筋と横隔膜を利用して、ってこうやるんですけれども、この60年代、特にこうやってささやくに言うように歌うね、ビブラートっていうのはね、本当にね、ちりめん。特にこの、N と M のところね、すごい強く書かんですよ。今のね、Where do you come from?

こうやって声がかかる。これはでもエルビスの、だから本当はこのチリメンビブラートっていうのは、まあいろんな人からするとあまり良くないと言われてるんですけども、これがねそんなことないと思うのがビリー・モロカーさんでございまして、このねこのうーんってこう震えるこの細かさがね、これが女性ファンの心をキュッと掴むんだと僕は思って、僕も全く同じようにビブラートをかけてるんですけれどもね、ちょっとよかったらリスナーの皆さんもですね、ぜひともこのチリメンビブラート、あの特にクラシックやってる人はねダメなのよ。うちねあのディレクターの野末さんはねあのクラシック大好きだから、クラシックの人はねこのチリメンビブラート、少なくとも僕の周りのクラシックの人はね、ビーさん私そういうの認めないみたいなね。野末くんどうですかディレクター、オッケー、野末くんオッケー、野末くんはクラシックのマニアにもかかわらずこのチリメンのうーんっていうのはオッケーだとよ。だからこれますます磨きをかけていきたい61歳ビリー・モロカー。さあ続いてのナンバーはですね、この曲をお届けしましょう。 I don't want to

1962年3月27日にレコーディングされました I don't want to、放題は好きになりたくないんだ。これですね、実際には映画ではですね歌われてるシーンなかったんですけど、これ不思議なことにですね、アメリカの映画これからね公開するぜガルガルガルった時、劇場、予告編みたいなものが流れるんですね。その予告編の中ではこの I don't want to 歌ってるシーンが流れてるんですけども、いざそれが全部公開になって、日本でも公開されたんですけど、その公開の、映画ではですねこのシーンカットされてたと言うんですけど、でも今日今ねこうやってさっきWhere Do You Come From でエルビスのねこのちりめんビブラートの話しましたけれども、このアルバムね今回ねもうちりめんビブラートの宝庫でございますね。はい、でこのちりめんビブラートってエルビスのね60年代のですね彼の歌唱法の代名詞にもなってるんですけどもね、今日はそんなところにもちょっと皆さん耳を傾けながら、一緒にサウンドトラック楽しんでいただければと思います。さあ続いてはですねこの曲、いきましょう、We'll Be Together。

1962年のですね3月28日にこれレコーディングしたナンバーですね、We'll be together、放題は一緒にいようよ、エルビスのこういったラテンタッチのナンバーいいですね。エルビスはこの後ですね、アカプルコの海という映画にもね、主演するんですけれども、その中ではですねいずれこの番組でもねそのサントラ版、ご紹介しますけどもね、その中でもねラテンナンバーたくさん出てくるんですけども、こういったなんだろうちょっと若干ラテン調の歌い方って巻き舌になるんですよ、うらっていうあらみたいな、それがねエルビスってすごいうまいなと思いますね。でも発声法の中でね、今日はなんかついなんか発声法ばっかり言っちゃいますけども、このね巻き舌って結構大事なんですよ、ラっていうので、僕は例えば発声練習の時にもね、僕ロカビリ塾っていうのたまにやるんですけども、1ヶ月に1回ぐらいね有志の人だけ募って、そういう中にねその発声音のこの巻き舌ってこの本当にこの舌の運動にもある。だこの本当エルビスはねこういった運動すごい上手なんじゃないかなっていう、そういった部分垣間見れるのが今のね We'll be together でございました。さあ続いてはですね、ビリー・モルカ大好きなナンバーでお届けしましょう。 A boy like me, a girl like you。

こういうあの優しいタッチのね、あのナンバーっていうのは僕結構エルヴィスの映画の、まあ、サントラ版の中では好きなんですけどもね、このナンバー、A Boy Like Me, A Girl Like You っていう、まあ放題は似合いのカップルっていうね、なんかいいですよね。だからエルヴィスの映画っていうのはあのよくね、あの特にあの60年代、まあ、50年代60年代からファンだった方からすると、その60年代の、まあ、62年63年64年ぐらいになってくると、もうビートルズがね、あとマージービート系がアメリカを席巻していくので、それでエルヴィスの人気に陰りが、でエルヴィスは全然コンサート活動してなかったので、映画ばっかり出てたので、エルヴィスの人気がだんだん落ちてきたって言われてたんですね。で、あの毎回毎回そのエルヴィスのファンたちも劇場に足を運ぶと、毎回ね、ロケーションこそ変われどストーリーが変わらないと。歌があって喧嘩のシーンがあって美女が出てきて最後はハッピーエンドという、だそういう映画が、まあ、本当に、毎回続いたことによってで、エルヴィスのファンたちもちょっと失望してたって言うんですけども、それからね、時代を経て、特に 僕みたいにですね、70年代になってからエルヴィスのファンになって、その後に60年代の映画を見た人間からするとね、60年代のエルヴィスの映画っていうのはね、その色彩的にもポップだし、音楽的にもポップだし、それからあのそういうなんだろうな、ビーチで踊ったりとかね、そういうところもね、なんかすごいポップで、本当にポップ感覚満載のいい作品ばっかりだなと思うんですけれどもね。だから僕今ね、ひそかにちょっと今考えてることがあって、でエルヴィス今アイコンにしたら、今の時代エルヴィスをアイコンにしたら結構いいんじゃないかなっていう部分がちょっとありまして、でちょっと話それますけどね、つい先日まあ、公共テレビの方でですね、まあ、教育テレビの方でエルヴィスサンドっていうね、エルヴィスサンドイッチっていうのがある。これエルヴィスサンドイッチってのず君わかります？サンドイッチ、エルヴィスサンドわかんないでしょ。でもね、今若い女の人とかにもね、すごい人気ある。実はエルヴィスがこれ、あの子供の時から食べた大好物で、ピーナッツバターバナナサンドイッチってあるんですよ。これがいろんな今お店で、アメリカンレストラン系とか普通のカフェとかでですね、エルヴィスサンドっていう名前で販売されてるんです。でこれはすごいんですよ。あの僕ザ・ロカビリーって本の中にもそのレシピ書きましたけれどもね、まあパンにお砂糖を塗って、それフライパンで油で焼いて、でそこにベーコン、さらにはですね、ピーナッツバター塗って、さらにはねバナナを乗せんですね。でそこをさらにもう一回ですね、油でもう一回揚げて、きれいにそれを切って食べる、ものすごい高カロリーなんですよ。もうだからアメリカ南部が代表する、南部を代表するジャンクフード。どうですか、 お好きそうでしょ。運動しないと大変です。でもね、すごい美味しい。でも今若い女の子たちはこういうものをね、エルヴィスサンドくださいって、もエルヴィスってなんだか分かんないで頼んでんだと思うんですよ。今の若い子ってビートルズも知りませんからね。でそういう中にあって、エルヴィスってのはね、アイコンになり得る可能性が僕は今の時代だからこそ高いと思ってるんですね。そういう番組でもこの番組あるんですよ、実はね。でそういう中にあって、エルヴィスっていうのはそういう、まあ、ジャンクフードを食べてたりとかですね、それからポップな映画に出ていたとか、エルヴィスっていうのはすごいね、あの奇抜な衣装とか色彩感覚が普通の人とちょっと違うとか、そういうところアイコンになりやすいね、なんだろうな、ツールいっぱい持ってる人だったんですけどもね。ちょっとあの話長くてすいませんでございます。じゃあ次の曲いきたいと思いますね。続いては放題が大地のことついております。お届けしましょう、アースボーイ。

野瀬さんいいこと言うね。中華っぽいって。そうなんですよ。これね、実は子役が、中国人の女の子が相手役なんですね。だからその子と一緒にこうやって歌うシーンなんですけども、見事おっしゃる通りでございます。チャイニーズ。エルヴィスのバージョンの中でも非常に珍しい。その中国風のナンバーでね、大地の子をお届けしました。で、ちなみにですね、エルヴィスは、9本目の、主演映画、夢の渚というね、この映画ではですね、本来の、ダークブラウンの髪の毛でね、で、ちょっとパーマを当ててる、そういうあのヘアスタイルで出演されて、で、その後ですね、10作目の恋の KO パンチ、これもですね、結構、ダークブラウンの、本来のエルヴィスの髪の毛に近い、ちょっと染めてるんですけどもね、で、そういう髪型で出演されて、そしてこのガールガールガールになったらまたね、再び真っ黒に染めて、今度はね、パーマを当てることもなくストレートヘアで七三分けのリーゼント。だからリーゼントでもね、いろんなスタイルがあるんですよ。その本当に七三分けのリーゼントからですね、下手したらですね、82分けのリーゼントもあるし、エルヴィスですよ。あとはね、パーマを当ててる、それも前髪だけパーマ当ててるリーゼントもある。だ、そのヘアスタイルをね、ちょっと見るだけでもね、エルヴィスっていうのは僕の場合はね、すごいワクワクしてしまうんですけどもね。さあ、続いてはですね、この映画の中で最もヒットしたナンバーをお届けしましょう。これは1962年の3月27日にレコーディングされています、リターントゥーセンダー。

リターントゥーセンダー、本題、放題はですね、心の届かぬラブレター。これ日本語バージョンがね、これ当時ね、日本のね、ロカビリの歌手の方が歌ってたんですけど、ちょっと今名前ど忘れしてしまいましたけどね、この歌詞がねまたいいんですよ。はい、あなたを思って一晩中もかかって書いたラブレターだからね、リターントゥセンダーっていうのがあるんですよ。でもこういうね、日本語の詩っていうのもね、非常に乗りやすいリズムですし、メロディーラインだったんですけども、ちなみにですね、1年ぐらい前かな、千田光男さんにお会いしたんですけども、千田光男さんが昔ね、銀座ナウという番組でやってた時に、1974年、73年ぐらいですね、はい、その時によく自分の、キャッチフレーズとしてね、このリターントゥセンダー、千田光男さんのリターントゥセンダー、センダー戻ってきてみたいな、あれやってギャグかましてて、で1年前お会いした時にそれをさりげなくこう歌ったらですね、なんだビリちゃん、それ知ってんの知ってんの、嬉しいの嬉しいなって自分でね一生懸命やってましたけどもね。で、千田さん、エルビスのファンですかったら、いやファンじゃないんだけどね、ただちょっとギャグに使わせてもらってよって言っておっしゃってましたけれどもね、千田光男さんもですね、ギャグに使ってたリターントゥーセンダーをお届けしましたね。ということで、エルビス、リブス、エルビスは生きてるぜ。今日はですね、エルビス11本目の主演映画、ガールガールガールのサントラ版、皆さんと一緒に楽しんでいます。さあ、続いてはですね、この曲をお届けしましょう。 Because of Love。

Cause of Love、放題は恋のおかげでというタイトルでございますけれどもね、エビさん、あの高い、音域で歌うところのね、この時にはクルーナーボイスというかな、こう優しくね、軽く

歌う、これ上手ですよね、こう抜いて歌うところとか。だからエルビスってロックローの王様で、もう激しく歌うイメージばっかりついてますけど、やっぱエルビスのね、歌の真髄はね、バラードにあると僕は思ってるんですけども。でちなみにこのガールガールガール撮影の時にはですね、ハワイが舞台ということで、まあ、もちろんエルビスハワイに来たんですけれども、その時ですね、空港にはね5000人のファンが待っていたというね。でその、中に日本のワニブチハル、ハルコさんというね女優さんがたまたまいたそうなんですね。そしたらもうエルビスがですね、そのワニブチハルコさんに、いやすごい綺麗だからね、ハリウッド来ないかいっていう、まあナンパしたそうなんですね。でワニブチさんは丁寧に断ったというようなエピソードも残っております。さあ続いてはですね、このナンバーをお届けしましょう。 Thanks to the Rolling Sea。

これなんかこの映画のシーンの、映画の中でですね、そのまあ、魚をですね、まあ、網でですうわーっとまあ大量だって感じでですね引いてるシーンが出てくるんですけど、海への感謝で、エルビスは、まあ、この映画の中ではね、自分の船を手に入れるために昼間はまあ漁師をやって夜はナイトクラブの歌手をやるみたいなあれなんですけども、でエルビスはですね、そのヨット帽をたまたま被ってたらしいんですね。でその時に記者の人からですね、あ、ヨット帽被ってますけどもエルビスヨット持ってんですかって聞かれた時、エルビスヨット持ってなかったんですよ。そしたらですね、そのたった一言、記者からの一言でですね、エルビスヨット買っちゃったんですよ。でそのヨットっていうのが、あのルーズベルト大統領ね、アメリカのルーズベルトが大統領が、所有してたポトマック号というヨットをですね買って、でエルビスその内装とか全部自分でね、カスタムしてですね、まあ、それなりの、ヨットに仕上げて、ですぐにですねそのヨットを飽きちゃったんですね、まあ、エルビスヨット乗ってる時間ないですから、でそのヨットをですねそういう小児麻痺の団体に寄付しちゃったんですよね。えすごいですよね。さあ続いてはですねこの曲、お届けしました。この曲も僕好きなんですよ。とっても可愛らしい、もうね放題がいきなり小エビの歌というタイトルついています。 Song of the Shrimp。

こういったね可愛い歌詞の内容ね、もう本当小エビちゃんがですね、お父さんとお母さんのエビちゃんを追っかけてね、まあアメリカに今本土に行くみたいな、そういった内容なんですけどもね、こういった歌もね、エルビスを歌っちゃうんですね、映画の中だとね。でまあ基本的にエルビスっていうのは映画の中ではですね、結構マッチョな役でございます。で女性にモテて喧嘩にも強い、そしてですね優しくてみたいなね、だからまあそういうまあエルビスにとってはですね、やっぱこういったね小指の歌みたいなまたマッチするんですね。はい、さあ続いてはですね、この曲をお届けしましょう。 The Walls Have Ears、 壁の耳には聞こえない。

0: don't fight tonight.
1: Dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun。まさにですね、タンゴ調の曲だから、エルビスっていうのはね、本当いろんなジャンルのナンバーをですね、またこの映画の中ではね、こういったものを聴けるっていうのはね、エルビスの映画見る楽しみの一つでもございますね。今日はですね、エルビスのですね11本目の主演画の、ガールガールガールのサントラ版楽しんでいますけどもね。さあ続いてはですね、この曲もかっこいいんだな。でもね、映画の曲、特にねこのガールガールガールの映画の曲は1曲は短い。はい、お届けしましょう。これ放題はね、大量の歌とありますね。 We Coming Loaded。

でもね、僕ってね、あれなんですよ。例えばこれ1962年の11月にね、まあリリースされた、まあアルバムなんですけどもね。だから1961年11月というと、自分何歳の時だったな。その何歳、自分が何歳の時に何が起きたかな。で、それ起きた時にアメリカではエルビスはガールガールガール撮ってたんだなとかね。いつもね、そうやって考えちゃうんですよ。はい。だからこの時にはね、5歳の時でしょ。だから幼稚園の時ですよ。幼稚園のですね、5歳の時っていうのはですね、年長さん。年長さんの時どうしたかというとですね、調子乗りすぎてですね、椅子の上に乗って、それでこうふざけてたらですね、その後ろひっくり返って黒板の角を頭ぶつけて、それで後ろこう切っちゃったみたいなね、それを覚えてるんですよ。だから僕が頭切っちゃった時にはアメリカでエルビス・プレスリーがですね、このガールガールガールの映画が公開になってたんって、それっていつもね、自分のね、その生きてきたそのあれとね、こう照らし合う、そういうことない？ない、あんまりない、そういうこと考えない。僕はね、しょっちゅうそれ考えるんですよ。だから1972年のエルビスの時には、あ、僕は自爆こうだった、いつもそう、やっぱちょっとおかしいんですかね、やっぱりね、ここまでエルビスにこだわってる人間、やっぱちょっと、そうですね、まあマニアということでね、お許しいただきたいと思います。さあ、続いてはですね、この特集最後はですね、この曲をお届けしたいと思います。母親思いのね、エルビスからするとどんな思いで歌ったかなと思いますけれども、タイトルはズバリママ。

ママお届けしました。さあそれではですね、ここから特集以外ということでございまして、今度は1976年のエルビスの歌声お届けしたいと思います。僕も大好きなナンバーからお届けしましょう。ムーディーブルー。

カントリーディスコ調のナンバーと言ったらいいんでしょうかね。まあ、非常にね、ノリがいいナンバーでございまして、これはですね、1976年に、まあ、エルビスのね、2月にあの、邸宅、グレースランド、エルビスはもうレコーディングへのですね、情熱がだいぶ失せてしまいまして、自らね、自分からスタジオ出向いてね、こう、レコーディングするのはもう嫌だと言って、その RCA のレコード会社側が、その自宅にね、エルビスの自宅の地下室に、録音機材、一式を持って、でそれでそこでレコーディングしたと。でまあ、このアルバムが実はあるんですけれども、いずれねこれアウトテイクとかもいっぱい出てるんですね。ジャングルルームセッションというアルバムがあるんですけども、いずれこの番組でもね皆さんと一緒に楽しみたいと思いますけれども、そんな中でですねこのムーディーブルーが録音されて、それと同時にですねエルヴィスにとって生前最後のですねシングルとなってウェイダンという曲もですねこのレコーディングセッションで、レコーディングされておりますので、ね、今日最後はこの曲をお届けしたいと思います。エルビスでウェイダウン。

今日のエルビス・リブス、エルビスは生きてるぜ、いかがだったでしょうかね。今日はね、エルビス11本目の主演がガールガールガールのサントラ版お届けしました。次回はですね、1972年6月10日ニューヨークマジソンスクエアガーデンでのライブ音源特集お届けします。お楽しみに。お相手は座右の銘生涯ロカビリことビリー・モロカーでした。 See you next time. Bye bye.

皆さん起きてますか？ブヒスパ始まりましたよというわけでございまして、まあ、8月もね終わってしまいますけど、9月の11から9月の13日まで東京ドームシティのプリズムホールというところでホラートックというねイベントを開催しまして、まあ、ちょっとそれの打ち合わせとか、まあ、最近ちょっとちょこちょこしてるんですけど、まあなんていうんですかね、まあ、僕は運営でも何でもなくて、ただいろんなこれに関わってる人たちからヘルプでいろんなお助けマンをやってるんですけど、ハリコレさんっていうねブースがありまして、そこで、特殊メイクのアーティストの百武さんに来てもらって、まあお客さんに有料になりますけど特殊メイクをしてもらうと。でもホラーイベントですからね、まあ、例えば血が出てるとかあと傷とか、まあいろんなことができる、まあそういう特殊メイクをやってもらうっていうことをね、仕込んだんですけど、百武さんって言いますとね、特殊メイクの世界でやっぱまあ大御所でございまして、まあ、例えば万賀太郎先生のね、沈遊記という作品で、特殊メイク

やられたのが百武さんなんですけど、まあその百武さんにやってもらうんですけど、その百武さんの師匠である特殊メイクの、まあこれもね、第一人者っていうかハリウッドでね、すごい頑張ってくれた方なんですけど、スクリーミングマット・ジョージさん、この方がね、あの先日亡くなってしまったというね、だから特殊メイクの方が亡くなる、スクリーミングマット・ジョージさん亡くなって、その前にあの西村映像の西村さんが亡くなるっていうね、ここのとこちょっと立て続けにその日本を代表するような特殊メイク特殊造形の方が亡くなってるんでね、ちょっと残念だなと。で、まあ、スクリーミングマット・ジョージさんどういうのやったかっていうと、ガイバーっていうね作品やったりとか、あとポルターガイスト、これもビッグバジェットの映画ですよ、ハリウッドのね、ポルターガイストなんかもやられてるということで、でまあ今回その東京ドームシティホラートックで、まだ確定ではないんですけど、言われてるからやんなきゃいけないのかなっていうのが、そのまあ僕のホラーコレクション、その映画で使ったホラー映画とかで使ったコレクションを展示してくれっていうのを今言われてて、最初はね、あの言われた当初はまあハリウッド系のものをいろいろ飾ろうかなっていう気持ちでいたんですけど、まああの西村さんが亡くなる、スクリーミングマット・ジョージさんが亡くなるっていうことがあったんで、まあこの二人のもちょっと飾ろうかなと。うん。まあギリギリスクリーミングマット・ジョージさんのは持ってるのがあって、だからそれをちょっと飾ろうかなと。本当はね、いいのあったんですけどね、あまりにも劣化が激しくなっちゃって、この劣化が激しいのを飾るのはちょっとどうかなと。うん。あの、帝都物語、帝都大戦。帝都もどっちだっけな、どっちかスクリーミングマット・ジョージさんやったんですけど、その時の加藤っていうね、やつがいるんですけど、その加藤のマスクがあるんですけど、もうビローンとなっちゃってね、もう目とかがボローンと、あのなんだ、あのウォータープルーフマスカラじゃないマスカラがプールとか海行った時にビローンと溶けたような感じに、もう目がビローンと完全に溶け落ちてるっていう、そういう状態になっちゃったんで、さすがにそれを飾るのは忍びないなと。うん。追悼の意味を込めて飾るのに、あまりにも顔面が崩れ落ちてる、劣化してるもんを飾るのはちょっとどうかなと思ったんで、ちょっとそれはね、やめとこうかなと思うんですけど。まああの、これね、ハリウッドからもセレブが来ますから、写真撮影会とかもありますからね。あの、グレムリンのジョーダンテ監督も来ますし、いろいろ、盛り上がるはずなんでね、ぜひあの9月の11から9月の13日ホラートック、こちらの方に来ていただければと思っておりますので、皆さんぜひ東京ドームシティの方にお集まりいただければと思います。よろしくお願いします。さあ、それでは番組始めましょう。鍋屋館のブヒブヒスパークタイム。

0: 改めましてはこんばんちは、鍋やかんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは前半が夜間沸騰タイム、今話したいことをお話します。番組後半は先見のバトル、さまざまな話題をけんけんがくがく。本日のテーマは得意なこと苦手なことです。この番組は東京都世田谷区 FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも来ますので、皆さん番組最後まで聞いてください。

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。番組レギュラーの三平三平さん、資産拡張をしている財閥金持ちディレクターの牧野さんにも参加していただきます。
1: はい、よろしくお願いします。
2: えげつないですね。
1: えげつないよ。就活ということでね、今日テーマなんですけど、就活しなきゃいけないのになんかいろいろ物もらっちゃいました。
3: はい、そうですね、はいはい、いやでももう我々スタッフ一度、はいはい、我々って俺スタッフじゃねえ、
1: いやスタッフじゃん、出
3: 演者ですけど
1: 誕生日、
3: はい、
1: 誕生日プレゼント、これなんだ、これ牧野さん、
3: それ誰ですか。
4: あ、それ普通のブルジョワナ、
1: はい、ブルジョワナお菓子、
4: はい、お茶ですね。

0: はい、紅茶です。紅茶がお好きとお聞きしましたので、うん、はい、
1: これ結構お値段する
2: んですよ。
3: だってあれで、あの香港とかで、あの高いウーロン茶買うと100万円とかするからね。
1: マジっすか。
3: マジで。
1: じゃあ100万円の
3: 100万円とか
0: の、そうですね、
3: まあ半分で見ても50万円ぐらい。
1: これは脱税してなきゃ買えないな、こんな。
0: やばい、来ちゃうと困るんだよ。
3: てかさ、箱がさ、これ1万円札が入ってても
1: おかしくないよ。そうです
0: ね、これ下にね、このドカスと入って
3: る感じなんだよ。長っぽそいんだよ、
1: 入ってます。
3: なんかね、
1: はい、
3: サンちゃんからもいただきました。
1: は
3: い、
1: 私は T シャツですね。
3: T シャツ、
1: はい、あの信頼と実績のユニクロで。
3: ユニクロで。
1: ちなみにこれ、はい、ドラクエのスライムの T シャツなんですけれども、はい、これあのスライムがですね集まって、この後キングスライムっていうでかいスライムになる前の T シャツなんですよ。ヤカンさんにこれからでも背は伸びるよっていう。
0: 伸び
1: ただやっぱりあのユニクロさんで買ったので、うん、あのヤカンさんに手渡す前に、うん、僕も街中で6、7人この T シャツ買
3: ってしかもほらちゃんと値段までついてく
2: る、はい、
0: それ切って、
1: はいね、いやいやもうガラス張りの、ガラス張りのプレゼント、
3: 今日、はい、去年いただいたあのジョーズのあれもね、はい、もう散歩行くたびに会うよ、
1: はい、
3: だからあの T シャツ着てる人
1: 寝巻きにしてもらえる、
2: いいんですよ、あってもね。
1: ただデザインチェックは僕好きだったんで。
3: はい、花岡さんとかね、はい、あの女性スタッフから。
0: はい、これは可愛いですね、これ。
3: ファンシーです、ね。
1: これは何ですか、この風船みたいな。
3: 飴かいこれ。
1: キャンディ
3: にも
0: 持って帰
3: って
1: キャンディ。
3: あ、怪獣ね。え、ちっちゃい方が怪獣の絵が描いて
1: ある。あの、やかんは小学5年生じゃないですか。
3: そうよ。
0: 間違えちゃった。
3: うん。
1: あの、俺より年上よ。
2: い
1: や
2: いや、かわいい。
3: あの、金太郎飴みたいな感じ。中に怪獣が。
1: おいっ子が喜びそうな感じ。
3: あと風船ね、バグン。
1: で、こっちは怪獣の
3: ガチャガチャ。
1: ガチャガチャ。
0: お、
1: あれ、ただやかんさん怪獣にはうるさいからね。お眼鏡にかなうかどうか。
3: オリジナル怪獣。
2: はい、いいですよ、
3: うん、まあこういうのいただきました、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: はいはい、というわけでね、
1: 就活
3: 就活しなきゃいけないんですけど、はい、これどういった問題があるんですか。
0: 今その世間を賑わしている就活ということで、うん、まあ引き継ぐものがあれば就活はあんましなくてもね良かった時代でも、ただまああの、まああの負の遺産と言われるものが残ってしまうという観点から、うん、就活におけるものの多くを占めるものとして墓じまいというのがね、うん、結構
3: 多いね、
0: 大きな問題として出てくる、うん、まあその矢川さんのようにね、あの持ってるものがあの価値のあるものだと、これ就活あんましなくても大丈夫。あ、ダメですね。
1: いや、むしろこれマニアの方がちゃんとしなきゃいけないのが、はい、これやっぱマニアの間でもいろいろ話題になるのが、はい、やっぱその人が死ぬと、うん、価値がある人が分かんないんですよ、その残された
3: も
1: の。そうした場合に普通に本当に価値のあるもの、それはお金だけじゃなくて資料的な価値のあるものが普通に処分されたり、はい、あとは、はい、なんていうんですかね、あの相場じゃない部分であの売買されたりっていうので、はい、なんか相場が、なんか崩れたりとかっていう問題あるんで、うんうんうん、結構マニアの方は今本当話題になってるのが、やっぱ自分が生きてるうちにもうある程度信頼できる人に渡したり、はい、譲ったり、うん、処分したりした方がいいのではないかと、
0: うんうん、
1: であとやっぱマニアって孤独な人が多いんですよ、
0: はいはいはい、
1: でそうなると孤独死ってあるじゃないですか、うん、じゃあ孤独死ってどうなりますって言ったら結構見つかるの時間かかりますよね、はい、そうなると体が腐敗してフラン死体で見つかる、うん、そこのフラン死体があった部屋にあるものっていうのは基本的にはもうそういう匂いだとか汚れたりとかそういうのがあるんで、本当に今度それを、資料価値もなくなる、うん、本当に残しておけないっていうような事態になるんで、結構マニアの間ではこれ、うん、大問題になってますよね。
3: そう、
1: 抱える大問題。
3: この間ね、岸川さんという方のね、とこにちょっと物取り来てくれっていうんで行って、
1: はい、
3: 岸川さんってまあこの業界では有名な、あのそういう趣味の世界ではね、
1: はい、
3: 特集になってファンタスティックコレクション書いてたりとか、うん、あとなんだジブリの関係の本とかいろいろ作られてる方で、うん、はいはい、でまあ、高級な、まあ、恵比寿というところにマンションがあって、そこに何部屋もあるわけよ、うん、部屋持ってるわけ、
1: はい、
3: でそこに荷物取りに来てくれって言って、あの部屋入ろうとしたらさ、部屋の前でなんか立ち話されちゃって、はい、夏場だから暑いわけよ、
1: はいはい、
3: 早く入れてくれって言って、はい、だからなんかいろいろ言い訳を始めて、ここがどういう部屋かっていう説明があって、
1: はい、
3: ではあの扉を開けるねって扉開けたら、
1: はい、
3: あの壁があったのね。その壁は何かっていうと全部段ボール。
0: あー、
3: だからもうそっから部屋に入れないっていう。
1: もう入り口がもう段ボールで埋まってるんですか。
3: 埋まってんの。もうだからそっからずっと埋まってるから、うん、それを言っとかないとびっくりするでしょって言われて、あ、これはあの収穫しなきゃダメですねって、そうなんだよねって言われて、でもう一個次の部屋あるから行こうって言ったら、こうやって廊下にあの引っ越し、これから誰か引っ越すのかなっていうような荷物があるわけよ、
1: はい、
3: でマンションの共通のみんなが使ってる廊下にさ、はいはい、

0: 引っ越しすんのかなって荷物が、あれはって言ったら、僕の荷物なんだよって言われて、これ、管理人に怒られないですかって、毎日怒られて。
1: コレクターの人って何歳まで集めるんですか？
2: それが、やっぱ、本当は僕もまだ集めたいんですよ、
1: はい、
2: 僕はたまたま2年前にもう引っ越ししなきゃいけないっていうのでだいぶ処分して、うん、こっから極力増やさない、例えば好きだった同人誌ももう買わないくらいになってる、うんうん、でも買いたいか買いたくないか集めたいか集めたくないかで言えば絶対まだ夜間さんも集めたいですよね。
0: そうね、ですよね、物によってはね、
2: 多分死ぬ直前ですよ、うん、死ぬ前の日まで気持ち的には、うん、
1: コレクションって場所があるじゃないですか、
2: はい、
1: で多分こう生活圏を脅かすぐらいですよね、う
2: ん、はい、僕だって前の部屋1畳間くらいしか布団敷いた部屋しか、だから財宝に囲まれたミイラみたいな感じだったんですよ、
1: うん、
2: でもその財宝は俺にしか入ってなかったから
0: 。天野さんなんか、まあ、もっとすごいよ。天野さんって言うとね、未確認生物の研究家がいるんだけど、
2: は
0: い、
2: あの方もマニアです。
0: あの方も同じ状態にファラオの死体みたいな、ね、
2: そうです
0: 感じに寝てたのね、はい、だけど大きい等身大のジャイアントロボを買おうとしてて
2: 等身大のジャイアントロボ、
0: そう、これ買ってどこ置くんですかって、いや自分が寝れるスペースがあるってことはそこに入ると思うんだよ。
2: え、ジャイアントロボの等身大って、あれジャイアントロボってどんくらいでかいんですか？
0: まあだから1メートル、まあまあそれ本物じゃないからね、まあ2メートル、
2: あ、まあ、うん、人間サイズの
0: 180センチぐらいなんだけど、はいはいはい、でもでかいわけよ。
2: いや
0: で自分の寝てるスペースがあるからそこに置いて寝るときは廊下に、廊下っていうか出そうと思うっつって。廊下って人んちに居候してるわけだからね。
2: だから、集め始めというか、まあそれでも相当、例えば同人誌が、うん、部屋を圧迫してた頃は、うん、いつか売れるだろうと、うん、自分が、うん。そしたら広い部屋に住んでも全部運んで、老後は悠々的にそれを読んで暮らせばいいじゃないかと、うん。売れないんですよ、自分が。
1: いやいやいや。
2: ね、部屋がやっぱ広くならないですから、これはやっぱりね、うん、限界はきますね。
1: いやだからね、すごい不思議で、老後問題っていうか、はい、老後どうしようって考えていく年代に差し掛かるじゃないですか。
3: はい、
1: でそうすると、いろんなものをこうセーブして、いろいろこう、はい、人生設計を考え始めるわけですね、はい、でもコレクターの方っていうのは、はい、そこはそんな考えずに、うん、意外と目の前の欲しいものを欲しがり、
2: 老後の問題から目をそらして、ね、目の前にあるお宝をとにかく欲しい、
1: は
2: い、
1: そういうことですよね、うん、でそのためには自ら住んでる家をもまた違うところに広さを求めるわけです、はい、そうダブル家賃とかかかるわけです。
2: ああなるほど、
1: そういうよ
2: ダブル家賃の方
1: ですね、ことを考えてらっしゃる
2: ダブル家賃の方ですか、
1: はい、そういう発想になっちゃうんですよ。
2: あ、でも分かります、
1: はい、でもほら本来の大人たちはみんな小さいお家に、はい、まあ、ちょっと家賃を低くしたり、はい、こう老後に使えるお金にこう転換していこうとするじゃないですか、
2: はい、
1: まだ物のために広げよう、
2: そうだね、これはねもう病気なんです、
1: 病気ですよね、
2: はい、病ですね、
1: ですね、
2: 知り合いの方でやっぱりそのとにかく本が多いっていう方も、うん、まあその問題について話し合った時にその方はレンタル物置みたいな、
1: はいはいはい、
2: あそこ借りてそこに入れてるんだけれども、うん、もうやっぱり本って段ボールに入れたら終わりなんですよ、
0: 終わり終わり、
2: 絶対読まないんですよ、
0: 読まない、
2: でもそれを処分したくないからそこに入れて月々まあ1万円くらいですか、レンタル、うん、物置って、
1: うん、
2: で一応1万円払い続けてるけど本人も自分は果たしてこれいつまでこれと、
1: ね、
2: だって下手したら二度と開かない段ボールなわけですから、
0: うん、これだって読み直すとだってまあ時間もかかるから、
2: 時間もかかりますね、ただやっぱね、
1: なんであれは
2: でもあると落ち着くんです、自分が読んだ本やっぱね、そこはちょっとなんていうんですかね、それこそコレクターになっちゃってるのかもしれないですけども、うん、はい、本が本棚に自分が読んだ本が並んでるって嬉しいんですね。
1: 嬉しいんだ、はい、その本棚に飾ってその上に物を置いて二度と出せ、見えてもいなくても、
2: はいはい、あることが安心感、うん、ただそれを本を読まないマリさんにとやかく言われる筋合いはない、
1: うん、だから、はいはいはい、今こういろんな災害があるじゃないですか、
2: はい、
1: で私はできるだけ物を減らして、はい、お留守番させてるワンちゃんたちが、はい、こういろんな物にこう障害にならないような、うん、リビングにしてるんです、わざと、
3: はい、
1: で そういうふうにこう物を減らすことによって逃げやすい、
3: うん、
1: ね、
3: はい、
1: っていうことを心がけてるんですけど、どんどん物を、ね、増えると、はい、もう渦まって死ぬじゃないですか、
2: はい、それは夫婦間で話しラジオに持ち込まないでほしい、
1: いっぱい不満がある、
3: はい、まあ、減らすということの方が就活の、まあ、まあ、ここでちょっとその話が出たので、うん、就活の具体的な行動ランキングというものでいきますと、うん、やはり家具入れの中の荷物整理、これが1位、約 70% の方がやっている、
1: うん、
3: でそれから次、銀行口座や金融商品の整理、これはお金に関係する、資産に関係するものになるので、うん、これが2位、まあ大体半分の人がやり始める。でその

0: 次3位が財産一覧表エンディングノートの作成、具体的に財産処理はしないまでもこう作る
1: という
0: 作
1: る、
0: で、はい、であとは4位がパソコンスマホなどのデータ整理、これねエロ動画とか残ってると見られちゃうんで、これ全部削除、で5位がお墓葬儀の準備や検討、6位遺言書の準備作成と、っていう一方で現代の新しい傾向が見え始めたと、減らすと言っていながら新しい趣味を始める方もいるんですって、就活のポジティブな形として。
2: それは残っちゃうような趣味なんですか、それこそコレクションとか。
0: そうなんです、まあ、生涯でスポーツもそうですよね、要するに新しくウォーキングを始める、テニスを始める、ゴルフを始めるみたいに、生涯無理なく付き合っていける趣味を見つける、ということが、最近見出されるその心の拠り所、さっきおっしゃってた、これが残ってると安心するんですっていう、その一角を残すっていうのも一つの就活の形として今はあるらしいんですね。
1: だいたい就活って何歳ぐらいから皆さん始めるんですか、
2: でも実際どうなんですかね、
3: いくつなんだろう、
2: でも最近70ぐらいになって言われるようになった言葉ですよね、就活って、結構昔のコレクターとかはやっぱコレクション集めたまま亡くなってる方多かったじゃないですか、でさっき言ったみたく、なんか捨てられたり、変に売買されたりみたいなのがあったっていう、
1: 正直夜間さんが今死んだら、私本当に何にも分かんないから
2: ですよね、
0: そこだと思います。別にコレクターさんだけに限ったことではなくて、就活が進められた理由っていうのは遺産分割がスムーズにできないこと、でこれは裁判や揉め事が、さらに調停が増えると、それから社会的コストになるので、もうあらかじめいつ死ぬか分からん、もう明日その年齢に問わず就活をしておいてください、引き継げるものがある方は引き継げる、要するにその遺産分割協議書みたいなものを作っておきなさい、これをこうしてくれこうしてくれっていう指示を残しておきなさいというのが就活の原点の始まりなわけですよね。でそのいつ死ぬかわからないから、死んだ時にどうしてくださいというのを一度話し合っておきましょうという、ものなんです。で就活っていうと、例えば自分のお父さんが70になったから、お父さんそろそろっていうと、いや俺はまだその年じゃない、
2: 免許返納と一緒
0: だ、怒っちゃうから、いやそういう年齢に対するアプローチではなくて、いつ30代の方でも、例えばじゃあお子さんができたら、もうじゃあできたんだったらこうして、俺が明日死んだらこうしてくれっていうのをやっておくことが就活。
3: でもそうなると死ぬことばっか考えてんのも、
1: そうなんですね、
3: 嫌だな、嫌なことだってなっちゃうし、
2: 怖いのが、自分が今の感覚だと、亡くなったら、もう変な話、もう好きなように売ってください、もらってくださいくらいはあるんですけども、これ今70くらいまでなったとして、変にそのいわゆる老害モードになって、なんか捨てるのはまかりならんみたいなことになる前に何とかした方がいいのではないかって、
1: それでね、多分ですけど自分の周りのこと考えないんですよ。周りが自分が死んだ後にどんだけ大変な思いして片付けるかとか、お金のこととか、コレクションって、税金に、相続税になるんですか、
0: 資産として認められればなりますが、それがどの価値があるかっていうのが、この金融商品の中に入ってないんですよ。ただ原理原則からすると全部計上されます。
1: やだ、
2: 夜間さんのは骨董品扱いになるんですかね。
0: あ、そうですね、
3: どうなんだろうね、で映画の小道具とかも、
1: そうすると例えば相続税払えなかったら破棄するじゃないですか、そしたらもう宙に浮くんですよね、今まで頑張ったコレクション、
0: それを売ってお金にしてください、不動、それ動産になるので、不動産のものに関しては維持しますか、お金を払って維持 しますか、どうしますかなんですよ、物に関してはそのままそのお金で納品しなければいけないので、その金融商品的なものが相続できないのであれば、それを売ってお金にして納税してください
2: です、税理士さんを呼んどくべきでしたね、
3: いやね、なんで俺その鑑定ってほら、例えばじゃあ俺持ってるグッズあるじゃない、で鑑定してもらって、いろんなこうショップがあったりとか、いろんなオークション会社があったりするでしょ、ちゃんと鑑定できないやつが多いなって、最近分かったんだよね。
2: そうですよね、
3: でそういうの関わることが多くなってるから、そうするとね、もう呆れ返っちゃう。で今リサイクル系のでおもちゃとかいっぱい扱ってるとこでしょ、あそこで平気で詐欺まがいのことやってるとこもあるし、俺この間それ引っかかっちゃって、メルカリに出てくるから、広告で、それで買ったら全然違うものが送られてきて、でクレームつけたんだけど、それは該当しませんみたいなこと言われて、で X の方書いたらさ、なんか実は私も、実は私も、
2: 被害者が、
3: そう、あとショップの方からも、いやこういうのだよ、私も そこの、リサイクルショップのクレーム来てますとか、するなんとか
2: って
3: こと
2: なんだろうね、昔だって骨董品の悪い人はいたわけですけどね、
0: ただその
2: 夜間さんの場合って結構やっぱその もちろん価値のあるものあるけど、やかさん個人の思い入れあって、うん、そのいわゆる

0: 業界的な価値は高くないけど、夜間さんが愛着があるものも多分あったりすると思う。
1: まあまあまあ、まあ、
0: そういうのがまた根がつけられないというか。
2: ただ相続の観点からさっきもちょっと言おうと思ったんですけど、その鑑定そのがひどいってさっきおっしゃってましたけど、うん、それは市場価格よりも低く査定されるということですか。
1: 知らない。まあ言っちゃうとヘリテージさんとか仲良くしてていろいろやってんだけど、はい、あの分かってないことが山ほどある。映画の小道具とか扱ってるんだけど、うん、日本の小道具とかも全然分かってないから、はい、その俺らは見れば分かるものを、はい、やっぱ鑑定できるわけがない、
2: う
1: ん、
2: そうです
1: ね、俺らがじゃないと、
2: うんうん、ただ相続に関して言うと、就活のその観点から申し上げると、うん、あのまあ、低く査定された方が当然得なわけで、うんうん、例えばその、まあ、ソフビですよね、うん、標準的にソフビって一体どれぐらいの値段、
0: あの買った時は定価というか
2: 売価ですね、その小売価格はおそらく
1: 当時のものは350円とか
2: そんなもんですよね。そうするとみなし価格で、うん、まあ、350円ぐらいの評価をされるってことなんですよ、あの税金上は。
1: 税金上は、
2: はい、なのでそれが例えば市場価格で1億、これちょっとどうなるかわかんないですけど、うんうんうん、これ1億とかってな、総額がね1億になった時に当然1億分の相続税を払ってくださいっていうふうになってしまうんですが、うんうん、物の値段、物質的な物の値段、それはさっきあの三部さんおっしゃった、はい、夜間さんにとってはものすごく価値があるけど、うん、世の中的には価値がないものだとすると価値がないんです、ね、うん、あの低く査定してもらった方が得というか、まあ、税金的には
1: だそういう面でほら中古車とかそうだよね、
2: はいはい、
1: 査定がさ、これ例えばトヨタ 2000GT なんか1億するんだ、
2: はい、今、はいはい、
1: だけどそのもう年代が経ってるから、はい、その価値がないっていうふうに、
0: まあ本来は車として見た時、
1: そう、そういうふうにされるんだよね。
2: そうですね、う
0: ん、はい、だからプレミア価格は一旦なかったことにされ
1: る。そう事故ぶつけられたとしても、
0: あでもそう、
1: その時の金額になっちゃったりとかして、ね、はい、会社になったじゃねえかっつって、じゃあ1億よこせっつったってくれないからね。
2: そうですね、う
0: ん、俺でもちょっと査定の話になりましたけど、うん、ちょっと思い出したのがちょっと感心したのが、うん、もう2年前にもう物を処分しなきゃいけないって言って、うんうん、で結構俺 CD もいっぱいあって、で昔のレンタル落ちとかの CD も買ったりしてて、うん、これは一旦もう処分しよう、でもこんなのをもう引き取ってくれるのはあの某本屋とかのあそこしかないから、うん、って言ったわけですよ、うん、でもあそこってもうほんと2足3文で買いたたかれるみたいなのあるじゃないですか、うんうんうん、でまあそれも込みで、まあ、処分してもらうつもりで行ったら、うん、あの CD のスタッフの方の店員さんが、うん、あのすいませんと、これだけめちゃくちゃプレミア価格ついてるんですけれども、どうされます、うちで処分されますって言ってくれて、まあそんなめちゃくちゃじゃないですよ、めちゃくちゃじゃないですけれども、うん、まあ1000円いくら、うん、2000円くらいかな、うん、のなんか定価よりもちょっと上くらい、はい、でどうされますってなって、あじゃあちょっと一旦これは持って帰りますみたいになって、お意外となんかこうちゃんと誠意があるんだと思って、だってそんなんね、いつも見たく買い取っちゃってもこっちは分かんないし、わざわざ一個一個調べないし、うん、すごく悪いことを言うとその店員さんがパクったって分かんない
1: よね。でも100円で自分が買っちゃえばいいんだから、うん、
0: でもなんかそれを言ってくれたことで、あなんか思ってたよりもちゃんとしてるって思いましたね。
3: 信頼。
1: でも、はい、CD で言うとね、あのサンプルとかいっぱいもらうじゃん。
0: あ、はいはい、
1: でサンプル、あの例えばもうさすがにいいやと思って持っていくと、うん、サンプルって書いてあるもん買い取ってくるん
0: だよね。ダメですね、
1: はい、墓じまいも結構ねあの、はい、話題になってるらしくて、
0: は
1: い、
0: 墓じまいは、
2: う
0: ん、
2: まあそうですね、あの無縁仏になってしまうので、うん、墓を戻すということが、うん、まあ今就活の大きなテーマにはなってってますね、うん、で、まあ、あの墓の移し替えっていうのを含めて、うん、墓の引っ越しというその いわゆる改葬というあの、うん、改葬の葬が、うん、葬儀の葬なんですけれども、うん、改葬件数っていうのが年間2023年で16万件を超えている、
1: うん、
2: つまり皆さんが墓じまいをするっていうことですね。それお墓なくなってるってことです、うん、で一方でお墓な買えない時期があったんですけど、うん、今はもう墓をしまうっていうことが合理的じゃないかっていう流れに。
1: ただね、墓じまいね結構お金かかるんだって。
0: 墓じまいもまたお金かかる
1: から、はい、あの更地にして返さなきゃいけないんで、
0: は
1: い、そうするとそれだったらじゃあ親族とかでここのお墓使わないって、で別にその
0: あまあ譲る感じ、
1: そうそうそう、なんかそこの一族とか長男じゃなきゃ入れないとかあるでしょ、
2: はい、
1: もうそういうのを取っ払っちゃって、うん、あのどうぞ一族で使ってくださいっていうふうにやった方、それで継続していった方が安くつく。
0: だからうちも墓あるんですけど、うん、もう両親亡くなってて、
1: うん、
0: でもうちの墓なんですよ、
1: うん、
0: で俺と弟しか今いなくて、弟も結婚してないんで、うんうん、 おそらく俺も弟も結婚しないような気がするんで、したらこれやっぱどうなるんだっていう。
3: 青森にですか。
0: はい、青森です。どうなるんだろうっていうのはあります
3: よ。ありますよね。
1: 散骨。
0: いや別にそれはいいんですけど、その残された墓を、そうそう、
3: 閉めるのもお金かかるんで、
2: まあ、閉めるのにはまあ1平米あたりまあ10万から20万、うん、まあ、撤去料で20万、それから離檀料、今までそのお寺とかに供養していただいてたものに対して、まあお礼という形でお布施をするというのが20万、まあ大体100万ぐらい
1: かかる。そう、100万ぐらいかかるって、うん、
2: やめるのも100万、
1: 100万か、はい、だったらその何千か、ね、年間何千とか1万円とかぐらいでその親族なり何かに引き継がした方がいいんじゃないかっていう、うん、
0: あれってそのどっちももう、うん、じゃあ俺と、うん、うちの兄弟がどっちも死んだとして、うん、でそれを墓じまいしなかったらずっと残るわけですか。
1: 残ってお寺さんが結局やるから、うん、
0: その
1: お寺さんの赤字になる。
0: 赤字になる。ご迷惑をかけて。
1: 一応ね、なんか張り紙を貼っとくみたいよ。もしくはほら、そこに親族がお墓参りに来る可能性があるから、それ用にこう
0: 墓に
1: 貼っとくみたい。
3: でもボーボーになっちゃってるところとかありますよね。
0: たまに見かけますね。
2: そうですね。ここでそういう風になってしまうと、もともと宗派によっては永代供養という形で合葬ですね。
1: そうそうそう、あるのある、
2: はい、
1: う
2: ん、にそっちに回されるというケースもあるみたいですね。
1: そっからね、はい、だけどそれを結局やんなきゃいけなくて、はい、墓石の墓場があるみたいな、
0: うん、船の墓場みたいな、
1: そうそう、だからそれを永代供養塔にしてるところがあるって。
2: あ、そうですね、
1: 墓石を集めて積み上げてそれを永代供養塔にしてるって。
0: あ、なるほどなるほど、うん、新しいピラミッドみたいですね。そうそうそう、みんなのピラミッドみたいな。
2: そうそうそう、まさしくそうですね、う
3: ん、でもなんか結局50代とか40、もうすぐ私も50代になるじゃん、はい、うん、もうさ、これって多分その後回しにできない話になってきてますね、はい、
2: そうですね、
3: 就活もそうだし、うん、お墓もね、
2: うん、
3: なんとなくまだまだ大丈夫かなと思うけど、
0: 生きづらいな、
3: 生きづらいですね、
1: かといってさ、バカみたいに長生きしたくないでしょ。
0: したくないですね。
1: 100年200年とかさ、生きて体動かないんだよ、
0: はい、
1: 動かなくて
0: 働く金持ちにもなんねえ
1: し。そうだよ、だって100年以上生きたってさ、就職できないんだよ、バイトもできないんだよ、はい、
2: そうです、ね、
1: それで年金なんか2ヶ月に6万円ぐらいしかもらえないんだよ、
2: う
1: ん、
2: そうそうそう、
0: だから今資産が6億あったら、うん、それも120まで生きたいんですよ、うん、6億あったら。でももうないもん、
3: 返せないもんね、
0: ないもん。
2: で6億あっても体がついていかなくなるから、それで遊べなくなっちゃうかもしれないですよね、
3: うん、こういうその就活とかそういういろんなことって誰に相談すればいいですか。何師、税理士、
0: 新興宗教の教
1: 徒、うん、全部持ってかれちゃう、ケツの毛まで抜かれて持ってかれちゃうから、下脱しなきゃダメだって、全部持ってかれるから、
0: うん、ただそこにそう、もう心も体も預けてしまえば、うん、気持ちよく死ぬまでいられるかもしれない。
1: ヨガやって、うん、でマントラ見てね、は
0: い、で座禅で受けばいい。
1: そうそう、これ以上行くには、は
3: い、そっか、
1: 下脱しなさい
3: って。いや、となくね、握りにしておきましょう。
1: じゃあ皆さんもね、就活問題いろいろあると思いますけど、私はこういうことをやってますっていうお便りがあればぜひください。
3: はい、本日は就活問題について番組レギュラーの三平三平さん、そして財閥金持ちディレクターの牧野さんにお話を伺いました。
1: ありがとうございました。
4: 鍋やかんのブヒブヒスパータイム宣言の

0: コーナーはさまざまな話題をひねくれた角度でケンケンガクガクしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマは得意なこと苦手なことです。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。誰もいない東京ビッグサイトで読書をする芸人の三平三平さんです。
1: はい、よろしくお願いします。
2: 人の趣味にいちいち、
0: ね、趣味なんですか？
2: 文句を言ったり。
1: 誰もいない
2: 趣味、はい、まだ やむを得ずとかじゃないですよこれ、うん、あえて行って一人で本を読ん
1: だり誰もいないと
2: 終電なくなっちゃったとかじゃない
1: 会場ない
2: と。なんでそこまで笑われなきゃいけない
1: の？あのインターペットの時来たんですよ。
2: あ、はい、
1: 最終日終わって、はい、で、まあ、僕らあのお台場でご飯食べて、はい、そしたらビッグサイト戻るって言うんですよ、
0: はい、歩きましたよね、
1: はい、でみんなもう撤収して帰ってる、
3: はい、そうですよね、は
1: い、でその寂しいところでこうぼーっとして
2: る。このイベントがちゃんと終わったかっていうのが俺が見届けないという
0: 結構長い時間いましたけど、
2: はい、去年10時くらいになります。10時になるとあの体感完全体感
0: にな
2: るんで僕21時55分くらいにギリギリ中入って真っ暗なとこ写真撮って
1: 何にも終わった後でインターペット終わった後で一人で戻ってきて痛くないですよね。
3: そうですね、もう早いところ
2: 分かってない分かってない。それはね、あの企業の方がビッグサイトでイベントやるんだったらやっぱそこまでしないといけないと思うんですよ、
3: うん、見届けると
2: か見届ける
1: とか見届けると言っている。
0: そんな、この生物学的に適正なファーストクラスペットフードの赤なオリジンから坂口さんにお越しいただきました。
1: よろしくお願いします。
2: 坂口さん

0: 久しぶりでございます。
1: どうも久しぶりです、
2: こんがり日焼けして、
1: はいね、健康的、
0: 健康的ですね。
2: どこ行ったんですか？
1: ちょっと宮古島に
3: 行った。ああ、いいなー。
0: 何日ぐらい行ったんですか？
1: 5日間ぐらい、
3: はい、夏休みって感じの。
1: そうですね、ちょっといただきまして、
2: はい、
0: ぼーっとする感じの時間を作ったんですか？
1: そうですね、まあ、アクティブもあり。
0: アクティブ何やったんですか？
1: ジェットスキーであ
0: った。わー、
1: はい、
0: はい、
2: あとは
3: そんなでも
1: りゃ亀を見たり、ウミガメを見たり。
2: 行ってみたいからさ、
3: 俺がビッグサイト行くのと同じような感じの。
2: 全然違います。
3: アクティブ、俺もアクティブですよ。
2: よくわかんない、う
3: ん、いろんなとこ歩き回りますから、ね、あ、ここまで今日は入れるんだと
2: 一人で、
3: はい、南館入れると嬉しいんですよ。
0: 宮古焼けですね。
1: はい、そうです
0: 。宮古そば食べてね。
3: いいですね。
0: いい感じですけど、さあ本日のテーマね、得意なこと&苦手なことということでね。じゃあまず子供の頃の得意不得意のエピソード教えてくださいということで、さんちゃんから。
3: はい、まあ得意に入るのはな、僕絵描くの割と好きだったり、うん、小学校の頃、小学生レベルですけどね、うんうん、なんか僕唯一通信簿で5を取ったのって図工だったような気がするな、小学校で。あと小学校3年生くらいの時に絵を図が入って、うん、それが準佳作
2: かなんかで、はい、
3: 県のあれで、
2: うんうんうん、ありますよね。
3: その頃はだから仲のいい友達に年賀状とか4枚組とかで絵描いて送ったりとかもしてました、でね、なんか仲良しノートっていうのがあったんですよ、小学校の頃に、はい、これはまあ無地の真っ白なノートで、要は絵描く用のノートなんですけど、基本は小学校低学年くらいまでなんですよ、それ使うの、
0: うん、
3: 俺小6までそれずっとなんか絵描いてました。
2: どういうタッチなんですか、絵は。
3: どういうタでも当時だと模写ですよね、自分の好きななんか漫画の模写とか、
0: うんうんうん、
3: あと妖怪が好きだったんで、なんか水木しげるの妖怪の絵真似して描いたりとかもあったし、うんうんうん、あとなんだかな、これ多分ね分かんないと思うんですけど、ビックリマンチョコってあったじゃないですか、
2: うんうんうん、あったです。
3: で我々世代だと有名なんだと天使と悪魔みたいなシーンが流行ったじゃないですか、
0: うんうん、あった。
3: その一つ前にマジャリンコシールってのが流行ったんですよ、うん、でそれ何かっていうと、ダジャレみたく動物と物を組み合わせたなんかこうキャラクターがあって、うん、それをなんかこう子供から募集とかもしてて、そういうシールがあったんですよ。例えばなんだろうな、鉛筆とキツツキで鉛筆つきみたいな感じ、うん、それのオリジナルをやたら書いてました、はい、なんかそれをずっとやってましたね。
0: 得意だったのね。
3: 得意でしたね。ただなんかね、先生になんかね揶揄されるようなことを言われて、
0: 揶揄された、
3: なんかね、なんかすげえバカにされたようなこと言われたんですよ、うん、なんだったか忘れましたけど、
0: うん、
3: それでなんか
0: やめちゃったな、
3: あの筆を折った。
0: ああ先生はね、
2: そうなんですからね。
3: そうですね、はい、あれがなければ。
0: で坂口さんいかがでしょうか、うん、
1: そうですね、まあ私は子供の頃は猫が得意で、う
3: ん
1: う
3: ん、猫が得意、
1: 猫が得意で、犬が苦手でしたね。
0: タチと猫じゃないよ。
3: はい、タチと猫。猫が得意
1: ではない。そっちの方ではなくて。
2: うん、
1: はい、まあそうですね、子供の頃からすごく動物の方はすごく好きだったんですけど、はい、猫はですね、やはりこう、可愛くて、特に子猫とかですね、すごく好きで、あれだったんですけど、犬はですね、うん、結構苦手だったんですよ。なんでなんだろうと思って、ずっとあれだったんですけど、ちょっとまあ今回こういった機会があったんで、うん、考えてみたら、うん、すごく子供の頃ですね、に、家の向かいにですね、うん、大きいこうシェパードの、子が、飼われててですね、
2: はい、
1: まあ、特にその子に何かされたってわけじゃないんですけど、うん、やっぱりこう、すごくその、ちっちゃい頃って、うん、やっぱ大型犬とかってもう、
2: うん、もの
1: すごく大きいじゃないですか。うん、だからそういったのを見てたからですね、ちょっと犬に対して苦手意識とか、そういったのがあって、まあ、代償関わらず子供の頃は結構犬は苦手でしたね。うん、猫はすごい大好きだった
0: ん
1: です。
0: 猫はやっぱり、野良猫が多かったん
1: ですか？まあ、野良猫もそうですし、
3: 当時は多かったんですね。
1: うん、可愛い、こう、子猫
2: を、
1: うん、こう、どっかの家でこう、
0: 見たりとか
1: 迎えたっていうのを見に行って、可愛い可愛いってしてたんですけど、
0: なるほどね、
2: 意外と逆の方は ね聞くことあるけどね、うん、でも今の
0: 人
3: は今は犬
2: ですからね、
0: うん、じゃあマリは。
2: 私は小学校の6年間すっごい足が速くて、
0: うん、
2: リレーに必ず、しかもリレーもアンカーとかで、でもとにかく目立ちたくないので泣きながら走ってみた
3: それは得意なのか苦手なのかどっちの
2: 本当 対に選ばれたくないけど、みんなが遅いんだからなんだか、もう絶対ね選ばれてたんで、うん、
3: 実際早かったんです。

0: ちゃくちゃ良かったです。なんとか大会とか市のいろんな学校が集まるのとかも出させられるんですけど、もう嫌で嫌で、また表彰台とかも嫌で嫌で、もうすっごい泣いてました。
1: でも表彰台登るくらい。
0: そうですね。だったり、男の子出しても足が速かったですし、でも本当とにかく満たしたくなかったから、もう本当にもうこう押されながら。
1: 今全然そのイメージないですね。
0: 足速いとか。そうですよね。速かったです。
1: むしろ遅そうな感じ
0: ですね。本気出したらすごいんですから。
2: 早いですね。私はね、はい、もうとにかく球技がねもうダメ、
1: 苦手。なるほど、
2: はい、だから例えばバスケットなんかゴール入らないし、うん、入った試しが未だに入んないもんね、はい、バスケット。
1: まあ矢作さんバスケの距離が必要。距離が必要。だから
2: バレーもだ、バレーボールもダメ。ね、うん、あダメでしょ。あとサッカー。サッカーも、だからちょっとあれで、一回ね、その体育の授業で、キーパーを俺がやるっつって。
1: キーパーを？
2: キーパー俺がやるからっつって。
1: ゴールも同じサイズですよね。
2: うん、いや違う、ハンドボール
1: って。いや、ゴールも規定のサイズですよね。
2: 規定のサイズ、規定のサイズ。
1: じゃあダメでしょ。
2: うん、俺がやるからっつって、はい、やったのよ。したら負けたの。で負けて、でなんかブーブーなんかみんなが言ってくる、なんでだよって、うるせえなって言って、俺6点に抑えたじゃねえかって、6点がダメなんだよって言われて。
1: 子供のサッカーでもあんま、そうそう、あんま入んないですよ、6点。
2: そのぐらい取られちゃうんですよ。はあ、だからもう球技は本当に苦手。野球もだから苦手。
1: まあそうですね。
2: うん、
1: 全部球に関しては、やかさん、人よりも球が大きく感じられて
2: しまう。猫ひろしなんか全部大玉転が
1: し。毎回猫ひろしってこと言いますけど、ね、猫の方が背でかいですからね。
2: でかくない、あれは。
1: これちゃんと今度
2: あいつ知ってる？あの吉江に紹介されたねシグレットブーツの靴屋さん履いてんだよ。
1: いやそれは夜間さんより背が低い高いの証拠になんないです
2: ね。あいつシグレットシューター。
0: そうそう知ってる、私も
2: 知ってないよ。
0: 猫さんの方が高い。小さ
2: い。いや AI に聞いてみ。猫ひろさん
1: は、それは夜間さんがずっと書き込んでるからです
2: 、
1: は
2: い、
1: それネットに書き込んでるからです、
2: じゃあここね、ここ数年の、得意不得意エピソード教えてください、
1: は
2: い、
1: じゃあ不得意で言うともう掃除っすかね。
0: お、
1: 掃除が苦手というか、うん、始めるとやるんですよ、
2: うんうん、
1: その掃除をやるまでの腰が重いという か、
2: うん、
1: だからもう今日はやろうって言ってやり始めると1日で結構綺麗にするんですけど、1日かけてやるんですけど、それまでが長くてなんかめんどくさいなってなってやんないのがありますね、う
0: ん、やり始めたらすごいちゃんととことんやるタイプ、
1: はい、う
0: ん
1: う
0: ん、床拭いたりなんなり、
1: はい、う
0: ん、
1: それまでが、
0: なるほどね、
1: それまでがあれですね、ダメですね、
2: なるほどね、
1: 掃除得意な人なんかいるのかなと思いますけどね、
2: いや坂口さんどうでしょう。
3: 私はダイエットが得意です。
2: 得意です。ボクサーみたいじゃないですか。
3: はい、得意ですね。
2: 得意。体重を簡単に落とせるの。
3: 体重は落とします。
0: なんでですか。
1: ダイエットに関しては喧嘩腰ですね。なんか
0: どうやって
1: 話が違うみたいな。
3: まあこれあんまりこう勧められるやり方じゃないんですけど、うん、私ご飯食べないんですよ。
0: 食べなくて平気なんですか。
3: 食べずに痩せる。
2: お腹空かないですか。
3: お腹空きます。
0: どうするんですか。
3: 我慢します。
2: ボクサーじゃないですか。完全にボクサーじゃないですか。
3: だからそうやってこう食べずにこう落としていくっていう、まあこう健康的な痩せ方ではないんです
2: けど。お腹の脂肪とかも落ちるんですか。
3: ああまあそうですね。あんまりでも落ちないなって感じですけど、体重をギュッと落とすのはすごく得意。
1: 食べないってどれくらい食べないんですか。その1日に全く食べない。
3: そうですね。まあ例えば納豆とか、
1: はい、
3: こう、ちょっとしたこう、ものとかは食べるんですけど、うん、もう基本的にご飯っていうご飯を食べずに、
1: 主食を食べ
2: る。で、パックの納豆をこう混ぜて、
3: あ、そうです。
2: だし入れて、それで、それだけ食べて終わり。
1: もう生命維持のためみたいな。
0: は
1: い、
2: それだけで、
3: そうです。それで、こう、ギュッて落としたりとかして、で、またそれやめて、また元に戻ってっていうのをずっと繰り返して、今その、戻ってる。はい、
0: 結構スッと戻りますか、それやめると。
3: そうですね、だいたいまあ2ヶ月とか3ヶ月とかでこう10キロぐらい
1: 10キロ
3: 落ちます、
2: ボクサーですよそれやってること。
1: でもやっぱ炭水化物断つと分かりやすく痩せますよ、
0: 本当ですか。
1: 僕も本当に体重減らさなきゃいけなくて、今基本的にご飯の半分をさっきおっしゃってみたけど、タンパク質、豆腐とかサラダとかにしてるんですけど、やっぱ減ってましたからね。
0: いいな、
1: はい、3ヶ月でやっぱ6くらい減ったんじゃないかな、
0: はい、私この間体重乗って、うん、こうやって見てて絶対誰か乗ってんだと思ってたゆうちゃんがワンコがつってびっくりするぐらい増えてて食べてないのに本当に本当に
1: 食べてないし犬もいないのに
3: あんまり犬猫にこう勧めれるこうやダイエットじゃないですね。やっぱり健康的に痩せるのが一番
0: ですよね、はい、食べ
3: タンパク質をしっかりとって、うん、で炭水化物を減らしてでやっぱり適度な運動をするっていうのがやっぱり、う
2: ん、一番ですよね。
3: あちゃんもそうですし、僕ら
0: もそうですね。そう、なるほど。
2: じゃあマリは。
0: そうですね、私得意なのはもう何回も言ってますけど整理収納ですね、うん、整理収納ほんと大好きです、はいはい、ここで隙間見るとパカってあれはまるって思ったりするんですよ、うん、物をこうパズみたいにあそこにあれを入れようとか
1: 隙間があんまり好きじゃない
0: ですか、はい、好きじゃなくてなんか物はもう置きたくないです本当は、はい、家はもうシンプル
1: 本当は力もあります
0: でなんか最近気づいたのが私不得意なことが人と話すことっていうのにすごい気づいて、もうね本当に仕事が終わって家帰ったらほぼ喋んないだから奥歯を噛みちぎりそうになってるん
1: だそれがよくわけだ奥歯を
0: ギュッてこうギュッて
1: 口なんか開けるもんかな
0: とにかく喋りたくなくて携帯で電話かかってくると結構ゾゾゾッとするんですよね。家にいるときはもう喋りたくない、うん、ちょっと話したくないっていうことに気づきました。喋ることがあんま得意じゃないことに気づきました、
2: はい、なるほどね。
1: 暗くなっちゃいましたね。
0: ごめんなさい、
2: はい、私ですけどね、はい、やっぱねあれ不得意なのがね、うん、オーディション。
1: あ
2: うん、オーディション案件っていろいろあるんですよ。
1: え、夜間さんでもまだ
2: あるあるあるある、いっぱいあるある。でよくね俳優さんとかいろんなこれその仕事どうやって受かったのなんて聞くとオーディションでとかっていうのが結構周り多くて、
1: は
2: い
1: は
2: い、
1: あ、まあお芝居的なやつ
2: ですか。お芝居とかいろいろそういうの、はい、まあ、CM とかもそうだしドラマとかもやっぱオーディションとかで、
1: はい、
2: で周り聞くとオーディションで受かったとかそういうのが結構多くて、あのオーディション受かるんだと思うんだけど俺一回もこの芸能生活35年の中でオーディションやって一回も受かったことないから、
1: なんで子役が来たんだとかそういうことではない
2: じゃないよ。
0: でもなんか私もこっそりエントリーシートオーディションの送ったりするんですね
1: それは個人でですか、
0: うん、はい、事務所通さないでなんか通すと失敗した時にすっごいなんか恥ずかしいから、
1: うん、あ、通ったらちゃんと事務所に受かった
0: もう自分で片っ端からとりあえずまずシートだけ送ろうと思ってやるじゃないですか、うん、本当に各欄にフォロワー数を書かされるんですよ。当たり前に SNS が全部書いてあるの、フェイスブックからインスタから全部が書いてあってやってて当たり前みたいな感じで、でフォロワー数書かされるからもうその時点でふるいに落とされていくわけ
1: で、やってないなんか論外、
0: 論外200人しかいない私なんてもう論外なわけですよ。なんかやっぱそういうのも見て
1: ら、グラビアの子とかシビアらしいですけどね SNS
2: だから買うんだよね、アイコンを使っちゃうんだよね。いやだから本当にあのパリピ孔明なんかさオーディション
1: 行ったんですか。
2: いやなんかその時ねあのコロナのあれがあったから、はいはい、あの
1: リモート
2: リモートリモートでさ落ちたんだけどさ、俺の受けた役をさあのテレビで見たらさ全然キャラ違う、もう本当に俺と真逆の人間のキャラ受かるわけねえじゃん
0: 何なんだ、誰だったんですか、
2: え、誰だかちょっと忘れちゃったけど、とにかく
1: 全然いわゆるイケメン俳優みたいな人
2: です か。あのねもうなんだろう、いかにもホスト系の
1: あ
2: ザ・ホスト
1: なんでそれ生かされたんですか。
2: 全然違うだろうっていう、
1: でも俺ドラマのオーディションとか行きたいな、うん、ゴッテス何とかなんないですか、はい、
2: CM ね落ちてね、こんなもん受かるやついねえじゃねえかしたら、あ、兄貴足受かりましてでっつってあのヘラチョンペさんに言われて、しょこいつこいつかよと思って、
1: まあ、そういう枠だったの
2: かもしれないです、ね、そうヘラチョンペ大変なすごい変わった人がいてるんですよすもう本当に地下芸人中の地下芸人、
1: そうですね、
2: もう、そういうのが言いましたけど、じゃあね今度現在得意なことを生かして何かをしようと思ってますか。
1: はい、
2: 相倉さん、じゃあ
1: 僕自分の好きなものをプレゼンするのは得意だなと思ったりするんですよね、うん、そういうこともしてますから、うん、そのポッドキャストとかで好きなアニメとかもそうですし、はいはい、あと SNS とかでもまあ見た映画とか割と、うん、まあ僕は割といいとこを書きたい人なので、はい、はい、でそれをなんか仕事につなげられればいいなと思ってますね、うんうん、
2: はいはいはい、
1: はい、
2: いいね、
1: これはなんかねゴッテスなんとかなんないですか、
0: 本当ですよね、
1: はい、業務提携なんとかなん
2: ないですか、そういう会議があるから、
1: あ、本当ですか、ちょっとねじ込んどいてください
2: 、夜会議ある、
1: ドラマのオーディションとこういうプレゼンの
2: 会議ある、
1: はい、
0: いいな、
2: はい、じゃあ、坂口さんどうでしょう。
3: そうですね、私は結構勉強というか、うん、興味があることをすごくこう 調べたりとか、はいはいはい、することが得意なんですよ。でそれで、まあ、実際にこの、まあ、この会社に入ってから、はいはい、まあ、当然こうペットフードのこととかもこの会社入る前とか全く分かんなかったんで、はい、すごくこう教えてもらったりとか、はい、疑問に思ったこととかを調べたりっていうふうなことをしてたんですよね、はいはい、でそれでまあもう長くも20年以上ですね、うん、はい、まあ、この会社でこう得たこう知識があるので、はい、こうそういったものとかをこう生かしてですね、うん、こういろいろこう、まあ、若い子たちだったりとかにこう、うん、はい、
0: 教えていきたい、
3: そうですね、うん、継承していけたらなっていうふうなことを今、
0: あ、でも教える側に、
3: そうですね、
0: いいですね、いいですね、
2: いいですね、
1: 教えるの得意ってやっぱね、人によるから多分いいと思います。いや
3: 学ぶのは得意なんですけど教えるの下手くそ
1: です。あ、そうなんです
0: か。学ぶのって、うん、図書館行くんですか。
3: いや今は まあ今は本当にこういろいろネットとかそういったのとかあるんで、
0: なんで私に
1: 学ぶって図書館行くんですかっていうのがもっと先に学ばなきゃいけないことがある人だなと思って。
0: ネット、
3: そうですね、
2: まず専門書買ったりね。
3: そうですね、は
1: い、なんかもうそういうことじゃないんだよ、うん、図書館行けばいい。
3: そうですね、図書館に行くのも大事
0: ですよね。大事ですよね、資料がありますもんね、うん、そっか。
2: はい、じゃあマリ
0: 私こんな私ですが、すっごい資格取るのが上手で、すごい数々の資格を持ってるわけですね、はい、はいはいはい。でこの間もふとHIS の、 方とお仕事する時があって、その方にふっと ポロッと旅程管理主任者の資格を持っててって言ったら、うん、すごいって言われたんですけど、うん、はいはいはい、私にとってはそんなにすごくなく取れたやつがあって、っていうぐらい結構いろんな資格を今まで取ってきたんですけど、はい、今まさに勉強しているのが住環境をペット共生って言って、ペットと暮らすのに快適な、うん、住環境を作るっていう、こう建築屋なんで、はい、建築プラスワンちゃんとかの猫ちゃんのそのこう暮らしぶりをこう生態からもうなんか今勉強してるのってそこいるっていうぐらい、猫ってどういう風に生まれたかみたいな、うん、起源みたいな、そこから始まるんです。メソポタミア文明から、そう、まあ、メソポタミア文明は何言ってるか分かんないから、もうそこは飛ばして、
3: リビア山猫
0: なんか、そうです、そうです、
3: 祖先で
2: みたいな。そうですよね、だから
1: 本当にそういうとこから始まる。
0: 本当にそうなんです、
2: ね、イルカっていうか海からこう上がってきてて、
3: あ、そうですね、
0: 網湧き巣、
2: 網湧き巣、
0: そうそうそうそう、
2: はいはいはい、草原とや山に分かれ て
0: 犬が草原出てきたの で
2: 山がっていう、
1: そ
2: う
1: そ
2: う、う
1: ん、それマリさんだけってことはない
0: ですか。ないです。
1: この人本当に本当に学んでこなかったから、この際こっから学ばせようってことじゃない
0: です。そうです、すっごい量なの、すっごい量なんですけど、だんだんその今のところ必要っていうのも変ですけど、うん、ワンちゃん猫ちゃんと暮らす上で勉強になるところのページに来たので、それまでちょっと読むと先の方ペラって気になって暇すぎてやってたけど、なんかそれと改めて勉強すると、今のワンちゃん猫ちゃんとのなんかこう暮らしぶりにも可変化もあるし、家のその仕事としてこう関わってるお客さんに説明するときに今まで結構嘘言ってたなって
2: ひどいね。
0: 電話しようかな。
1: 間違ってました。すいません、あれ嘘でした。
0: そうっていうこともあっていいなって思いました。
1: 資格いっぱい持ってるのすごいですね。
0: はい、
2: すごいね、
1: うん。本読まないのに。
0: ね、その時だけ集中できるんですよ。
2: 私はね、まあサバゲー趣味でやってるんですけど、はいはい、まあ、そのサバゲーの中で、まあ、みんなで遊びで、そのちっちゃいなんか消しゴムみたいなのちょっと遠くに置いて、でハンドガンでそれを当てるっていうことをやるんですけど、はいはい、まあ僕大体一発当てるんですよ。
1: へえ。
2: なんで嵐のね、桜井くんがやってた、はい、空港大選挙とかテレビ局大選挙っていうドラマがあるんですけど、はい、あのぐらいに出てくるテロリスト、うん、素人テロリストぐらいのがどっか選挙した時はハンドガン1個奪い取れば倒せる。
1: まさに中二病ってやつですよ。その想像は。テロリストを倒すっていうのはもう完全に中二病のテンプレですから。
0: こういう会話ってどういう風に返したらいいんですか。そう、家でも黙るわけですよ。こういう話、いやい
1: や今の感じでいじればいいんですか。
0: 中二病って言って、
1: はい、うん、思ったことをそのまま言えば、
0: 言えばいいですね、は
2: い、いけるなと思いますけどね。じゃあ坂口さんお聞きします、
3: はい、
2: 赤名さんにとってですね、不得意な部分を克服しようとしている部分はありますか。
3: そうですね、まあ、今ワンちゃん、うん、は すごくその赤菜とオリジン、まあ、うん、みんなの頑張りもあってですね、皆さんのおかげで本当にすごくご存知の方、ね、知ってくださってる方とかがすごく増えてるんですけど、はい、まあ、それに比べるとですね、うん、まだ猫 の、うんうん、飼い主様に、うん、まだご存知じゃない赤菜やオリジン知らないって人とかが結構いらっしゃるんですよ、まだ、
0: うんうんうんうん、
3: だから犬と猫とこう比較した時にどうしてもまだ猫のこうキャットフードですかね、うん、が不得意なところだなっていうところを感じてですね、うん、今すごくその猫ちゃんの、まあ、飼い主さんであったりとか、うん、まあ、そういった方にこうアプローチしてどんどんどんどん知ってもらおうというふうに動いています。
0: もうな、赤菜オリジンさんって言ったらもうワンちゃんですごいグワッと認知度が高いから、うんうん、はい、帰って「あ、猫ちゃんやってたんだ」の方なんだと思うんですよ、うん、で知ればいい商品なので、うん、きっとね、そういうのワンちゃんの飼い主さんが猫ちゃんのお友達とかも飼い主さんに言ってくれるってパターンもあると思うんでね、
3: う
0: ん
3: う
0: ん、
3: そうなんですよ、うん、
2: ほらいろんな食べ物種類があるじゃないですか、
3: はい、
2: あれを例えばそのホームページとかでこうなんかチェックシートみたいなのあって、自分これこういう感じでなんか当てはまる項目をパッパッパッってやるとこれですって出てくるような、
3: あ、そうですね、
2: そういうの作っていただけるとより選びやすいのかなとか、
3: そうですね、なかなかこう種類があるとですね、うん、そうそう、実際にどれを与えたらいいんだろうってこうですね、うん、こう困っちゃう方もすごくいらっしゃると思うので、うん、はい、うん、そういったのはすごく、うん、参考になります、
2: ね、そう、年齢とかね、いろいろあるじゃないですか、ね、
3: そうですね、
2: アレルギーとか、うん、でそうパッパッパッって入れるとこれだって出てくるとね、うん、すごく買いやすいなと思います。いますけどね、はい、じゃあ赤菜オリジンの宣伝をお願いします。
3: はい、まあ、そういった、まあ、これからどんどんどんどん猫ちゃんのですね、うん、こうユーザーさんを増やしていきたいということで、うんうんうん、赤菜とオリジン新商品が出まして、
2: どんなのが出た
3: の、それが猫ちゃん用のですね、うん、ウェットフード缶詰、赤菜とオリジンの、はいはい、缶詰の方が、新発売になりまして、あと舐めるタイプ の、 リッカブル、
0: はいはい、チュールみたいな、
3: はい、うん、おやつですね、はい、が新発売されました。
2: あ、そうなんですか、
3: はい、で特にこれからです、まあ、これからというか今の季節ですね、うん、すごくその暑くて、
2: はいはい、
3: 水分をしっかりと取らないといけないですけど、
2: ね、
3: なかなか猫ちゃんもともと水をこう飲むような、
2: ね、
3: はい、
2: うん、
3: 動物ではないので、うんうん、水分をしっかりと取れるウェットフード、
0: うんうんうん、
3: お肉をたくさん使ってあってですね、うん、しかもそれを鶏ガラスープで
0: 食いつき良さそう、
3: うんうん、すごく食いつきもいいですし、うん、美味しく食べれて水分もしっかりとれるというようなですね、赤菜の、
0: うん、
3: 赤菜とオリジンのですね、ウェット缶がですね、はい、新発売になりましたので、うん、はい、まあ、これをまあきっかけにですね、ぜひ、
0: うん、
3: 猫ちゃんのですね、うん、ユーザーさんにも知っていただいて、
2: う
3: ん、はい、どんどんどんどんまた美味しく食べて元気な猫ちゃんが増えていただけたらなと思いますので、うんうん、はい、ぜひともよろしくお願いいたします。
1: 素晴らしい、
2: ぜひ皆さんその新商品のね、はい、試してみてください、
0: うん、はい、本日は犬と猫の生物学的に適正なファーストクラスペットフード赤菜オリジンの坂口さん、そして三平さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: 鍋やかんの

0: ナビアカンの物質パン、あっという間の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、二次元再退社の夜というアニメ好き芸人のユニットで、毎週ポッドキャストを更新しておりますので、もしよろしければ皆さん聞いてください、はい、そして、TikTok の方やってましてですね、で動画の投稿いろいろやってます、はい、で結構マリさんが他局でやってる番組、はい、まあ、僕も出させてもらってるんですけれども、はい、それと連動して動画も撮らせていただいてて、はい、そちらをダイジェストで上げておりますので、はい、マリさんの勇姿を見たい人、ぜひぜひ、チェックの方よろしくお願いします、はい、そして9月の8日、こちら鍋屋寛さん主催のお笑いライブ、ああお笑い東洋太平洋秘宝館タイトルマッチ、こちらが、下北沢のシアターミネルバで開催されますので、ぜひぜひ皆さん遊びに来てください、うん、もう今ブレイク中のですね、クズ芸人の、がっぽり小堀さんも、
2: ね、
1: はい、レギュラーで出演してるライブなんで、
2: う
1: ん、ぜひ皆さんよろしくお願いします、はい、そして9月の16日こちら、西口プロレスがずっとお借りしていた新宿フェイスが、9月でもう閉館してしまうんですけれども、
2: 今後どこでやるんだ、
1: はい、で9月の29日がその西口の、ラストフェイス興行があるんですが、はい、その前9月の16日にその新宿フェイス主催の、まあ、イベントがありまして、で、まあ、そこにおそらく西口プロレスとして、僕三平三平も出るので、はい、皆さんぜひよろしければこちらの方もよろしくお願いします、はいはい、全ての情報は、私の三平三平のSNS、うん、まあ、メインは X なので、そちらの方を確認よろしくお願いいたします。はい、
0: 坂口さん、赤菜オリジンの宣伝をもう一度、
3: はい、はいはい、まあ、先ほどご紹介した、赤菜とオリジンの、キャットフードですね、はい、ウェット缶なんですけど、まあ、お肉をですね、最大で 95% ほぼお肉を、はい、使った、本当にこう肉食動物のですね、うん、体を持つ猫ちゃんに最適のご飯になりますので、はいはい、まあ、ぜひですね、一度お試しいただければと思います。
0: わ、かりました、
3: よろしくお願いします、
0: はいはい、じゃあぜひ、
4: 赤菜オリジンで検索していただいて ね、
0: よろしくお願いします。私YouTube ノーボーダー X ファイル見てください。あと、外録チャンネル、前編後編ありますから、これも見てください。あと TikTok 生配信やってますから見てくださいね。はい、以上でございます、はい、それでは皆さんまた来週、さようなら、
1: さようなら。

今、日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップモア日本。

8月30日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング。パワーアップモア日本、パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして田川真由美でございます。8月最後の放送です。ぜひお付き合いください。夏の思い出、何か作れましたか？私田川真由美は番組で砂浜ビーチというねメールテーマでやって、皆さんのメールを読んで海でビーチバレーってやったことない、海でスイカ割りやったことない、いや子供の頃もしかしたらやったかもしれないけど、大人になってからやってないはね、いろいろ思いまして、今年こそは行くんだと思ってメイドカフェの後輩の子を誘ってついに行ってきました。やったー、やたたのた。

目標にしようって言ってやったんですよ。まあ当然100回もできるわけなくそれでもう早々に10回にしようってなって、で10回ってやってんだけど、多分マックス続いたのは4回か5回ちょっとね、私の働いてるメイトカフェのメンバーはですね、基本陰キャと言いますか、外で遊ばず部屋で漫画を読んでいるタイプの女の子が多いので、もういいんじゃないですかみたいになっちゃって開始10分ぐらいでもういいやみたいに4人ともなってあのはいはいはいってね、手渡す感じでポイって投げて10回続いてはい終わりみたいになりましたちょっと日向球技陰キャにはきついみたいですいやでも楽しかったです。いい思い出もできました。あとスイカ割りもしました。無事割れたんですけど、よく考えたらスプーン持ってってなかったからですね、もう大変でしたよ。袋の中に入れてボコボコ叩いて、なんとかお皿に乗るサイズに割って食べたとかね。いや慣れないことをするからたくさん学びがありました。あ、来年もね、行けたら学びを生かしたいと思います。その時はビーチバレーをやるか分かりません。いや、あとね、番組で言ってた砂に文字を書いて波にさらわれるってやつもね、やろうと思ってたんですよ。パワーモニーってこの番組の名前を書いて波にさーって流されてね、この番組のツイッター X に載せて書いてきましたよってやろうと思ってたんですけど、もうね疲れ果ててね、忘れて帰ってきましたなので来年行くときは必ずそれをやりたいと思います。では今日のメールテーマ発表に参りましょう。今日のメールテーマは、埼玉県といえば、この番組のオフ会を来月9月19日に開催予定です。まあ、どんなオフ会かというと、パワモニがネットしている放送局に行って、放送局の看板の前で写真を撮るというオフ会です。今年は埼玉県の放送局を回ろうと思っておりますので、今日のメールテーマは埼玉県といえば、そんなテーマでお送りします。あなたのイメージする、もしくはあなたが思い浮かべる埼玉県のイメージ、ぜひ送っていただけたらと思います。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパワモニアットマークミュージックバード .co.jp、PAWAMONI アットマーク MUSICBIRD.CO.JP、 ファックスの方は 03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの思う埼玉県といえば、ぜひお待ちしております。では今日の1曲目参ります。ラジオネームお餅のおじさんさんからメールをいただいております。今日のテーマ埼玉県といえばですが、10万石まんじゅうですねっていただきました。10万石まんじゅうご存知ですか？というか10万石まんじゅうの CM というのを思い出します。この CM、 うまい、うますぎるというフレーズがあまりにも有名です。どうでしょうか、全国のコミュニティ FM の流れている皆様、聞いている地域の方々、でも一部の世代の人はインターネットでめちゃめちゃ見たと思うんですよ。 YouTube 始まりの頃とか、ニコニコ動画が流行っていた時とかね、うまい、うますぎるっていうのが、いや私も神奈川県民で知らなかったんですよ、10万石まんじゅうですけど、皆さんがあまりにもうまい、うますぎるとかね、そして
みんな言うんですよ、

風が語りかけますって言った後にうまい、うますぎるっていう CM なんですよね。いや皆さんに教えてもらって私も初めて知りました。そして味がある CM だなというのを私も実感しました。ほらにわかせんべいあるじゃないですか、あれの埼玉県バージョンだと思っていただければわかる地域の方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。逆ににわかせんべいを知らない方もいらっしゃるかもしれないからね。いやちょっとインターネットで検索すると出てくると思いますので見てみてください。というわけでね、風が語りかけます、うまい、うますぎるというねフレーズが有名な十万石まんじゅう埼玉県銘菓というわけでね、まず風がないとね風が語りかけてくれませんのでこの曲から参ります。風になれということで、今日の1曲目はハリケンジャーのオープニングテーマ、高取秀明でハリケンジャー参上。

你帮。全国のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本、改めましてナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。今日のメールテーマは埼玉県といえば、そんなテーマでお送りしていきます。ラジオネーム栃木のプロジェクト R さん、ありがとうございます。今日のテーマ埼玉県といえばですが、江戸の面影を残す小江戸川越の街並み、大宮の鉄道博物館、豊かな自然が広がる長瀞や秩父、そしてご当地グルメの草加せんべいやうなぎ、北園の十万石まんじゅうなどが有名ですね。またここにも書いてあります、十万石まんじゅうの CM はうまい、うますぎるのキャッチフレーズで、1979年、昭和54年のテレビ埼玉開局当時から長く続く長寿 CM なんですっていただきました。いやこのメールをいただくまでテレビ埼玉、テレタマ開局当時から続くっていうのを初めて知りました。ありがとうございます。さっきのお餅のおじさんさんからもね来てますね。47年続く現在でも放送されている。私がこのフレーズを知ったのはその昔、インターネットが広まる以前のパソコン通信の時代、今でいうマット動画のようなものですでにあったのですが、その動画内の音声が使われていたからそれで知りました。うまい、うますぎる、その元ネタが十万石まんじゅうの CM だったと知ったのは随分後になってからでしたっていただきました。あ、そうなんだ、先にうまい、うますぎるって言い方を覚えたんだね。そうか、インターネット黎明期からの、全国に広がっていたんだね、そのフレーズだけ。じゃあ逆にパーモニーきっかけで知った方は、全国のコミュニティ FM で言ってたんだよってみんなに広めといてください。よろしくお願いします。それ以外ですと、忘れてはいけない埼玉のプロスポーツチーム、プロ野球チーム、西武ライオンズや浦和レッズ、ホームにはなかなか見に行けませんが中継を見ていますっていただきましたね。スポーツもいろいろありますよね。こちらは富山県で聞いてくれているチューリップ花子の弟さんからはこんなメール。埼玉県といえば、私のイメージする埼玉県、埼玉スーパーアリーナ、そして埼玉スタジアム2002です、いただきました。この2つはスポーツニュースやエンタメニュースで何度も紹介されることが多いので目にしたことがありますっていただきましたね。行ったことがなくても何回も見たことがあるっていうね。埼玉スーパーアリーナは名称が変わってしまうんですよね、少し寂しい限りですっていただきました。そして北陸新幹線では大宮が停車駅でもあるので埼玉県が身近に感じられます。いつ行くかは分かりませんが、いつか埼玉県を旅行してみたいですっていただきましたね。あのシンカリオンでもさ、東京駅の方が家に近いのになんでわざわざ大宮から行くんだっていうセリフがあって、大宮からの方が新幹線に長く乗っていられるからだよっていうセリフがあって、電車好きの人はこういう乗り方をするのかって思ったことがあります。続きましてはラジオネームバケラットさん、ありがとうございます。今回のメールテーマ埼玉県といえばで真っ先に思い出したのが、埼玉県の大宮にある鉄道博物館、通称鉄博ですっていただきました。この鉄博にはさまざまな鉄道車両が展示されています。屋内の展示スペースでは薄暗い空間の中で展示されている車両に
直接照明が当たるように演出されています。これが車両が輝いているように見えてなかなかかっこいいです。館内では鉄道についての昔の映画を上映していたり、最近流行りの運転シミュレーターも充実していたりで、いい年をしたおっさんでもとても楽しめる場所ですって。そうなんだ。私大宮になってから行ったことがないので行ってみたいな。よし、来年必ず行く場所、大宮の鉄道博物館入れますこの鉄道博物館、もともとは秋葉原の駅近くにあった交通博物館が取り壊されることになって、それを引き継ぐ目的で設立されたのですが、交通博物館の時代とは比べ物にならないほどスケールが大きくなったので、とても見応えがありますっていただきました。そうなんだ。あの交通博物館も結構いろいろ見れたけど、さらにスケールが大きくなってる。自分にとっての埼玉県といえば鉄博こと鉄道博物館ですっていうのね、いただきました。ありがとうございます。いや、もう私の来年やりたいことまでで決めさせていただきありがとうございますというわけでここで1曲お送りします。あの鉄道博物館にさっきちらっと言ったあのシンカリオンかっこロボットアニメのあの新幹線がロボットにの姿になった模型もね、当時飾られてたんだって。それの時に行きたかったですね。それと電車と写真を撮ったらね、ちびっこはシンカリオンの DVD も配っていたって書いてあって、うらやましいっすというわけで、今日の2曲目はシンカリオンの最初のオープニングテーマをお送りします。お送りする曲はボーイズ&メンでシンカリロン。

送りしている曲はアニメシンカリオンのオープニングテーマ、ボーイズ&メンでシンカリロンです。今日のメールテーマは埼玉県といえば、あ、このグループは東海出身のアイドルだろうというツッコミはなしでお願いします。シンカリオンの歌だとやっぱこれが一番好きなんだよ。さあ今日のメールテーマ、いろいろお送りしてるんですけれど、ここで告知を挟ませていただきます。冒頭で申し上げました、9月19日土曜日にこの番組パワーアップモア日本のオフ会を開催します。時間は13時30分に FM チャッピーさんのサテライトスタジオに行きます。13時30分、 FM チャッピーさんの本社ではなく、イオンスタイルイルマの1階にありますサテライトスタジオ、そこに集合してみんなで写真を撮るオフ会を開催します。そしてその後夕方4時16時に、レッツウェーブ浦和にありますレッツウェーブさんに伺います。そしてこちらも看板の前で写真をパシャリと撮る、そんなオフ会を開催します。本当に写真をパシャって撮ってはい終了みたいなオフ会ですので、あまり期待はしないでください。でもパワモニのオフ会ちょっと参加してみたいなっていう方いましたら、参加費は無料でございますので、写真を撮るオフ会よかったらご参加ください。そしてさらにですね、今日届いてたメールでこちらの放送局もみたいのがあったので、ちょっと問い合わせてみます。そして大丈夫でしたら FM チャッピーさん1時半だからそれより前に行けば行けるでしょう。だってほら秋田県でオフ会した時は1日に4カ所回りましたからね、頑張ればいけるんじゃないでしょうか。まあそれは続報はまた来週以降にお伝えします。そしてその後同じく9月19日土曜日の夕方、まあ、もはや夜6時半、18時半に浅草で手持ち花火をするオフ会を開催いたします。花火オフ会だけすみませんが、花火代とゴミ処理代もろもろでお一人様500円料金を徴収いたします。そこだけご了承ください。花火オフ会は18時半に、東武浅草駅の駅前に集合します。浅草駅からちょっと歩いたところで花火がやっても大丈夫な場所があるので、そこで花火オフ会開催します。こちら6時半から開催です。9月19日土曜日、予定が空いている方はよかったらご参加ください。メモ取れなかったよ、いきなり言われてもって方も多いと思いますので、この番組の SNS TwitterX に文字で紹介書いておきますので、そちらからチェックして、これそうでしたら合流お待ちしております。この番組の SNS TwitterX はアットマークパワモニで検索すると出てくると思います。ぜひ探してみてください。パワモニオフ会9月19日開催です。また来週以降もしかしたら回る放送局が増えるかもしれません。続報をお待ちください。たくさんのご参加お待ちしております。さあ、今日メールテーマ以外にもね、前のメールテーマにもねメール来てますね。ラジオネーム牛久公文さん、ありがとうございます。砂浜ビーチの時のねメールで送ってくれてます、ありがとうございます。砂浜というといろいろなものが漂着しているという印象があります。一番印象に残っているのは小学生の時に行った唐津の海岸で見かけたミニラの人形です。なぜミニラだったんだろうと今でも時々思い出します。いや、なぜミニラだったんだろうね、まあ、ちびっ子が落っことしちゃったんですかね。この間ね、河口湖行った時に駅の案内所で
多分落とし物がもう取りに来ないからフリーマーケットやりますみたいなコーナーがあって、そこにあの爆上げ戦隊ブンブンジャーのソフビがいっぱいあった多分そういうことだと思います、ね、ちょっと急ぎの用事でミニラさんがお出かけしちゃってちびっこの元に戻れなかったやつがなぜか海の中に移動してて、そしてたどり着いた。いやー海にね、極力落としたりしないようにしたいですけどね。私もあの冒頭で海に行ってきたって言ったんですけれど、私たちの隣にいた女子高生ちゃんたちがレジャーシートの袋飛ばしちゃったんですよね。でさ、やっぱり取りに行けなくて、で私の方が近かったから走って取りに行こうとしたらもう海の中入っちゃって、うわー届くかな届くかなって言って、まあまあまあなんとか足を少し海の中に突入すれば取れたので良かったんですけど、あれあのまま流れちゃったらね、それもゴミになっちゃいますからね。みんなの努力で綺麗な海を守っていきましょう。さあ、リクエストも書いてくれてます、ありがとうございます。牛久公門さんが送ってくれたリクエストは、多分砂浜が一番似合うアニソンですって言って送ってくれました。お送りしましょう、不思議な島のフローネのオープニングテーマ。ガンダムのララーの声優さんですね、ハン・ケイコさんが歌います、裸足のフローネ。

0: グリーン車、それは千円札があと数枚で入れる特別な空間。グリーン車、それは少しぐらい電車が遅れちゃってもいいかなと思える贅沢な空間。このコーナーはそんなグリーン車みたいな、ちょっと贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナーです。天の声さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: ラジオネーム秋の日陰さん。さいたま市の鉄道博物館にパワモニのグリーン車も仲間入り。
0: それはどういう風に仲間入りするんだろうね。期間限定、あのパワーアップモア日本のグリーン車が乗り入れ開始。
2: なんだパワーアップモア日本って。
0: ほうほう、ラジオなのか。まあなんかこのスペースに入るとなんか聞けるらしいな。入ってみるか。グリーン車、でなんだこれは。
1: ラジオネーム秋の日陰さん。
0: ほうほうほう、なんか大喜利みたいのがやるのか。もう
1: この空間にいることがグリーン車。
0: なんだこれは。こういうのなんか、毎回なんかラジオネームでなんかなんとらカンタラって読まれてベルが鳴る。はあ、なんなんだこれ。よくわからないけど、なんかこれ癖になるな。なんかここにゆっくり座っていたくなっちゃったな。しばらく皆さんの投稿もね聞いてたら、なんかよりグリーン車、あ、自分でも投稿できる。あ、そうなんですか。で、ちょっと紙でね書いて入れてみようかな。スパ。
2: 数分後、
1: ラジオネームキンキラキンさん。
0: あ、やばい、俺が書いたやつが読まれてる。え、メールの投稿を読まれるなんてグリーン車。あ、もう自分もすでに染まっちゃった。あー、すごいなこれ。繰り返し聞くと味が出てくる、スルメみたいなコーナーだな。スルメコーナーグリーン車。
1: ラジオネームふげんさん。
3: 神奈川県庁にて、知事、飛んで埼玉という映画が連続ヒットしてます。スパイを使ってヒットの秘密を探れ。前に電車男がヒットした時に送り込んだメイドがいただろう。まゆみと言ったか。秋葉原にいるはずだ。
1: 数週間後、
3: その後のまゆみの動きはどうだ。
4: 手下を引き連れて今度あちこちで写真を撮ってくるようです。確か9月19日とか。
0: うん。埼玉がヒットしているから神奈川

0: 県出身のメイドさんに、調査をしてこいと。そしてあパーモニのオフ会がその調査の一環だというお話ですかね。うんうんってうなずいている。はい、皆様9月19日に埼玉県に行くオフ会開催いたします。パーモニが放送されているラジオ局に行って写真を撮るだけのオフ会です。ぜひご参加ください。さあ埼玉のヒットの要因をみんなでチェックしていきましょう。埼玉県面白い面白すぎると風が語りかけてくるかもしれません。
1: ラジオネーム自動ドアさん。アムロとシャアの会話。
2: シャア、貴様ほど急ぎすぎもしなければ人類に絶望もしちゃいない。
1: バブ
2: ー。ん？こんな石ころ一つニューガンダムで押し返してやる。
1: バブ
2: ー。あれイクラちゃん。
1: イラスト付きでいただきました。
0: ん？アムロレイがイクラちゃんになってたってこと？
1: シャアがイクラちゃんになってたかな。
0: あ、シャアがイクラちゃんになってたってこと。イクラちゃんまだ幼稚園に行くより前から転生したらシャーズナブルだった件。
1: バブ
3: ー。なんだあの動きは。通常の3倍速いぞ。すごいすごいぞ。しかもなんか今までのシャー大佐よりも何か動きが不思議だ。まるで赤子のような動きだ。めちゃくちゃじゃないか。
0: さらに戦果を上げ、坊やだからさと言っていたシャーズナブル自身がバブちゃんであった。
1: バブー。ラジオネーム鮭おにぎりさん。
4: 熱いアイスが食べたい。あんなところにアイス屋さんが。
5: 右のお店はトルコアイス過去パフォーマンス付きが。左のお店では
6: 新幹線すごい硬いアイス
5: が売っているみたい。
4: どっちの方が先に食べられるんだ。
0: すごく硬いアイスは食べられるまで溶けるまで時間かかるし、トルコアイスかっこパフォーマンス付きは渡されるまでに時間かかるからな。どっちがいいのかな。いやでも私パーソナリティ田川真由美さんですね、トルコアイスっていうやつ、そのパフォーマンス付きのやつ食べたことないんですよ。食べたことがないっていうか、パフォーマンスを受けてみたいって意味だと、買ったことがないっていうのが正しいのか。買ったことがないんでちょっと買ってみたいですね。トルコアイスかっこパフォーマンス付きってどこでできるんだろう。私田川真由美でしたらトルコアイスを買います。ででん。いやでも本当に時間がないときはすごく硬いアイスの方がいいかもしれない。だってあれあったかいコーヒーとかね、上からかければねじわじわ溶けて食べれますからね。いやでも暑い日はトルコアイスの方がちょっとみずみずしくていいのかな。新幹線のすごく硬いアイスは完全なるアイスクリームだもんね。あれまた食べたら飲み物欲しくなっちゃって、でそれ飲んだらしょっぱいもん食べたくなっちゃって無限ループ入っちゃうんだよね。いやー悩ましいけど、やっぱりパフォーマンス込みの体験型トルコアイスキボンヌ。あ、新幹線に乗った時に硬いアイス食べますのでご安心ください。あ、まず新幹線に乗れるようにお金を貯めます。頑張ります。
1: ラジオネームお餅のおじさんさん。
7: コミケに行き、帰りに秋葉原のメイドカフェへ。
2: そこで戦利品を確認、同人誌を読む。
8: それはお餅のおじさんさん自身の行動なのでは。コミケの後に私の勤めてるメイドカフェに来てくださいましたよね。で、実際に読んでらっしゃいましたよね。多分全年齢版の本を読んでらしたんでご安心ください。いやでもあれですね、コミケの帰り薄くて人前では読んじゃいけない本を壁際の方でこっそりフルで読むチャレンジをするのもグリーン車。まあその話は置いときましょうか。コミケの後やっぱり秋葉原だぜ、ルンルンルンルン。いやでも腹が減ったからメイドカフェにでも行くか。到着、マグマグマグ、ガクガクガク、そして読み漁る。その時である。向かいにいるあの人も自分と同じジャンルの本を読んでいるではないか。このジャンルあまりファンが少ないと思っていたから、目の前に同じこの作品の好きな人に会えるなんて、なんて奇跡なんだ。すごく話しかけたい、仲間が欲しい。このジャンル本当に人が少ないで人口が少ないから、この作品のファンの人に会えるとか本当貴重だから、どうしよう、店員さんにちょっと言って、中間な、こうなんていうの、中を取り持って持ってもらえないかな、仲居さんみたいなやってもらえないかな。あ、一応ちょっとね、いきなり話しかけたらびっくりしちゃうと思うし、あ、メイドさん、すいません、この本読んでるあっちの方、俺も好きですって伝えといてください。
9: 数分後、
8: あちらのお客様がそちらのジャンルすごく好きって言って、人口が少ないジャンルだからお友達になりたいと言っています。
2: 何？
9: コミケの後、人口の少ないジャンルの仲間を見つけた。そしてそこから二人は永遠の友達になるのである。これこそまさにグー。

している曲は高橋由美子で大宮公園です。この曲、本人が

0: 口だそうです。埼玉県の大宮出身ですもんね。私高橋美子ちゃんのファンで大宮に降り立った時、あ、ここが高橋美子ちゃんの住んでた町かと思いながら町を歩いたのを覚えています。今日のメールテーマは埼玉県といえば、そのテーマでお送りしてきました。また来週も同じテーマでお送りしますので、あなたの埼玉県といえばこれ、ぜひ教えてください。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパーモニアットマークミュージックバードドット co.jp pawamoni アットマーク musicbird.co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの埼玉県といえば、ぜひお待ちしております。さあ、そして天の声の声優塩路美晴さん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今日のメールテーマは、
1: はい、
0: 埼玉県といえばです。
1: はい、埼玉県といえばですね。
0: 言えば
1: 私ですか？
0: いや、そうなんですよ。今年埼玉県の春日部市の大凧揚げ祭りに、まあ、私田川真由美が行ったらですね、
1: はい、
0: 天の声の塩路美晴さんが、私も行っていいですかって突然来てくれたんですよね。
1: そうなんですよ。
0: なんで来てくれたんですか？
1: 近かったからですね。
0: というわけでございますね、察し。
1: そうなんですよ。今ね、埼玉に私も住んでおりまして、まあ、わりかし春日部近いので、あ、田川さん埼玉春日部来るんだ、じゃあ息子ちゃん連れて行っちゃおうって感じで、フットワーク軽めで伺わせていただきました。
0: いやー、まさかベイビーちゃんに初対面するのがたこ揚げ祭りになるとは
1: ね。えびっくりですよね。
0: ね、いやいや、お会いできて光栄でございました。
1: こちらこそ、息子ちゃんにも優しくしていただきありがとうございました。
0: ちなみに、まあ、住んでて、
1: はい、
0: あ、埼玉県のここがいいなって思ったこと実際ありました？
1: いくつもありますよ。
0: 本当？教えてほしい。
1: まずね、自然豊かですごいね、車とかで走ってて楽しいんですよ、ドライブが。もう緑もいっぱいだし、田んぼとかも多いので、うん、あ、気持ちいいってなれますね。
0: 素晴らしいですね。
1: はい、
0: 超気持ちいいになっちゃいますか？
1: 超気持ちいいってね、心からの声が出ますね。
0: 金メダル出ました、金メダル。
1: 毎日が金メダル級。あ、
0: 埼玉県は毎日が金メダル級だそうです。
1: はい。
0: あとね、他には、
1: はい、うん、それからやっぱりね、春日部、
0: うん、
1: そしてクレヨンしんちゃんですよ。
0: そう、あのね、ファックス来てんのよ。
1: はい、
0: ラジオネーム東京新規さんから、
1: ありがとうございます。
0: 埼玉県といえばクレヨンしんちゃんが住んでいます。アニメではかつて表記が春日部ではなく春日部になっていた時がありましたっていうのを送ってくれました。知ってた？
1: いや、知らなかったです。か、かず、か、かずかべ、
0: なんかね、春に、
1: はい、
0: わ、我、
1: 自
0: 我のがに、べ、
1: で、
0: か、春日部だった時があるらしい。
1: そうだったんだ、知らなかった。
0: いや、私も知らなくて、さっき調べちゃった、検索しちゃった、
1: はい、
0: なんかね、2004年の4月に市が50周年になった時、野原家一家に特別住民票が渡され、

0: 正式に春日部の住人になったって書いてあります。
1: そうなんだ。そのタイミングでじゃあ春日部のクレヨンしんちゃんになったんですかね。
0: なんかね、もしかしたら今までは暗黙の了解で書いたり書かなかったりしてたけどもう絶対春日部になったのかな。
1: もう今はね、春日部にあるショッピングセンターとかに行くとどこもかすこもしんちゃんいっぱいいますからね。
0: だって春日部のさ、駅のさ出てすぐのところにさ、オラも大好きな街春日部って書いてあった。
1: そうなんだ。電車使わないから知らなかった、
0: う
1: ん、
0: あ、そうか
1: そうい
0: やだってね、あれだよね、なんだっけ、伊東洋華堂が佐藤九日堂になってた時もあったんでしょ。
1: そうなんだ。
0: クレヨンしんちゃんのね、中に出てくる伊東洋華堂は伊藤でもなく佐藤なんだよね。
1: あ、そういうネタだったんだ。佐藤九日堂聞いたことはあるけど何なんだろうとは思ってました。
0: そうか、まだ引っ越してきてね、間もないからね。
2: ああ、埼玉新参者なんです。まだまだ新人なんです。
0: いや、私も埼玉県に住んでる方から教えてもらったんで
1: 一緒だ、仲間仲間
0: ね。いや、そういう面白ネタもどんどんこのメールテーマのうちに増えたらいいなと思っております。皆様メールお待ちしております。
1: お待ちしております。私もまだまだいっぱい埼玉のこと知りたいです。
0: じゃあ今日はこのメールが来てるのでこれやってもらおうかな。
1: なんだろう、ドキドキ。
0: ラジオネーム秋の日陰さん、
1: ありがとうございます。
0: 埼玉県といえば、一度行ってみたい場所があります。
1: はい。
0: 埼玉県、栃木県、群馬県、3つの県境です。
1: へ
0: ー。田んぼの真ん中にあるそうで、渡良瀬遊水地の近く、埼玉県の加須市にあるそうです。自分が住んでいる秋田県の県境は基本的に山にあるので、平地で田んぼのど真ん中に3つの県境があるなんて珍しく感じていますっていただきました。さっき写真で見たんですけれど、
1: はい、
0: 本当にこっちは埼玉、こっちは栃木、こっちは群馬ってね、札がペペペンって入ってた。
1: そうなんだ。加須市は行ったことあるけれども知らなかったです。
0: あ、行ったことあるんですね。じゃあすぐに見に行けそうですね。
1: 確かに。今度の休みに行ってみようかな。
0: なんかね、私もさっきなんか Google で検索したら三軒橋、三軒境って言って札も立てました。
1: じゃあ結構有名なんですね。
0: ねえ、どうしても行ってみたくなりました。なんで今日はここの、
1: はい、
0: 埼玉、栃木、群馬の3つあるところ県境にカパノスケが行って、
1: カパ、はい、
0: 今日はどこで寝ようかなって言って、今日はたまたま埼玉に寝たくなったカパノスケをよろしくお願いします。
1: 何それ、絶対可愛いじゃないですか。
0: 今日はね、日当たり的にどこがいいとかね、そういうので選び方はお任せします。
1: なるほど、わかりました。じゃあ、あとはカパノスケにお任せしようかな。
0: はい。おーい、カパノスケ。
3: カパ、呼んだカパ。何やら今日は僕が寝るところを見たいっていう話を聞いた気がするカッパ。今日はね、どこに寝ようカッパ。なんかね、今日変なところに連れてこられたカッパ。なになに？埼玉県、群馬県、あと栃木県って合ってるカッパ？合ってるカッパ。
0: Good.
3: 田川さんがグーしてくれたカッパ。で、この県境で好きなとこで寝ていいよって言われたカッパ。じゃあどうしようかな。栃木県側が、 おー、あ、なんか田んぼいっぱい実ってるかば、あ、おいしそうかば。で次が群馬県、群馬県も、あー、いっぱいお米っぽいの実ってるかば。これ全部銘柄って同じなのかば。コシヒカリとか、秋田小町かば。でもカッパの好きよくわかんないカッパ、キュウリの方が好きカッパ。あ、で、あともう一個が、埼玉県。埼玉県の田んぼ、県境の田んぼ、田んぼって言ってるけど、キュウリがあるカッパ。じゃあ、ここで寝るカッパ。キュウリをもぐもぐしながら、あとキュウリ枕もいいカッパね。キュウリ枕でキュウリに寝転がりながら、あ、ちょっと贅沢して栃木と群馬の田んぼの稲さんをお布団代わりにちょっと使わせてもらって、キュウリを寝転びながらポリポリ食べながら寝るかばぐふふ。あー、気持ちいい夢見れそうかばい。あ、これもイングリッシャーカップはもぐもぐすいやずずずずず
4: でででで。おはようございます、カパノスケさん、本日もありがとうございました。
3: ありがとうございました。ずずずずずむにゃむにゃ。
4: カパノスケさんはキュウリが大好きだから今日は埼玉県で寝ちゃったみたいだね。
3: おいし

0: すやすやすや。
1: 結局全部の箇所で寝るカパノスケなのであった。でんでん。ありがとうございます。
0: きっとね、カパノスケはキュウリがあればどこでも寝られる。
1: 枕みたいな感じのね。
2: 枕にもしつつ、枕から何本か取ってもぐもぐしながら寝キュウリをすると思います。
1: 寝キュウリ。新たなるワードが生まれた。ありがとうございました。天の声の塩地美晴さんでした。
2: ありがとうございました。埼玉ええとこやで。
1: なぜ関西弁。パワーアップマー日本、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。

皆さんご機嫌いかがですか？千尋です。夏休みが終わると夏が終わるんだなって気持ちになりますよね。今年の夏は皆さんにとってどんな夏でしたでしょうか？私は特にこの夏は過去につながっていたご縁から新たな広がりを感じる、そんな夏でした。もう15年くらい前からファンでいてくださった方が私のコンサートを企画してくださったり、耳の聞こえない方が私が歌うみすゞさんの詩を一緒に手話で表現して、それを同じように耳の聞こえないお母さんに届けたい、その思いを以前私に伝えてくださっていたことがこの夏実現する企画が動いたり、そしてみすゞさんの母校仙崎小学校の児童の皆さんとの交流も深まったり、またこれを実りの秋にしっかりつなげて私の活動の財産として生かしていこうと思っています。それでは今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすゞさんと明るい方へ、スタートです。

私は朝5時のみすゞさんと明るい方へ聞き逃してしまいました。再放送はありますか？福島から応援していますというメッセージなんですね。いつも聞いてくださっていますが、先週聞き逃してしまいましたということで、まあ、なかなか毎週放送時間ジャストに聞いていただくというのも難しいスケジュールも多いと思いますけれども、そんな中でも遅くなっても聞けたという高弘さん、ありがとうございました。そして駐在さん大好きさん、再放送は全国放送ではしていないんですが、ただ日曜日の朝5時の放送よりも後に同じ回の放送をしている局が、それこそお住まいの福島県で放送しているんですよ。福島の須賀川市と郡山市です。両方インターネット放送でお聞きいただけますよ。まず須賀川市のウルトラ FM は月曜日の夜8時30分から、そして郡山市のココラジでは同じ月曜日の夜9時30分から放送しています。なのでこの月曜日の夜が一番最後の放送になるんです。なのでもしもこれからもリスナーの皆さんの中で聞き逃したという方は、翌日月曜日の夜、この2局のどちらかでお聞きいただけたら嬉しいです。他にも水曜日の午前中に全国放送よりも一足先に放送しているのが、山口県の周南下松エリアの周南 FM と下関市のカモン FM、 そして広島県廿日市市の FM 廿日市、そして土曜日の朝、山口県の防府市の FM ワッショイで放送しています。ぜひこの番組のオフィシャルサイトでチェックしてみてください。今ご紹介した曲はすべてインターネット放送で全国どこでもお聴きいただけます。さて8月のメッセージテーマ、1ヶ月住むとしたらどこに住みたい？にメッセージいただきました。東京都の小林和明さんからです。去年友人の石原氏と訪ねた鹿児島県です。千尋さんの祖父で医学者、ウイルス学博士で日本の第1号の電子顕微鏡を完成させた京都大学名誉教授だった東昇さんの顕彰碑を訪ねました。ありがとうございます。東さんが生まれた現南九州市川辺町を去年訪ねた際に、鹿児島市内から2時間くらいかかったと思います、すごくのどかな場所にその顕彰碑は立っていました。そこにひまわり畑があり、その辺り一面に咲き誇っているのには驚かされると同時に、学生時代に見た映画ひまわりの主人公になった気分で、畑の真ん中に立ち大スターになった気分を味わってきました。帰りは知覧特攻平和会館に寄り、平和の大切さをさらに意識することができました。昼食はうなぎを食べ、そして市内に戻り、夕食は黒豚しゃぶを食べ、お土産にさつま揚げを買って東京に戻りました。東京で一緒に働いていた部下が10年前に鹿児島に移住し、千尋さんとの縁で貴重な体験ツアーができましたといただきました。ありがとうございます。私の祖父の顕彰碑、去年の夏にね、その地区の公民館の敷地内に立ったんですが、親族代表でその時は私と兄が参列しましたけれども、その場所に訪ねてくださったこと本当に嬉しいです。で、そのひまわり畑ね、遅咲きのひまわりで11月の頭に満開になるんですよね。で、私は去年その12万本のひまわり畑の中で歌ってきたんですよ。顕彰碑を立ててくださったその恩返しの思いもありましたけれども、大自然の中でのステージ、ひまわりも山もなんだか祖父の面影とご先祖様といろんなものが
自分の心に喜びとなって溢れてきて、

とっても嬉しい思い出です、ね、でも鹿児島も本当に美味しいものもいっぱいですし、小林さんもかなり満喫されたご様子ですね。1ヶ月鹿児島に住んだら、私はあの鹿児島名物のかき氷白熊毎週食べたくなるでしょう。小林さん、鹿児島またゆっくり行けるといいですね。嬉しいメッセージありがとうございました。それでは今週の1曲目はアルバムメッセージに収録している童謡からです。祖父が大好きでいつも心にあった大切な歌、その顕彰碑の除幕式の日も地域の皆様と一緒に歌いました。お聴きください。ふるさと。

このコーナーではコンサートでこだまし合った金子みすゞの心、特に教育現場、学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介しています。今週はみすゞさんの母校長門市立仙崎小学校の児童の皆さんからいただいた感想文です。去年金子みすゞ記念館館長の矢崎節夫さんと一緒にステージに立ちました。矢崎さんのお話と私のコンサートをお届けする小玉集会があったんです。その時の感想なんですが、矢崎さんと私へのそれぞれの感想が綴られているので何人かご紹介したいと思います。まず2年生から。千尋さんのすごかったところは歌声とみんなに優しいところでした。また何回でも聴ける歌声でした。まだいっぱい歌ってほしかったです。綺麗な歌声でした。すごくいい気持ちになりました。今度からも長生きをしてください。僕も千尋さんみたいな心が綺麗な人になりたいです、と2年生でした。そして4年生、矢崎先生のお話の中でお母さんの心音とお母さんのお腹の中にいる私たちの心音もこだましているんだよ、というお話がありました。確かに心音と心音もこだましているなと思いました。命と命のこだまはとっても大切なこだまだなと感じました。素敵ですね。もう一人4年生からです。私は千尋さんの歌を聴いて感動しました。千尋さんの歌には心がこもっていて伝えたいことがすごく伝わってきました。矢崎先生の話を聞いて挨拶をすると自分も嬉しくなるし相手も嬉しくなり、その一日を楽しく過ごせると思いました。こだまをすることで世界中が明るくなると思います。長門市仙崎の街を明るくしたら悪いこともなくなると思います。挨拶をして嫌な気持ちになることはないので、挨拶をいっぱいして一日一日を楽しく過ごしていきたいです。千尋さんの歌声はとても綺麗で聴いていると嬉しい気持ちになりました。歌で人の気持ちをこんなに動かせるんだなと思いました。私は千尋さんと矢崎先生のように人に元気を届けていきたいです。私はそのためにいっぱい挨拶をして近くの人を元気にしていきたいです、と。はい、最後に6年生です。千尋さんにとってみすゞさんは大好きな人や存在なのかなと思いました。なぜなら千尋さんがみすゞさんの歌を歌っている時、私は千尋さんが幸せそうだったからです。前よりももっとみすゞさんを好きになれました。私は千尋さんが仙崎小学校に来校してくださったことがとても誇りです。矢崎先生と過ごした1時間を私はこだまをしているように思えました。なぜなら矢崎先生が何か質問をするとみんなは考えて手を挙げて発表をして、そうしてたくさんのことを学んで変わっていく。だから私は矢崎先生と過ごした1時間を私はこだまをしているように思いました。私は千尋先生と矢崎先生から学んだことをもっと深く考えて中学生になろうと考えました、という感想文でした。
本当に子どもたちが大人が考える以上にすごく深く感じてくれているなっていつも思います。そしてとても素直に感じてくれている。そして子どもたちの気持ちが未来に向かっていると感じました。金子みすゞさんの可愛い後輩たち、仙崎小学校の子どもたちはきっとこれからもみすゞさんの心の宝物を自分の中にもいっぱい見つけて、仙崎というふるさとの町を明るく照らしてくれる、そう思います。では朗読から歌へと続けてお聴きいただきましょう。子どもたちがいろんな思いを重ねてくれた詩、ジラ出版局発行の金子みすゞ童謡全集より、こだまでしょうか。遊ぼうって言うと、遊ぼうって言う。バカって言うと、バカって言う。もう遊ばないって言うと、遊ばないって言う。

そうして後で寂しくなって、ごめんねって言うと、ごめんねって言う。こだまでしょうか。いいえ、誰でも。

小玉でしょうか、いいえ誰でも。私はいつも思うんです。自分から発した言葉がそのまま返ってくるということは自分の心次第で相手との会話も随分変わるんだなって思うんですね。思いやりある言葉、優しい気遣いのある言葉、それが相手にも伝わってこだまして、相手からも思いやりの言葉、優しい言葉が返ってきて嬉しくなる、この心の連鎖がどんどん広がると世界中が優しくなれる。優しい思いやりある世界はまずは自分からスタートですよね。それではもう一曲お届けしましょう。矢崎節夫さんが以前ある番組で、私が歌うみすゞさんの作品からリクエストをという時に選んでくださった歌です。お聴きください。花屋のじいさん。

早いものでと毎月言っているような気もしますが、来週はもう9月ですね。ということで、新たな9月のメッセージテーマをお伝えしましょう。9月は行ってみたい国です。8月は日本の中で住みたい場所でしたが、今度は外国です。まだ行ったことのない国や、過去に行ってもう一度行きたい大好きな国だったり、皆さんの今行ってみたい国を教えてください。私、以前何かの番組でメジャーリーガーの大谷翔平選手が人生設計シートに将来引退した後世界旅行に行くというのを書かれているのを知って、世界旅行への夢へのスイッチが入っちゃったんですよね。憧れですね。そうした大きな夢を描くのもいいものです。メッセージは私のオフィシャルサイトにあるこの番組サイトのメッセージフォーム、または全国配信ミュージックバードのホームページの番組表にあるこの番組のメールアドレスからお送りください。それではそろそろお時間です。みすずさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングは明るい方へ、アルバムみすずソングスからお届けしましょう。それではまた来週、明るい方へ。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ愛川恵子が、より豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
0: おはようございます。ヨグマタ愛川恵子です。
1: おはようございます。アシスタントの田中真由香です。さて愛川さん、今週もよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、夏休みも佳境というねところに差し掛かっておりますが、
0: そうですね、はい、みんな宿題が大変だったのかしら
1: ね。そうですね、ちょっとね、あの次の日のもう最終日に
0: うそう、
1: ね、全部ねこうまとめて作っていうね方もいるかもしれないですね。
0: ね、今の時代はね、はい、宿題が多いのかしらね。私はねやった記憶がないけどもちろん自然体、ね、いつも自然体だ
1: から、いつも自然、素敵ですね。なんかやっぱりこう自然体でいることがね大切かなっていうのもあると思うんですけれども、ちょっと今日はそんな、まあ、自然体ともちょっとつながるチャームポイントというところについて、
0: チャームポイント、
1: はい、お話を伺っていきたいなと思います。
0: はい、
1: 今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いておやっと思った素朴な疑問や質問、あなたの日常の出来事など気軽に教えてくださいね。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp。 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。では目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ、スタートしましょう。

0: て、ここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など、相川さんとおしゃべりして爽やかな朝を過ごしていこうと思います。相川さん、ちょっとチャームポイントについてお話をしていきたいなと思うんですけれども、はいはい、ちょっと、ね、なんかチャームポイントって、自分のチャームポイントってどういうふうに見つけていったらいいんですか、ね、
1: 自分のことってわからないですよね。
0: わからないですよね、まあ、なんかちょっと、
1: うん、一生懸命生きている、皆さん一生懸命生きていると思うんでね、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: まあ、あなたに感じたチャームポイント、
0: はい、
1: うん、可愛らしいし、ね、すごく素直だし、
0: はい、
1: 声も可愛いし、ああ、首が動くのすごいよね。
0: 首が動く、ちょっとね、あのリスナーの皆さんはね、ちょっと見ないんですけれども今動かしております。
1: ね、首が横に動くっていうのがね、はい、インド人がよく動くんですよ。
0: あ、うん、そうですよね。
1: うちのスタッフでも一人動く人がいて、
0: はい、いらっしゃるんですか？
1: でなんか人生得してるみたいなんだけど、
0: あ、なんか、
1: それやるとみんながこう笑ってくれるとか言ってましたからね。
0: はい、あ、そうですね。
1: すぐ見て笑わせるものがあるっていうのは得ですよね。
0: ありがとうございます。
1: ね、こうコケティッシュな動きっていう、
0: ね、あ、嬉しいです。うん、私、相川さんを、あの、ね、今間近で見まして、やっぱりこう目が本当に輝いているなっていう印象がすごくありまして、ずっと見てたらちょっと吸い込まれそうになるくらい、はい、
1: わかんないけどね、
0: 私はね、はい、
1: 目はね、私ね、小さい時に角膜とかね、なんか一度こう見えなくなっちゃって、はい、見えなく、なんかさや人間を向いてたらね、
0: はい、
1: あ、なんかガーッと曇っちゃってね、
0: はい、
1: で見えなくて、でもう大至急お医者さんね行ってね、で近くのお医者さんじゃダメでね、
0: はい、
1: 甲府まで行ってね、で一番のいいお医者さん見つけてね、こう行って、
0: はい、
1: でなんか角膜炎っていうか言われてね、で試験がちょうど受ける時間だったんだけど、
0: はい、
1: それ受けられなかったんだけどね。
0: あ、そうなんですね。
1: でもちょっとなんかね、いい成績をいただいたんだけど、
0: はい、
1: でその時からこう目をこう湿布するっていうのをその時覚えたのね。
0: 湿布ですか？
1: うん、なんかね、うん、熱いお湯にね、
0: はい、
1: こうタオルを浸してこう絞ってこうやるんですよ、
0: はい、あ、目に当てるってことですね。
1: そうそうそう。
0: お
1: で、そういうヒーリングとこう、はい、まあ、いろいろ薬いただいたんだと思いますけど、
0: うん、
1: 昔だから忘れちゃったんだけどね、
0: はい、
1: で最近ね、ほら飛行機に乗るとね、こう音シップくださるのよ、
0: はい、
1: で、うん、だってこの間ね、思わずね、
0: はい、
1: こうちょっと暇だからやったのね、
0: はい、
1: いつもすごい掘りっぱなしなんだけど、
0: うん、
1: だからね、なんか疲れが取れたのよ。
0: あ、すっきりされて、
1: うん、だから子供時代にやったことを思い出してね、
0: はい、
1: こういうの、まあそれで目は輝くわけじゃないんだけど
0: そこにつながるわけではないんですけど
1: まあとりあえずね、
0: うんうん、
1: 目も疲れることはあるんですけども、
0: はい、
1: 裸眼なんですよ。
0: そうなんですね。
1: あの目がね、悪くなるような感じがして、
0: はい、
1: なんか車の運転のね、免許を取りに行くってなんか調べてもらったらね、
0: はいはい、
1: 目を眼鏡かけないとダメだって言われて、
0: あ、
1: でも嫌だったからね、
0: はい、
1: うん、あのやはりね、自分の回復の力っていうのを信じてるんですよ。
0: おー、うん、
1: だからそれはやらないで、
0: はい、
1: で回復、その日によってね、
0: はい、
1: 調子よく見える人、ちょっと疲れて見えない日もあるかもしれない。その見えない時の日に合わせて眼鏡作っちゃうと固定化されるから嫌なんですよ。
0: なるほど。
1: だから人間は変化してるから、
0: はい、
1: どんどんどんこうね、こう元に戻ろうっていう力があるから、そちらの方を大切にするから、そういうので未だに裸眼なんですよ。
0: そうなんですね、
1: うん、そういうのも影響してるかしらね。
0: そうですね、うん、なんか
1: だからね、そういう精神的な意味でも、うん、この自分の治る力、
0: はい、
1: 自分の元に戻るっていうね、リセットする力っていうの、それを応援するように、こう余計なものは全部取り除く、それが瞑想なんですけれど、そういう行をしてる。
0: そうなんですね、
1: うん、だからこうカスを残さないように、頭の中のカスも取っちゃう、
0: なんだろう、
1: 透明になるように、
0: ね、
1: 全部透明になるようにしているのが、内側からこう、はい、なんか元気が出てくるようにしてるんですね。でもともとなんかこう、
0: はい、
1: 筋トレをして、
0: はい、
1: こう筋肉をつけてこうなんか力を出すんじゃなくて、
0: はい、
1: もう手つかずの力を出していくっていう、あるがままのものを出していく、
0: 自然なものを
1: 出していくっていう、
0: 自分が持ってるものを出していくっていう、
1: だから余計なものを削いでいく、
0: うん、
1: でね、やっぱりみんなね余計なものをくっつけすぎちゃって、
0: はい、
1: うん、だからそのチャームポイントってよくわかんないけれども、うん、なんかそういう修行が一番いいのかなって私思う。
0: は
1: い、うん、なんかなんかみんなくっつけようとするじゃないですか、
0: はい、
1: くっつけないものっていうのが、
0: なるほど、
1: なんかすごいみんながそのチャームポイントになっていくのかなって、
0: もう自分存在がもうチャームポイントということですね。
1: そうね、だからもちろんくっついたあなたのこれ練習したのかもしれない。あ、でももともと素質があったのね。先祖がやってたのかしら
0: かもしれないですね。
1: だからすぐね身についたのね、はい、これやってもほとんどの人が身につかないんじゃないですか。です、首が横にこう動くっていうの
0: 頑張って練習しました。
1: 練習したの、
0: はい、
1: ここの筋肉が痛かったの。
0: そうですね、ちょっと
1: こうやって
0: 痛くなりながら、
1: はい、こちらに集中するの、
0: いろんな、そうですね、あの右に集中したり左に集中したりっていうのを繰り返しやって、はい、
1: それは何時間やったの。
0: 行きました。
1: あ、そう、
0: はい、
1: 熱心なのね。
0: 熱心なんです私。はい、そうなんですよ。
1: なんかこう人より違ったことができたい人になりたかったの、チャームポイントしてなんかこ
0: う。そうですね、でもなんかやっぱり自分ならではのものが持ちたいっていうのはありましたね。
1: その他何訓練したの、じゃあ。
0: その他、うん、その他はやっぱりこう
1: 踊り、
0: よく、あ、そうですね、ダンスも私、はい、
1: どういうダンス、
0: ジャズダンスなんですけれども、
1: 上手ね、
0: はい、そうなんですよ、ありがとうございます。いつか披露させていただきたいと思います。
1: ね、まあそういうのもね、いいわね、はい。

0: ここからは日常の喧騒から少しだけ離れてヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えします。さて相川さん、今日は？
1: すべては学びです。怒りが湧いたら感謝をしてそこから離れます。心はね、常にこう波立っている。イライラしたりね、何かこう反応ってね、外のものを見て自分の望むものでないとね、誰かが何かノロノロしてるとかね、そうするとこうイライラしたり、まあ渋滞でね、まあ、前の車がノロノロしていると運転手さんはイライラしているのかもしれませんけれども、まあ長くやってたらね、そういうこともないんでしょうけれども、こうね、自分のやり方と人のやり方が違うとこう気に入らないとかね、そういうことでイラついたりね、子供がもたもたしているとお母さんが叱っちゃうなんてことがあるかもしれませんよね。まあ小さな怒りからね、自分に腹を立てるっていうのもあるかもしれないですよね。で、世の中に対して腹を立てるとかね、政治がなってないとかね、まあいろいろこう外側のことを思うようにねならないっていうことでね、まあ人に対してとか物に対してとかいろいろな怒りがあると思うんですけれどね、まあその分こうすごくね、こうエネルギーが消耗しますしね、すごく疲れてしまう。まあどうやったらこう怒りがコントロールできるかっていうね、まあそういう怒りにね翻弄されている欲望をね減らしていくっていう、執着を減らすとかね、そういう修行をね瞑想として私は皆様にお伝えしているんですね。やっぱ自分はこれだけ真面目にやってるのにあの人はいい加減だってこう許せないとかね、なんかやりたいことをこうやった方がいいのかなっていうのね、そういうの気づくのにね時間がかかるっていうか、ただ清く正しく生きなければいけないなんてね思って生きていて、ね、何でも好きなことをやって自分が満足すると、なんかその自分が満足するので人を羨ましがったりね、人がああだとかこうだとか気にならないっていうのはあるんですよね。でもまあ正しくねどうやったらいいのかなっていうところで、まあヨグマタが皆さんにお伝え

0: してるのはね、まあ自分も幸せで人も幸せになるっていうようなものを見つけるっていうのは、まあちょっと難しいかもしれない。最初はまあ自分のやりたいことをやるところからスタートしてね、でこう怒りをためないようにね、すごくいいエネルギーがこう充満するようにしていただけるといいのかなって思いますね。まあ感情っていうのはね、こう私たちの中に心と感情があるんですけれども、感情ってこう水に映し出されるって、水で私たちの体の中に水のエネルギーがあるんですね。だからこうあの水をこう飲むとね、とこう波がこうちょっとうねりがこう静まるっていうのがあって、怒った時にこう水を一杯飲むとかね、でこう静かな呼吸をするとかね、深くこう静かな呼吸をして、例えば興奮するとね、あの怒りも爆発するかもしれないので、こう吐く息を長くするとね、そうするとこう自律神経の瞑想神経の方に、ね、その働きが瞑想神経の働きを優位にさせるんですね。だから息を吸ってふーっと長めに呼吸をして5回くらいやって、怒りを沈めるとか、そういったね、沈み方もありますね。だからまあ瞑想をぜひ取り入れていただくと、そして理解力をねこうもっと増して、で愛の人になっていく、人を許していくってね、なんでこういろいろな価値観があってね、みんなこうあの一生懸命生きてるんだなってね、なんですかこう人がね愛のではダメだみたいなね、そういうところでね学びをいただいてるって、全て学びをいただいてる、まだ自分がね未熟なんだなっていうことを悟らせていただく。だから感謝していく、で感謝して感謝するとね、こうすごく完了するんですよ。感謝しないとこうずっと恨みが残ってると完了しない、ありがとうございますって、全ては学びですってね、いろんなことを感謝してね、あの完全でないことにも感謝して、これからしっかり成長していきますっていうことでね、やっぱり誰でも未完成なのでね、成長していく、そういうねのりしろがあるのでね、ありがたいことなんだなっていうことでね、すごく人生はね楽しいわけですよ、豊かなんですよ。だからすごい学びのねこういろいろなね種がいっぱいあるっていうことでね、ぜひねこれからの人生楽しんでね、怒りも愛してね、そしてこう自分たちがどうやったらねさらにそれを乗り越えていかれるかっていうことをね、ぜひ学びながら生きていっていただきたいと思います。
1: 相川さんの言葉を本で読んでみたい方は、心を浄化し内なる力を開花させる言葉、宝島社から出版されていますので、お手に取ってみてください。
2: ヨグマタ相川恵子の言霊、
0: すべては学びです。怒りが湧いたら感謝をしてそこから離れます。

0: 相川さん、今日はチャームポイントについてお話を、はい、していきましたけれども、
1: はい、
0: 自分の存在自体がチャームポイントというところと、なんか私もちょっと自信を持って、
1: はいはい、
0: ね、臨もうかなと、
1: しっかりね、これからね、
0: はいはい、思います。皆さんもチャームポイント見つけてみてください。この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。相川さんからのお知らせです。 NHK カルチャー大阪の梅田教室の講演会が本日8月30日に開催されます。そしてヒマラヤシッター瞑想の説明会とカウンセリング幸福への扉、こちらがウェブで開催されます。こちらは随時ホームページで確認してみてください。最新情報は相川さんの公式サイト、 LINE などで必ずご確認くださいね。目覚めの時間、ヨグマタ相川慶子のアセンションプリーズ。ここまでのお相手は
1: ヨグマタ相川慶子と
0: 田中真由加でした。
1: 良い一日を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。8月5日デジタルリリース。共に切磋琢磨してきたメンバーの脱退をきっかけに生まれた下北沢発の4ピースバンド、おさげの新曲さよならについて。
1: なああれからうまくやってるか、最近はどこもどうもこうもないけどおかわりはないですか、なんて

0: COJP.
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。 76.2
4: FM Palanoon。絶対負けない社長の法則。この番組は頑張る地方零細企業の社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が企業経営の原理原則を教える1時間番組。越後新潟は十日町から FM 十日町の制作でお送りします。
5: さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役、経営軍師見習いの FM 十日町井口敦です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
6: 岡総一郎です。よろしくお願いします。
5: はい、よろしくお願いします。
6: はい、
5: 全国放送的には8月30日の放送ということで、もう8月ももう最後の放送となりますけれどもね。
6: はい、
5: はい、改めまして、来年の1月ですけれども、絶対不敗の神話祭開催いたします。すで、に、告知、ミュージックバードさんの、番組ページ、またはランチェスター経営事務のホームページなどなど、先生のブログからなどなど、告知させていただいておりますので、ぜひたくさんの方に来ていただければと思っております。
6: そうなんですよね、うん、あの今回もね、4人の方が、ラジオの出演と、1月21日のリアル、まあ神話祭ですね、そちらの方にディスカッションで参加いただくんですけれど、はい、まあ、今年の4人の共通点、というところは、4人とも過去最高益の、うん、業績を上げていると、
5: うんうん、
6: で4人とも当然ですけどランチェスター戦略を駆使して、現在に至るというところなんですけど、実は以前にもね、こういう機会に、出ていただいた方がいるんですけど、
5: はい、
6: やっぱそっからの業績の伸びがまたさらにいいということで、その辺もですね、
5: なるほど、
6: 以前と、ね、現在、こちらの方の対比の話もですね、うん、ぜひ聞き応えのある内容になると思いますので、ぜひね、はい、ご参加いただければと思います。
5: そうですね、東京は京王プラザで開催させていただきますので、ぜひ皆さん申し込みの方早めによろしくお願いいたします。さあ、それでは今日はですね、8月30日全国放送となりますけれども、語呂合わせで言うとですね、先生、830、これどうだろう、先生とどれくらいだろうな、世代的には同じぐらいになるのかな。日本のロックシンガー830、

0: 矢沢になっちゃうんですか。
1: そうですそうです。矢沢は先生どうなんですか、あの世代的には。
0: 世代的には、はい、矢沢永吉さんは団塊世代なんですよね。
1: ああ、なるほど。
0: 70

0: 1995年明治28年8月30日に大日本気象学会員の方がですね、資材を投じて富士山頂の測候所、まあ、観測所ですね、うん、現在の気象庁富士山測候所の前身だったということで、富士山野中測候所完成記念日ということだそうでございます。
1: 何これ資材を投じてっていう、
0: そうですね、資材を投じてそこに作った、うん、まあ、それが気象、今では気象庁の富士山測候所の前身の、まあ、施設になったということですけれども、
1: あ、でもね、何でもそうかもしれません。世の中にないもの、みんなが知らないもの、
0: うん、
1: だけどこれは絶対必要だと思ったら誰かが先陣を切るみたいなね、
0: あ、まあ、
1: まさに資材を投じるというか、
0: そうですね、
1: そういうこと、まあ、うん、今だったらもうその当たり前にあるじゃないかとかね、
0: うん、
1: いうものは実は最初はなかったはずですからね、
0: うん、
1: あのファーストペンギンなんていう言葉もね、
0: はい、
1: うん、誰が最初に飛び込んだみたいな、
0: そうですね、
1: うん、
0: 野中至さんという方だそうです。気象学者で登山家でもある、この方が資材を投じて富士山頂の測候所の工事の完成を、中央気象台に連絡してきたことに由来ということでございます。
1: なるほど、
0: はい、
1: もう絶対世の中のために必要だと確信したんでしょうね、
0: う
1: ん、
0: そうでしょうね、
1: うん、
0: 気象も今はまあ今ね、こういう気象状況になってますけど、改めてこの気象をしっかり国として把握するっていうのは、なんていうか本当に今はもう国のシステムとしてめちゃくちゃ大事になってきてますよね、本当に。
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: うん、あの要は人命に関わるっていうところがあるじゃないですか、
0: はい、
1: でも今だったらね、何分後に雨が降るなんていうところまで分かるようになってきて、
0: はい、
1: うん、で、地震のあのアラームが鳴るじゃないですか、直前で、
0: はい、
1: ね、あれがあるかないかは全然違うと思いますね、
0: うん、
1: 絶対その瞬間って、行動を止める、周りを見る、警戒するっていうのが一瞬にして起こるじゃないですか、人間として、
0: はい、
1: それだけでもね、人命としてはすごい、なんだろう、救助する数は桁違いに違うと思いますね、
0: うん、そうですね、
1: うん、
0: はい、ということで、富士山の中測候所完成記念、そして最後はですね、こちらもご紹介しましょうか、マッカーサー進駐記念日だそうでございます。1945年のこの日、 GHQ 最高司令官ダグラス・マッカーサーが厚木飛行場に到着したということですね。
1: よくタラップから階段で降りてくあの映像ですね、パイプ加えて、
0: あのパイプを加え、あのね、サングラスをして、
1: そう、
0: 堂々とというか、まあ見下すようなというふうに思ってしまえばそういうふうに見えるのかな、
1: まあ、そりゃそうですよ、サングラスかけてね、うん、パイプ加えて出てくるわけですから、
0: サングラス加えてパイプですからね、
1: そう、
0: はい、
1: なかなかですよ。で、確かにね、終戦が8月の15日ですよね、
0: うんうん、
1: でもう半月の状態でもう占領軍として GHQ として来るというね、
0: うん、
1: でもその時の日本ってもう何もできない状態、もう完全な無防備の状態、まあ、それはそうですね、無条件降伏っていう降伏をしたわけですから、
0: はい、
1: うん、まあ、その時のね、日本人の心境ってどうなんだろうなと思って、
0: うん、
1: うん、まあ、僕らでは想像できないと思いますね。
0: そうですね。で、またマッカーサーのこの何ていうんですか、風貌で、あのブランディングで来るわけですよ、もう最初から
1: ブランディングですよねできてますね。
0: もう当然ね、そのそういう何ですか、イメージさせるために、まあ、もちろんあのスタイルで来てるわけですけれども
1: 、うん、
0: はい、ということで今日は、まあ、そういったもろもろの日でございます。はい、ということで先生、改めまして8月の30、もうね、もう8月30最終日ですんでね先生。
1: そうですね、マーケットは一旦これお盆っていうのは夏休みみたいな動きをするんですよね。動きっていうか止まるんですよ大体、
0: はい、
1: うん、市況はね、日本の市況ってこの時期ちょっと止まるんですけど、
0: はい、
1: やっぱりね、9月、要は夏休み終わって9月ですよね、こっからね、やっぱ動き出すんですよ、
0: うんうん、
1: 市況は、
0: はい、
1: もうすでにその傾向は出てますけれど、 そうですね、良くも悪くもやっぱりね、動きが出てくる感じが

0: しますね。
1: うん、まあ、ですので、まあ、9月になってから、まあ、もしかしたらもうちょっと放送日とタイムラグがありますので、すでにいろんな動きが出てるかもしれませんけれども、
0: う
1: ん
0: うん、あの株はまた出直して上がります、
1: うん、
0: だけど為替は円安に向かう、
1: あ
0: で金利は上がると、
1: あ
0: そうこういう状況なんですよ。
1: なるほど、なかなかね難しい状況ではあるんだ。
0: 難しい状況、判断するの難しい状況、
1: うん、
0: うん、だけどあのエネルギーは、かなり溜まってきてますんで、
1: はい、
0: あのいい方向には向かおうとしてるんですけれど、あのなんていうんですかね、過渡期みたいな感じで、ふるい落とされる人はどんどんふるい落としされる、
1: うん、
0: 今中小零細あの倒産が非常に多いんですよね。
1: あ、はい
0: はい、うん、だけど GDP は過去最高に上がってるというね、
1: うん、
0: これをどう解釈するんだっていう状況です
1: ね。なるほど、はい、そういったような状況の中、ね、なかなか本当に皆さんの経営の舵取りも難しい頃だと思いますけれども、
0: うん、
1: ぜひ番組聞いていただきながらそのヒントにしていただければと思います、それでは先生、今週もよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、それでは軍議を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。

0: 経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。今週もブログピックアップしたいと思います。先生のブログですね、8月17日月曜日のブログ、タイトルは AI 時代の経験不足。気になるタイトルですけれども、先生こちらご説明お願いいたします。
1: はい、もう皆さん AI の進歩スピードが凄まじい、状態になっているってことは皆さん大体のお分かりだと思うんですね。
0: はい、
1: でまず AI って何をするかといったら、要は人間に代わっての事務的作業はほぼほぼもう代わりにやってしまうじゃないですか。
0: うん、
1: うん、だからよくね、 AI によって、奪われる職業っていうのは大体事務方職の、が昔から言われるんですね。
0: はい、
1: はい、いや作業というやつです。
0: うん、
1: うん、でただね、これ当然ながら今の20代の方30代の方でも AI は当然皆さん使うわけですよね。
0: はい、
1: そうすると以前はですね、もう文章作成だ、資料作りだ、調査だ、なんだかんだってすごい時間をかけて作ってたものが数分でできるとかね、
0: うん、
1: いう状況になってきたわけですよ。
0: はい、
1: はい、でそうすると経験値というのがですね、逆に言うとそれ下積みの経験じゃないですか、若い時って、う
0: ん、はい、
1: ね、もう上司がいて作業を任されるわけじゃないですか、現場の、
0: うん、
1: で自分でやって失敗して、試行錯誤しながらっていうのが今までの時代だったんですけど、そこをみんな AI が代行しちゃうわけですよね。
0: はい、
1: うん、でそうするとですね、経験が積めなくなっちゃうんですよ。
0: いや本当そう思います。これ先生のこのさ、特に序盤っていうかね、最初のこのお話を読んでもうなんかちょっと怖いなっていうふうにも思ったぐらいですね。
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: だから経験が奪われていくわけですから、
0: はい、
1: 何かというと判断する経験を奪われてるわけですよね。判断、
0: うん、そういうことですね。
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: これでいいかな、あれでいいかな、よしこれでいってみよう、ダメだった、じゃあこれでいこうとかって、こういう判断があるじゃないですか。
0: はい、
1: これが経験値なんですよね。いやでもちゃんと AI でできてるからいいじゃないか、
0: はい、
1: となるじゃないですか、いろんなものをやってね。だけど最後は判断が来るんですよ。
0: そうですね、
1: ね、これでいいのか悪いのかの判断、
0: はい、
1: でこれが上司がやまさしくするじゃないですか。
0: はい、
1: だけど上司も今までの下積みがあったから判断経験値を持ってるんですね、
0: うん、
1: あこれはいけるな、これはダメだなとかね。そう、 AI は責任取りませんから、
0: うん、
1: AI が出したからじゃあそのまま行こうかっていう会社は基本ではないですよ。
0: はい、
1: それ自体は人間が判断します。
0: うん、
1: うん、でこれは経験があるからその能力がついてる。
0: そうなんですよね。
1: そう、それ奪われちゃったらどうなるんだろうと思うんですよね。
0: いやだからなんかすごい怖いですね。
1: 怖い、うん、
0: 今の世代はもう AI と共に歩んでいくような人たちがですね、ね、ある程度の権限を持った時にどういう判断ができていくのかなっていうのはちょっとなかなか難しいような気がするんですよね。うん、
1: で企業側としたら今までやってきた人間がやってきた作業が AI がやってしまう、
0: うん、
1: でもこの件についての判断は人間がする、
0: うん、
1: で今までは上司がやってたところを若い人にそれをさせるということに変わってくる感じがします。
0: あ、
1: うん、要は企画書なんて言ったって AI ですぐパーンとできちゃうじゃないですか、
0: うん、
1: でそのまま何もチェックせずに上司に持ってったらそれはダメなパターンじゃないですか、
0: うん、
1: でこの事態をこの企画 AI が作った企画書自体をいいか悪いかの判断をさせるというね、
0: うん、
1: ここの領域に入っていかないと判断という経験はできない、
0: うん、
1: だからこれね産業革命の時と同じなんですよ。
0: あ、
1: 産業革命って人間が手作業でやってたやつを機械が作る。
0: あ、そうですね、確かに
1: ね、
0: うん、
1: そうでこれで製品として世に出していいかどうかの判断は人間がする、
0: うん
1: うん、だから作業がどんどん人間がやらない世界になってきて、それ自体を判断するレベルが上がってくるってことですよ。
0: うん、
1: うん、
0: まあ、一応検品はしますもんね、産業革命というか、その
1: します、うん、検品はします。企画書だったりプレゼンだったりしてもね、企業の中で。そう、これは今までは、若手が作業してたやつを AI がやって、で今まで課長とかね係長が判断していたやつを若手が判断する、
0: うん、
1: うん、で今までの課長とか係長はさらに上の判断するレベルに上がっていかなきゃいけないですよね。
0: そうですね、確かに、
1: うん、
0: 今までの課長がやってた仕事は若手社員でもまあなんとか経験積めばやれるぐらいのことに、やれるぐらいのものにしてもらって、
1: そう、
0: 課長とかはより一段上の戦略とかね、まあ、この番組で話してるようなところまで思考を高めてもらうのがよりいいですよね、確かに。
1: そう、そうなんですよ。だから人間として、最終的にの AI に対して残る仕事っていうのは判断なんですよ、
0: うん、
1: うん。だからこれがですね、責任感っていうところですよね、判断ということは。
0: はい、
1: はい、だからこれができる人間は組織の中ではどんどん少数になっていくってことですよ、
0: うん、
1: うん。だから AI によって、その判断するポジションに行けなかった人たちが残念ながらリストラされていくわけです。
0: いやー、なんか本当にあれですね、ちょっとまあ

0: ずっと言われたことですけれども、実際こうやって今その真っ最中にいるとなんとなく怖い感じがやっぱ本当にするというか、
1: うん、
0: 思考のレベルも相当二極化していくような感じが、
1: そうです
0: しますよね、やっぱり、
1: うんうん、あの判断能力を問われるわけですね、
0: うん
1: うん、もう AI が出してきたものをどう判断するか、
0: はい、
1: だから今ねガーファ企業どこだったかな、ガーファ企業なんてもう何千人ですよ大体、うん、一社あたりリストラ今
0: あ、
1: うん、もうどんどんあの人が減ってる状況ですね、
0: うん、
1: まあ、今の理屈と同じですよ、
0: ね、
1: AI がどんどんどんどんみんな仕事を取っていくんですね、
0: そう
1: ですね、で最終判断する人だけは残るみたいな、
0: うん
1: うん、
0: そうなんですよね、だから AI によって当然やっぱ今言ったように仕事がなくなる人が出てきて、それだけじゃなくて人の思考はそれによってやっぱり一段 AI よりも上に行かないといけないし、そうだからその分やっぱり中間がぽっかり AI に奪われてですね、
1: そう
0: もうすげえ上とすげえ下しか人間がいなくなるような、そんな感じがします、
1: ね、頭を使う人と肉体労働する人ね、
0: うん、極端に
1: 言うと、極端に言うとそう、
0: うん、
1: 肉体労働のところはもう AI はさすがに手が出ないんですけどね、
0: うん、
1: だけどまず下の仕事から取っていくじゃないですか、
0: うん、
1: でどんどんどんどんレベルが上がってきて判断してたはずの課長ものところも AI が侵食してくるわけですよ、
0: うん、そうですね、
1: ね、
0: そうですね
1: 絶対来るんですよ、
0: うん
1: うん、でそうするとですね、あの逆説的に見ると、
0: うん、
1: ホワイトカラーがどんどん減ってきてブルーカラーが増えてくるってことなんですよ、
0: うんうんうん
1: うん、意外と現場の人手不足が解消されると思います。
0: 今ブルーカラーの方がとは言いませんけれども、増えるブルーカラーなんていうね、あの、うん、話も出てきてますけれども、
1: 賃金が上がってますね、
0: うん、
1: でね僕名古屋なんですけど、名古屋でねタクシー、まあ、よく使うんですけど、
0: はい、
1: 1年ぐらい前はタクシーの運転手って70代下手すら80みたいなおじいちゃんばっかりだったんですよ、
0: うんうん、はい、
1: うん、地方に行ったら特にそう、
0: はい、
1: ところがここ1年今年に入ってから40代とか、
0: 確か
1: あれこの人30代っていうタクシー運転手が増えてきた。
0: 確かに僕もめったに都会行かないんですけど、行くと若いタクシーの運転手さんに当たりますね、よくそういえば。
1: そう、
0: うん、
1: これ結局ね上から降りてきてる感じがします。
0: あ、それも、あ、まあそういうことかもしれないですね、
1: うんうんうん、
0: うん、いやー、なんというか、まあでもこれもね時代の流れだからなかなか難しい、これを別に上がらうっていうのがなかなか難しい、まさに時流のお話だと思うんで、
1: うん、そうでね、うん、これね、あの責任感がだけ最後はそこだと思います。
0: うん、
1: 判断するってことは責任を取ることなんですね、
0: うんうん、はい、
1: うん、でこれができる人が僕最終的にはやっぱ残っていくと思いますね。あ、
0: なるほど、ブログの最後にもねお書きいただいてる話ですよね、
1: うん、
0: うん、
1: 結果に責任を持つ経験をどれだけ作るか、
0: うん、
1: うん、だからよくね人手不足っていう今の時代だと自分の実力と勘違いしてしまう時があるんですよ、
0: うん、
1: 人手不足、まあ自分に価値があるんだと、求人がいっぱい来るんだと、
0: はい、
1: で勘違いするみたいなね言葉って、
0: うん
1: うんうん、でそうするとそういう勘違いは責任感を取らない人生になっちゃうケースが多いんですよ。
0: 今めちゃくちゃ雇用されてますけど、なんかもう5年後ぐらいには一気にそういう人たちいらなくなりそうな時代が来るような気がしてならないんですけど。
1: その通りです、
0: うん、
1: 要はどんどんどんどん AI が食べていくわけですよ、そういう仕事
0: 一瞬で食いそうですよね、その今の人たちの仕事って、うん、
1: となるとどこ行くか、ブルーに来るしかない、
0: うん
1: うんうん、アメリカはすでにその傾向が出てますから。
0: なるほど、
1: うん、
0: はい、ちょっとねごめんなさい1時間いきそうなお話をテーマになりそうなんで、
1: そうですね、
0: またこの話はじゃあ別の機会に先生とさせていただきたいと思います。はい、ということで8月17日のブログですね、 AI 時代の経験不足、ぜひお読みいただきたいと思います。先生ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 経営の備忘録のコーナーでした。

0: 孫子の言葉のコーナーです。書かれてから2000数百年経った今でも経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介するコーナーです。先週から改めまして孫子の言葉、死刑編から始まっております。先週は1ですね、死刑編の1、兵は国の大事というお話でしたが、今日は2つ目、5つの基本問題ということでございます。こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、このね5つの基本問題の後に、7つの、対比みたいなね、
0: そうですね、論理が出る7つの基本条件というお話が来週、
1: 基本条件ね、はい、はいはい、でこの2つ合わせて五字七形というね、言葉になるんですね。
0: 出ました、五字七形でございます。
1: はい、5つの事柄と7つの計りですよね、五字七形、
0: はいはい、
1: これ何かというとですね、あの前回の兵は国の大事、これ一番最初に出てくるところで、よくよく慎重に考えて戦のをやるかやらないか考えなさいと、
0: はい、
1: でそれに対する分析基準を言ってるんですね、五字七形に。
0: 分析基準ですか。
1: 分析基準です。
0: ああ、なるほど。
1: まず5つの事柄で自国を分析しなさい。
0: うん、そうですね。
1: で7つの、項目で対戦相手との比較をしなさいというわけですよ。で最初に出てくるこの五字七形の五字5つ、何かというと、はい、道、天、地、商、法とこう5つあるんですね。
0: そうですね、はい、
1: うん、で道っていうのは最初に来るのはまさに道なんですけど、この進むべき道は正しいかどうか、
0: なんとか道って言いますもんね。
1: そういうことです、
0: うん
1: うん、剣道とか柔道とかね、
0: はい、
1: 正しい道なのかどうかってことをまず考えなさいみたいな、これが道ですよね、
0: これが道、はい、
1: 道です。で天というのは今この、時代背景は、我が国にとって有利なのかどうなのか。ああ、
0: そうですね、
1: うん、
0: まさにさっきの、AI の時代みたいなところであれば、
1: そう、時流が そうなんですよ、時流が我が社に今合ってるのかどうなのかとかね、で道天ときて地、これはあの地のり、戦場は我が国にとって有利かどうか、この地はどこを選ぶべきかみたいなところですよね。
0: ああ、そうですね。確かに。道天地、はい。
1: うん。で、将っていうのは将軍の将で、
0: はい。
1: これね、誰がこの五字七形考えてるか言ったら、君主なんですよ。トップ、国のトップ。
0: 最高責任者ですね。
1: そう、王様ですよ。王様がこれを考えるんですね。
0: はい。
1: 最終判断王様しますから。
0: うん。
1: で、将っていうのは我が軍にいる将軍たち、戦場に行く。あのトップの人たちですね。
0: なるほど、まあ、
1: 将軍
0: 幹部みたいなところなんですかね、イメージ的には。
1: そう、うん、そうで我が国の将軍は優秀なのかどうかみたいな、
0: うん、
1: ね、うちの、役員たちの能力はどうなんだみたいな感じですよね。
0: そうですね、
1: うん
0: うん、
1: で最後は法、法律の法、
0: はい、はい、
1: 秦将出伐とか軍律はちゃんと守られてるのかとかね、
0: うん、
1: そうですね、規律がちゃんと正しく、ね、なってるかどうか、
0: うんうん、
1: でこれ要は自国分析です。
0: あ、そうですね、道天地商法ということですね、
1: うん、自国分析をして、
0: うん、
1: まず自国の、自分たちの何だろう、国の状況とかね、国力とか冷静にまず判断しなさいと、
0: はい、
1: でこれを元にして、まあ、次回ですけど7つの項目で対戦国と対比して、
0: ああ、
1: 考えなさいと、
0: はいはいはい、
1: うん、
0: まずはこの5つで自己分析、そして、7つの項目で相手と、まあ、どっちが優れてんだチェックをするわけです、
1: うん、チェックをする、それによって戦をするかどうかっていう、
0: ね、なるほど、
1: うんうん、だからちゃんとね物差しを

0: あの提示してくるわけです、孫子は。
1: そうですね、
0: うん、
1: 結構ここあれですね、このまあやっぱりなんて言うんだろう、本の編集的な部分を考えると、最初に兵は国の大事っていうちょっと、うん、えそうなのみたいなところを一回ぶちかましておいて、
0: はい、
1: このちょっとあまり多分当時の初めて読む人にとってみれば、おおこういう分析の仕方があるのかっていう、何ですかね、ある程度考え方を提示する、具体的な考え方を提示するっていうところで、もうだいぶここでフックがある感じはありますよね。そ
0: う
1: です、
0: うん、この分析は今の時代ももうあの全く、なんだろう、色あせることなく、うん、最前線でも使われるわけですね。
1: そうですね。
0: そうでね、これあと以前にもねちょっとお話したと思いますけど、あの大前健一さんってね、
1: はいはいはい、
0: あの経営コンサルタントの方で、お見えになりましたよね、うんうん、結構有名な方で、
1: はい、
0: あの方マッキンゼーなんですよ。
1: あ
0: アメリカのコンサルタントマッキンゼーの、うん、アジア一番最初のアジア支局長なんですよ。
1: うん、
0: うん、大前さんは
1: すごい人ですね。
0: でなんで慣れたかって言ったら、これ大前さんのねインタビューにあったんですけど、マッキンゼーの本社で、誰をアジア支局長にするかって時に、大前さんは私はこの五時七系で分析をしますって言ったんですよ。
1: ああ、
0: うん、
1: なるほど。
0: でそれで通ったという話があったんですね。
1: ああ、なるほどね。うん、
0: うん、だからもう未だに色褪せずに、うん、最前線で使えるというね、
1: まさに原理原則なわけですね。本当に
0: そう、まさに原理原則です。
1: うん、
0: でこれはね、今もソフトバンクの孫さんも五時七系っていうのは非常に重要視してて、
1: はい
0: はい、で孫さん特有の解釈をするしたりもするわけです
1: ね。ああ、そうでしたね。道天地商法海とかありました、海とかありませんでしたっけ。
0: そうなんですよ、道天地商法に海をつけたんですよ。
1: あれ海って どういうような、
0: 何かというと、
1: はい、
0: 道天地商法でしっかりと分析をして、
1: はい、
0: で戦に挑むと、経営に挑むんだと、うん、最後は海のごとく静かに平定させると。
1: なるほど、
0: うん、
1: あそういう意味での海、海ってことですね。
0: 海ってことはもう一番大きなものじゃないですか、
1: はい、
0: それを抑えるんだという発想ですね。
1: なるほど、
0: う
1: ん、独自のエッセンスを加えてっていうところですよね。
0: うん、でもまさにね、今ねソフトバンクの孫さんがやってることって、うん、もう世界に出てって、でトランプさんのところにいるじゃないですか、必ず出てきますよ、
1: はい、
0: 今ね、
1: はいはいはいはい、
0: 出資者という形で。
1: ああ、
0: うん、
1: なるほどですね。
0: もうあの世界のテーブルにはついてますよね。
1: ついてるような感じなわけですね。
0: はい、
1: なるほど、はい、ということでございまして、地形編の2回目、5つの基本問題、来週の、7つの基本条件と合わせて、ぜひ皆さん相手と自分の比較をする基準を持っていただきたいということですよね。
0: はい、
1: うん、ぜひ来週もお聞きいただきたいと思います。先生ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 孫子の言葉のコーナーでした。

ロストナインティーズセレクション。30年前、1996年8月のヒットシングルから TRF ブレイブストーリー。

0: ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。それでは先生、地域戦略のお話、今週もしていただきたいと思いますが、今週はどんなお話でしょうか。
1: はい、地域戦略、三大戦略のね、地域客層商品の、の中で最もウエイトが高い、全体3つ合わせの中で言ったら 57% の業績に影響を与える、はい、地域戦略、うん、でこの地域戦略の中にちょっと3つに分けた、項目があって、
0: はい、
1: まず最初に出てきたのが地形。
0: ああ、そうでしたね。
1: 海、山、川とか道路、鉄道、地形によって、人の流れとか競争のバランスが変わると、
0: はい、
1: でそれと次に、競合ということで、
0: そうでした。
1: 当然ながらライバルは必ずいると、
0: うん、
1: でライバルとの力関係で、どこに、陣を置くか、店舗を出すか、うん、ということも考えなきゃいけないと、
0: はい、
1: で3つ目の要因が、引力、人口の引力と言いますけど、
0: はい、
1: 必ず人はですね、どちらかに、意識を向けている、
0: うん、
1: でそのどちらかっていうのは何かというと、人口の多い方に基本的に人は意識を向ける。例えば全国で日本で言ったら一番意識されている街はどこかといったら東京。
0: ああ、そうですね。
1: ね、みんな東京のトレンドを気にするというわけですよ。
0: うんうんうん、
1: で、例えば九州という括りをすると、九州は福岡に意識をみんな向けている。
0: ああ、はい。
1: はい、トレンドの意識ですよね。中部地方といったら、名古屋のある愛知県と。
0: ああ、そうですね。
1: はい、
0: う
1: ん、ね、で、関西近畿でいったら大阪になります、
0: うん、
1: でさらにまた狭く見ていくと、あのいろいろと人の流れっていうのはですね、あの細かく分かれてるんですね。
0: お、
1: 細かく分かれてます、
0: うん、
1: あの全体的には東に向かってるけど、ここのところだけ見たら、ちょっと人がぐっと集まってるエリアがあるよとかね、
0: うん、
1: うん、これね、東北の方に行くと内陸で行くと盆地があったりするわけで、
0: あ、はい、
1: そう、そこはですね、あの例えば東京が太陽だとすると惑星ってあるじゃないですか、
0: うん、

0: で、その周りを、だとか火星だとか金星だとか、
1: はい、
0: その周りに小さな惑星があるんですよ。
1: ああ、そうですね。
0: そう。例えば、
1: うん、
0: 地球があると、地球の惑星って月じゃないですか。
1: うん。
0: で、月は地球の引力に引っ張られて動いてるんですね。
1: はい。
0: これがですね、各地にあるってことです。
1: ああ。
0: うん。
1: なるほど。
0: で、これが要は人工の引力っていうやつで、
1: うん、
0: まあ、そうですね、鉄道とか言うと、上り下りという表現しますよね。
1: うん。あります、
0: ね。上り下り。
1: はいはい、はい。
0: うんで、これ上りというのは人口の多い方に向かっていくのを基本的に上りになってます。
1: そうですね。東京方面行く場合はね、上りになりますからね。
0: 上りですよね。
1: うん。
0: で、地方のローカル線でも必ず上り下りあるんですよ。
1: ああ。
0: ね、うん。地方だけど人口の多い方が上りという表記をされている。
1: ああ、確かに。
0: ね。で、そっちに向かって人の意識は流れていくわけですよ。
1: うん。
0: で、これ何が言いたいかというと、ビジネスにおいて、人の流れを読まないと、うん、同じ商品でも売りに行く向き、広告を打つ向きで全然結果が違うということなんですね。
1: なるほど。まあここまで地形を見てきて、で次に競合を見てきて、で最後にこの引力をまた見ることで、最終的にどのポジショニングをしたらいいか決まる。結構この引力ってなんか結構大事ですね、本当に。
0: 大事。
1: うん。
0: うん。地形でも違うし、影響を受けるし、
1: うん、そうです
0: ね。強いライバルがいると、またそこに違った引力が働くんですよね。
1: うん、うん。
0: うん。で、ライバルがいると、あそこのお客は決してこちらには来ないとかね。
1: ああ。
0: 要は、ライバルの周りの引力が働いてるみたいなのがあるんですよ。
1: そうですよね。
0: うん。
1: 確かに。
0: で、まあね、一番わかりやすく言うと、町に向かっていく方が上りとすると、お客さんの意識は町に目線を向けてるわけですね。
1: 上り方面に目が行ってるみたいなところですね。
0: 目を向けてるわけです、うん、あの顔の方向がね、
1: はいはい、
0: はい、体の向きが、
1: うん、
0: じゃあ売り手はといったらどうかというと、売り手の方が、いや、あっちは町で人が多いからって売り手もそちらに行っちゃうとですね、
1: うん、
0: 売り手の前にいるお客さんは背を向けてる状態です。
1: 売り手が売りたいお客さんは自分の目の前で向こうをそっぽ向いてるような感じですよね。
0: そっぽ向いてる、そう、その通り、うんうん、後ろ向いてるんですよ。
1: うん、
0: うん、うん。要は、興味の対象じゃないんです、後ろは。
1: そう、
0: ね。基本的に、
1: はい。はい。
0: よほど特殊変わったものでなければ振り向いてくれない。
1: うん、うん。
0: ね。だから、売り手はどうするかといったら、逆、下りに向かっていくんですよ。
1: ああ。そうか、売り手は下りに向かっていく。ああ、そうか。うん、
0: で、街を背にして下りの方向に顔を向けると、
1: はい
0: はい、お客さんがやってくるみたいな感じです。
1: そうですね、自然とこっちに流れてくるわけですからね。
0: 自分は動かなくてもいいのに、お客さんの方から寄ってくるってことですよ。これ逆やっちゃうと、お客さんを追っかけるになっちゃうんですね。
1: だから全然違いますよね。
0: 全然違います。
1: 追っかけるのはめちゃくちゃ大変ですけど、入ってくるのはもうただ構えてればいいだけなんで。
0: 構えてればいいわけですよ。
1: すごい楽ですよね。
0: そう。要はお客さんがやってくるの方向なんですね。
1: はい。
0: うん。だからこれね、同じ商品でももう、売れ方が全然違います。
1: ああ。
0: これだけでかなり違いますね。
1: 同じような商品を売ってんのに、今言った向きの違いだけで、きっと売り上げは変わってくるってことですよね。
0: 変わってくる。その通りです。
1: うん。
0: うん。
1: いや、これは面白いというか、怖いというか。
0: そう。これをね、ついつい、売り手目線になっちゃうと、売り手だけの目線になっちゃうと、
1: はい、
0: 人口の多い方に行った方がいいんだという無意識の行動になっちゃうんですよ。
1: ああ、そうでしょうね。
0: お客いっぱいいるから、みたいな。
1: うんうんうん、
0: だけど、行ってもお客さんは全部背中を向けてる状態。
1: うん、
0: で、トントンと肩を叩いても、いや、特に、ね、特殊なものでない限り、なんで後ろの人から物買わなきゃいけないのって話になるんですよ。だけど、中心に対して背を向けて、下りの方向に顔を向けると、そう、近いお客さんがもうこっちに来るわけですよ。
1: うん。
0: うん。だけど面白いのは、もっと離れた遠くのライバルがいたら、そっから先のお客は来ないんですよ。
1: ああ、なるほど。
0: うん。
1: 僕、この前、家族旅行で東京方、まあ東京に行こうということで行ったんですけど、もう東京まで行くと高いし、あれなんで、もう埼玉に泊まったり、埼玉でいろいろ用足ししてきたんですよ。
0: ああ、それも一つ、ありですね。

0: ありじゃないですか、
1: コストの。東京高いですから、
0: 何そうなんですよ。でも子供たちにとってもそこが東京でいいんですよ、子供たちはもう。子供たちはもう、うん、埼玉とか大宮とかでももう、あ、もう東京だ、人がいろんな流行りもんがあって楽しいね、みたいな感じになるわけですよ。
1: はいはい、十分ですよね。
0: そうなんです。その話も今のこれってちょっと通じる部分ありますよね。
1: うんうんうん。そうそうそう。
0: なんていうか、大宮側にしてみれば、そういったお客さんだって捕まえられるわけですよ。東京が好きな人たちを、大宮側から新潟方面に迎え入れることで、ですね、
1: やっぱね、大宮ってあの北から来る人たちのハブになりますよね、あのポイントは。
0: そうですよね。
1: 結構あの乗り換えがあの頻繁に起こる、
0: はいはい、たくさん、はい、たくさんありますね。
1: そう、一旦あそこでとあの東京のどこに行こうかっていうところがあそこで意外と分かれるところあるんですよ。
0: うんうんうんうん、
1: だけど大宮で全然 OK じゃんっていうぐらいだったらあのそこであの完結しますよね。
0: そうです。
1: だから例えば東北の拠点というのは仙台なんですね、宮城県仙台、ね、
0: うんうん、
1: で、仙台から宮城から上の町の人たちって、いや仙台でいいじゃんと思う。
0: そうです。そうだと思いますよ、おそらく、うん、
1: 仙台十分都会ですから。
0: そうですよね。いやだからやっぱそっち側に引っ張られる、人口が多い方に引っ張られるわけですからね、
1: 人は
0: ね。
1: そう、引っ張られますね。
0: うん。
1: うん。で、途中で、また小さな引力があると、そこに吸い寄せられたりとかね。
0: うん。
1: はい。で、それね、地形をね、ちゃんと分析すると、人の流れっていうのは大体わかります。
0: なるほど。
1: なります。
0: うん。はい。ということでございまして、地域戦略、地形、競合、そして最後、今日のお話ですね、ポイントですね。引力。
1: はい。
0: ここで、いいポジショニングを決める、まあ拠点を決めるっていうところなんですかね、先生。
1: そうで、向きを決めるとかね、いうことですね、拠点と向きですね。はい、
0: はい、非常にここは大事なポイントだと思います。なかなかね、ここそう、ここの最後のこのなんだろうな、引力のこの履き違いでえらい目にも合う可能性があるなっていう。
1: あります、あります。間違えちゃうと全然ダメですよ、本当に。
0: ね、真逆の可能性もありますんでね。
1: あります。
0: ここは、はい、重要なポイントかと思います。はい、ぜひ皆さんよろしくお願いします。先生ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。それでは今日の軍議のまとめです、では先生、今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか。
1: はい、負けない社長は上りと下りを知るべし。
0: 負けない社長は上りと下りを知るべしということで、今日はまあ、地域戦略の引力のお話でしたけれども、いやー、上りと下りで確かに電車の考え方で分かりやすいかもしれないですね。
1: そうだから常に気がつく、無意識に行っちゃうと自分上りに行っちゃうんですよね、大体。
0: いかん、
1: あの売り手は下りであると
0: そうですね、
1: 常に戒めないといけない。
0: 普段の生活だと確かに上り方面に行っちゃいがちなんですけど、売り手になった場合は下りをやっぱり意識しないと、
1: 意識する、そうそうそう。
0: まあでも強くなればトップオブトップになればやっぱりどうなんですか先生、上りを意識するっていう方向でいいんですか、やっぱり下りなんですか、ね。
1: まず下りの方に行ったら競争が、お客さんも少ないけど競争が緩くなって大きいライバルがいないから勝ちやすいじゃないですか。
0: はい。
1: で徐々にエリアはですね、端から攻めていって、これね、後ろ向きに下がりながら中央に入っていくというイメージです
0: なるほど、
1: そう、
0: 後ろ向きに下がりながら中央に行っていく、
1: 中央に向かっていく、このイメージ。
0: はいはいはい
1: はいはいはい。
0: なんかちょっと表現がいいのか分かんないですけど、銃弾をバンバンバンバンバンバンって打ちながら
1: 後ろに下がっていくんですよ。
0: 後ろに下がっていくような感じですよね。下がってい
1: く、そうそうそうそう。だから出店していくといっても、出店したから中央の方を攻めるんだってことじゃなくて、出店したら背を向けた状態で以前の店舗との間のシェアを取りに行くんですよ。
0: なるほど、そうか、その間ですよね、
1: 間を取り、
0: 以前のと今のとの間のシェアを、後ろに背を向けながら、
1: そう、後ろを背を向けながら下がって出店していくのがイメージです。
0: そうか、やっぱりあくまでもやっぱり下りを意識しなきゃいけないってことですよね。
1: そうなんですよ、
0: だって登ってくるんですもんね、お客様は。
1: そう、迎え入れる方向に顔向けてないといけないですよ、売り手の方。
0: そうですね、そこは変わらない、
1: 変わらない
0: 原則なんでしょうね。
1: 後ろ向きに下がっていくんですよ
0: 後ろ向きに下がる、これ皆さん忘れずに覚えておいていただきたいと思います。
1: はい、
0: はい、ということで今日は地域戦略、引力のお話でございました。さあ、それでは先生、先生のリアルセミナー、8月、今日は30日の全国放送ですけど、9月になりますかね、はい、次は。
1: そうですね、9月がですね、そうなんです、9月の10日に新潟十日町で、
0: はい
1: はい、プレセミナーやります ね、
0: 9月10日に十日町ですんでね。
1: そうです、
0: はい、
1: で翌日に東京でプレセミナー、新小岩で、東京新小岩でやりますんで、
0: はい
1: はい、そちらの方はですね、ランチェスター、経営ジムのポータルサイトに、場所とか詳しいことは出てますんで、はい、申し込みフォームも入ってますんで、そちらの方からね、申し込みいただければと思います、
0: はい、ぜひよろしくお願いいたします。そして、番組冒頭でもお伝えしましたが、新和祭の方ももう申し込み始まっておりますので、はい、ぜひお早めに申し込みいただければと思います。
1: 定員がね60名というねところなんで、ぜひね、はい、お早めに、申し込みの方よろしくお願いします。
0: お願いいたします。今日今回東京ですんでね、結構多くの方集まるんじゃないかとも思っておりますので、
1: はい、はい、早めによろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。ということで先生、8月30日ということでね、もうさっきも番組オープニングでも聞きましたけれども、これからねちょっといろいろまた動いていきそうな気配があるということですよね。
1: 経済動きますね、政治も動きますからね、
0: はい
1: はい、よく注視して進んでいきたいと思います。
0: AI も皆さん動いてますんでね、ちょっと
1: 動いてます、そうです
0: そこも気にしていただきながらお願いしたいと思います。ということで先生、今週も大変ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今回の法則は負けない社長は上りと下りを知るべしでした。これにて今日の軍議を終わります。
1: 各々次回も抜かりなく。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5x2day。 今日は松本潤さんの誕生日。お送りするのはこの曲、ラブソース。

マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: 76.2 FM パルルン。

8月30日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。昨日の夜から福井県でね、大雨が降っておりまして、気象庁と国土交通省、今日早朝に記者会見も行いました。福井県では大雨ですでに災害が発生している可能性が極めて高いということで、直ちに身の安全を確保するよう呼びかけております。気象庁は福井市と大野市、それに勝山市にレベル5大雨特別警報を発表しております。今後他の市町村にも特別警戒発表する可能性があるという見解も示しておりますので、発表を待たず避難などの行動を取るように求めておりますので、くれぐれもね、皆さん気をつけてお過ごしください。避難というとね、避難所へってまず思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、大雨の場合はもう雨が降ってしまっている、それから冠水しているという状況の中では、無理に外に出て避難する、移動するというのがかえって危険な場合がありますので、まあ、そうした時にはね、お家の中で垂直避難といいますか、2階3階上へ上へということでね、お家の中でのそういった移動ということも考えながら、まあ、とにかく身の安全を図ってください。いや、もう朝起きてね、このニュースを目にしてちょっとびっくりしてしまいましたけれども、本当に線状降水帯っていうのはいつどこで発生するのかわからないで、発生したとなると、もう今回もそうですけども、いきなりそのレベル5の特別警戒、特別警報というようなことになりますので、急にね、慌ててなんか避難しなきゃとか大変だっていうことで、ちょっとパニックになっちゃったりとかね、することもあると思いますけども、もうとにかく落ち着いて、とにかく落ち着くことが大切ですので、もう今雨が降っている地域じゃない皆さんも、それは常に心がけておかなきゃいけないなということで、今朝改めて私も思いましたけれどもね。おはようさんで、この番組は東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしておりますけれども、東京はですね、昨日からなんかもう秋ですかっていうぐらい涼しいんですよ。今日またちょっとね、気温上がるようですけれども、でもなんか季節が移り変わってる感じもねしますけれども、まあだからというわけじゃないんですが、今日のメッセージテーマ、私のアップデートということでね、皆さんからメッセージを募集しております。皆さんが最近アップデートしたことありますか？私はね、我が家のフライパンをアップデートしました。まあ、だいぶ長いこと使ってるフライパンで、表面がね、ちょっと何でしょう、焦げ付かない加工とかが剥がれてきちゃってたんでしょうね。めちゃめちゃ焦げ付くようになってまして、

おはようさんで今日のメニューご紹介しましょう。この後7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します名画座由美のコーナー、そして8時10分からは記憶のダイアリーあの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお届けしていきます。ということで河村由美がお送りしていきますおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。

これまでに経験したことのないような大雨となっているところがあり、気象庁は今日、福井県にレベル5大雨特別警報を発表しました。気象庁は今日の昼前にかけて、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に最大級の警戒をするよう呼びかけています。また福井県と石川県では線状降水帯直前予測を発表していて、今後線状降水帯が発生して災害発生の危険度が急激に高まる恐れがあります。気象庁によりますと、日本の東へ伸びている前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や上空の寒気などの影響で、西日本から東日本では今日大気の状態が非常に不安定となり、雷を伴い激しい雨や非常に激しい雨が降って、大雨となるところがある見込みです。明日午前6時までの24時間に降ると予想される雨の量は、多いところで北陸で120ミリ、中国地方で80ミリとなっています。また今日も各地で気温が上昇し、香川県高松市で38度が予想されるなど、最高気温が35度以上の猛暑日となる地点が相次ぐ見込みです。気象庁と環境省は東海から九州南部の広い範囲に熱中症警戒アラートを発表し、こまめな休息や水分塩分の補給、適切な冷房の使用といった対策を呼びかけています。今日の予想最高気温は、香川県高松市で38度、愛媛県新居浜市、大分県日田市で37度、兵庫県洲本市、熊本市で36度などとなっています。東京都心でも28度が予想されています。気象庁は水分塩分補給のほか、涼しい環境に避難できない場合は体を氷で冷やすなどの熱中症対策を呼びかけています。過去およそ30年間の夏場に起きた主な地震72件の被災地を対象に、発生から1ヶ月間に最高気温35度以上の猛暑日となった日数を調べた結果、今年の熊本地震が25日で突出して多いことが分かりました。2017年7月の鹿児島湾地震が11日、おととし8月の神奈川県西部地震が7日でした。猛暑を前提とした備えが必要となっています。立憲民主党が中道改革連合、公明党との合流を見送ったのを受け、中道改革連合に所属する公明党出身者を離脱させるべきだという声が公明党を中心に強まり、中道改革連合は分裂含みとなりました。ただ離脱しても、中道改革連合の立憲民主党出身者と衆議院で統一会派を結成する案や選挙で連携をする案も出ています。ロシア軍は28日、ウクライナの首都キーウ近郊の倉庫を無人機で攻撃し、ウクライナ政府は37人が死亡し、多数が怪我をしたと明らかにしました。倉庫には弾薬などが保管されていたとみられ、爆発と大規模な火災が発生し、住宅およそ50棟が損壊しました。変わってスポーツです。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは首位の阪神が2位の巨人に4対1で勝って3連勝を挙げ、優勝へのマジックナンバー23が今シーズン初めて点灯しました。巨人は阪神に6連敗です。ヤクルトは広島に9対1で大勝し、このカードの2年連続の勝ち越しを決めました。DeNA は中日を1対0で下して3連勝とし、今シーズンの中日戦の勝ち越しを決めました。一方、パ・リーグは西武が楽天に1対0で勝ちました。西武先発の隅田は今シーズン3回目の完封で9勝目です。楽天は今シーズンの西武戦の負け越しが決まりました。日本ハムはロッテを9対7で下して3連勝、オリックスはソフトバンクを4対3で制しました。サッカー J1 は昨日10試合が行われ、
柏レイソルは清水エスパルスを1対0で退け開幕4連勝です。レイソルの瀬川は3試合連続でゴールを決めています。鹿島アントラーズも東京ヴェルディを2対0で下し開幕4連勝です。アントラーズのレオセアラは2得点で開幕4試合連続ゴールをマークしました。浦和レッズは横浜 F マリノスに3対2で競り勝ち今シーズン初勝利を挙げました。 FC 町田ゼルビアは水戸ホーリーホックと1対1で、サンフレッチェ広島はガンバ大阪と0対0で引き分けました。FC 東京はヴィーファーレン長崎に3対0で快勝。川崎フロンターレはジェフユナイテッド千葉を4対2で下しました。ジェフユナイテッドは開幕4連敗です。このほかヴィッセル神戸はセレッソ大阪に1対0で、名古屋グランパスはファジアーノ岡山に2対1で、京都サンガもアビスパ福岡に2対1で勝ちました。バレーボールの女子アジア選手権は昨日中国の天津で準決勝が行われ、日本は前回覇者のタイに1対3で敗れました。優勝チームに与えられる今大会での2028年ロサンゼルスオリンピック出場権獲得はならず、来年以降に持ち越しとなりました。おしまいにお天気です。今日は高気圧に覆われる沖縄や九州、四国、中国地方は晴れて日差しが強いでしょう。近畿と東海は晴れ間がありますが、午後はにわか雨や雷雨のところがあるでしょう。湿った空気や前線の影響を受ける関東甲信、北陸、東北は雲が広がり、日本海側を中心に雨となる見込みです。雷を伴い激しく降る恐れがあります。北海道は晴れるでしょう。最高気温は西日本で平年よりも高く、猛烈な暑さとなる見込みです。東日本と北日本は平年よりも低いところが多いでしょう。以上、この時間のニュースと天気予報でした。

ロックの殿堂入りも果たしておりますジャーニー。現在世界60都市を巡るフェアウェルツアー開催中なんですが、唯一の日本公演は来週9月1日火曜日、東京有明アリーナで行われます。お送りしたのはジャーニーで Be Good to Yourself でした。

京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。では皆さんから届きましたメッセージご紹介していきましょう。こちらはね、能登から送ってくれましたラジオ七尾の能登侍さん。27日未明に石川県富山県の線状降水帯で大雨になりました。うわ大変だったでしょうね。我が家の脇を流れる川も氾濫して数軒が床上床下浸水被害がありましたということで、能登侍さんご自身は速やかに娘さんのお宅ご近所ということですけどね、避難をしましたということで、その後我が家は被害がなくほっとした集中豪雨でしたということで、各地からご心配のお見舞いメールをいただき感謝の念でいっぱいですと送ってくれました。大変でしたね。ご無事だったということで一安心ではありますけれども、本当にいつどこでこの線状降水帯というのは起こるか発生するかわからない。特に私が今とても心配しているのは、具体的な心配案件というわけではね、近々にということではないですが、地震があった熊本ね、今まだ復旧作業を一生懸命頑張ってらっしゃる方たくさんいらっしゃる中で、本当水害は起こってほしくないというふうに切に願っております。あと同じくこちら七尾から、七尾パープルおばちゃん。水曜からの豪雨雷、土曜日からも朝からずっと雨、酷暑からの突然の豪雨、明日は何が起こるか分かりませんねと送ってくれました。本当にねそうですね、どこにいても私たち備えなきゃいけないなと本当に痛感しております。そして今日のメッセージテーマ、私のアップデートということでね、七尾パープルおばちゃんからも最近の私のアップデート送ってくれました。 G メールが予約送信できることを覚えました。番組によってはその日の朝にメールしてほしいというパーソナリティさんもいます。夜の間にメールを作り朝6時に送信予約、便利ですね。 AI も活用してますよ。友達と記念に写真を撮ろうって言ってもみんな写真写りが悪いから嫌だと言います。私は言います、大丈夫加工するからと撮影許可おります。なるほどね確かにそういうのあるかもしれないね。写真写りが悪いからいやいやいやっていう人いますよね。写真写りたくないの、でも大丈夫 AI で加工できるからって、あじゃあいっかみたいな、そうやって撮った写真送ってくれてますけどもね。美人さん美男さんばっかりじゃないですか。これはこれ加工後ってことですかもう皆さんがモデルさんみたいになってます。いやいい時代ですねさあまだまだ皆さんから私のアップデートということでね、メッセージお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。ではここでもう一曲、夏の終わりにぴったりな曲をお届けいたしましょう。持田真希で砂に消えていく夏。

さあ今日のメッセージテーマ、私のアップデートということでね、広島田舎広島福奈さんからは、なかなかカラオケのレパートリーが増えなかったのですが、年を考えずミセスグリーンアップルなどアップデート覚えてます。なかなか覚えられず難しい。難しいよね、高音もあるし。しかしバージョンアップしないと孫に笑われますね。なるほど、お孫さんのためか。モチベーションが違うね、これはね。さあ、まだまだ皆さんから私のアップデートメッセージお待ちしております。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

おはようサンデー。時刻は7時30分になりました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から人気の青汁、青汁満載のお知らせです。今日は青汁満載15袋入りお試しサイズをなんと税込み500円、送料は別途100円の特別価格でご案内いたします。メモの用意をしてお聞きくださいね。さて8月最後の日曜日となりました。皆さん夏バテしてませんか？暑さで食欲が落ちて食事を簡単に済ませてしまうと野菜が不足しがちになりますよね。厚生労働省では健康のため健康寿命を延ばすために野菜を1日 350g 以上摂ることを勧めています。ただですね、実際の野菜の摂取量の平均というのが 256g とかなり不足してるんですね。そこでおすすめしたいのが毎日の野菜不足の解消をサポートしてくれる笑顔の青汁満載です。なんとコップ1杯で、たったのコップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができるんです。その量はビタミン B6 がほうれん草8束分、葉酸がピーマン28個分に相当します。まあですね、これだけの量のほうれん草とピーマン、うちの近所のスーパーで買うとなると多分1700円くらいすると思うんですよ。結構高くなります。でもこの青汁満載なら毎日たくさんの野菜を買い込まなくても、たったのコップ一杯でこれだけの野菜の栄養素を手軽に補えるんですね。まあ、ここまで聞いてですよ、確かに青汁は体に良さそうなんだけど苦くて続けるのが大変なイメージがあるんだよなと思われた方いらっしゃいますよね。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが今ご紹介しております笑顔の青汁満載なんです。笑顔の調査では飲んだ方の実に 97.7% が美味しいと答えているんです。さらに今年2月には食の専門家が審査しますジャパンフードセレクションで見事最高評価のグランプリを受賞しまして、その美味しさがプロの審査員からも絶賛されたんです。青汁満載、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。そこに厳選した18種の健康グリーン素材をたっぷりとブレンドしています。その素材というのが青汁の定番ケールをはじめ、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマ葉、アシタバなどで、さらに沖縄で昔から重宝されてきました長命草というパワーあふれる野菜も入ってるんですね。これだけいろいろな野菜が入っていますと青臭さが気になりそうなんですけれども、実は抹茶と緑茶もブレンドされていますので青汁特有の青臭さというのが少なくて、すっきりとした抹茶風味になっています。ですからね、お茶感覚で毎日ごくごく飲める味わいに仕上がっているんですよ。そんな笑顔の青汁満載、これまでの累計販売杯数が1億5000万杯を突破いたしました。1億5000万杯ってすごい人気ですよね。ではここでその笑顔の青汁満載、私も飲んでみたいと思います。作り方とっても簡単で、まずスティック状の袋にね、粉末状の青汁満載が入ってますので、こちらをコップにさーっと入れますね。そしてお水を注いでくるくるっと回して溶かすだけ。もう出来上がっちゃいました。あっという間。見た目は綺麗な緑色です。ではいただいてみたいと思います。あー、美味しいですね。本当にね、食事と一緒にごくごく飲める味わいなんですよ。ほのかな甘みで、青臭さは一切ないです。私最近はこのスティックをね、何本かバッグの中にいつも携帯しておりまして、まあ、仕事が忙しくって、今日はお昼ご飯コンビニのおにぎりで済ませちゃおうかななんていう時に、
一緒にペットボトルのお水を買いましてね、そのペットボトルの中にこの粉末入れて振って一緒に飲んでるんですよ。そんな忙しいランチタイムの時にもしっかり野菜の栄養素が取れるっていうのは嬉しいポイントですよね。しかも青汁満載なら青汁が初めての方も美味しく飲めると思います。お茶の代わりに飲めば無理なく続けられますし、冷たいお水で飲めば毎日の水分補給をしながら手軽に野菜の栄養素まで取れちゃいます。今日はですね、この味をまずは手軽に実感していただきたいということで、おはようサンデーお聞きの皆さんに青汁満載15袋お試しサイズをなんと特別価格500円でご案内いたします。今すぐ電話できるようにお手元にメモやスマホご用意くださいね。では電話番号をお伝えしますよ。準備よろしいでしょうか。おいしく手軽に野菜不足の解消をサポート、笑顔の青汁満載お試しサイズ1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円です。こちらお一人様1回限りのチャンスとなっています。定期お届けコースではございません。味に自信があるからこそまずは1回お試しください。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はオペレーターにラジオを聞いたとお伝えくださいね。青汁満載自信の美味しさをこの機会にぜひ味わっていただきたいです。ではもう一度、美味しく野菜の栄養素が補える笑顔の青汁満載1箱15袋入り、初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円です。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 までお電話ください。笑顔の青汁満載、お電話の際はラジオを聞いたの一言をお忘れなく。

この時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本をご紹介します。名画座由美のコーナーです。8月最後の日曜日、もう夏も終わりですね。ということで今日はですね、夏の終わりに見たいノスタルジックな一本をピックアップしました。1988年公開、君がいた夏。もうこのメロディーを聞いただけで胸がギューンとなるという方もいるかもしれませんね。君がいた夏、ジョディ・フォスターの存在感がとても印象的な一本でしたけれども、あの物語はというと、主人公ジョディ・フォスターではなくてね、ビリーという男性、

まあ、中年に差し掛かった男性なんですが、元はプロ野球選手だった人なんです。もう少年の頃はね、本当に有望な選手だと言われたんですが、今やちょっと落ちぶれてというか、野球をやめてしまって自堕落な生活を送ってるんですよね。そんなビリーのもとにジョディ・フォスターが演じておりました初恋のいとこケイティ、彼女が亡くなったという悲しい知らせが届くんです。まあ、長いことビリーとケイティは会っていなかったんですけども、その亡くなったという知らせを受けて、ビリーのこう胸中にケイティとの思い出、それからそこから広がってくる自分の青春時代の思い出っていうのが次々に思い出されていくわけなんですよね。でその中でビリーはあの頃の自分というのがね、どんな感じだったかってこう思い出して、で今の自分ってみたいなことを振り返って、でこう挫折を乗り越えていくみたいなストーリー展開で、もう80年代の青春映画の雰囲気が凝縮された一本だったりするんですよね。その青春映画に必要な、まあ、挫折と再生のストーリーだったりとか、初恋の物語だったりとか、あと幼馴染、男友達とのね、なんかやんちゃした思い出だったりとか、ちょっと淡い、そしてちょっぴり苦い恋の思い出だったりとか、もうそういうものが次々に描かれていきます。中でもその主人公ビリーの心を捉えて離さないのが、ジョディ・フォスターが演じている初恋の、まあ、いとこのケイティなんですね。当時ジョディ・フォスターは20代の半ばくらいだったんでしょうかね。本当にみずみずしい存在感で、ケイティっていうその女性は自由奔放な人なんですよ。だから少年だったビリーの心をね、捉えて離さない、なんてこの魅力的な人なんだということで、もう多分ビリーが成長していく中で行動規範みたいなものになったのも、そのケイティの振る舞いだったりするんじゃないかなと思うんですが、まあ、ジョディ・フォスターという俳優さん、女優さんはね、子役の頃から活躍をしていて、1976年のタクシードライバーでは12歳の少女アリスを演じて、とても鮮烈な印象を残しましたし、あと1991年の羊たちの沈黙では FBI 捜査官、まあ、見習いだったかなのクラリスっていうね、女性を演じて、これもまたとっても印象的。その年代年代によって印象的な役どころって、彼女にしか演じられないっていう役どころを、まあ代表作と言ってもいいかな、数々残している素晴らしい女優さんですよね。一方であのイェール大学を卒業してたりなんかして、才女でもあるんです。現在は映画のプロデューサーなんかも務めていらっしゃいますけれども、まあ、そんなジョディ・フォスターのみずみずしい演技にも注目していただきたい一本、そして映画を彩るこの音楽ですよ。これがまたね、胸を締め付けてくるんです。デビッド・フォスターがね手がけてますけれども、デビッド・フォスターはもうこの当時の胸キュンサウンドには欠かせないクリエイターですよね。85年のセント・エルモス・ファイヤーのテーマソングだったりとか、あと大ヒットしましたボディーガードのね主題歌、ホイットニー・ヒューストンが歌いましたオールウェイズ・ラブ・ユー、この曲はあの先日亡くなったドリー・パートンが作詞作曲をして、で元々オリジナルはねドリー・パートンが歌ってたんだけど、デビッド・フォスターがそのホイットニー・ヒューストンバージョンでアレンジを担当して、ですごくドラマティックなアレンジをして、映画の主題歌としても大ヒットをしましたよね。まあそういった彼の音楽がなければ、多分この君がいた夏という作品もこれほどキュンキュンくるものにはならなかったんじゃないかなというふうにも思う、そんな音楽の効果もぜひ一緒にね楽しんでいただきたいなと思える作品です。まああの思春期の男の子あるあるっていう感じで、まあ頭の中は女の子のこととかでいっぱいなわけですよ。でそういう様子も描かれてるので、ちょっとこうねセクシーなシーンとかも入ってくる、それも多分見どころだったりするんじゃないかなと。その描き方がねすごい80年代だなっていう感じの描き方をしているところもちょっとポイントだなというふうに思っております。ということで
で名画座由美のコーナー、今日は1988年公開の青春映画君がいた夏ご紹介しました。リスナーズコレクション。

リスナーズコレクションのコーナー、今日は山口県宇部市のラジオネームリニアブルーさんからのリクエスト、田原俊彦さらば夏をお送りしております。メッセージ、今年の夏休みももうすぐ終わってしまいますが、そんな夏休みの終わりを感じる一曲です。1983年昭和58年に発売されました、リニアブルーさん中3の頃でしたということで、青春の一曲ですね。リクエストありがとうございます。田原俊彦さらば夏でした。ではここで速報です。レベル5大雨特別警報が発表された福井県大野市と勝山市は、大雨により土砂崩れが少なくとも計3件発生したと明らかにしました。地元消防によりますと、いずれも人的被害の情報は入っていないということです。さて、今日のメッセージテーマは私のアップデートということでね、皆さんからメッセージを募集しております。三重県四日市市アークエンジェルさん、ありがとうございます。今日のお題はアップデートですね。でもでも僕は最近は体調不良ですよ。システムダウンしています。すみません、回復したらメールいたします。今日も楽しみにしています。最後まで頑張ってくださいねって、ありがとうございます。いいんですよ、気が向いた時にメールくれればいいんですね。ゆっくりと。それから FM ボイス級のスイートピーさんからは、私のアップデート、数年前に息子にもらったのをきっかけに数回買い替えてアップデートして使っているスマートウォッチです。製品によって利用できる機能は異なりますが、私がよく使う機能としては、1つ健康管理、それからスマホの LINE やメールなどの通知の確認、スマホを出さなくてもスマートウォッチで電話をかけたり、また通話をすること、音楽の再生コントロール、そして置き忘れたスマホを探す、また運動スポーツの計測もできますが、私は歩数計としての機能を使っています。スマートウォッチは使いこなせれば生活の幅が広がり便利で、日々アップデートだと思っています。まあ確かにね、スマホ出さなくってもできること、あといろんなその歩数計もそうですけれども、心拍数測ってくれたりとか、体調管理にもつながるスマートウォッチね、アップデートしながら使っているって、もう次々になんか新しい機能がね加わったりしますもんね。私は使ってませんけれども、うちの夫が使ってましてね、非常にいいそうですよ。やっぱりこう自分の体調をこう知るという上ではグラフになってもくれるし、とっても便利だって言ってますね。あとこれも健康につながることかな。 FM 島田のコリンライターさん、私が最近アップデートしたことは歯の磨き方です。先週の土曜日に半年の定期検査で歯医者さんへ行ったら、歯の内側の汚れが取れていないと指摘され、内側は横ではなく縦方向へブラシを小刻みに動かしてくださいと指導されました。さらに、このままだとあっという間に歯がなくなってしまいますよと脅されました。次の土曜日に歯医者さんへ行くときは、上手に磨けていますよと褒めていただけるように確実にアップデートしています。なるほど。これはね、やっぱり気をつけて小刻みに磨くっていうのもね、ポイントだと思いますけれども、電動歯ブラシじゃないともう気持ちが悪いっていう人もいますよね。電動歯ブラシにアップデートっていう方もいるんじゃないでしょうか。長年培ってきたものだから、歯の磨き方って変えるのなかなか大変だと思いますがね、キープしてください。ということで、今日のメッセージテーマは私のアップデート、まだまだ皆さんからのメッセージお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 8月5日デジタルリリース。共に切磋琢磨してきたメンバーの脱退をきっかけに生まれた下北沢発の4ピースバンド、おさげの新曲さよならについて。
2: なあ、あれからうまくやってるか。最近はどこもどうもこうもないけど、おかわりはないですか。なんて

0: COJD.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: 76.2 FM パラルーム。

8月30日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。おはようサンデー。さあ、今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。いや、今日はね、未明から心配な気象に関するニュースが入ってきました。福井県でレベル5大雨特別警報が現在発令されております。まあ、日が昇りましてというかね、朝になって被害の状況も少しずつ見えてきたということで、福井県の大野市と勝山市では大雨により土砂崩れが少なくとも計3件発生したということです。地元の消防によりますと、いずれも人的被害の情報は今のところ入ってはいないということですね。あと福井署によりますと、福井市内の道路が大雨で冠水しまして、車両が立ち往生しているとの通報が複数寄せられているということです。一気に雨が降りましたので、道路の冠水も一気に進んだことと思います。車で移動するのは本当に危険ですので、やめていただきたいですし、どうしてもという場合にはね、本当にどうしてもというか、その冠水した場所に入ってしまったとか、そういう意味でですよ、そういった場合には本当に命を守る行動をね、取っていただきたいなと思います。車の中にはね、水がこう迫ってきた時のために車の窓を割って、避難できるような、金槌なんかをね、入れておくといいというふうに言われておりますのでね、被災地以外にいらっしゃる方もそういうこと気をつけながら、気をつけて過ごしていかなきゃいけないなと思いますけれども、気象庁は福井市と大野市、それに勝山市に現在レベル5大雨特別警報を発表しております。大雨ですでに災害が発生している可能性が極めて高いとして、直ちに身の安全を確保するように呼びかけております。あと今後ですね、他の市町村にも特別警報を発表する可能性があるという見解も示しております。気象庁は発表を待たずに避難などの行動を取るように求めております。大雨の場合はね、無理して冠水している中家を出て避難することが安全とは言えません。避難所に行くということだけを考えずに、大雨で、周りの状況を、確認しながら、ちょっと危険だなというふうに感じた場合には、お家の中で、家を出ずにね、お家の中でなるべく高い場所、2階に行く、3階に行くというようなことで高い場所に避難する、そういった垂直避難ということも考えながら過ごしていただきたいなと思います。番組冒頭、まずは気象に関する情報をお伝えいたしました。

さん今日がお誕生日78歳になられるそうです。お送りしたのは2009年資生堂の CM ソングにもなってましたね、井上陽水でラブレインボーでした。さあ今日のメッセージテーマは私のアップデートということでね、皆さんからいろいろ届いてます。ご紹介していきましょう。ラジオネームデコちゃん、昨日は息子小学3年生が9歳にアップデートしました。お誕生日だったんだ、おめでとうございます。良いところも悪いところも成長したなぁと感じています。自分は誕生日が来てもダウングレードを感じます。いやいや、アップしてこう、アップアップでいきましょう。稲部 FM の伊藤さん、私のアップデート、60歳を超えて感じ始めた周りからのイメージが気になり、改めて顔のスキンケアアップデートしていると。シワとシミ対策でローションや対策クリームなどいろいろ試し、肌ケアのアップデート中です。すごい、60歳男子アップデート素晴らしいね。最近は血行促進のツボ押しも気になり始めたところです。いろいろアップデートしていきましょう。さあこの後は河野ひろこさんのナビゲーションでお届けします。記憶のダイアリー、あの日あの頃お送りします。

0: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。今回も先週に引き続き、ピアノ調律師の矢川光則さんに被爆ピアノについてお話を伺ってまいります。矢川さんは広島市生まれ、被爆2世として育ちました。そして98年に1台の被爆ピアノを託されたことがきっかけとなって、この被爆ピアノ全国巡演コンサートというのを開始されたということなんです。さて、全国を回っていて様々な方に出会い、思い出も残っているようですが、その中からいくつかエピソードを伺います。いろいろなところに、
1: そうそう、いろんな方にお会いになって、いろんなドラマもありますしね、はい、何も平和を伝えるだけではなくてね、いろんなことがあるんですよ。被爆ピアノ、人間みたいなものは言わないけど、そういうピアノを弾いたことにおいてその人の人生が変わっていったりっていうような光景も随分ね、なんかやっぱり日本は平和でいい国なんだけど、心に病気持ってる人が非常に多いですよね。だから自ら命を絶つ人っていうのも結構いるみたいだけど、そういう人が立ち直ったケースも見受けてまいりましたしね。
0: この音色を聞いたりして、
1: そうだから去年なんかでも、ある小学校に行って不登校の子が被爆ピアノが来るんで、どうしても弾いてみたいんで、勇気を振り絞って学校に来て、でその子は僕トラックにピアノ積んで帰る時に僕のとこへ走ってきてね、僕明日から学校行くわって言うんですよ。だから傷ついたのは自分だけじゃない、ピアノも原爆で傷ついてまだ頑張ってる、そのピアノからなんかメッセージが来たのかなと思ったりしてね。
0: もう戦争とかいうことも、もっとも以前の命ってことですね。
1: だからそういうことを考えたらね、被爆ピアノっていうのは大きな役目を果たしてるなと思いましてね、そういう子にね、お前頑張れ言ったらダメなんですよね、ピアノは物を言わんけど、ピアノから何か来て、だから校長先生からその子は毎日学校行きだしたいって言うんですよね。だからこの辺も僕の背中を押してる部分があるかなと、そういうドラマなんかもあるんですね、いろいろとね、はい、そういうの話してるとキリがないんですけど
0: 二十何年やってらして、どうですか、その空気というか、被爆ピアノを偽している人たちが戦争のことがだんだん分かんなくなってきてるなとか、例えばですよ、何かこう時代の空気が変わってきてるようなことはありますか？
1: そうですよね、だからこの戦争を止めるっていうのは非常に難しいと思うんですよ、これはもう昔から日本でもね、民族闘争が、あって、今国と国との戦いになってるけど、この核兵器の問題ですよね。これはやっぱりこの世の絶対悪であって、核兵器はなくさないと地球のもう未来はないと思うんです。81年間核兵器が使われてないっていうのはやっぱりね、広島長崎の被爆者の訴えのおかげです。だからこの核兵器の問題だけはね、ちょっとこれは本当なくさないと、持ってれば絶対どっかで使うと思うんですよ、だからそこをですね、この辺が日本はまだ批准してませんし、だからそこに、私もアメリカ行った時に被爆ピアノ、それを言われましたね。
0: 9.11 の後に、世界貿易センタービルの跡地で実際に演奏が行われたんですよね。
1: 平和を願う気持ちは日本もアメリカも一緒ですから、だからみんな思いを馳せてもらって、僕はやっぱり平和式典にも免れてね、別に何の問題もなかったですね、
0: あと実際にその矢川さんのピアノの音色を 生で聞ける方たちは本当に幸せだと思うんですけれども、うん、なかなかほぼ自分のふるさととか自分の土地には来てくれないっていう場合、広島にはピアノ工房の敷地内にその資料館というのをお持ちで、被爆ピアノが何台も置かれているというふうに伺っているんですが、
1: そうですね、私は今被爆ピアノをね、まあ、この活動ずっと長いことやってるもんで、そういう形で使ってもらうなら言うんで、被爆者から次々託されて、今7台ね、
0: はい、
1: 被爆ピアノを私のところへ集まってるんですが、でもご存知のように、この被爆原爆を受けたピアノっていうのは世界でこれ広島長崎で限られた数しかないんです、うんうんうん、まあ、私が調べた感じじゃ12台確認してますが、後の被爆ピアノは広島と長崎の原爆資料館の地下室の収納庫を収められてるんです。
0: あ、そうです。
1: でもそれはもうかなりぐちゃぐちゃに壊れてますけどね、
0: ああ、
1: いうようなことで、資料館を作ったというのはちょうどコロナの時にね、ちょっと活動が途絶えてるタイミングで、で前々から思ってたんですが、いずれはどっかそういう保管するしておく場所が欲しいなと、自分がこの活動ができなくなった場合ね、処分するわけにもいきませんので、やっぱり原爆の資料として永久保存しないということで、で5年前にちょうどコロナの時にですね、ピアノ工房の敷地内に被爆ピアノ資料館っていうのを建てたんですけど、
0: じゃあそこで皆さん見に来ていただくとか、 それはできるんですか？
1: そうですね、うちに修学旅行生なんかも来てますので、
0: 実際にこうちょっと触ることも可能なんですか？
1: そうです、いろんな団体の方とかね、よく来てもらってます。
0: 本当に弾けるなんていうことは
1: そうですね、
0: すごい貴重なことですよね、あと、まあ、実際に聞く、それから触るっていう、両方ができるんですね。
1: あるとか、まあ、そのピアノだけじゃなくて、いろんな被爆資料をね、例えばピアノの中から、まあ、原爆の痕跡というかガラスの破片とかね、そういうのが出てくるんですよ、
0: はい、
1: だからそういうのもガラスケースの中で展示したりして、まあ、被爆した楽譜とかメトロノームとかですね、そういったようなものも展示して、で何もまた被爆ピアノだけではなくて、被弾ピアノというのもあるんですよ。被弾ピアノというのはですね、空襲を受けたピアノです。その名古屋空襲と広島の呉空襲で被害を受けたピアノ、そういうのも展示してますね。
0: そうですか、うわ、貴重な資料館、平和資料館とともにこちらもいらしていただきたいって感じですね。いやー、でも本当に体力勝負で今やってらっしゃいますけれども、今日は、
1: はい、
0: どうぞ頑張って、
1: はい、
0: お願いします。私も拝聴させていただきますので、
1: はい、
0: よろしくお願いいたします。
1: ありがとうございました
0: 。
2: 8月10日に行われた被爆ピアノコンサート未来への伝言2026、この中で休憩時間にお客様が自由にその被爆ピアノを触ってよいというコーナーがありました。たくさんの方たちが舞台に上がって、中にはとても上手に演奏したり、恐る恐るちょっとだけ叩いてみたり、でそんな皆様のワイワイとした様子を矢川さんはとても優しくてとても嬉しそうな笑顔でご覧になっていたんですね。矢川さんは全国に必ずご自分で被爆ピアノの音色を届けてらっしゃいます。とてもこだわっています。でもそのこだわりというのは、この一瞬の皆様の姿を見たり弾く音色を味わったり、そんなことをするということがやっぱり大きな大きな矢川さんの力になっているのではないかなと思って拝見しておりました。というわけで、ピアノ調律師の矢川光則さんに被爆ピアノについてお話を伺いました。さて、9月のお客様は東京でも沖縄について知ることのできる情報発信基地を作って活動されている俳優の高山雅樹さんにお話を伺います。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。

時刻は8時20分になりました。東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしています。おはようサンデー。さあ続いての一曲はこちらです。今日初のフルオーケストラ公演を渋谷文化村オーチャードホールで開催します。くるりでジュビリー。

今日、まあ、ライブとしてはフルオーケストラと初共演ということになりますけれどもね、くるり、まあ、くるりとクラシック音楽オーケストラっていうと2007年に発売になりましたウィーンで録音されたっていうオーケストラアレンジを加えたアルバム、ワルツを踊れというね、もう数あるくるりのアルバムの中でも私大好きな一枚、もう名盤だと思っております。でこのアルバム、ワルツを踊れの先行シングルとして発売になった1曲お送りしました。くるりでジュビリーでした。さあ、それでは皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。今日のテーマは私のアップデート。熊本県八代市カッパ FM の肥後のだるちゃん、おはようございます。5月まで入院して6月から実家を離れシェアハウスで暮らして7月に新しい仕事を始めました。とにかく不器用でマルチタスクが苦手な私、今まで何かとうまくいかずに仕事面で苦労していましたが、今の仕事は軽作業で地味だけど自分のペースでこなせるのでストレスがたまらなくて身も心も良好。転職してよかったです。50歳にして退院を機に新しい自分にアップデートができてるかなといただきました。できてるできてる、いいじゃないですか。身も心も良好、最高だと思います。それから FM マンデガンの野あざみさん、アップデートしたいことをしたいことを送ってくれました。私はボランティアで歌で笑顔にの活動を続けています。手話で歌う曲もあるんですが、その手話曲を増やしていくアップデートに挑戦しています。しかしすぐ忘れてしまうので繰り返し繰り返し思い起こしながら進めているので手話で歌える曲数はなかなか増えませんが頑張っています、ということで、いや、いいじゃないですか。繰り返し繰り返しその努力するという姿勢がとてもいいなというふうに思いました。これからも続けてください。 FM3 のキングジョーさん、この春から乗り始めたバイク、先日初めてのツーリングに行ってきました。おー、バイクでアップデートね。日々十数キロ市内のみの通勤移動から県境を越えて300キロ超えの長距離運転へアップデート。バイクも自分も次のステップに進んでいます。あ、そうか、バイクにしてもね、おお、今日はなんかいっぱい乗っとるぞみたいな感じでね、ちょっとバイクの方も頑張ってるかもしれないですね。そして FM 上越のトムトムファントムさん、おはようございます。私の生活におけるアップデートは茶の間にノンドレン機構のスポットクーラーを設置し快適に夏を過ごせたことだったのですが、最悪なことに排水処理をミスって畳をダメにしてしまいました。よってホースでバケツに排水することによりより完璧なアップデートができました。とほほ、畳ダメにしちゃったか、それはちょっと痛かったですね。ノンドレン機構の結露したお水のことね、ドレン水っていうそうですけども、それをこう排出する、本当は屋外へ排出するのかな、ノンドレン機構のスポットクーラー、あちゃちゃでしたね。それから名古屋市からラジオネームタッツーさん、おはようございます。最近アップデートしたもの、それはボール、ゴルフボールです。2年間ほとんど毎日息子と練習に行きコンスタントに100が切れるようになり、あ、以前もね、このメールというかこんなエピソード送ってくれましたね。息子さんと毎日っていいなって言ったのを覚えてます。でコンスタントに100が切れるようになり、さらに上を目指したくこれまで使っていたボールを一新、1ダース3000円くらいのものを使っておりましたが、最新版の1ダース7000円近くのボールを使い出すとよく飛ぶしよく止まる。これにより95は切れるように。道具が仕事をするとはよく言ったものだなと思います。へー、ボールでそんなに違うものなんですね。なんかクラブとかだったらね、分かりやすいけど、ボールもそんなに違うのか。いや、勉強になるわ。さあ、番組残り時間も少なくなってきましたが、この後も皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。

りしているのは日本のソウルディーバ宮本のり子さんがサザンオールスターズの海を英語でカバーしました。海サドンリーラストサマー、まあ、カバー曲っていうのもある意味アップデートかもしれませんね。さあ曲に乗せまして皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。今日はメッセージテーマ私のアップデートということでね、熊本シティ FM の自動ドアさんからはアップデート、最近体脂肪が増えました。これもアップデートかな先週スナック菓子がテーマだったので買い物に行ったついでにスナック菓子を買いました。なかなか食べないで昨日思いっきり食べました。美味しかったです。でも体脂肪が増えました。また運動しないと。そうね、食べた分は運動してでまたこうね減らしていきましょう体脂肪はねFM ボイス Q の静岡のきゅうりちゃん、おはようございます。私のアップデート、それは美容院を変えたことです。今までに何回か変えていますが今のところは10年以上通っていました。ショートカットの私、しばらく経つと耳の後ろが膨らんでそれが気に入らないけれど天然パーマだから仕方ないかなと思っていたんです。でもインスタを見ていたら私が気になっている部分もすっきり素敵なショートになるのを見て、これは美容院を変えようと一念発起。でもインスタの美容室は遠い。ホットペッパービューティーで静岡でショートカットが得意な美容室で探して、家からそこそこ近くで見つけ予約、大正解。素敵なショートでしばらく経っても今まで気になっていた部分の膨らみが出ない、嬉しい美容院を

アップデート。わかるな、でもこれなんかね、長年通っているところが安心というのもあるけれども、その長年ずっと同じところにちょっとした不満があるんだよねっていう時に思い切って変えてみる、そういうのもねあると思います。これもアップデートですよね。長野のわさびマンさん、ここ1年ほどでセルフレジを使えるようになりました。よく行く好きなホームセンターに導入されたので、これは一つ慣れてみようと思ったのがきっかけ。最初は品物一つとか少ない時から徐々にたくさんの時もって感じで慣らしていって、よほど完全セルフの場所じゃない限りお店の人がいて聞けるしね、習うより慣れろなアップデートでした。これね、セルフレジ最初私も戸惑いながら使ってましたけども、今は難なく使えるようになりました。ただ場所によってこうほら選択するものの順番が違ったりとかするとちょっと戸惑ったりとかすることはありますけれども、だいぶ慣れましたね。豊橋ヤシの実の、ヤシの実 FM のカッパさん、アップデートしたら使いやすくなって便利だと思いますが、カッパは逆に便利になったとしても使いこなせないからそのままの方がいいのでアップデート嫌いです。アップデートって聞いて一番思うことは、スマホパソコンとか日々進歩していますが使う人間ってどうなんだって思います。何十年経っても戦争とか悲しいこと起きていますが、もちろんお互いそれなりの理由があるとは思いますが、難しいことは分かりませんが、弱い人たちが犠牲になったり無駄に建物を破壊したり、誰もが悲しいと思います。ドローンで攻撃したりと、そんなことが進化してほしくないな。使う人間は愚かなこといつまでも繰り返してないで人間をアップデートしてほしいです。こんな言い方はおかしいですが、人間はアップじゃなくてダウンデートしているみたいで残念です、というメッセージもねいただいておりました。ありがとうございます。本当にそう思いますね。技術っていうのは人の幸せのために使ってほしい、アップデートしてほしいなって私も本当にそう思います。ということで今日もたくさんのメッセージありがとうございました。いろんなアップデートが聞けてね、嬉しかった、楽しかったです。さあ来週のテーマですが、来週9月6日日曜日のテーマは私の武勇伝ということでね、武勇伝、自分が成し遂げた勇ましい手柄や活躍の自慢話のことを言いますけども、あなたの武勇伝ぜひ教えてください。お待ちしております。さあそろそろ番組お別れの時間ですけども、お伝えしてきましたように福井県ではレベル5大雨特別警報を引き続き発表されております。この後もですね、くれぐれも皆さん身の安全を第一に安全にお過ごしくださいね。ということでお送りしてまいりましたおはようサンデー、お相手は川村由美でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

そのオーディオ、思った以上の価値があるかもしれません。オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に確認。例えば過去にはトーレンスのレコードプレイヤー70万円、赤井のオープンリールデッキ20万円の買取実績も。全国無料出張、毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: 小倉
1: 今るの
0: まるまる玉手箱。今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
1: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
0: 改めまして小倉純です。そして
1: 今るです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。夏じゃないですか。世の中には暑くなると売れるものってあるんですよね、うん、ハンディ扇風機。
1: ああ、そうですね。
0: あと食べ物。
1: 食べ物か。
0: あ、そうめん。
1: ああ、はい、
0: 冷やむ
1: だな。
0: うん、あとね、お酢が売れるんだってさ、夏って。
1: へー、そうなんだ、うん、
0: まあまあでもアイスとかゼリーとか水羊羹っていうのはまあ定番だよね。
1: うん、もう夏に食べるものっていうね、
0: はい、
1: うん、
0: ちなみに青汁も夏場結構売れるんだそうです。
1: 青汁。
0: そう、
1: そうなんだ。
0: はいはいはい。そこで今日はですね、今るちゃんの私も大好きでですね、毎日飲んでいるあの超美味しい青汁をご紹介したいと思っておりますけども、今朝も飲んだ。
1: 飲みました飲みました。だって今はもう毎日欠かさず飲んでます ね、美味しいんでね。
0: そうですそうです。
1: だからこう今はね、氷入れて冷やしてごくごくと飲んでますよ。
0: はい、本当に美味しいんですけど、はい、ぜひ皆さんにも一度ね飲んでいただけたらなということで、美味しいしかつ特別な機能もある青汁を改めてご紹介させていただきましょう。本日ご紹介するのは京都山千屋の機能性表示食品、茶化生まれの京の青汁でございます。はい、今日は京都山千屋の辻さんにスタジオにおいでいただいております。辻さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: お願いします。はい、
0: あの辻さん、山千屋さんの青汁リニューアルされたんですね。はい、あの前まで商品名にこの茶化生まれっていうのついてましたっけ、
1: うん、茶化って何なんですか。
2: はい、茶化とはですね、その名前の通り漢字で書くとお茶の花のことなんです。
1: うん、お茶の花
0: あんま見ない。
1: 見たことないかも、
2: ね、そうですよね。茶化はですね、椿科の花なんですが、はい、お茶の栽培時には少しでも多くの栄養を茶葉へ送るために、うん、つぼみの段階で摘み取られてしまうものなんですね。
1: は
2: い、なので世に広まることもなく知られることが少ないんですよね。
1: だから知らないの
2: そうなんですよ。でもお茶の花は江戸時代には煎じて飲まれていたりもしていたので、近年注目されている成分なんですよ。
0: へー、そうなんですね。そこに着目するっていうのはさすが山千屋さんじゃないですか、
2: う
0: ん、
2: ありがとうございます。はい、このお茶の花にはですね、実は嬉しい成分が含まれておりまして、本品に含まれている茶化から抽出された成分茶化サポニンにはですね、肥満気味な方の体重、体脂肪、お腹の脂肪、ウエスト収益を減らすことで高めの BMI を低下させる機能があることが報告されているんです。さらにですね、食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能もあることが報告されているんです。
1: へえ、お茶の花ってそんなにすごいんですね。食事の脂肪の吸収を抑える機能ってなかなかねないですよね。
0: 青汁でその機能たま聞いたことないからな。だ、飲んでるだけで脂肪のケアまでできてるって、これ嬉しい話ですよね。
2: そうなんです、ありがとうございます。山千屋ならではの青汁にリニューアルしたいと考えて、この茶化生まれの今日の青汁が誕生いたしました。
1: へー、山千屋さんならではの青汁っていいです ね、
0: 山千屋さんの青汁ってもともと美味しいし野菜も取れて人気もあって、あの飲み忘れない青汁なんていうふうにね、僕らもご紹介してますけども、あの茶化を配合して脂肪の吸収を抑える機能が追加されたっていうのは、これますます飲み忘れなくなりそうじゃないですか。
2: ありがとうございます。
1: あ、でも辻さん、茶化の成分が入ってリニューアルしたっていうことは味はどうなったんでしょうか。
0: あ、そこですよ。だってもともと山千屋さんの青汁ってすごい美味しかったじゃないですか、
1: う
0: ん、これ味変わっちゃったらちょっと残念かな。
1: そうですよね。
2: いや、でもご安心ください、うん、もう毎日の生活の中で無理なく飲めるようにと、より美味しくより飲みやすくいたしました。
1: 飲んでみたい、
0: ね、
2: ありがとうございます。もちろんご用意してますのでぜひ飲んでみてください。
0: ありがとうございます。お、今日アイスとホットがあるぞ。
1: 本当だ。
0: アイスでいってみましょう。今井さんどうぞ。
1: はい、はい、いただきます。あ、美味しい。
2: ありがとうございます、う
0: ん、美味しい。
1: ちょっと甘さもがさらになんか上がった気がする、
0: うん、あ、そうなんだ、うんうん、いただきます。さらに飲みやすくなってますよ、
1: うん、さらに飲みやすくなってる。
0: ちょちょ、ホットも試していいですか、
1: うんうん、どうぞ小倉さん。
0: これでもなんだろうな、普通に食事の時に出てきていいお茶じゃないですか。
2: そうですよね、
0: うん、
1: あ、ホットも美味しい。
0: 美味しい美味しい、
1: うん、
0: 全然なんか癖もないし、
2: そうなんです、
0: 香りもいいし美味しいですね。
1: 青臭さとか苦味みたいなの全然ないですよね。
2: そうなんですよ ます。
0: あとすいません。高級感、品がある味わいにまたさらにこう磨きがかかってる気がするんだけどな。
2: さすがお二人鋭いですね、うん、もうこの茶化生まれの京の青汁のリニューアルポイントである品のある甘さ、まろやかな舌触りを実現するために宇治抹茶と玉露を追加させていただいてるんです。
0: 青汁に宇治抹茶と玉露ですか。
2: そうなんですよ、京都産の宇治抹茶をベースに高級感あふれる玉露を加えることで美味しくかつ香りや風味を楽しんでいただけるようこだわりの配合となっているんです。
1: 宇治抹茶と玉露が入ってる青汁って初めてかもしれないですね。本当に青汁とは思えない深い味わいですよね。
0: これね、ぜひ皆さん一度試していただきたいですね。
1: でしかもこんな美味しいのに青汁だから当然飲むだけで野菜も取れるわけですよね。
2: そうなんですよ、もちろんでございます。京都山地やこだわりの国産野菜がふんだんに入っております。ごぼうの約8倍の食物繊維を含む大麦若葉、さらにビタミンやミネラルが豊富に含まれているケールに加え、桑の葉、ほうれん草、かぼちゃ、人参、大葉、あや紫など厳選された8種の国産野菜を入れております。
1: すごい、
0: この青汁一杯で8種類の野菜が取れるっていうことですもんね。すごいね。
1: しかも国産野菜っていうのも嬉しいですよ ね、 これだけたっぷり野菜が取れるのにあれだけ美味しいって、ちょっとこのリニューアルすごいじゃないですか。
0: すごいね、でさらにこの青汁は茶化サポニンのおかげでお腹の脂肪を減らしたり食事の脂肪の吸収を抑えたりもできるってことでしょ。いやー、木の盛りだくさんでちょっと1回じゃ覚えきれないですね。
1: 本当ですね。
2: もう青汁を飲んだ後の体への変化を実感しやすいようにと茶化生まれの今日の青汁は機能面も追求しております。高めの BMI を低下させる機能と脂肪の吸収を抑えて食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能がございます。
1: へー、高めの BMI とか脂肪の吸収とか食後に上がる血中中性脂肪とか気になる方多いんじゃないですか。
0: いや、それ気になるで、ね、健康診断の時に一番ポイントとして、これ見なきゃってポイントでしょ。
1: そうですよね。それが青汁でケアできちゃうなんて、さすが山地屋さんの飲み忘れない青汁ですね。
0: いや、
1: しかもこんなに飲みやすいし機能も実感できる青汁ですから、もう皆さん大絶賛なんじゃないですか。
2: もうおかげさまでですね、嬉しいお声もたくさん届いてますので、小倉さん呼んでいただいてもよろしいでしょうか。
0: もちろんです。ご紹介しましょう。60代の女性の方ですね、はい、飲み続けてみてとにかく調子がいいです、野菜をプラスで取れてる実感がありますし毎日のスッキリ感も嬉しいです、一番嬉しかったのが娘にちょっと変わったね、シュッとしたって言われたことなんです。美味しく飲んだだけなのにこんなに嬉しい変化があるなんて、さすが脂肪の吸収を抑える機能がある青汁ですよね、山地屋さんの青汁を飲み続けて本当に良かったですっていうお声ですけど、これだって娘さんって言ったら そんなにね、毎日会ってればその変化ってあんまり分かんないはずだけど、 その人がシュッとしたってこれすごくないですか。
1: 山地屋さんの青汁って本当に機能面も素晴らしいんですよね。やっぱり毎日続けて飲める美味しさがあってこそですよね。
0: そうですよね。今日ホットで用意していただいたのが、ご飯食べる時に全然言えますよ。これ
2: そうなんですよ、
1: お茶感覚でね、飲めますよね。あとやっぱ美味しいだけじゃなくて溶けやすいのもいいですよね。
0: そう
1: 簡単に飲める溶けやすいと、
0: あとほら個包装でしょ、だからいちいちスプーン出してこうやってこう量測ってとかってしなくていいし、で飲み続けるための工夫がいろんなところに散りばめられて素晴らしい ね。そんな山地屋さんですから今日もお客様のこと考えていただいてお求めやすい価格っていうのを期待させていただけるとありがたいなと思うんですけど。
2: はい、もちろんでございます。今回はですね、本当に皆さんに一度試してほしいということで山地屋史上最もお得な価格でご用意させていただきました。
0: いやいやいや、期待しちゃいますよ、
2: はい。京都山地屋の機能性表示食品茶化生まれの京の青汁はおよそ1ヶ月分30袋が送料660円、税込み3618円なんですけども、この飲み忘れない青汁を一度飲んでみたいという方のために特別価格でご用意させていただきました、初めての方限定で通常価格からなんとおよそ 72% オフの税込み980円の特別価格でございます。
1: 1ヶ月分が980円ですか。
0: これお試しサイズで しょう。
2: いやもう本商品を丸ごと1箱980円でご提供いたします。
1: 本商品がそんなに安いんですか。
0: いやいやいやいや、
1: だって、2500円以上安い。
0: そうそうそうそう、それ大丈夫ですか辻さん。
2: いや大丈夫でございます。このお得な機会にまずはぜひ一度お試しください。
0: じゃあ辻さん、お問い合わせの電話番号お願いいたします。
2: はい、それでは皆さんメモのご準備をお願いいたします。京都山町屋の茶花生まれの京の青汁で美味しさ、野菜の栄養、脂肪の減少の機能を味わってみてください。携帯電話からでもつながるフリーダイヤルです。0120-39-8018 0120-39-8018、京都山千屋まで。送料は660円、お届けや返品についてもこちらまでお願いいたします。現在オペレーターを増員してお電話お待ちしておりますが、万が一お話中の場合は時間を置いておかけ直しください。
0: 京都山千屋の茶花生まれの京の青汁、美味しいんですよこれ、はい、およそ 72% オフの税込み980円でこの美味しさを味わっていただけるのは今だけですよ。その飲みやすさに皆さんびっくりすると思います。はい、フリーダイヤルです。0120-39-8018 0120-39-8018、京都山千屋さんまでお尋ねください。
1: 私からも最後のご案内です。茶花生まれの京の青汁は本格青汁なのに、宇治抹茶と玉露でさらに美味しく、さらに機能性もパワーアップしました。ぜひ一度飲んでみてください。フリーダイヤル0120-39-80180120-39-8018、京都山千屋まで。
0: はい、本日の玉手箱の中身は京都山千屋の機能性表示食品、茶花生まれの京の青汁でございました。辻さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: なお本品は機能性表示食品です。茶花サポニンが含まれます。茶花サポニンには肥満気味な方の体重、体脂肪、お腹の脂肪、ウエスト周囲系を減らすことで高めの BMI を低下させる機能、食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能があることが報告されています。国の個別許可を受けたものではなく、病気の治療予防目的ではありませんので、主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスにも心がけてください。いかがでしたでしょうか。小倉いまるの丸々玉手箱、
1: うん、これ美味しいんですよ本当に。
0: でそれでこうね、まあ機能性表示食品ですから、うんうんうん、いろんな機能あるし、であとね野菜も取れるし。
1: そうなんですよね、いいこと尽くしですよ ね本当にね、
0: はい、うん、ぜひ皆さんにねこれ美味しいんでお試しいただきたいなっていうのは、我々のおすすめポイントでございますんでね、ぜひお試しをいただきたいと思います。改めて、ね、ご紹介しておきましょうね。京都山千屋の機能性表示食品、茶花生まれの京の青汁です。お問い合わせフリーダイヤルでございますね。0120-39-8018 0120-39-8018、京都山千屋さんまでお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに夢よりの情報をお届けしてまいります。お相手は私小倉潤と
1: 今るでした。
0: ではまた来週。
3: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に、丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
4: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで

0: ウィークリーレコメンド。8月5日デジタルリリース。共に切磋琢磨してきたメンバーの脱退をきっかけに生まれた下北沢発の4ピースバンド、おさげの新曲さよならについて。
1: なあ、あれからうまくやってるか。最近はどこもどうもこうもないけど、おかわりはないですか。なんて打っては決し

0: COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: 76.2 FM パルルン。